0: こちらは防災元宮広報です。林野火災注意報解除のお知らせです。足立広域消防本部より発令されておりました林野火災注意報が解除になりました。注意報解除後も引き続き火災予防にご協力をお願いします。繰り返しお伝えします。林野火災注意報解除のお知らせです。足立広域消防本部より発令されておりました林野火災注意報が解除になりました。注意報解除後も引き続き火災予防にご協力をお願いします。こちらは防災元宮広報です。
1: 私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、他の君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
2: サウンドトゥゲザー、トゥゲザー、ユミオーワークス。
3: 松任谷由実 with 荒井由実、 NHK 紅白歌合戦に出場。デビュー50周年イヤーだった2022年、50年の時を超えて昔の自分に会いに行くというテーマで、ユーミンは当時の最新技術によって蘇った荒井由実の声と共演し話題になりました。それは後に始まる壮大なプロジェクトのプロローグ。紅白で披露した Call Me Back の制作からほんの数年で、AI 技術は驚くべきスピードで進化を遂げていきます。そんな中、プロデューサーの松任谷正隆さんはドリームトニクスが開発したシンセサイザー V という歌声合成ソフトと出会います。そしてそのソフトで作られた声の完成度に衝撃を受け、 AI との共生を目指しアルバム制作を見据えたプロジェクトを立ち上げました。荒井由実時代から現在に至るまでの数百に及ぶボーカルトラックをマルチテープから抽出、それをシンセサイザー V にラーニングさせ再構築合成し、時空を超えた第三のユーミンの声を制作。それをもとに音符と歌詞を入力して歌声を作り出す。同時にプロデューサーの松任谷さんはこうしたシステムを普通に使ったら

歌うのを諦めてイージーに AI で済まそうとしているという声が上がることを予想します。でもこの究極的なテクノロジーは作品作りの初めから生かさないと意味も意義もない。当然のことながらこれまで通りのユミさんの歌がメインにならないとアルバムとしての価値はない。そう考えた上でこんなコメントを発表しました。こうしてたどり着いたのがワームホールという考え方でした。実際にあるかどうかもわからないワームホール、でももしあるとすれば過去と今を行き来できると言われます。この考えを心のどこかに置きながら曲を作り、音を作り、そして詩を作ればシンセサイザー V との共存はできるはず。松任谷さんは時間を超えて音を記録するというイメージのもと、クロノレコーディングシステムというプロジェクト名での挑戦をスタート。出来上がった曲をユーミンが歌い、それをソフトに取り込んでデータにして、曲ごとに声の質や使い方、トーンやニュアンスなどを細かく調整、今の歌声とミックスしたりコーラスにアレンジしたりという作業を繰り返します。ボーカルトラックの制作にはこれまでとは比べ物にならないほどの時間が費やされ、その様子を目の当たりにしていたユーミン曰く、タペストリーを織るように何十時間もスタジオにこもってアルバムが制作されました。過去と未来、現実と想像、そして50年以上にわたって進化を遂げてきたユーミンの全てをつなぎ合わせる試み。ユーミンは自分自身の全キャリアを引き換えにしても新たな扉を開くため被験者になる覚悟でこのプロジェクトに臨んだ、そう語っています。 AI と人間の芸術的共生を目指したエポックメイキングな最新アルバム、ワームホールユミ・アライ、そのオープニングを飾る一曲を。

ホールとは異なる時空や別の次元をつなぐ抜け道のこと。理論上では存在の可能性があるとされていますが、そのトンネルの中は重力の崩壊をはじめ過酷な環境で、一度くぐり抜けたら帰ってくることができないとも言われています。まだ誰もやっていないことをやる、そう自分を奮い立たせ、 AI 音声と対等に歌うための解剖学的なボイストレーニングに挑んだユーミン。曲作りに関しては生成された声に触発されて、荒井由実時代の初期衝動を取り戻し、自分を解放して自由に取り組むことができたとか。ちなみにアルバムタイトルになっている由実荒井の荒井の表記は A と I が大文字になっています。旧姓をローマ字にしたら、そこに A と I が入っていたとは。ユーミン曰く、これも何かのおぼしめし。さまざまな偶然が重なる中、このアルバムは完成されていったのです。

送りしたのは天まで届けでした。ここでユーミンのさらなる挑戦をご紹介します。今年3月東京の高輪ゲートウェイシティに開館した実験的ミュージアム門高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズ、現在ここで上演されているのがマンガローグ火の鳥です。手塚治虫さんが遠い未来を想定して描いた現代の予言書とも言われる名作火の鳥未来編をコマやページ構成を尊重しながら再構築、手塚さんの漫画原稿に新たな色彩を乗せて大型スクリーンに映し出し、豪華なボイスキャストの熱演とマンガローガーと呼ばれるステージキャストの案内で最先端の没入体験へ誘われるかつてない試みです。この話題作にユーミンの AI 音声ユミ・アライが声優として登場、高性能 AI ハレルヤとダニューバーの2役を演じています。アルバムワームホールユミ・アライで使われた AI による合成音声ユミ・アライ、今回語り部としての役割を担わせるためユーミン本人が何度もセリフを読み、その素材を AI にラーニングさせたものをベースに制作されたといいます。ユーミン専用バージョンのシンセサイザー V、スタジオ2プロなどを新たに導入、感情を活かしながらも特定の時代に属さず独特のニュアンスを持つユーミンの声を完成させ、キャラクターに命を吹き込みました。人間の弱さをあぶり出すハレルヤと人間の強さを信じるダニューバー、物語の鍵を握る役どころをどう演じきるのか、進化した AI ユミ・アライの声優デビューも注目すべきトピックです。

自らをアルバムアーティストと表現しているユーミン。1曲目から最後の曲までトータルで聴くためのコンセプトアルバムを作ることに力を注いできたといいます。最新アルバムワームホールユミアライもまさにそんな一枚。アルバム完成後のインタビューで彼女はこんな風に語っています。今は一編の美しい映画を撮り終えたような気分。それはひょっとしたら絶望的な映画のように感じられるかもしれないけれど、見終わって現実に戻ってきた時、今生きてここにいる私の尊さが伝わってくる。絶望が反転して希望になって、自分も強く生きなきゃって思える、そんなアルバムです。お送りしたのはアルバムを締めくくる一曲、そして誰もいなくなった、試みるきっかけを与えてくれる作品ですが、受け取るタイミング、その時代によっても刺さる場所が異なるように思います。上演後、私がまさに脳裏に思い浮かんだのは最後にお送りしたユーミンの曲、そして誰もいなくなったでした。物語に登場するマサトの孤独、そして誰かに会いたいと絶望する姿と重なります。いつの時代も人は誰かと共に生きることで人類としての歩みを進めているのだと感じました。漫画を浴びるという初めての体験を味わう漫画ローグ火の鳥、こちらは5月16日の土曜日まで高輪ゲートウェイシティのモン高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブスにて公開中です。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど

楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ、0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん、お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、4月から始まったこの番組ですが、個性豊かな店長たちの活躍を知ることができて本当に面白いです。皆さん輝いてますよね。
0: それぞれ創意工夫されていて、人柄や個性が商品や店作りにも反映されてますよね。
1: そうですね。今日はどんな方が登場するんでしょうか。
0: はい、本日ご紹介するのはですね、千葉県の JA からです。
1: 千葉広いですし、店舗もたくさんありそうですよね。
0: はい、黒さんは全国いろいろな JA にお出かけされていますが、千葉は東京からも比較的近いのでよく行かれるんじゃないですか。
1: もう毎週温泉にですね、はい、そのあたり行ってるので、いろんなところに行ってます ね。
0: 本当に農産物もすごいたくさん豊富で、
1: そうなんですよ、
0: いい場所ですよね。
1: 本当それ新鮮だし、地のものが買えるし、本当楽しみに回ってます。
0: あ、いいですね、
1: は
0: い、
1: 千
0: 葉というと梨、
1: 梨ね、
0: 梨が日本一で有名ですよね。
1: 日本一なんだ、
0: はい、梨狩りとか行きました。
1: 梨狩り行きましたし、はい、やっぱり梨の季節になると買いに行ってます。
0: あ、はい、そうですよね。
1: でもね、結構お店に並んでるんですよ、行くとね、JA の店舗でも、そうするとなんかもうすごい勢いで売れていくので、私も早めに行って並んでは買ってるけれども、いろんなのがあってどれがいいかが分からなかったりして、人が群がってるところに行って買ったりね、してますけどね。
0: 店舗あるあるですよね、それね。
1: 多分近所の人もみんな買いに来てるのかなと思って、人気なんだなと思ってましたね。
0: どこのファン集め、やっぱりね、梨は大変有名ですよね。
1: そうですよね、はい、これちょっと色が濃いやつがいいのかなとか。でもそこになんか作った方のお名前とか書いてある時があって、
0: 名前で見てね。
1: そうなんですよ、私も楽しみですね。
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。おいしいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんです。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: JA 千葉統括の指導経済部にはスリーシスターズ、三姉妹と呼ばれる方が存在するようですが、前田さんはそのお一人と聞きましたけれども。
2: はい、はい、私が長女です。
1: あ、そうなんですね。その後ろに次女、三女といらっしゃるんですか。
2: あ、はい、はい、いつもしっかり者の次女と、はい、可愛くて愛されキャラの三女がいます。
1: あ、そうなんですか。もともと JA でお勤めだったんですか。
2: あ、いえ、転職してきましたので、はい、農協は今20年目になります。
1: え、それなんで JA に入ろうかなと思われたんですか。
2: そうですね、ちょっと育児があったので、はい、一旦離れたんですけれども、また復職というところで、まあ、探したんですけども、
1: はい、
2: 地元に密着して活躍できる仕事ということで、うん、農協を選ばせていただきました、
1: は
2: い、
1: そうだったんですね。
0: 20年ってもう大ベテランですよね。すごい経歴ですね。
1: そうですね、うん、生田店長の先輩に当たりますか。
0: はい、大先輩です。
1: そして今

0: いらっしゃる JA 千葉統括の、はい、ご紹介もお願いします。
1: はい、私ども JA 千葉統括なんですけれども、
0: はい、
1: 野田地区と東部地区と柏地区と西船地区がありまして、うん、その4地区で、一緒に
0: エリア
1: の、はい、それがエリアになっております。
0: あ、そうなんですね、
2: はい、大きいエリアですよね。
0: そうですね、うん、あ、だから千葉の中にそういうエリアがまたいくつもあるってことなんですか。
1: そうですね、う
0: ん、ちなみに千葉にいくつあるんですか。
1: 17JA ございます。
0: そうですか、やっぱり大きいですしね。
2: 大きいです。千葉統括さんの統括っていうのはどういった意味合いなのかなっていうところだと思うんですが、
1: 千葉県 の、 東、うん、葛飾、
2: はい、
1: その統括東になります。
2: なるほどなるほど、そういうことなんですね、
1: はいはい、
0: そう言われるとなんか位置もちょっと分かってくるっていうかね、
2: うん、そうですよ。
0: ちなみに JA 千葉統括どのあたりにあるか教えてもらってもいいですか。
1: そうですね、千葉くんご存知ですかね、
2: はいはい、
1: 千葉くんの鼻のあたりの
2: 分かりやすい
1: 地区になるんですけれども
0: 分かりやすいですよね。あ、そうなんですね。じゃあ本当に西側というか。
1: そうですね。
0: 私がちょっと気になるのは、指導経済部っていうのは何をするところなんですか。
1: 農家の皆様方へ、うん、
0: はい、
1: 営農指導を行っていく、
0: うん、営農、
1: はい、
2: うん、営農っていうのは、はい、農家の方々が、
0: はい、
2: 作った農産物っていうのが当たり前のように出てると思うんですけど、
0: はいはいはい、
2: その過程では、
0: はい、
2: JA さんがちゃんとしっかりバックアップして、
0: うん、
2: まだ農家さんになりたての方とかに関しては教えて差し上げたり、
0: はいはい、
2: あとはそのたくさん作れる方でも、はい、やっぱ販売する先っていうところがまだない方もいらっしゃったりすると思うんで、うんうん、そういったところも指導させていただいたりっていうところの位置づけですよね。
0: そうなんですね、
1: はいはい、ちゃんと営農指導員というものがおりまして、はい、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: なんかごめんなさい、営農ってどういう字なんですか。
2: 営業です。
0: あ、営業の、
2: はい、
0: あなるほど、
1: はい、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: でちゃんと安定的に営業していけるように指導していくという感じなんでしょうか、うん、
1: そうです
2: ね、はい、各農協によってその言い方が違うんですよね、
0: はい、あ、そうなんですね、
2: はい、でも方向性的には大体皆さん同じようなことされてるんですもんね。
1: そうです ね、
0: そうなんですね。
2: 営農指導員さんがいらっしゃって、指導員の方が、はいはい、そういった説明したりとかっていうふうにやってて、はい、大体皆さん同じなんですけど、
0: はい、
2: 各地によって言い方がちょっと違うっていうので、
0: ね、はい、そしてこの JA 千葉統括にはそれをする女性3人のシスターズがいるっていうことなんですね、うん、はい、うん、
2: そこで聞いてみたいですよね。
0: 聞いてみたいです、
2: うん、さっき気になっちゃいました
0: 女性チームね、
2: はい、
1: そちらと指導経済部の方では、
0: はい、
1: 販売と購買も合わせて行っておりますので、
0: はい、女性ならではの工夫とかあったりするんでしょうか。
1: いや、特別はありません。
0: うちの担当者の少女が来たとかみたいな
2: ね、 ね、そうですよね、
0: あるかもしれないなと思ったりして
2: 、はい、ちなみにこれだとあれですかね、農産物とかだとどういったものが有名なんですかね。
1: 農産物ではですね、
0: うん、
1: 野田地区では人参と枝豆が主にこれから出てまいります、
0: うん、
1: で東部地区ではですね、お米コシヒカリを幅広く作っておりまして、
0: うんうんうん、
1: あとはネギなどが主力です、
0: うん、
1: で柏地区では、うん、主にカブですね、
0: うん、
1: 日本一の出荷量と言われている株の出荷が、
0: うん、はい、ね、株美味しいですからね、
1: はい、西船地区では小松菜と枝豆、
0: うん、
1: 小松菜は周年栽培を行っております、
0: うんうん、小松菜周年で取れるんですね。
1: そうですね、
0: 小松菜私大好きで、
1: はい、
0: 無水鍋でさっとなんか湯がけるというか湯殺がね、
1: はい、
0: できるのであれいつもやってるんですけど、うん、美味しいですよね。
1: ありがとうございます、う
0: ん
1: うん、
0: はい、
1: いろいろな料理に使えますし、
0: はい、
1: 炒めてもすぐに一品になりますの で、
0: そうですね、
1: 栄養価も高いですし、
0: はい、
1: ぜひ皆さんに召し上がっていただきたいと思ってます、
0: う
1: ん、
0: そうです
2: ね、ね、そうですよね、
1: はい、
2: 私もなんか実際にお邪魔させていただいた時ありまして、
0: はい、
2: その時にですね拝見させていただいた段ボールが、
0: はい、
2: ね、株が日本一っていうところで、
0: はいはい、
2: この段ボールだっていうのを
0: そうですか、
2: これがここから来てるんだなっていう驚きがあって、
0: なるほど、
2: すごい量でしたよね。
1: そうですね、朝の2時から収穫されますので、
0: はい、
2: だって日本一の株ですからね。
0: 株ですからね、
2: すごいですよね。実際に 日本全国に流通されてるんですもんね。
1: はい、農協で収穫をして、はい、でその後市場の方に運ばれていきますので、はい、
0: うん、そうなんだ、はい、じゃあ他の地域でもね、
1: その先までその先までということになります、う
0: んうん、日本一の株が食べられるというわけです ね、
2: ね、 でね、すごいですよね。
0: いろんなこの農産物とともにそれを使ったなんかいろんな派生した商品も作られてるじゃないですか、うん、そんなことも伺いたいなと思うんですけど、
1: は
0: い、
1: 私どもの農協ではオリジナル加工品も手掛けておりまして、
0: はい、
1: きな粉と米粉麺などがあります。
2: 本当ですか？すごいですね、
0: はい、
2: あの通年出されてるお野菜だから、はい、JA 千葉統括さんとしても商品開発とかもされてるんですよね。
1: あ、うん、はい、はい、あの小松菜を使ったものが数多くありまして、うん、小松菜まずパウダーがあるんですね、うん、そこから派生して、小松菜バームクーヘンとか、小松菜肉まんを作りまして、こちらの方が大人気なんです。
2: すごいですね。
0: 気になりますね、
1: うんうん、
2: 本日、はい、ジェラートをお持ちしていただいたんですよ。
0: え、小松菜の、
2: うん、
1: ね、
2: もうキンキンに冷えてて、
0: ね、
2: 今にでも開けたくなっちゃいますけどね。
0: なっちゃうけど、
2: はい、
0: まずは
2: まずはあのここで一曲挟みたいと思います、
0: はい、
2: 前田さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか？
1: はい、それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをお願いしたいです。
2: いいですね、
0: はい、選曲の理由は
1: もうすぐ夏だからね。
0: なるほど。
2: それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはサザンオールスターズの太陽は罪なやつでした。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんです。後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたジェラートセットをご紹介いたします。
1: はい、ジェラート持ってきていただいたんですね。
0: ね
1: え、楽しみ。
0: すごいですよね。
1: すごい。
0: もうなんかもう私も今目の前にあるんですけど、
1: はい、いろんな種類がある中で、これは小松菜、うん、
0: ね
1: え、へえ。
0: 早速いただいてしまってもよろしいですかね。
1: はい、はい、ぜひどうぞ。
0: はい、
1: これが先ほどの小松菜パウダーが入ってるということなんですか。
2: あ、はい、入ってます。
1: はい、セラードちょっと開けてみてください。
0: いいですか、開けますよ。
1: はい、はい、すごい。あ、粒々がね、すごいですよ。あって、じゃあこれ本物の小松菜ということかしら、うん、この、
2: はい、
0: カップギリギリまで入ってますからね。
1: ギリギリまで入ってるし、この粒が、私ちょっと一口いただいていいですか。
2: はい、はい、どうぞ。
1: いただきます。あ、すごい小松菜、
0: うん、
1: すごい小松菜の味がする。入れたなって感じですね。もう繊維が残るぐらい小松菜が入ってて美味しい。うん、初めて食べました。
2: 美味しいですか。良かったです、
1: うんうん。ね、
0: 野菜嫌いの子供でもね、
1: あ、絶対食べちゃ
0: いいですよね。
1: 私ずっと食べてますけど、
0: うん、
1: 美味しい。
2: ほら、新鮮な小松菜がいっぱい入ってますので。
1: へ、そこどこで作ってるんですか。
2: 農産物直売所の花子畑というところがございまして、
1: はい、
2: そこに加工所がありまして、そちらで直接作っています。
1: じゃあ生の小松菜を持ち込んで作ってるってことなんですね。
2: そうです、そうです。あと生乳も、
1: うん、やっぱりなんかミルクが美味しいもの。
0: ね、
2: そうですね、生乳は、はい、野田の農家さんから直接運んでいますので、
1: うん、あ、やっぱりなんか、うん、ミルクと、うん、このなんか小松菜のね、
0: うん、
1: ハーモニーがすごい美味しい、
0: ね、
1: すごい美味しい。
2: これ皆さんそう言っていただけてます。
1: そうですよね、はい、すごい美味しいですよ。
0: またどこかね、あの、うん、メーカーの方に作ってもらうわけではなくて、自社で全て作られてるってところがまたすごいですよね。
1: すごいですね、
2: はい、
1: うん、今小松菜いただいたんですけど、うん、いろんなのがあって、今日お持ちいただいた中にもいろいろありますよね、うん、ちょっとご紹介いただいてもいいですか。
0: はい、
2: はい、まずミルク、このミルクがですね、また本当にあの美味しさが一番味わえるものになっておりますので、うん、
0: はい、
2: ぜひ味わっていただきたいと思います。
1: 濃かったもの、ミルク、ね、すっごい美味しいと思う。
0: やっぱ地元のね、うん、生乳を使ってるっていうのは本当にいいですよね。
1: それがいいですよ ね、
0: うん
1: うん、そして、
2: 落花生、
0: はい、
1: 千葉といえばね、
0: ですよ、
1: そうそう、
0: 一番ですよね、やっぱりね、
2: うん、落花生味も香ばしさもありまして、う
1: んうん、ジェラートにぴったりの
0: 感じ、ね、いいですよね、
1: うんうん、
2: あとは今の季節のいちご、
1: はい、はい、いちごも定番としてね、
0: 美味しいですよね。もう好きな人多いですからね、
2: はい、
1: うん、大好き。
2: 黒ずまい、
1: 食べたことない。
2: 黒ずまいというお米がありまして、
1: はいはいはい、
2: ちょっとネーミングが黒酢ってつくと、うん、あのちょっとお酢なのって言われてしまうことが多いんですけれども、はいはい、農薬を減農薬するために、
1: はい、
2: 空からヘリで黒酢をまいているんですね。
0: あ、
2: それで栽培されたものを黒酢米と呼んでいまして、
0: はい、
1: なんか贅沢
0: 贅沢ですよね。
1: 贅沢だよ。
2: そのコシヒカリを使って、はい、ジェラートにしたりもしていまして、ちょっと粒々が楽しめたりするものもあります。あとは季節によるんですけれども、
1: はい、
2: 枝豆のジェラートもありまして、風味が一口目からも枝豆の風味を楽しんでいただけるようなジェラートになっています。
1: そうなんです か、 なんかちょっと写真を見るといい、ね、粒がそのまま入ってるみたいな、
0: うん、
2: 上にちょこっと乗せてます。
1: すごい、
0: いいですね、
2: はい、
1: すごい。なんか普通のフレーバーのアイスと比べて、うん、その味のものが本当にがっつり入ってるっていうイメージですね、
0: うん、そうですね、
2: はい、
0: でもしっかりと

0: スでしたね。
1: しかも季節によっていろいろ出るんだと食べに行きたくなっちゃいますけど、これは現地でも食べられるんですか？
2: はい、農産物直売所船子畑で、はい、土曜日日曜日、だけなんですけども、はい、カップのものは常に置いてありますが、出来たてをいただけるのは土曜日日曜日で、ジェラートらしくこう盛った形になりまして、
1: そうなんですね。
2: そちらであのご提供させていただいております。
1: そしてこのカップに入っているということは、これを発送もできるということですか？
2: はい、発送もできます。
1: はい、は
0: い、食べてみたいですね。
1: 本当本当本当。そしてで小松菜もあって、はい、まあ、その他にもいろいろあって季節によって変わるということで、うん、今回はなんかジェラードセットをプレゼントにしてくださると伺ったんですけど、
2: はい、あのぜひ皆さんに、はい、あのプレゼントしたいと思います。
1: 嬉しいですね。6個セットで今のものとあとは何が入るかお楽しみっていう感じなんです。
0: そうですね、
1: 楽しみです ね、なんかね、参加してね、じゃんけんで決めたりしてね。でも黒瀬は小松菜おすすめですと。
0: 私ちょっと今落花生食べたいなと思ってました。
1: 落花生もね、でも米もね、黒酢米も
0: いいね、
1: 気になるね。
0: はい、はい、それでは最後にですね、前田さんメッセージをどうぞお願いいたします。
2: 私どもの農協では柏駅の近くにアンテナショップ第一というお店がありまして、はい、先ほどお伝えしたんですけども、そちらでもあのカップのジェラートをあの提供しておりますの で、はい、でとそちらの店舗はですね、私どもの農協管内のお米や野菜などの紹介と販売を行っています。当 JA として農福連携に力を入れておりまして、はい、でその中で福祉事務所と共同した野菜の販売会を、はい、毎週木曜日は地元の野菜が並ぶ日になっておりまして、とても賑やかに開催しております。
1: いいですね、本当にね、なんか地元に密着してね、お役立ちということですね。
0: 地元じゃないけど行きたくなっちゃいますね。
1: 行きたくなっちゃいますよ。、ね、はい、
0: いいですね。
2: ぜひ、はい、お立ち寄りください。
1: はい、立ち寄りたいと思います。
2: はい、

0: 坂店
1: プレゼンツ美味しいジャパル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。ではここでプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 千葉統括より農産物直売所船子畑の美味しいジェラート6個セットを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアから1ヶ月の今回は6月9日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
1: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
3: 黒瀬千恵でした。
1: 来週も聞いてくれるかな。
3: イーパルー、食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: キャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップ。

0: 外インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は安全な住宅をどうやって選ぶかという話をしたいと思うんですね。まず水上さんが家を買うとしたら、まず何を優先されます？
0: 私ですか、値段です。
1: ああ、なるほどね。まあ値段はね、まあ、買えないものを選ぶわけにいかないですからね。ではまあ同じ値段でいくつかの物件があったとしたら、どこに注目して選びますかね？
0: まあ、それはやっぱり場所じゃないですかね。不便なところは避けたいですし。
1: では地盤が良くて建物もしっかりしているけども、ちょっと駅から遠いというところと、まあ、地盤はあまり良くなくて建物もちょっと問題があるけど交通の便が良いところだったら、どっち取ります？
0: 難しいところですね。まあ、この番組をやっている立場としては、頭では郊外のいい物件と思っても交通の利便性には心惹かれちゃいますね。
1: そうなんですね。実は以前に女性の若年層の方々に、まあ、家の選択に関するインタビュー調査っていうのをしたことがありまして、
0: はい、
1: そしたらやはり多少のリスクがあってもですね、便利なところを選びたいっていう人が多かったんですね。
0: わかりますね。あとまあ女性としてはやはり防犯も気になるんですよね。セキュリティ機能が高ければその分高くなるのも仕方ないかなって思うんですが。
1: そうですよね。確かに犯罪はね、誰もが避けたいリスクですよね。まあ、犯罪とか災害とか、その他、まあ、住宅には様々なリスクがつきものですね。とはいえ、まあ、一戸建てであれば建物そのものはある程度自力で調整できるかもしれませんが、それでも大災害や犯罪など地域の特性が影響して発生するリスクについては対応には限界がありますよね。
0: そうですね。まあ、マンションなんかだと選びようがない要素もありますからね。
1: はい、共同住宅ではやはり管理に起因するリスクっていうのをどう避けるかっていうのが大きな問題だと思いますね。
0: はい、
1: でこれまで割と管理については軽く見られがちだったんですけども、賃貸物件では立地や周辺環境以上に管理状況についてもきちんと調べておくべきですね。
0: 不動産屋さんから情報を引き出せないんですか？
1: 基本的には住宅に関する情報は取引に際して全て開示する義務がありますね。ですのでこれから住宅を買おうとされている方、また賃貸でも住み替えを考えている方は積極的に物件について売り主や貸し手に確認することをお勧めしたいですね。
0: まあ、なんとなくそういうのは苦手なところがありますね。
1: そうですね。日本人の特徴といいますか、まあ、奥ゆかしさっていうのが美点のようなところがありますが、それが危険を容認することになるとちょっと問題なんですね。安全な住宅選びの第一歩っていうのは、納得するまで情報を理解することと言っても過言ではないですね。生活を支える大切な基盤ですので、ぜひ皆さん不動産情報への関心っていうのを高めてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明と
0: 水上里奈でした。

花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を。お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が10時をお知らせいたします。

0: 5月9日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: はい、ゴールデンウィーク明け、まあ、中にはゴールデンウィーク最後の土曜日という方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、今週沖縄奄美地方梅雨入りが
1: しましたね。
0: 発表されまして、はい、ちょっと例年よりも早い梅雨入りということですが、うん、はい、季節が進んでいるんだなぁなんて感じますけど、ちょっと怖いよね、もう暑さが今からちょっと怖い
1: なぁ。そうだね、梅雨が明けたらもう本格的な夏だもんね。
0: 梅雨の最中も湿度がだいぶ上がるので、うんうんうんうん、そういう意味のなんかムワッとした暑さもあって嫌だなぁなんて思うんで、もうちょっとこの清々しい5月の陽気を楽しみたいなぁなんて、うんうん、
1: まあでもね、やっぱり水不足があるから、ね、恵みの雨にもなるかもしれないですよね。
0: 確かにちょっと降ってもらいたいなっていう気持ちもありますけれどもね、うんうん、はい、まあ皆さん、あの季節の変わり目なので、ちょっと朝晩とね、日中の気温差もありますので、あと紫外線対策もしっかりしていただいて。
1: そうですね、
0: 5月はね、うん、紫外線意外と強いと言われていますので、はい、気をつけて皆さん過ごしていきましょう、うん。さて、あっという間のゴールデンウィーク、もう旅行にまたイベント、家族サービスと全力で駆け抜けたゴールデンウィーク、楽しかったけれども、こうどこに行っても行列だったりとか、うん、混雑、また渋滞でね、自分が思ってる以上に体悲鳴上げていませんか。意外と渋滞も同じ体勢でね、うん、車を運転してたりとかすると大変だったりするので、休みのはずなのになぜか仕事より疲れてるという方もね、はい、いらっしゃるんじゃないでしょうか。ということで、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしてまいります。まあ、例えば疲れすぎて包丁も火も使いたくない、そんな時の冷凍食品が私の救世主です。温めるだけでね、専門店の味なんてもう本当に最高ですよね、うん、お店ごとの冷凍食品も結構あったりもしますしね。
1: 最近すごい充実してますよね。いや本当に冷凍食品が、
0: あの一皿でワンプレート、うん、なんかご飯とおかずとみたいのね、うん、あったりとかもするし、はい、あとスマホ一つで手軽に注文できるフードデリバリーサービスね、もうこれも救世主ですよね
1: これは本当そうだね。
0: なんだったら着く前にもうこの時間に到着するようにって言ったらね、うんうんうん、もう着くのと同時に食べれるなんていうこともあるかもしれません。また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主です、うん、もうね、あさみさんもブログに書いてましたけど、うん、赤ちゃんや動物の動画とか、うん、私はもう好きなアーティストのミュージックビデオが疲れを吹き飛ばすのでYouTube で ね簡単に見れたりとか最近はするんで、はい、うん、昔のとかも見れたりするから、うん、わーこれ見れるのなんて疲れが吹き飛びますが、うん、また美味しいご飯作ってくれる奥様が救世主です、
1: はい、
0: いいなな
1: んかこう誰かに作ってもらいたいよね。
0: 本当に本当に思う。
1: もうね、本当作ってもらったご飯ってなんて美味

0: しいんだろうって思うよね。
1: 本当、ね、うん、お母さんすごかったんだなって思うよね。
0: いや、本当に思う。
1: 自分がその立場になって気づくっていうのはね、うん、すごい感じますけど、また凝り固まった体を整えてくれる近所の接骨院の先生が救世主です、うん、もうこれはね、
0: 駆け込むってことあるよね。
1: まさしく救世主だよね、
0: うんうん、本当に。
1: 私も腰痛で何度か駆け込んだことがありますが、うん、はい、などなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。そして先週もお伝えしましたが、5月30日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお送りします。イエーイ。まあ、シンガーソングライターとしてもね、音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた門松俊樹さん、今年の6月にデビュー45周年を迎えられます、はい、うん、ということで、リクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろんなんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲でも OK です。門松さんの曲を聴きながら海沿いをドライブデートしてました。今日みたいな陽気最高じゃないですか。
0: もう最高、本当に、
1: ね、うん、憧れの東京に思いを馳せていました、などなど、あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバー、エピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。もうすでにたくさん来てるんですけれども、はい、まだよという方、締め切りは今日5月9日お昼12時までです。もう2時間切りました。
0: そう、意外とですね、王道が来てないんですよね。
1: これ外すっていう。
0: そうなんですよ。いや、でもね、ブラサタあるあるですけどね、本当に。
1: まさしく、うん、今回も感じておりますが、
0: そう、誰かが送るだろう。
1: そう、
0: 送ってないみたいな。
1: 流れないみたいな。
0: そうですね、
1: なんてこともあるので、はい、皆さん王道でも OK です、
0: はい、
1: ぜひエピソードとともにリクエストお待ちしております。すべ、うん、てのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。ブラサタは X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会の川柳は10時10分が締め切りです。疲れた時の救世主をテーマに、あなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは疲れた時の救世主。最近はコンビニの冷凍食品も種類が増え、甘いスイーツやお菓子もあり、コンビニは疲れて何もしたくない時のまさに救世主ですよね。今日のオープニングナンバーはセブンイレブンの CM ソングとして使われていたナンバーです。 The Timers で Daydream Believer。

0: 今日も生放送でお送りしております。ブランニューサタデー、長期休み明けでいつもより体疲れていませんかということで、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしています。疲れすぎて包丁も火も使いたくない、そんな時の冷凍食品が私の救世主とか、心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主ですなどなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。そして5月30日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお送りします。リクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろん、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲でも OK です。あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともに、あなたからのリクエストお待ちしております。締め切りは今日5月9日のお昼12時までです。すべてのメールアドレスはbns@musicbird.co.jp でお待ちしております。もう皆さんから救世主メッセージたくさんいただいているので、もうメッセージどんどん紹介していきましょう。
1: はい、お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネーム不言さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主、うん、我が家の場合はマッサージ機です。本当はマッサージチェアが欲しいところですが、我が家にあるのは部分マッサージができる小型タイプ、枕くらいの大きさで揉み玉が回転するタイプや、足や首を掴んで揉みほぐすタイプがあります。妻は揉み玉回転タイプ、私は揉みほぐしタイプです。マイカーに詰めるというのもポイントが高いです。ただマイカーには詰めても列車や飛行機の旅では無理、その時に使うのはゴルフボール、足裏のツボを刺激します、うんうんうん、宿の中では問題ないとして、列車や飛行機の中で注意しなくてはいけないのは変なところに転がってしまわないこと、うん、防止策として靴下の中に入れて使っています。2、3個確かに入れておくとすごいゴツゴツして気持ちいいかもしれないね。
1: 時間入れってこと？
0: いや違うんじゃない、別で靴下に入れて。
1: そうだよね。
0: さすがにさ、
1: そんな感じ。も
0: う歩くたびにあのつぼ押しの道歩いてんじゃないんだからさ、
1: 靴履けないよね
0: って言いながら歩かなきゃいけないし。そうですよね。 そうね、そもそも靴が履けないよ ね、
1: そうだよね。
0: あんな大きいの履いてたら、うんうんうん、ねえ、マッサージ機ね、うちもいますよ、豚の形をした、うん、足の甲をあの、うん、揉みほぐしてくれる。
1: そうなの。私あのこのバードの忘年会で
0: そうだ、
1: あのゴリラの一撃でしたっけ。
0: そうそうそうそう。一つかみ
1: 一つかみか、うん、そうだ、あのそうそう当たりまして
0: ね、
1: はい、
0: 超羨ましかったあれ。
1: そうこれは絶対

0: しいって思ったら、ね、じゃんけん勝ったっていうね。
1: 素晴らしい、本当にここぞという時に力を発揮する。ここ
0: そうですね、はい、
1: うちの子あのボタンを押すとブヒッて言うんです。
0: かわいい
1: ちょっとお気に入りなんですけど、
0: それは可愛い、
1: そう、うん、気持ちよくてなかなかいいですけどね、はい、そしてこちらはですね、ラジオネームりんご小娘さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 疲れた時といえばお風呂、お風呂といえば入浴剤、我が家のお気に入りは入れるとシュワシュワする錠剤タイプです、うん、昨年の寒い時期にいつものものより少し大きくてちょっとパワーアップした入浴剤を見つけました。特に保温効果が高くて、お風呂から出た後のポカポカが長く続くのにびっくりしました、うん、お値段も少し上がるのでここぞという疲れた日に使う我が家の救世主です。ただこれからの季節は温まりすぎると逆に眠れなくなってしまうのが悩みどころ。夏は夏でクールタイプの入浴剤もあるようですが、温まるのか涼しくなるのかまだそこには手を出せていない小娘です入浴剤も当たってましたよね、あさみさん。
0: 当たってた
1: ね、
0: うん、
1: 結構大きめのやつ ね、
0: そうだね、はい、そう、
1: 最近はねシュワシュワするやつ、確かに疲れ取れるなって感じするもんね。
0: そうだけどね、ちょっとね物によって私合わないのが多分あって。
1: そうなんだ。
0: そう、あのね、むせちゃうの。
1: え、
0: 咳込んじゃうんですよ。
1: あらら、
0: シュワシュワが強くて
1: 初めて聞いた。
0: そうでしょ。
1: お肌に合わないとかではなく、
0: 違うの、なんかね咳込んじゃうなんでだろうね、なんでしょうねあれ。
1: そんなことがあるんだね。
0: あのこれ強いのか合わないのか自分が、う
1: んうんうん、体にね、う
0: ん、なのでちょっと今やめてるんですけど、一時あのよも、薬草、うんうんうんうん、薬草っていうの、
1: 薬湯みたいな。
0: あ、そう、薬湯、そうそうそう、うん、あれの入浴剤使ってました。もう緑
1: まあ緑
0: そう、ちょっと癖のある香りなんですよ、ね、独特な
1: 薬湯といえばって感じ。
0: そうそう、あれがまたちょっと良くて
1: ね、確かに効いてる感ある、
0: 効、はい、うん、いてる感じがして、ね、一時それ使ってましたね、
1: はいはい、入浴剤とあとお風呂ということで、ラジオネーム、うん、ルーラさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 近所に温泉があるので疲れた時は温泉ですね、うん、近所にあるって羨ましいよね。
0: 最高ですよね。
1: 温泉に入ることで肉体の疲労回復はもちろんですが、うん、私にとっては温泉はみそぎでもあります。
0: みそぎ、
1: 不運なことが続いた日は温泉に入ることで嫌な出来事を洗い流し、うん、気持ちがリセットされ、悪運や汚れが落ちた感じがするので、うん、清々しい気持ちになれます。入浴後にストレッチで体を整えて心身の疲れを取るみそぎは終了です。ちなみに私は赤ちゃんの頃から何十年も美肌の湯に入っていますが、お肌はなかなか整いません。美肌を保つには温泉よりも紫外線を避けることが最も効果的ですね、ということで、うん、そうだ ね、 ね、内側からも大事だけど
0: 保湿です。
1: 保湿と紫外線は、うん、そうだ ね、 ね、しっかりケアしていただいて、はい、うん、お肌もしっかり美肌ね保っていきましょう。
0: そうですね。
1: さあ今日のテーマ、疲れた時の救世主です。レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。メッセージでもありましたが、お風呂で心も体もほぐされるのはいつの時代も一緒ですよね。お届けするのはテレビアニメテルマエロマエの主題歌、チャットモンチーでテルマエロマン。

0: プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。疲れた時の救世主で一句。整体で疲れと猫背さようなら。ラジオネームコリンライターさんからの一句。疲れが溜まってくると猫背になって、肩とふくらはぎの筋肉が張ってしまう私ですが、実は本日月に一度の整体に通う日なんです。行けば毎回救世主様が猫背になってますよと言いながら、ここ、それからここ、さらにここもとずれた骨を叩いて元に戻し、肩を開いたり足を曲げたり筋肉をマッサージしたりすると、あら不思議、猫背が治り、肩とふくらはぎのこりがなくなり、ああ極楽ということで、この後救世主様にゴールデンウィークだけでなく1ヶ月の疲れまとめて取ってもらってきますということで、
1: いいな、
0: いいな、行きたい、
1: それいいな。
0: ほんと猫背はどうにかしたいんですよね、私も。気をつけててもついなっちゃうから、ね、
1: 猫背ってさ、自分でセルフメンテナンスできるのかな、
0: ね、どう、
1: 毎日これをやってれば治りますみたいなのはあったら教えてほしいんですけどね。
0: 確かにね、うん、続けて疲れた時の救世主で一句。ああ、うまい、すすれば忘れる重力を。ラジオネームしば漬けパリピマンさんからの一句。しばぴ夫婦は揃ってラーメン好き。やっぱりこってり家系ラーメンの一杯はたまりません。疲れた時はお店まで行くのは腰が重いので、最近は冷凍の豚骨醤油ラーメンが救世主の一杯です。少ししょっぱいスープにネギを入れて麺をすする。さらにスープを染み込ませた海苔でご飯を巻いて食べる。ため息が出るぐらい幸せな瞬間です。体重、その話はまた今度でお願いします。そう、最近は冷凍食品でね、うん、美味しいお店のも食べれたりするから、はい、これはいいよね。
1: そうね、お家でも食べれますもんね。
0: そう、なかなかお店まで行くってなると、うんうん、

0: って腰が確かに重い時もあるのでね、はい、うん、続けて疲れた時の救世主で一句。疲れたら座布団枕にグースカピー。ラジオネーム真っ赤な水星さんからの一句。この度東京に転勤となり、このゴールデンウィークは引っ越しで終わりました。
1: だいぶ疲れたかも。
0: 段ボール詰めから始まり、荷入れ後は生活必需品を探して収納。あったらいいものはこれからの状態で、部屋の中をまだ段ボールが中途半端に開いたものがいくつも転がっています。最初は気が張っていますが、徐々に疲れが。そんな時、座布団を半分に折ってゴロンと一休み。布団ではないので30分ほどで目が覚めますが、疲れをリセットしてくれて、さあやるかと。座布団枕で昼寝、のび太くんもきっとおすすめです確かにのび太くんいつも座布団半分にして寝てる ね。
1: あそこまでがさ、あの神業だよね
0: 本当に、うん
1: 3秒でしょ、だって
0: そうだよ、うん、もう横になったらすぐだもん。
1: ちゃんと座布団折るのも入ってるからね、時間に
0: そうなんだ、 そうだよ、すごいのび太くん
1: すごいんですよ、のび太くんは。
0: さすが、はい、続けて疲れた時の救世主で一句。120ミリが救うよ小さな巨人。ラジオネーム日後のだるちゃんさんからの一句。私が疲れた時の救世主は元気はつらつオロナミン C です。栄養ドリンクが少し苦手な私、オロシーのシュワシュワが喉を通る時に疲れを吹き飛ばしてくれます。あの個性的な茶色い小瓶に120ミリリットルの足りないくらいがちょうどいい。確かに。でも疲れが溜まってる時は500ミリリットルのペットボトルで売ってくれないかななんて思ったりもします。うん子供の頃ちょっと大人になった気がしてた、オロナミン C 飲む時。
1: オロナミン C 美味しいよね。
0: 美味しい、ね、未だにサウナの後とかに飲んじゃいますけど。
1: なんかオロナミン C で足りないって時はライフガード飲んだりとかしてた。
0: 確かにデカビタとかね、
1: こっち大きくいけるからなと思って
0: 確かに確かに、うん、量多めでみたいな、はい、続けて疲れた時の救世主で一句。赤ちゃんの頃の娘は癒しです。ラジオネームはい喜んでさんからの一句。疲れた時の救世主、私には娘の赤ちゃん時代の映像です。今では社会人になり、父親には靴って言っちゃった、口うるさい娘たちですが、あの頃は無垢で可愛かった。ほんと天使でした。改めて見るとこの子たちのために頑張らなくちゃと気持ちがあの頃のように奮い立ちます。ほんとある意味娘たちに守られてるなと思います。あ、こっそりビデオ見てるの娘たちには内緒ですよ
1: でもすごいわかる、あの、ね、赤ちゃん時代のさ、うん、動画とか写真とかって見てたらもうついつい時間経っちゃうんですよね。
0: 確かに、そう、あっという間だもんね。
1: この頃可愛かったななんてね、
0: ね、今も可愛いけど
1: そう
0: やっぱりね、
1: 喋らないぐらいが可愛い
0: それ子供を持ってる友達はみんな言う、
1: みんな言うよね
0: 口ばっか達者になって
1: そう、まあでもそれは喜ばしいことなんですけど ね、
0: うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、赤ちゃんの頃の娘は癒しです。ラジオネームはい喜んでさん、おめでとうございます。多分同じ気持ちのお父さんお母さんも多いんじゃないでしょうか、うん、はい喜んでさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカード送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 夜のドライブが疲れた心と体を癒す救世主になることもありますよね。この曲のように遠回りして少しだけゆっくり帰るのもいいかもしれません。オリジナルラブで流星都市お届けしました。時刻は10時32分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているのでどんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらは熊本市の里和さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本市は薄曇り、後から晴天になりそうです。予想最高気温25度です。ということで東京、うんもね、大体25度ぐらいということですけどね、そんな里和さんの疲れた時の救世主ですか、お風呂上がりや就寝前にメグリズム、今はカモミールの香りにしています。娘はヒノキの香り、ラベルなしただの炭酸を生協さんで、ケース買いしてて自家製の梅シロップで割って飲んでいます。これからの季節特に必須です。ちなみに梅シロップ、洗って拭いて軸を取った梅と氷砂糖を1対1にガラス瓶に入れて全体の1割の酢をかけて半年から1年超えて氷砂糖が溶けてしまったら飲み頃、かき氷のシロップにしてもさっぱり疲労回復です。あんずの木もあるのであんずシロップもあります。
1: おいしそう。
0: 今日も楽しみにしてますということで、いいなあんずシロップ
1: 美味しそう
0: 美味しそう。梅シロップもあさみさんもね、
1: そうなんです、うちもあのそろそろ梅仕事の時期かなって、あのもう頼みました私も、
0: あ梅をね、
1: 梅南高南高梅をね、美味しいから、
0: ね、そうだよね、
1: すごい美味しいもんね、
0: 本当に疲れもね、
1: ぶっ飛ぶよ、
0: ぶっ飛ぶよね、
1: うん、ぶっ飛びます、
0: 美味しくてね、うん、そして巡り

0: リズムは私も今カモミールを使ってます。
1: あ、そうなんだ。
0: どうしてももう目が無理っていう時は寝る前に
1: 使ってます。それやっぱ効くの？
0: いや、まあなんか本当に効いてるかどうかわからないけど、うんうんうん、でもなんかじわーっと温まるだけでやっぱりちょっと血行が良くなる感じがするから、うんうん、あの気持ち、あの寝つきやすくなる。
1: なるほどね。
0: うん、すごく気持ちいいなって思います。
1: でもぜひちょっとね、あの耳を温めるっていう。
0: そうだね、
1: 耳温活もぜひやってみてください。
0: ぜひぜひ。それも救世主になるかもしれません ね、はい、じゃあ浅見さんの方もいつお願いします。
1: はい、こちらですね、ラジオネーム広島の五蔵六さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 疲れた時の救世主、ウコンの力。飲むとキューンと、キューンと元気になるんです。あんこ餅も救世主ですね、うん、以前に疲れの甚だしい時、ニンニク注射をしたことがありましたが、確かに元気になりました。あさみーちゃん、ニンニク注射経験ありますか？ニンニク注射はあったかな、いや、まだないと思います。
0: 私も経験ないんですよね。でも本当に疲れぶっ飛ぶって言いますよね。
1: うん、あのビタミン注射は確かやったことあった気がするんですけど、ニンニクはね、なんかすごい匂いがあるっていうのを聞いてちょっとまだ勇気出ずにやってるんですけど。
0: そうですね、やるタイミングがちょっとね、
1: 今ってもしかしたら全然匂いないのかな。
0: そうかもしれない ね、進化してね、
1: でもね、やっぱウコンがウコンが効くよと。
0: そうね、お酒飲む前とかも ね、いいって言いますしね、はい、
1: そしてあんこ餅っていうね、う、疲れの甚だしい時にはニンニク注射。
0: 疲れ甚だしいってすごいよね。
1: 初めて聞く表現ですね。さすが広島の五蔵六さんはね、表現が面白い。
0: 面白い、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。私もものすごく疲れた時はやっぱなんかおまんじゅうとかな、あんこをちょっと、うん、欲するんですよね。
1: わかる、あんこ欲する時あるよね。
0: ある、
1: うん、
0: もうすごい疲れてんだろうなって思う。
1: なんかワーが、ね、欲しい時あるんだよね。
0: チョコじゃないんだよなみたいな。
1: わかる、そうなのよ。
0: そう、あるんですよね、うん、そしてこちら MT52A さん、 FM 日立で聞いてくださってます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主ですが、食べて寝る、これに限ります。昔のように爆睡できなくてもベッドで横になりまどろむだけでもいいです。リタイア生活の今は時間に追われることもないので、体が動くようになるまでずっとそうしていられるのがありがたいです。あとやっぱりブラサタ&ラブサタですかね。土曜日の午前中、コーヒーを飲みながらお二人のトークを聞いていると心が軽くなります。それから最近の生配信ラブサタ、メッセージ機能でその時の思いを送れるので、目の前でお二人リスナーの皆様と会話しているようでとても楽しく、最大級の癒し時間です。
1: 嬉しい
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、今日のラブサタも皆さんの癒し、うん、はい、私の救世主になれてれば
1: 嬉しいな、
0: ね、嬉しいな、
1: 生配信ね、そんなメリットがあったとは
0: ね、
1: うん、
0: 今日も一応あのお昼12時頃を、はいはい、予定しておりますので、うん、お時間のある方ぜひ生配信の方もお楽しみいただけたらと思います。
1: もしちょっとずれた場合、あ、なんかあったなって感じてください皆さん。あ、ブラサタの2人に何かあったなっていう。
0: なるべくないようにはしたいんですけどね、はい、いろいろある
1: ので、ね、いろいろあるんで、はいはい、
0: さあ今日のテーマ、疲れた時の救世主、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。疲れた時に飲む一杯のコーヒーが救世主という方も多いかもしれません。お届けするのはラッキーキリマンジャロでコーヒーセーブスミー。

0: MT52A さんのように今日もブラサタを聞きながらコーヒー飲んでらっしゃる方も いらっしゃるかもしれませんね、はい、ラッキーキリマンジャロでコーヒーセーブスミーをお届けしておりますが、時刻は10時40分を回っています。今日のブラサタ、疲れた時の救世主テーマにお送りしております。たくさんのメッセージありがとうございます。どんどん紹介していきましょう、うん、
1: お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あさみさん、みちこさん、まったりモーニング、うん、テーマ疲れた時の救世主ですが、私は農業をしてますから、うん、最近暑くなってきました。疲れるんです。その時小6の娘が作ってくれるカレーライスです。ちょっと甘めだけど仕事の疲れが吹っ飛びます。娘からの愛を感じます。素敵。
1: 小6でカレー作れるんですか。
0: ねえ、すごいね。
1: ちょっと衝撃なんですけどうち5年生でも作れない。レンジどうやって使うのとか今朝聞かれたんですよ。だからすごいな、娘さん。すごい
0: ねえ、まあね、娘さんが作るからちょっと甘めだけど、
1: これは美味しいよ。
0: いや、これは美味しいよ。
1: それは疲れも飛びますね。
0: 本当にぶっ飛びますね、これはね。プラスアルファでね、娘さんが作ってくれたっていう、ね、
1: 心もほかほか。
0: いや、本当そうです。そしてこちらは FM ヒューガで聞いてくださってます、自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主はもちろん孫たちです。
1: あ、そう、
0: 5歳と2歳の男の子ですが、土曜日の昼を過ぎると来ることが多いです。1週間で一番疲れている時間帯のはずですが、2人が車から飛び降りて走ってくるのを見ただけで疲れが吹っ飛びます。そしてその日の彼らへの授業の始まりです。サッカー、野球、魚釣り、プラレール、タラの芽を採取してのフライ揚げ、そんなこともするの。タケノコ掘ったら皮を剥いて茹でて食べたりと季節で変わります。けど彼らはやることなすことほぼ初めてなので、楽しくてたまらないみたいで、先生になった気分の自分もやりがいを感じて気持ちが高まり、疲れも何のそのですよ。そして先週から5歳の孫がトウモロコシを種から作りたいと言い出したんです、空いた畑をミニ耕運機で耕してのチャレンジが始まります。作りやすい品種でやらせようと思います。さてさて、どこまで教えてどこまで手助けしようかと迷いますが、なるべく彼らにさせるつもりです。収穫を迎えてみんなで食べたら、これがまた1年の疲れまでもが吹っ飛ぶ救世主のトウモロコシになることは間違いないと、一人で勝手にワクワクしてる自分がここにはいますということで、
1: すごい素敵な環境ですよね。
0: いや、本当にこうやっておじいちゃんといろんな経験をできたっていうのはすごい身になるよね、
1: 一番の勉強じゃないかな、そういうのって。ね、
0: だってタラの芽採取してフライ揚げするとかさ、タケノコ掘って皮むいて茹でて食べるとかなかなかできないじゃないですか。
1: もう美味しいよ絶対。
0: ねえ、美味しいし、この経験ってなかなかできないから。
1: それはお金を出して経験するようなものですよね、ほぼね、
0: 今となってはね。

0: 当に素晴らしい。
1: 普通にはできないもん。やっぱ東京にいると特に、ね、
0: うん、
1: その農業体験とかっていうの
0: が、そうだね、
1: やっぱりね、なかなか身近にはないから、
0: やりたくてもできないって感じなの、
1: う
0: ん、
1: そう。
0: いやちょっと羨ましいね、この環境が。
1: 羨ましい本当に、
0: ね、うん。そしてこちらはですね、ラジオネームとっとこエビ太郎さん。
1: なんか名前、あのラジオネームが素敵ですね。
0: かわいい、とっとこエビ太郎さん、ありがとうございます。素敵なお写真とともに。
1: はい、
0: 疲れた時の救世主、私はよく水族館に行きます。とある水族館の年間パスポートを持っているので、タイミングを見つけて行っています。お気に入りの水槽をぼーっと見てると、時間とともに疲れも溶けていきます。そして水族館の後にお寿司などの美味しいものを食べれば完璧です。魚見た後食べるの素晴らしい。
1: そこはもう別物なんでしょう ね、
0: そうだよね、
1: きっとね。
0: とっとこエビ太郎さん、ありがとうございます、うん、素敵だね、水族館のお写真と、
1: ね、
0: ね、お魚さんの、うん、
1: でも確かに魚が泳いでるところを見てるとさ、うん、なんかこう心がこうじんわり癒されていく感じはありますよね。
0: 私あの葛西臨海水族館のマグロの水槽大好きで、ただずっとぐるぐる回るだけなんですけど、
1: 結構な勢いで泳いでるよね。
0: でももうなんかあれ見てるとぼーっとしちゃうの、本当に。
1: はいはい、
0: なんだろうね、うん、すごい気持ちが整うというか。
1: もうでも私忘れられないあの美ら海水族館のジンベエザメと、
0: いや、
1: あのマンタね。
0: そうね、あ、そう、あの水槽すごいよね、やっぱり。
1: すごい、やっぱね、規模が違って。
0: いや本当に
1: 優雅に泳いでる、あんな大きいのが
0: ね、
1: 優雅に泳いでて、
0: 実際生で見て、うん、あ、こんなに大きいんだって本当に。
1: そうなの、
0: 改めて感じました、
1: ね、
0: いいな、年パス持ってるの羨ましいな。近くにそういう水族館があると。
1: 近くにあるっていいな。
0: いいよね、
1: うん。一回水族館のテーマやったことありますよね。
0: あった気がする。
1: すごい面白かった、
0: ね、
1: いろんな水族館があって、
0: ぜひぜひ旅行の時とかにもちょっと行ってみたりするのも楽しいかもしれないです ね、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: いろんな地域でね、
1: はい。
0: そしてこちらは高松放送局で聞いてくださってます、ラジオネーム七色オールさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 少しずつ暖かくなってきましたが、まだ朝晩は寒さが残りますね。服もその日に何を着るか迷ったりするのもこの時期あるあるです。まさしく今日も迷ってきました、
1: うんうん、
0: 実は、去年ぐらいから相方にやってもらっているのがお灸とツボ押しです。昔から私はぎっくり腰や耳鳴りなどの病気を持っているのもあり、ふと痛みが軽くなる、なるならとやってもらったのがきっかけです。もちろん相方も私もお灸やツボ押しについては無知だったので、本やスマホで調べながらですが、それでも治りや痛みの軽減は早いです。今では疲れた時でも嫌がらずやってくれる相方は私の救世主様々ですよ、ということで。いや
1: 素敵ですね。
0: 素敵、羨ましい、
1: うん、ねえ、
0: なかなかやってくれないからな。
1: で私なんか娘に、じゃあちょっと最近ね、頭のマッサージすごいしてくれるの。
0: いいじゃないですか。
1: そうそうそう、意外とこう上手で、
0: うんうんうん、うん、
1: あの頭ちょっとマッサージしてって言ったら、いいよとか言ってやってくれる。
0: 羨ましい、うん、いいな。頭も意外と凝ってますからね。
1: そうそうそう、気持ちいいんですよね。
0: 美容院とか行くと、うん、凝ってますねなんて言われたりしますけどね、うん。そしてもう一ついけるかな。こちらがですね、上越で聞いてくださってます、ラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマ、究極の救世主、疲れてどうしようもない時の救世主はハーゲンダッツのアイス。
1: お
0: 定番のバニラもいいですが、期間限定販売のものが特に救世主です。食べると甘い味と香りで、お腹も気持ちも満足、ベホイミのようにヒットポイント回復です。では今日も穏やかないい一日過ごせますように、ということで、フェリックスさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この方も多いんじゃないですか、ハーゲンダッツのアイスっていう方。
1: 美味しいもの、
0: 美味しいもの、
1: ね、私はストロベリーが好きです。
0: あ、本当、うん、私クッキー&バニラか、マカダミア、
1: あ、はいはい、
0: マカダミアが大好きですね。
1: うちの娘もね、クッキー&バニラが好き。
0: 美味しい、
1: 結構好きな人多いよね。
0: 多い、うん、多い
1: そこね。
0: やっぱね、子供っぽいんだね、下がね、私。
1: いや、そんなことないよ、そんなことないと思う。
0: うん、
1: うん、あとあの抹茶も好きですけど ね、
0: 抹茶もすごい人気だもんね。抹茶も
1: 美味しい、うん、
0: そうですよね、
1: はい、
0: 疲れ癒されます。さあ、まだまだ今日のテーマ、疲れた時の救世主で、あなたからのメッセージお待ちしています。

0: しています。どんなに疲れた時も気心の知れた友人とのおしゃべりが疲れた心を癒してくれる友達が救世主という方いらっしゃいませんか。今日の10時台ラストナンバー、ノラ・ジョーンズで Everybody needs a best friend。
1: My word

0: 今日の10時でラストナンバーは映画テッドの楽曲です。ノラ・ジョーンズ Everybody needs a best friend お届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。さあここでお知らせです。5月30日のブラサタ門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けいたします。シンガーソングライターとしても音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた門松俊樹さん、今年の6月にデビュー45周年迎えられますということで、リクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろん、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの楽曲提供楽曲でも OK です。まだまだ思い出の門松俊樹ナンバーエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。締め切りはお昼12時まであと1時間と少しでございます。5月30日のブラサタ門松サウンドで初夏の風あなたにお届けします。そしてブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。そして YouTube 生配信始めました。番組終了後のお昼12時頃スタートを予定しています、はい、ぜひお時間のある方こちらもラブサタのチャンネルからお楽しみください。ブラニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた

0: どうもフリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド、歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

本当の空、安達太良山のふもとに広がる高原の温泉郷岳温泉松本美容院が11時をお知らせいたします。

0: 5月9日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、今日のね、東京半蔵門、すっごい綺麗な青空が広がっております、
1: はい。
0: うん、もうね、朝6時7時前ぐらいかの時点で、うん、もうちょっと暑さが少し感じられる
1: そう、ね、
0: 空気は割と少しひんやりしてるんですけど、うん、日差しがね、
1: そう、
0: 暑いなっていう感じがじわじわとしておりました。ただね、沖縄奄美地方は5月4日頃にも早くも梅雨入りしたとの発表がありましたよね、うん、
1: はい。
0: なんかさ、なんだろう、しれっと入ったような感覚があるの私だけ？
1: いや、ゴールデンウィーク中だったっていうこともあってか、うん、私も、うん、あ、入ってるんだって。
0: そうなんだよ、なんかいつもよりちょっとこう、なんだろう、話題としてそんなに高くなかったというか
1: ね、
0: ね、やっぱり他の、ね、話題いろいろあったからかもしれないんですけど、うん、あ、そうか、梅雨の時期なんだなっていう、ね、なんかこう季節が行ったり来たりしてる感じがあったから、うん、ちょっとこの雨の季節を忘れていたというか、忘れかけてたというかね、
1: うん
0: うん、でも水不足の問題だったりとか、はい、最近山火事の、ね、ニュースもすごく増えたなと思うので、うん、まあ、この梅雨のシーズンで少しでもね、解消してくれたらいいななんていうふうに思います。さて、あっという間のゴールデンウィークでしたが、みっちゃんはスーパー銭湯行ったりとか。
1: そうなんです、
0: ね、意外と充実をした、
1: はいはい、千葉の幕張にあるゆらの里という、ね、うん、あのお風呂
0: さん、いいよね、あそこね、
1: すごくいいです。海の本当に真横なので、ね、うんうんうん、休憩するところでも、ね、海見えたりするので、うん、すごく気持ちよかったです、
0: うん、あんまりね、検索というか、その幕張のお風呂っていうのはイメージなかったんですけど、
1: 私もお兄さんに調べていただいて連れて行ってもらったんですけど、
0: ね、結構いいなと思いましたね、
1: はい、
0: あと私もブログで書いたんですけど、うん、もう子供の時以来行ってないんじゃないかっていうぐらい久しぶりに家族で、うん、潮干狩り
1: ね今どうしたと思って、
0: 潮干狩りって潮干狩り行ってきたんですけど、
1: 子供みたいになっちゃったね潮干狩り、
0: 逆になっちゃいましたねもうね、網いっぱい取ってらっしゃる方もいて、本当にコツ教えてほしいなと思ったんですがあとね、たまたま行った道の駅に移動動物園が来てて、
1: すごい、
0: そう、ヤギとかね、ゾウガメとかに餌やりができたんですけど、餌やりの時にね、私ゾウガメに噛まれまして、
1: 噛めって噛むの？
0: 詳しくはラブサタの生配信でお話ししたいと思います
1: うまいね
0: ということで、ちょっと引っ張っていこうかなと皆さんもね、ゴールデンウィーク、旅行にイベント、そして家族サービスなどなど、全力で駆け抜けたゴールデンウィークは楽しかったけど、正直体悲鳴上げていませんか？休みのはずなのに、なぜか仕事より疲れているなんてこともありますよね。ということで、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお届けしています。もう疲れすぎて包丁も火も使いたくない、もうましてお皿なんて使いたくない
1: わかる、すごいわかる、
0: お皿使うと洗わなくちゃいけないから、
1: そうなの、やだ本当
0: なんてこともありますよね、
1: はい。
0: まあ、そんな時の救世主、冷凍食品が私の救世主ですなんていう、ね、方も多いんじゃないかなと思うんですが、うん、手間がかからないし、温めるだけで専門店の味が、ね、出せるっていう、
1: お店のっていうのもありますからね、
0: あります、もう本当ね、うん、この特定のね、
1: うん、
0: もう最高すぎますよね、
1: 最高、
0: もうお家で外食みたいなもんですもんね、
1: うん、
0: また心が疲れ切った時に見る癒し動画が

0: 私の救世主。私ね、結構その猫ちゃんとかワンちゃんとかの動画も癒されてるんですけど、うん、あのマッサージの動画とかも見て自分でマッサージしてセルフケアで癒されてるってこともあります。
1: そういうことね。
0: うん、結構ありますよ。
1: ここのツボがみたいなやつを見ながらってことね。そうで
0: 本当無理ってなった時は近所の接骨院の先生のところに行って、うん、あのやってもらうっていうね、あの接骨院の先生救世主になることもあります。だいぶお世話になってますけど ね、
1: もう予約取んなきゃダメだって言ってる時あるもんね。
0: これやっぱプロの手が入らないと無理ですっていう時ありますからね、うん、まあなどなどね、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主メッセージお待ちしています。そして先週もお伝えしましたが、5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。1980年代のシティポップを牽引した代表的シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーでもあるデビュー45周年を迎える門松俊樹さん。門松さんの曲はもちろんオールワークスなので、アンリさんだったり中山美穂さんなどなど他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしています。締め切りは今日のお昼12時までです、はい、あと残り55分ぐらいですか。
1: もう1時間切りました
0: 、はい、宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ムラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマ極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

0: どんなに疲れていても子どもの存在に救われることってありますよね。もう寝顔なんて見ていたらね、疲れも吹っ飛びます。まさに疲れた時の救世主ということで、続いてお送りしているのは実の娘に向けて書かれたナンバーです。畑本博ガールでした。さあ、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお届けしています。疲れすぎて包丁も使いたくない、お皿なんてもっと使いたくないっていうねそんな時の冷凍食品が私の救世主、また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主、凝り固まった体を整えてくれる近所の接骨院の先生が救世主などなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしています。そして5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。門松さんの曲はもちろんオールワークスなので、アンリさんや中山美穂さんなどなど、他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。王道が来ておりませんというねメッセージをお伝えしましたけれども、うん、まあそれがブラサタらしいというか、
1: そう、うん、X でもね、はい、皆さんおっしゃってましたけど、 だからこそみたいな、
0: だからこそブラサタなんだというねところで、ぜひね皆さん、いいんですよ、あえて避けなくてもいいんですよ、本当に聞きたい曲送ってください
1: 欲しいじゃん、めっちゃ欲しがるじゃん
0: いやいやいや、そんなことないですよ。締め切りは本日のお昼12時までとさせていただきます。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。私先ほどねゾウガメに噛まれましたなんてお話ししたら X の方でも自動ドアさんがね、
1: うん、
0: こっちかゾウガメに噛まれるなんてそしてラブサタに引きを使うなんてロンリーディープマンさんもラブサタへの番宣うまいね、ありがとうございますそしてコミュニティフリークさんが、はい、こちら愛知県はアサリ不良により潮干狩りが中止といったところが結構あります。
1: そうなんだ、
0: そっか、アサリって今取れなくなってきてるんだね。
1: そういうこと、それもあったのかもしれないね、あさみ
0: さん。そうかな、取ってる人すごいだけ
1: あれあれ、
0: ものすごい取ってる人いたのこの人全部取られたのかなっていうぐらい取ってる人いらっしゃったんですよ。
1: すごいね、でも掘らないと分かんないからね。
0: だからそうだ、なんかあこの辺にいそうだなみたいなコツがあるのかな、ねね、教えてほしいなと思いましたけど、さてさて、先ほどねほら、うん、アイスなんてお話ありましたけども、
1: はい、ハーゲンダッツのアイスね、
0: アイスの日なんですね。
1: 5月9日そうなんだね、
0: こちらはラジオネーム七尾パープルおばちゃんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 癒される方法はたくさんありますが、一番は孫がバーハイ、バーハイ道場バーハイ道場か、
1: うん、バーハイ道場
0: いちごやバナナを食べさせてくれた時、一人の時はやはりアイスクリームです。丸長製菓の小豆まんじゅうという、うん、
1: 小豆まんじゅうね、
0: アイスクリームが好きですよ。毎晩寝る30分前に食べて幸せに眠ります毎晩食べてんですか。
1: うちの主人も大好きなアイスですこれ。
0: 小豆まんじゅう一時ハマったことある、ちょっとお花みたいな形してるやつ

0: そうそうぷくっとした
1: そうだよね、
0: あの、はい、棒アイスなんだけど
1: 棒アイスなんだけどすごい重いやつね、
0: そうそうそうそ
1: う、 うっかりするとコロンっていっちゃうやつだよね、うん、
0: 気をつけないとね
1: そうだよね、でも確かにあれは美味しい、
0: 美味しい、
1: あずきってでもあれともう一個あれか、
0: あずきバーね、
1: バーね、そうだ
0: そうそう、
1: あんまないんだよね小豆シリーズってね、
0: 確かに
1: 考えてみたら、ね、
0: もう小豆といえばの小豆バーっていう感じするもんね、
1: そんな感じする、うん、確かにそう美味しいのよ、なんか疲れた時にしみるんですよね
0: やっぱり、うん、どうしても小豆とかあんことかにいっちゃうんだね、
1: いっちゃうよね、うん、これ年のせいもあるのかもしれないですけどねさあそしてこちらはですねラジオネームルンさん、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: FM 鹿島で戸塚で聞いてくださっておりますよ、
0: はい、
1: テーマですが疲れたなって思ったら動物たちの動画、特に猫の動画はツボに効きます、
0: うん、
1: 仕事中だと買い物に来店してきた小さな子供たちですね、あの可愛らしい笑顔を見ているだけで疲れなんて吹っ飛んでしまいます、先ほどの畑さんの曲じゃないですけど、
0: そうです ね、
1: やっぱり子供たちの笑顔とかってねもう最強ですよね、
0: 本当に最強、
1: ただ街中でそれをやると危ないやつに思われて通報されるのでそこは気をつけています、あと寝そべって空をぼーっとただ眺めること、流れゆく雲が何かの形に見えたら頭の中で物語の開幕ですということで、
0: うん、
1: これが疲れた時の救世主、まあ、なんかぼーっとするっていうのも大事っていうよね、
0: うん、本当にな
1: んかこう頭の中を整理するというか、
0: そうだね、今の時期特にすごく気持ちよくないですか、うん
1: ね、
0: 新緑の青と
1: そうだよ、ね、
0: ちょっとね葉っぱが揺れるの見てるだけでもなんか、うん、あー気持ちいいななんて、
1: そうね、うん、そしてですねこちらラジオネーム福井ののりさん、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: 仕事や介護で疲れた時の僕の救世主は小林香織さんのサックスです、
0: うん、
1: 小林さんは日本を代表する女性サックスプレイヤー、彼女のサックス作る曲はとにかく心地よく爽やかで心癒されます、少し前にがんから復活した彼女は現在ユーミンのツアーで活躍中です、ミュージックバードでも毎週土曜の夜に彼女の番組が放送されています、僕的にはフュージョン歌謡と呼んでいますが、みっちゃんあさみさんも騙されたと思って一度聴いてみてください、音楽の世界が広がりますよということで、そう土曜日のね、
0: はい
1: はい、あのまあ、一部地域除いてだと思うんですが、うん、土曜日 の、 あの 9時半ぐらいかな、
0: うん、
1: からあの小林香織さん番組やられているということで、
0: ミュージックバードで
1: ね、はい、同じ土曜チーム
0: そうだね
1: という勝手にね
0: 生ではないかもしれませんが、
1: はいはい、そうですね、うん、はい、嬉しいと思っておりますが、
0: ね、ぜひ楽曲も聴いてみたいですね、
1: ね、サックスもいいよね、
0: いい音がやっぱりね、
1: うん、そうピアノも好きなんですけど、
0: うん、
1: サックスもかっこいいなと思う時はすごいあって、
0: なかなか吹くの大変って言いますけどね、
1: あの人気だよねサックスってね、うん、とても、
0: うん、
1: なんかジャズとかさ夜とかに聞いたらさ、あでもそう私意外とジャズ聴きながら原稿書いてんですよ、
0: おおおしゃれ、
1: 意外とね、
0: うん、意外とね
1: 集中できるんですよね、うん、なんだかやっぱジャズってそういう効果あるのかな、
0: あるのかもしれないね、
1: うん、私の知り合いの方はあのクラシックを爆音で聞いて指揮者になったかのようにあのエアー指揮するんですって
0: あれじゃん結婚できない男みたいな、うん、阿部寛さん、
1: 阿部寛さんだ ね、
0: ね、ま、やるよね、
1: そうするとすごいリフレッシュできるらしい、クワーってやるから
0: 確かにね、
1: そうそうそうそう気持ちいいんですって、うん、なんかそういう救世主もあるかもしれないですね、はい、今日のブラサタ疲れた時の救世主テーマにお届けしています、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています、まあ立夏も過ぎまして季節は夏へとシフトしていますよね、私もそうなんですが、暑い夏にはシュワーっとした炭酸水が疲れた時の救世主だったりします。続いてお送りするのはキリンレモンの CM ソングでした、チューブサマードリーム。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない神スマ DJ 高橋あさみの神スマ道を極める神スマ DJ の道をお送りします。どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、この神スマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。ちょっとですね、滞っております。ちょっと物理的な問題でですね、
2: 機材の問題で、
1: そうなんですよ、ね、なかなかちょっとお出しするのが難しくてですね、なるべく早く、はい、解消、問題解決できるように努めてまいります。はい。ということで今日の師匠どなたでしょうか。
2: はい、今日は神戸の雄二師匠でございます。皆さん、はい、ブログにお題がアップされておりますので、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください。
1: もうこれは厳しい。これは厳しい。
2: ゴールデンウィーク明けに、
1: あ、これはすごい修行ですね。これはどんな修行だ。これは多分もう聞いてる皆さんわけわかんなくなる気がする。お、私が読むとね、うん、
2: さすが神様。
1: はい、じゃあそれでは行きましょうか。はい、お願いします。さあ今日は神戸の雄二師匠からのお題です。3回繰り返しで行きます。超高価客、超高価橋脚、

0: 超高架橋橋脚、あと一回ですか。超高架橋橋脚、中高架橋橋脚、超高架橋橋脚。
1: 難しいね。
2: 一個もさ、橋脚って言えてないのよ。橋脚なのずっと。
0: 無理です。どうしてだろうな。超高架橋橋脚、
2: そう、
0: 中高架橋橋脚、超高架橋橋脚。橋脚って言えない。橋脚って言っちゃう。
2: い
0: やこれはね難しい
2: ね。
0: これさ、これをさらっと言える方やっぱすごいですね。
2: すごいよね、
0: うん、
2: なかなか超高架橋橋脚。どうしてもなんか詰まっちゃうんだよな、
0: う
2: ん、
0: そう、これやっぱ置きに行っても
2: そうなのよ、
0: うん、そうなんですよね。だいぶだいぶこれスローに行ったんですけど。置きに行っても噛んでしまいました。
2: 置きに行っても噛む。さすが神様。
0: すごいですね、この師匠のお題はすごい
2: 素晴らしい。
0: これはなかなかの、あのインパクトでした。神戸のユージ師匠ありがとうございます。
2: 1ポイントでございます。1
0: ポイントゲットですね。はい、はい、住所はいただいております、
2: はい、いただいております。
0: ありがとうございます。それではですね、少しお待ちください。
2: 結果
0: ただ必ず送りますから。
2: はい、
0: はい、このコーナーでは私神スマ DJ が神スマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーへメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: 続いてお送りしているのは、カミスマも大好きなこの曲、高く飛ぶんだ、もっともっと高くまで、涙は流さず取っておけ、夢はそこから生まれるんだ。この歌しびれますよね。
1: しびれるね、本当に
0: 本当に口もしびれて噛みそうですだいぶ噛んできましたが、
1: だいぶ噛みましたよ、
0: はい、はい、お送りしたのはちょっとほど遠い夢でございますが86年のナンバーです。バンヘレン Dreams でした。さあ時刻は11時31分回っております。ブランニューサタデー、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお届けしております。もう本当にこのカミスマのコーナーでだいぶだいぶ崩れてしまいましたが、
1: もう皆さん、はい、あと1回ですかってすごい X で皆さん反応してくださって、ね、
0: どこまで行ったか分からなくなっちゃったんですよこれ。もう漢字の羅列、
1: そうだね、頭の中が大渋滞だったもん、ね、
0: そう大渋滞でしたね本当にこうなんか、ね、防線に見えてくるんだよね、目細めるとこの漢字の羅列が前回もそうだった気がするんですけど、さあメッセージいただいております。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、こちらですね、ラジオネームちゃんまろさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: みちゃんさみ、まったりモーニー、朝ごはんはパルケスパーニャのチュロスです。パルケスパーニャ、
1: パルケスパーニャにいるのかな、
0: パルケスパーニャか、うん、のチュロスです、うん、ということで、今日は三重県の志摩スペイン村に来ています。
1: やっぱりいるんだね。
0: 推し版のやばい T シャツ屋さんが毎年5月にやっているタンクトップフェスティバルが開催されているんですよ。
1: なんでやば T なのにタンクトップなんだね
0: 、だから今日は4時から起きて物販に並ぼうと思ったら、うん、移動の疲れで寝坊して普通に6時に起きました。やっぱりホテルのベッド独り占めは疲れた時の救世主というか、もはや悪魔のささやきですよね。一瞬やらかしたと焦りましたが、欲しかったグッズは全部買えたのでノープロブレムです。最近年齢のせいかゲストハウスやカプセルホテルに泊まるのがしんどくなってきましたやっぱりホテルライフって旅の重要な癒し要素じゃないですか、うん、中でも大浴場がついているホテルは最高ですね。広い湯船で煮物になるくらい温泉に浸かってホテルの部屋で布団にダイブした後はおもむろに開けた冷え冷えの缶ビールをごくり。終わらない仕事も片付かない家も世の中のしがらみというしがらみを全部忘れられる、これぞ大人の贅沢というもの。そういうわけで保険にアリナミンの錠剤を忍ばせていますが、私は元気ですここだけの話、ホテルで骨抜きになってたら下着のゴムもすっかりリラックスしちゃったみたいで、レギンスの下でゴムの切れたパンツがすっかりやる気をなくしています雇用主としてパンツの休暇は認めていないので、命尽きる限り頑張ってもらいたいところなんですが、ブラック企業でしょうか雇用主としては ね、やっぱりね、
1: そりゃそうだ、うん、でもレギンスを連れしておいてよかったねじゃあ
0: そうだねしもべがね
1: うまいな、さすが。
0: そうかそうかこんなにさ、なんだろう、周りくどく言うパンツのゴムのことを ね
1: ゴムが切れただけだけど
0: っていうね、こう話をこう膨らませて言ってくれるっていうのがやっぱちゃんまろさんのいいところだよね。
1: いや素晴らしいよ
0: 本当に。でもいいな、島スペイン村
1: ね、楽しそう、うん、確かにホテルのベッドはもう本当気持ちいいよね。

0: 本当にあのやっぱちゃんとしたホテルに泊まるとベッドが、ベッドと枕、ね、
1: そう
0: 最高だよね。
1: 最高。
0: そう、たまにちょっと合わないなってとこもあるんですけど、でもね、あのやっぱそこそこのこう年齢とともに、
1: そう、ね、う
0: ん、ちゃんとしたベッドで眠りたいって思うように、もう
1: 本当にあの高速バスでは無理です、ね、深夜バスは乗れません。
0: もう無理ですよね。
1: もう頑張ってでも新幹線で帰る、
0: うん、もう寝れないんだよってなっちゃうからね。本当に大泉さんじゃないけど、
1: 引きずるから何日もそれを。
0: そうなんですよ。
1: そうそうそう、
0: うんね、本当逆にコスパ悪くなっちゃうね、体のね、うん、さあそしてこちら熊本シティ FM で聞いてくださっていますラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマですが、それは疲れた時に食べる甘いものです。現役自衛官の頃は甘いものを食べると疲れた心と体が蘇りました。また新人さんなど疲れて動けない隊員に飴玉を食べさせてやると一時的ですけど元気が出た記憶があります。なんたってグリコの CM では一粒300メートルという有名なキャッチフレーズがありますから、それに疲れた時の甘いものは脳のエネルギー、ブドウ糖を迅速に補給する効果があるそうです。ポチも以前は夏場の仕事の時に栄養ドリンクなどを飲んでいたんですが、栄養ドリンクの中には少量のアルコールが入っているものもあるそうで、ほんわか気分で仕事をしていたら危うく怪我しかけた時もあったので、それからはお昼ご飯を食べた後チョコを3個お口にポイするようにしています。それから車に行き、幸せ気分でお昼寝をしながら仕事に向かいます。15分から20分のお昼寝は脳の疲労回復に効果があるとか、めったに頭を使わないポチさんですけど体の疲れは取れますよということでね、
1: うん、
0: そうお昼寝15分ぐらいとかのそのショートスリープってすっごい脳の疲れが取れるんですよね。
1: 効率が良くなるってことだね。
0: そうそうそう、
1: 午後の仕事の。
0: だって企業としてあえてそのね、うん、お昼寝を推奨してる企業も
1: 確かに取り入れてる会社とかもありますもんね。
0: ありますからね、うん、私もやってます。勝手に取り入れてます家で。
1: 私は15分じゃ収まらず。
0: え、でもやったことないでしょ15分は。
1: ちゃんとはない。
0: ないよね。
1: 寝ちゃう。
0: 一回やってみて、あのちゃんとタイマーかけて15分ぐらいで起きるっていうのをやってみてください、うん、ぜひ。
1: いける。
0: いけるいける。
1: 本当、
0: うん、いけますよ。
1: 寝ちゃうんだよな
0: 本当。
1: 甘いもの取りすぎてる気がするのもね私。それはちょっと気をつけなきゃなって思うんですけど、
0: うんうんうんうん、まあでもね甘いものもいいけど、うん、でも本当に体がなんか疲れた、脳が疲れたなって時はちょっとショートスリープおすすめですよ、うん、あの危ういなって方は周りに声かけてねって言って。
1: そうね。
0: 、うん、何が何でも起こしてくださいっていうね。さあそしてこちらラジオネームさすらいの六甲おろしさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、2-3週間に1回通う骨格矯正です。主に頸椎、骨盤、股関節の矯正後に筋肉をほぐしてもらいます。初めての施術の際、両足を伸ばした状態で左右の足の長さが数センチメートル違う、股関節が緩んでいるとの指摘。少しお値段が高いのですが、整形外科の通院リハビリ回数は激減しました。すごい、
1: すごい。
0: 骨格矯正に通ったらリハビリ回数減ったんですね。
1: そうか、
0: そう、まさに救世主
1: ね。
0: うん、でもそうなんだよね、骨盤とかってさ、うん、あのなんかなんだ、全てはここ骨盤にあるというかね、ここをなんか正すと全体的にこうなんだろうな、パズルみたいにガチャガチャガチャガチャってこう
1: はまっていくんだね。
0: そうそうそう、綺麗にこうはまっていって歪みが整うみたいな。だから腰ってすごい大事って言うよね。
1: 本当に
0: ここさえ整えちゃえばっていうことなのかもしれないけど、
1: もうね下っ腹が引っ込まないんですよ。
0: わかる。
1: そうだから多分これは骨盤が緩んじゃったんだろうなと思って、
0: ね、姿勢もあると思う多分ね。
1: なるべくうう、ね、あのなんかエクササイズみたいなので、うんうん、骨盤矯正をしてるんですけど、
0: そう、ね、
1: やっぱちゃんと行った方がいいかもしれない、ね、
0: 行った方がいいかも。そしてですね、こちら、こちら、熊本のしゅうさん、ありがとうございます。気分が落ちた時はどうも体調が優れないという時の救世主は、映画にもなったクイーンの1985年のイギリスウェンブリースタジアムに、おけるライブエイドのパフォーマンスを見ること、うん、これまで一体何度見たことか数えきれません。クイーンのライブには舞踏館、福岡などでは数々生参戦しましたが、
1: おすごい、
0: 伝説と語り継がれるこのパフォーマンスは、数あるクイーンのステージもやはり別格。メンバーが登場時に観客からのブー

0: ングすら覚悟していたと言われる。この当時のクイーンのバンドとしての状況を鑑みながらこのステージを見ると、何度見ても鳥肌が立って涙あふれてくるほどアドレナリン全開になって、すごく単純ですが、よし俺もやるぞという気持ちになれます。私にとって最高の救世主なんです、ということで、クイーンのねライブを見てもう頑張るぞといけるっていうね、もうみっちゃんもライブ見るとね、
1: もう同じ気持ちです
0: っていうことですよね、うん、今日は本当にたくさんのメッセージありがとうございました。まあちょっとねクイーンのライブを彷彿させるかわからないんですが、お家にいるワンちゃんとか猫ちゃん、疲れた時の心を癒してくれるベストパートナーかもしれません。本日のラストナンバーお届けするのはクイーン Your My Best Friend。

0: もっと聞いていたいところですがあなたのベストフレンドでいたいブラサタでございます。さあ時刻は11時42分回っています。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました。さあ5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。デビュー45周年迎える門松さん、門松さんの曲はもちろんなんですがオールワークスなどでアンリさんや中山美穂さんなどなど他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。締め切りは本日のお昼12時まであと17分ぐらいですか細かく言うとね、
1: はい、
0: 門松サウンドに乗せて初夏の風をあなたにお届けしたいと思います。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしております。そしてこの後はブラサタ YouTube ライブを12時頃から、配信予定です、
1: はい
0: はい、何かあったと、ね、
1: もしちょっとスタートが遅れた場合は
0: 遅れたら、ねはい、その辺はちょっと感じ取っていただいて番組終了後に、ね、読み切れなかったメッセージなどを、ね、ご紹介させていただくかもしれません。 YouTube はなちょっとななんていう方はぜひ、ね、YouTube NG なんて書いておいていただけるとありがたいなと思います。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
2: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 心の休憩室のりこのここだけの話。
1: お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今週のテーマは先週に引き続き五月病についてです。前回は五月病とは、その原因、そして五月病になった方のメンタルの一例をお話ししました。今週は五月病になりやすい人と対策についてお話ししていきたいと思います。五月病になりやすい方のタイプなんですけれども、真面目な方、責任感の強い方、完璧主義、頑張り屋さん、こういった方々は4月の時点で相当疲れていて、場合によっては3月の疲れも引きずっています。早く慣れなきゃいけない、きちんとしなくてはいけない、みんなとうまくやらなきゃいけないなど、自分で高い目標設定をしてしまう方、周りの期待以上の行いをしなくてはいけない、自分で自分を追い込んでしまう方もいらっしゃいます。私の周りで五月病になった方々を思い出しますと、実は学校の先生が多かったんですよね。幼稚園、小学校でも男女問わず各年代で数名いらっしゃいました。新人の先生ということに限らず、担任のクラスを持っていて経験もあって評判のいいベテランの先生で五月病になる方もいらっしゃいました。あと学校ですと生徒さんですね。これはゴールデンウィーク明けと限らず、夏休み明けも学校に行けなくなってしまった生徒さんもよくいらっしゃいました。あと親御さんでお子様の送迎ができなくなったお母様もいらっしゃいました。会社関係では出社が難しくなった方々、新人の人はもちろんいらっしゃいましたが、これも新人ではないベテランの方もいらっしゃいました。このような方々に私がカウンセラーとしてお伝えしてきたことをこの後お話しします。
0: 心の休憩室のりこのここだけの話。

まず学校関係者に私がお伝えしてきたことですが、先生の場合は給食をして代理の先生にクラスを頼んだり、担任という立場を変えていただいて非常勤にしてもらうということを検討したり、でそうするとプレッシャーが減るので、その後復帰された方もいらっしゃいました。生徒さんの場合はお子様の年齢にもよりますが、心身の発達や受験などのプレッシャーの影響もあるので、無理やり登校させようとせず、まずは何がその子のプレッシャーになっているのかを探り、必要に応じて担任の先生やスクールカウンセラーの専門家の意見を聞くこともお勧めしていました。私がセッションをしていた頃は親子それぞれのカウンセリングをしていたこともありました。会社関係の場合、職種にもよりますが、配置替えやリモートなら OK という状況もあると思うので、上司に相談したり、あと会わないと気づいてしまった後にその仕事を続けるのは困難な場合もあるので、しっかりと休んで心身の回復に努め

めるということもおすすめしました。全体的にお伝えしていたことですが、毎日これをしなくてはならない、決まった時間にこれをする、集団行動をすることに強いプレッシャー

ではうちの子はねお昼がないという状態ですので、少しでもそのお弁当作りのプレッシャーを減らすために、例えば息子に何が食べたいとか、自分なりにちょっとキャラ弁を勉強してみたりとか、少し楽しむ方法を学んだりもしていました。周りのみんなはちゃんとそれをしているから、できなかった時に自分はおかしいのかダメ人間なのかと責任感のある人ほど自分で自分を責めてしまう人も多いです。選べるのであれば環境、働き方などを見直し、自分に合ったことを見つけていくのも大切なことです。人と比べると心配になったり焦ったりしますが、みんなが同じである必要はないということを思い出してください。あとこれは人によってお伝えしてきたことなんですけれども、一回サボってみるというのもお伝えしてました。でサボってみて分かることもあるんですよね。でそれはもちろん内容によりますが、例えば自分で言うとさっきのお弁当作りでやっぱり手作りのものがいいかなって頑張ってたんですけれども、辛い日はまあ出来合いのものをお弁当箱に詰めていました。毎日でなくてもできる日にそれをやってみる、場合によっては他の人を頼るというのも選択肢に入ってくるかと思います。あとはベースとして体調管理、睡眠環境を見直すきっかけにもなると思います。五月病は新生活をスタートさせた新入生や新社会人に多いですが、近年では中高年の転職や部署移動でも増加傾向にあるということです。五月病は誰にでも起こりうるのです。五月病になったら自分を責めずに、一人で抱えず周りの人に相談をしてください。その状況が長く続くようであれば、必要に応じてお医者様にも相談するようにしてください。ということで今回は2週続けて五月病についてお話ししましたが、来週からのテーマは年齢についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: アイティームナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。

0: 速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: ドリームチャンス付き水色夢カードの本宮スタンプ会、婦人服の鳩屋用品店が12時をお知らせいたします。

始まりました。原田由紀美のハートブレイク。本日5月9日土曜日お昼の12時を回ったところでございます。そして毎週火曜夜9時からお聞きのリスナーの皆様、

0: 夜21時回ったところでございます。先週もね今週もねすごい珍しく、普段私収録って割とねこう昼間撮ることが多いんですけど、夜撮るっていうのねすごい結構珍しい。でも先週同様今日もね来てくれてるお二人、学生さんの皆様なんですけれども、ディアブルームの二人まずはご紹介しつつこの話していきたいと思います。まずじゃあご挨拶よろしくお願いします。
1: はい、こんにちは、こんばんは、ディアブルームのノアです。今週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、
2: はい、こんにちは、こんばんは、ティアブルームのレイです。
0: なんか
2: よろしくお願いします。
0: 声色おかしくない今急に、
2: はい、めっちゃ息多め、はい、
0: ラジオになった瞬間ラジオ
2: いや今マーの真似をしたんです。
0: あ、そういうこと。
2: いや、そんな声してなかった。いや、してるよ、してるよ。
0: もう本当2人ともね、なんか今回ちょっとテンションがね疲れすぎててね、なんかちょっと違うなって私的には思ってるんだけど、まあ本当にね今の学生の皆さんってね本当いろいろ詰め込んでるよね、日常ね。っていうわけで結構ねラジオをこう収録するとき、ディアブルームの2人はね夜が多いね。
2: はい、
0: そうですね。やっぱ部活も忙しいんでしょ。
2: はい、
0: それ部活はちなみに2人とも1個ずつなのやってるのって。
2: 1個です。
0: はい、1個ずつ。
2: はい、
0: 部活は毎日？
2: 毎日。
0: あ、そうなんだね。
2: 休みあったら奇跡。
0: あ、すごい。
2: れいちゃんは週1この野
0: 郎。あー、すごい。そうなんだ、全然違う、運命の差だね本当に。はい、そっか、毎日きついね。自分の時間持ててるのかな2人とも。
2: でも一応部級もあって、あるはずなんですけど、大会とか近くなると1ヶ月丸々部活があるとか全然。今は落ち着いてるんで、まあ、ちょっと増えてるんですけど、ほとんどないです、大会近いと。
0: あ、そっか。でもそうだよね、ノアの部活はちょっとね特殊だもんね。やっぱ特殊っていうか、まあ、あんま広げない方がいいかなっていうのがあるから、ちょっと特殊って言い方しちゃったけど、確かにねこうやっぱ本当にね積み重ねていかないといけない系だからね。はい、そうだよね。まあ、有名なところだしね、ちょっとねいろいろね、そうね。
2: その界隈では。
0: そうだね。まあ、逆にねでもほらそういう部活を通して。一般のところにもこう行くことが逆にあるぐらいの有名どころじゃん、やっぱりそれって。
2: そうです
0: ね、いろんな勉強にはなるね、ね、人前でとかってなるとね。そう、まあ、あとはねもうリスナーの方々のご想像にお任せします、どんな部活をしているかね。まあ、いろいろ今の段階ではね想像つくかなと思いますけどね。れいちゃんはちなみに部活ってはずっと、まあ、小学校の時から、
2: はい、
0: どんくらいやってんの？いろんな種類やってるの？それとももう偏らずに同じ路線で行ってるの？
2: いや、割と、あ、でも運動部は絶対ない。
0: あ、ない絶対ついちゃう。
2: 文化部です
0: 。文化、そっか、マジか。そうなんだ。え、言える範囲で 何やってきたん？
2: 小学校は、合奏部。
0: ああ
2: で、
0: はいはいはい、
2: バイオリンやってて。
0: バイオリンいいね。
2: はい、
0: ね。
2: で中学はまあパソコン
0: 全然ちゃうね。
2: あの理由があって、これは、習い事に力を入れたくて、まあ緩めの部活を選んだんですけど、高校はまあ、あ、でも高校も、なんだろう、進学にちょっと有利になるようになんかボランティア系のやつに入ってます。
0: そうか、ボランティア系ね、えらいね、すごい。そうなんだね。
1: やった。
0: ノアちゃんはやっぱり同じ系統の部活でずっと来てるの？
2: いや違います。
0: いろいろ、
2: まあ、いろいろでは、まあ、小学校は同じだったんですけど、中学校はそれの特設でバスケ部やってました。それと、
0: おお、あ、言ってたね、はい、私と一緒だったってね。
2: バ
0: スケ、そうだね、私はそうだね、体育会系のやつが多かったかなやっぱり。合唱もやってたし、それ以外だとね、あとだから演劇部とか映写 クラブみたいのもあったんだけど、映写クラブはちゃんと活動してたから行ったけど、演劇部は正直言ってね

0: 名前だけだったのよ、うん、先輩 2,3 人いたんだけど、うん、全然活動されてなくて入ったら、そうだからもう帰宅部員になりました、普通に早めに帰って自分の好きなことをやってたかなっていう感じですね、うん、だからあのみんなやっぱほら部活って学校の勉強と違ってなんか別口で自分の夢に近いところをこう追っていけるかなっていうところあるでしょ、うんうん、みんなどんな感じのをやってるのかななんて思ってちょっと尋ねてみたんだけどね、はい、そっかそっか。実際それ以外にももちろん2人はあの習い事とかされてるでしょ、
1: はい、
0: 特にそうだぞ、ノアちゃんもだって毎日やってたらねそうそうないよね。レイちゃんはいくつかやってた
1: りやってますね、
0: うんうんうん、
1: すごい。
0: そういやいや、でもだって時間ないじゃんね、ノアちゃん
1: 言ってる暇がない
0: そうだよね。でもまあノアちゃんやってその部活は部活で絶対ほら後半、まあ、学校終わってからも残るものだと思うし、それもそれで一つだから学校の部活と違うことだけど習い事っていうのもそれは夢にとって大人になるにとって大事なのもまたれいちゃんのやり方もあるしね、うんうんうん、そうだよね、いろいろね、まあ、もちろんほら2人とも夢が一緒ゴールが一緒なわけじゃないからさ、いろんなやり方で全然できると思うんだよね、はい、まあ先週話したけどね自分の35歳になった時のね、うん、こんなでいたいなっていうのにね近づくためにみんな動いてるんだと思うけどね、まあ、そんなこんなで今日もねこの3人でお届けしておりますけれども、ディアブルーム、
1: はい、
0: 何気にまあこれで、3回目になるのかな、2人とも
1: 3回目
0: この番組出てくれるのもうちょっとあったかな、あのゆめちゃんいた時も出てくれたんだよね、
1: あディアブルーム全員出てくれた、
0: そうだね
1: 確かに、
0: そう考えると
2: 3、4回
0: だね、
1: お
0: うん、結構ね結構ね率上がってきてるよね、まあ、だいぶねほらこの番組ではね2人と もう家にいる雰囲気でなんか椅子揺らしながらも喋ってくれてる
1: それずっと思ってたんですよ、ね、2人してずっと椅子
3: 声だからバレないと思ってたもんね、
0: いやでもなんか、まあ、嬉しい、私的には嬉しい、なんか緊張ねずっとしてたらね話しててもねやっぱ本音ってこうなかなか聞けないですねまあ先週話したように今日はね心理テストもまあいいね、最後の方でちょっとやろうかなと思ってるので、
1: やった
0: ちょっと早々と曲をねあの
1: 早い
0: 曲そう音楽の扉のコーナー入っていきたいなと思っております、
1: はい、
2: はい、
0: そんなわけではい曲変わってましたはいこれ音楽の扉の何気にテーマソングなんで曲変わったということで音楽の扉入っていきたいと思いますが、今日も1曲ずつ持ってきてくれているお二人ですが、今日はどっちから行こうかな、のあちゃんから行こうかな、
1: はい、ね、
0: はい、では曲紹介の方をよろしくお願いいたします。
1: はい、私が今日持ってきた曲は NCT ドリームさんでトリガーザフィーバーです
0: はい、なんで笑ってんだろうね、聞いてみましょう、どうぞ。
1: 英語も

0: はい、というわけで聞いていただきました。なんか聞こえたかもしれないね、ちょっとね、最初の方ね、
1: ちょっと本音が英語むずって
0: でもしかしたらちょっとチロッと入っちゃったかな。
1: いや、まあそれもご愛嬌ご愛嬌です、ご愛嬌。英語できないです。
0: いや、発音は難しいよね、実際ね。
1: 本当に難しい、
0: ね、あの英語は2人ともね、教科としてもちろんやってると思うけど、はい、聞く方と喋る方、発音どっちの方がやりやすい？
1: やりやすい、
0: うん、なんか、まあ、自分の身になりやすい。
1: あ、リスニングです、うん。
0: あ、やっぱ聞く方か。
1: なんか喋る方考えなきゃいけないから
0: 。発音自体はどう、自分たちで？
1: 無理です。全然無理です。
0: でもほら、音楽やるにあたってね、英語をちょっと使った曲とかも結構あるからね。
1: もう聞いてニュアンス。
0: もう耳コピだね、それね。はい、なるほどね。まあ、そんなこんなで、今日の選んでくれたこの曲は、
1: はい、
0: どんな思いで選んでくれたんでしょうか。
1: まあ、うん、単純に私が聴きたかったっていうそうだね、この NCT ドリームのメンバーの一人が本当についこの間脱退をしてしまって、うん、ずっととても悲しみに暮れていたんですけど、うん、最後のライブでの曲がこれだったので、うん、めちゃめちゃ聴きたかったってのと、うん、あと今ゴールデンウィーク終盤だと思うんですけど、めっちゃ憂鬱だと思うんですよ、
0: うん、
1: だってあと2日、もう今日終わってあと1日でまた行かなきゃいけないっていう絶対憂鬱だと思うので、まあ、そうだね、うん、なんかこの僕らはできるとか、うん、そういう前向きな言葉がたくさん入ってるので、うん、ぴったりかなと思って、ちょっと憂鬱な気分をどうにか上げようっていう
0: なんかあれね、結構上げてほしいんだね、曲にはね。
1: 上げてほしいです。
0: 先週もね、上げる曲が多くてね、はい、持ってきてくれたもんね。なるほどね、了解です、ありがとうじゃあ次はレイちゃんが持ってきた曲を紹介してもらおうかな、はい、お願いします。
2: 私が選んだ曲はヨルシカさんの5月は花6章の窓辺からです。
0: はい、では行ってみましょう、どうぞ。

0: ということで聞いていただきました、ヨルシカさんの曲、はい、好きだね、れいちゃん、ヨルシカさん、ね、
1: 大好きです、
0: ね、大好きです、ここも気持ちが入りました、
1: 大好きです、大好きです、
0: 今日はちなみにこの曲はどういった意味で選んでくれたんでしょうか。
2: まあ5月ということで、うん、題名にも、あ、題名曲名、うんうん、にもある通り、まあ、5月が入ってるから選んだというのは単純な理由もあるんですけど、ヨルシカの良さを私は広めたいと、
0: おお、すごいね、
1: 不況だ不況、
2: 皆さんに聞いていただきたいと
1: 不況だ
0: 回し者かなるほど。でもこの題名にあるけど花緑青って書いて、
2: はい、
0: ね、これ初めて私か、ん、花六、ん、花六、
2: 花六章、
0: 花六章、はい、花六章、はい、これ初めて私この言葉自体は聞いたけど、はい、ね、何、昔の
1: 顔料、
0: 顔料だから、歌舞伎役者とか、うんうん、そういう方が使ってたやつの中の ものなんでしょ、その、
2: はい、
0: まあ、現役ではないだろうけどその中の一つの毒なんだよね、要は毒素が入ってるんでしょ、は
2: い、なんかストーリーがあるんですけどね、ヨルシカの曲には、うんうん、まあそのお話の中で、うん、まあ、今一部説明すると、うん、まあ、そのエイミーという男の子が、うん、花六章のその毒性がある人工染料を、うん、顔料染料を、うん、飲んで自殺してしまうんですよね、うんうんうんうん、ちょっとあんまよろしくないお言葉申し訳ないですけどまあでもそこからいろいろストーリーがあって泣けるんです
0: 泣けるんです、そこに至るまでのことももちろん、ね、
2: そうなんです、その後もあるんです、
0: その後もあるんだ、
2: はい、
0: なんかねちょっとドラマチックだねやっぱりね、はい、なんかヨルシカさんらしいね、うん、ね、本当にね考え方っていうかね、そんな感じしちゃいますね、はい、まあ、絵本みたいだねって私もね、さっき言ったけどね、アルバムもそんな感じになってるんだよね、アルバム自体もね、
2: そうなんです、なので、ね、ぜひ皆さん調べたり聞いたりしてみてください
0: 、うん、顔が
1: ガチ、
0: 顔が出なくて、
1: 顔がガチこれ出したいよに
2: やめて、やだやだやだ
0: いやでもヨルシカさん聞いててくれることがもしあるのはすごい喜んでると思う、ね、本当にね、
1: お願いします、一人でも多い人に
0: 本当にね、はい、まあ、でもヨルシカさんが聞いてなくてもヨルシカさんを好きなねファンの方々が聞いてる可能性は全然あるからね、うん、はい、そうだね、みんなで盛り上げていきましょう、よっしょいっていうね、そうだね、盛り上げる曲だからね、はい、なーちゃんもねというわけで、音楽の扉ということでね2曲お届けしました。ここでちょっとね私ね2人にちょっとお尋ねしたいなと思うことがあるんだけど、
1: はい、
0: 今2人は兄弟はいらっしゃるのでしょうか。
2: います。
1: います。
0: あ、2人ともいる。
2: はい。
0: はい。ノアちゃんは何気に、私1人知ってるけど、以上なのかな、兄弟。
1: あ、以上です。
0: あ、じゃあ2人兄弟。
1: はい。
0: れいちゃんは？
2: まあ、私も姉がいて、うんうん、まあ、姉妹ですと。
0: あ、2人2人なんだ。はい、そうなんです。そこも合ってるね。
2: 末っ子。
0: そうなんだね。
2: 末っ子だね。末っ子です。
0: そうだね。だから、お姉ちゃん、お姉ちゃんで2人とも
2: 妹
0: ってことだよね。なんかお姉ちゃんならではの

0: こう性格と末っ子ならではの性格ってあると思う？
1: あると思います、
0: うん、あると思う。でお姉ちゃん話をじゃあ二人でした時に分かるってなったりするってこと？
1: したことないね。
0: そこがすごい。
1: 私もついこの間なんです、うんうんうん、レイに姉がいるって。
0: あ
1: ここ、そうで本当に
0: あの、うんうんうん、
1: 出会って5、6年経ってるはずなのに初めて知りました、
2: うんうん、嘘だ。
1: 本当だよ。だって話したことないもんそんなこと。
0: そうだった
1: の。お会いしたこともないし、
2: まあ、お会いしたことはない。
1: そう
2: そりゃ
1: 話にもない、
0: 意外とねほら何年か、ね、2、3年、4年、うん、一緒にいるけど意外とないもんだね。やっぱここの話になっちゃうんだね、はい、自分たちの話がね。そうかそうか。お姉ちゃんに対してそれぞれどんな印象なの？
1: めっちゃ私好きです。
0: あいいね。
2: はい、
0: はい、
1: 同じ、
2: はい、
0: あいいね。
2: シスコンだって、
1: ね、シスコン
2: 認めちゃってるから。
1: 認めてる。
0: あそっか、それは素敵な話が聞けました。
2: はい、
0: そうなんですね。お姉ちゃんのじゃあいいところを3つずつ挙げてください。じゃあノアから。
1: 私に尽くしてくれる、うん、美味しい料理作ってくれる、はい、あこれ一緒か。
0: うん、いやでもいいよ。
1: でもなんかいろいろやることを一緒にやってくれるので、うん、あの助かってます。
0: 面倒見がいいお姉ちゃん
1: の。そうなんです。
0: はい、じゃあれいちゃん。
3: まあ、優しい。
0: うん、
3: あと私を愛してくれてる。
0: いいね、家族愛だね、兄弟愛だね。
3: うん、なんだろうな、いい意味で、
0: うん、
3: あの姉、いや お姉ちゃんっぽいとこもあるんですけど、
0: うんうん、
3: なんか友達感覚で話せる。
0: あいいね。
3: はい、
0: 年齢的には2人とも同じくらいで離れてるの？
3: あここがですか？
0: うん、お姉ちゃんと。
1: お姉ちゃんと？
0: と、
1: うんうん、私4歳差なので。
0: ああそっかそっか。りっちゃんは？
3: 私10歳離れ
0: てる。すごいね。年が離れててもなんか同じく話せる感じっていうのいいね。でもそれはそれでね。うん、なるほど。じゃあ、今日の番組の最後にお姉ちゃんに一言ずつじゃあ聞きたいなと思います。そんな大好きなのちゃん一言ですね。でもそんなわけで、はい、もう聞いていただいたね、音楽の扉のコーナーすっかり終わりましたけれども、ここでもう一つ2人に、はい、質問です。最近自分のマイブーム、おしゃれ関係でマイブームってあったりしますか？
3: おしゃれ関係でマイブーム、
0: うん、
1: 私はあります。
0: はい、
1: めちゃめちゃ今かんざしにハマってて、
0: おーいい、ね、
1: 我ながら日本人なんだなってめちゃくちゃ思ってるんですけど。
0: 確かにな
1: んかお団子とかしていても、まあ、シュシュとかでも可愛いんですけど、なんかワンポイントこうかんざしとかがあるとめっちゃなんか可愛いというかっこいいみたいになって、
0: うん、
1: なんか憧れて、そのちょっと高校にもかんざし刺していってます。
0: かわいい。
1: 今日もしてるんですけど。
0: おーいいね、かわいいね、はい、じゃあレッチャー。
3: なんだろう、
0: なかなかパッと来ない、
3: まあ、いや、
0: うん、
3: あの、
0: うん、
3: こう完全プライベートな話になっちゃうんですけど、
0: うんうんうん、
3: まあ、推しがいますと、
0: うんうんうん、
3: その推しが結構おしゃれ好きな方で、
0: うんうん、
3: なんか指輪とか、
0: うんうんうん、
3: ネックレスとかいろいろつけるんで、
0: うんうん、
3: すごい真似してたりとか。
1: いいじゃんいいじゃん。お揃いね。
3: ジャラジャラしてますね。
0: そんなねちょっと華やかなね、あの話を聞いた後に申し訳ないんですが、心理テスト、今日の心理テスト行ってみたいと思います。
3: はい、
0: 今日の心理テストはなんと裏性格が分かる心理テストでございます。
1: や
2: った
1: ー。甘いちゃうよ。
0: 早速行ってみたいと思います。ででん、変わったペットを飼いたいと思ったあなた、ペットショップで最初に目に留まった動物はどれか、4択問題でございます。1、モモンガ。2、ハリネズミ。3、ヘビ。4、熱帯魚。もう一回言います。変わったペットを飼いたいあなた、ペットショップで最初に 目に留まった動物はどれかという問題です。1、モモンガ。2、ハリネズミ。3、ヘビ。4、熱帯魚。カチカチカチカチカチ、はい、答えは決まりましたか？
3: はい、
0: はい、では、答えを番号で、せーの、 3、2。おー、分かりましたね。というわけで1番から回答していきたいと思います。1番のモモンガを選んだあなた、八方美人、誰にでも平等に接しますが、相手からは信頼できない人と思われているかもしれません。さあ2番、はい、どうは
3: 怖い怖い緊張する。
0: はい、批判やや
3: ばいぞ
0: 悪口や不平不満などを日常的に口にしていませんか。ポジティブな言葉を意識すれば人間関係が広がるでしょう。
1: やばい。
3: これはどうなんですか。
0: はい、
3: 日常的にはないでしょうよ。そんななんかめちゃめちゃ悪口言ってたらやばくない。
2: そんなことか。
0: さあどんどん行っちゃいましょう。次3番、
3: 自分のターン。
0: はい、レイちゃん、蛇を選んだあなた、支配者、恋人や友達を自分の思うように動かしたいという支配欲が強いようです。執着心が強く相手を束縛しがちなあなたに嫌気がさして離れていく人もいるでしょう。支配欲や執着を手放すことで人間関係が良好になりますよということです。心当たりはあるのでしょうか。
3: ないないない。だって私束縛されるの嫌いです。だから自分は
0: 嫌いでも人にはやるみたいな人もいるから
1: ね。気づかずにやってるかもしれない。
3: じゃあそれはごめん。
0: はい、では最後4、はい、4番の、熱帯魚を選んだあなたでございます。4番の熱帯魚は、石伯爵ということでございます。周囲の意見に流されやすいので優柔不断と思われているかもしれません。たまには直感を頼りに動くと運気が上がるでしょうということでございました。もうね、あっという間にも最後はね、あまりこう触れないでおきましょう。ちょっとお姉ちゃんに一言ずつと思っていたんですが、ちょっと時間もないようなので次回に取っときたいと思います。というわけで今週はこの辺でお別れです。またね、次回ちょっとお姉ちゃんに一言も含め、この裏の性格がどうなっているかも聞いてみたいと思います。
3: では忘れてもらって
1: 忘れてもらって
0: ではまた来週お耳にかかりましょう。そしてディアブルームまたお願いしますね。よろしくお願いします。それではせーの、バイバイ。バイバ
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
4: あなたの街のこと聞かせて。
6: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
7: ヤーレンソーラン北海道でないかい。ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
8: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
9: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。
10: 特撮のことなら
11: それいけペルマペロチ、
12: アニメのことなら
11: それいけペルマペロチ、
13: ゲームのことなら
11: それいけペルマペロチ、
14: コミック書籍のことなら
11: それいけペルマペロチ、
15: おもちゃのことなら
11: それいけペルマペロチ。
16: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
12: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
13: お時間でございますよ皆さん。
12: はい、お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
14: ベースの鍵沼と
12: 皆様のメールでお送りいたします。
13: はい、始まりました、
12: はい。まあ、あの、うん、放送的には5月の8日から、
13: うん、8日
12: というね、
13: そうですね、

0: 形になります。
1: 熊谷ジローズのカトレアホールも5月5日終わってますね。
0: 終わってますね、
1: この放送はね、
0: はい、まだ収録は、
1: 収録時点ではまだ終わってないんだけど、
0: まだ終わってないです、はいはい、まだこれから熊谷ジローズ、
1: ね、熊谷ジローズの、ね、あのメールもたくさんいただいてましてですね、まだ、ね、ちょっともうちょっと後の回でねちょっとご紹介しようかなと思いますね、うんうん、
0: そうですね、はい、ということで今回は、ちょっと前にも話はちょっとしましたけど、音一お父さん、
1: そうだよね、うん、このなんかメールたくさんいただいてますね、はい、これね、音一はね、このメールがさ、俺がマイク落としたっていう、
0: ね、マイク落としたメールが来てます。
1: あのね、はい、大会場でですね、あのちょっとあのクイズコーナーみたいなのがありましてですね、はいはい、でそこであの答えるんだよね、あの2人目チームでね、
0: そうです、
1: で俺が答えてもあれだなと思って、あの実はね寺田にマイクで、寺田っていう、こう左手を振ったのよ。そしたらそこでスポッて抜けちゃったの。
0: そうだったの。
1: そうで、そのままね、ワイヤレスマイクが床にドーンって落ちて、
0: すごい音しましたからね。
1: 会場中がね、なんだろう、爆弾が落ちたような、
0: ドカーンっていう、
1: ドーンってね、
0: あれは驚いた。
1: あれはお客さんもね、出演者も全員ね、申し訳なかったね。
0: 申し訳なかった。で、まあ、リーダーから1回休みって、ね、
1: そう
0: ペナルティー、
1: もう答える資格ありませんって、ね、ペナルティーを、ね、もらってね、はい、あのそんなことがあったんですよ、
0: まあね、
1: でも音一音だ、ね、なんか
0: 1日目は、上白石萌音ちゃ ん、そしてスキマスイッチ、
1: スキマ、
0: でバンドアクトでウルフルズ、ですね、
1: そうだね、いやどれもねみんなもうさすがというか素晴らしいね、
0: 素晴らしかったですね。
1: 俺ね、隙間のさ大橋くんがさ、
0: あと吉田山田も、
1: あ、吉山田、ね、
0: 忘れちゃいけない、
1: そうそうだ。あ、吉田山田さ、なんかチャケちゃんと一緒にやるとか言ってたよね。
0: あ、はいはい、
1: 3人でね、
0: 吉田山田柴田
1: そう、他シリーズで、ね、それもちょっとなんか楽しみだよね、聞いてみたよ
0: ね、ついに本名を出してきたっていうね。あ、チャゲちゃんね、
1: そうか、柴田ね、チャゲじゃなくて柴田で出ていくという、
0: はい、
1: で、あと、ウルフルズ、
0: はいはい、
1: やっぱね、なんかこうやる曲が、ほとんど知ってるっていうか、あ、これ知ってる、知ってるみたいな、さすがだなっていう感じがしましたね、また
0: あのストレートだからすごく来るものがあるっていうかね、
1: そうだよね、もうロックだよね、あのロックのねストレートさがまたかっこいいんだよな、いやみんな良かったよ、もちろん
0: みんなもちろんいいですよ、
1: ということであれかな、もうちょっとあのメール読まないとあれかな、
0: そうだね、じゃ あの一応この番組は、調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします、
1: はい、ということで、メール紹介した後に、曲をかけたいと思います、
0: はい、
1: これはラジオネーム、群馬のあっこちゃんちゃーん、
0: はい、
1: かけまさん、寺さん、そしてすっかり元気になった坊さん、こんばんは、今年も音石音田に参加しましたよ、2日間本当に楽しかったです、合計15曲以上のバックバンド演奏お疲れ様でした。あ、こんなにやってんだね、
0: そうなんだね、数えてなかったから
1: 15もやってんだよ、柿沼さん、バックバンド演奏の時うつむき加減で譜面をガン見していらっしゃるので、お顔はよく見えませんでしたが、一番最後の今夜だけきっとになると、まるで修行が終わったかのようにニコニコの笑顔で、プレイされていましたね、あの笑顔大好きです、ところで、柿沼さん、メガネをかけてなかったですけどコンタクトに変えたんですか、老眼用のコンタクトレンズですかという質問があったんですけど、これね、いよいよですね、私ですね、近くも遠くも見えない
0: まあそれは
1: ね、そう、
0: 結構みんなそうだよ、
1: でね、譜面用の、メガネをだからかけてずっとやってたんですよ、こういうイベントでは、
0: 譜面用のメガネ、
1: 譜面用のメガネ、ね、でこれで、かけてみたら、ちょっとピントがね、
0: ああメガネが合わなくなってきた、
1: 合わなくなってきちゃったんだね、これが

0: 大変だ。
1: そうで、うん、もう裸眼でもう近くで見ようと。
0: ああなるほどね、うん、
1: 近視用のちょっと弱めの不便用のやめて、うん、裸眼にしてもう、うん、もう自分の顔を近づけて、うん、一番ピントの合ったところで演奏しないと、これはね、15曲もね人様の曲を演奏するわけだから、うん、っていうんで、あのかけてなかった。
0: なるほど、
1: ね、実は裸眼でやった、うん、しかも、普段よりも譜面とあの自分の顔の 目の距離が近かったっていうことですね、
0: うんうん、
1: それで分かって、ね、もらえたでいただけたでしょうか、はい、ということで、
0: なるほど、
1: ということで群馬のあっこちゃんちゃんのリクエストで、どっかのアルバムの夢伝説を聞いてください。

0: スターダスレビューでブギウギワンダーレビューのツアーのライブの、ね、音源の中から夢伝説を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いてメール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネームしくこちゃん。
0: はい、
1: はい、ありがとう。
0: ありがとう。
1: お三方様こんばんは。
0: こんばんは。
1: ゆるいトークに癒されながら聞いています。先日の音石音だ 2days、うん、埼玉から遠征してきました。
0: おお、ありがとう。
1: 超豪華アーティストの大共演、
0: うん、
1: 大盛り上がりでした。サルビがバックバンドの際、今回は通常のライブ通りメガネなしでしたね、ということで、ね、裸眼で近くで見たということですね。うん、ブルーのスーツで爽やかでしたよ。 ありがとうございます。1日目のモネちゃんは可愛らしさ満点、スタレビ好きがステージ上にも溢れていて、本当単なるスタレビファンの一員になってましたね、
0: うん、
1: そうだったね、
0: うん、
1: そのモネちゃんに、かなめさんが出れまく
0: る。そうだね
1: 柿沼さんや寺田さんも優しい眼差しでした、
0: うん、
1: それにしてもモネちゃん歌が上手、
0: そうだ、
1: 響き渡る声が、すごすぎてびっくりしました。バンドアクトのウルフルズ、昔ハマって CD 何枚か持っているのですが、生で聴くのは初めてでしたが、やばかったです、うん、知ってる曲ばかり、俺と同じことです
0: 同じ、
1: 知ってる曲ばかりだったのでノリノリで飛び跳ねていました。もっと いろいろ書きたいところですが、長くなりすぎるので割愛して、2日目のさ、これ2日目行くんだね、2日目のゴスペラーズ、私は、ゴスペラーズファンでもあるので、この組み合わせは嬉しい限りなんです、
0: うん、
1: 大合唱10人の、ロンゲストタイム、
0: はい、
1: 厚みのある歌声すごすぎます。楽しさが伝わってくるようでした。名古屋ご当地クイズでは、5人ご用のツッコミをして、うるさいと要さんが、うん、ぶった切る姿に爆笑 してました、
0: うん、
1: 今夜だけヒットの大サビのところではやはり、村上さんがスーッと岡崎さんの隣に来て、うん、坊さんパートのコーラスに入り、胸が熱くなりました、
0: うん、
1: リスペクトにあふれていると思いました、楽しすぎて名古屋飯が美味しすぎて大満足の2日間でした、うん、
0: あ、
1: また音石音に遠征します。ありがとうございます。
0: もうい
1: いこのレポートでしたね、これ
0: ね。
1: しこもちゃん、うん、ありがとう。
0: じゃあ次のメールいっていいですかね、
1: はい、
0: ラジオネームベイビーブルーさん。
1: ベイビーブルーちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
1: わ、
0: いつも癒しのひとときをありがとうございます。4月4日の音市音座に参加しました、
1: うん、
0: 今回初参加の上白石萌音さん、
1: うん、
0: 声量と表現力

0: 高さ、
1: 本当です、
0: 雰囲気の広さ、
1: うん、
0: まさに圧巻の一言、
1: うん、
0: スタレビ愛あふれるトークもとても嬉しかったです、ね、そしてモネさんのおかげでなんと、思いがけず柿沼さんの歌が聞けました
1: 出た
0: いつも以上に張り切って歌われていたように感じたのは私の気のせいでしょう
1: か。ちょっと待て、
0: ね、うん、はい、私にとって昨年9月の大阪夜音以来の柿沼さんの歌声、うん、
1: あ、
0: とても嬉しかったのですが、あのワンフレーズだけでは到底物足りません。なので5月5日、
1: う
0: ん、熊谷ジローズ心ゆくまで堪能したいと思っています。
1: ありがとうございます、
0: ね、追伸柿沼さんのマイク事件、あ、寺田さんの絵これなんだ
1: ろう、なんだろう、ね、
0: 俺覚えてないんだよね。
1: 俺もね、寺田さんの絵はちょっと分かんないんだ。俺マイク落としたのはよく覚えてるけど、
0: うん、なんか他の方のメールでもなんか寺田さんのボケとか書いてあったんだけど、なんかやったっけなってあんまり覚えてないですけど。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: なんか分かったらまた番組にメールください。
0: はい、
1: はい、
0: ね、うん、具体的に書いてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: というね、ブラペを2回歌った。
1: あー、そっか、
0: うん、
1: モネちゃんにね、実はね、うん、種明かしじゃないけど、あのリハーサルでは、
0: うん、
1: あの寺田に振ってたの。
0: そうだね。
1: で、ああ寺田で行くんだなって俺はほっとしてたんだ。
0: ほっとしてたの。
1: 結構、
0: あ、本当、
1: あ、てあ、リハーサルの段階で寺田に振ったから、うん、あ、うん、そっかそっかっていう感じでね、
0: はい、
1: そしたらさ、本番で俺に振ってきてくれたわけですよ、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: ね、
0: リハとは違う人にしようってモネちゃんは考えたんだね。
1: もう ね、っていうかね、
0: うん、
1: 結局、
0: うん、
1: リハで寺田に振って、
0: うん、
1: で俺に振った後、じゃあ最後は要さんって言ってたね、うん、で結局モネちゃん全員、
0: あ、
1: ね、あのもう寺田の時はリハだったけど、
0: うん、
1: 全員振ったんだよ。
0: なるほどね。
1: そういうね、なんかこう、なんか気遣いじゃないけど、
0: うん、
1: なんかね、優しさがあるんだよ。
0: あるんだよ
1: 俺が言うのもなんだけど、
0: うん、
1: いや本当、もう何も何から何までできたね、あの人ですね、
0: うん、
1: 素晴らしいです。
0: はい、はい、ということで、
1: うん、
0: そのブラックペッパーリクエストいただいてるので、
1: はいはい、
0: ね、
1: はい、
0: 聞いてみたと思います、
1: はい、
0: 楽園音楽祭の、ね、ライブの音源の中から、
1: うん、はい、
0: 聞いていただきます。ブラックペッパーのたっぷり聞いた私の作ったオニオンスライス。

0: ターダスレビューで、これ2021年ですねの楽園音楽祭の中から、ブラックペッパーのたっぷり聞いた私の作ったオニオンスライスを聞いていただきました。
1: はい、
0: 続いてのメールに行きたいと思います。ラジオネーム目白さん、
1: 目白ちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
1: ありがとう。
0: おといちおとざの感想などむちゃ楽しかったです。だけども、うん、ライブの感想はまた今度送りますということですね。
1: あ、また別にね、うん、あ、番組じゃなくかもしれないですね。
0: ですね、はいはい、今日はそれで食べ物の話だそうです、ね、
1: はいはい
0: はい。添田さんがツイッターでつぶやいていたのですが、うん、楽屋飯はひつまぶしだったのですか。
1: あ、
0: 私も、お友達と熱田神社の、蓬莱軒でいただきました。
1: 本店ですね、熱田のね、蓬莱軒は。そこが本店ですからね、
0: はい、うん、はい、

0: 名古屋のひつまぶしは本当に美味しいですね。
1: 美味しい、ね、
0: お高いけど炊き合わせ
1: 炊き合わせそれぐらいの値段ついてますね。
0: そうですね、
1: うん、はい、
0: 8月にも名古屋がありますね。そこで名古屋でおすすめのご飯がありましたら教えてください。八木橋楽しみにしています。
1: ありがとう、
0: はい。名古屋、柿田さん何かありますか。
1: 俺、まあ、パッと出てくるのはやっぱり、うん、味噌カツかな。
0: あ、
1: ね、
0: いろいろあるよね名古屋はね。
1: そう、名古屋飯ね、
0: うん、
1: やっぱりね名古屋飯っていうだけでやっぱ、うん、どの名物でも美味しいんだよね、
0: うん、
1: 美味しい。ひつまぶしのさ、
0: うん、
1: 食べ方ですよ。
0: あ、食べ方ね、
1: うん、あのね、ひつまぶしって、うん、あのうな茶漬けが基本なのね、
0: うんうん、うな茶っていうのはうあの浜松にもありますけど、
1: そうそうそう、
0: ひつまぶしは、だしで食べる。
1: そうそうそう、
0: お茶漬けのように、
1: ね、最後にね、
0: うん、
1: で、あの海苔とわさびとだしでお茶漬けみたいにして食べるのは締めなんだけど、
0: うん、
1: 俺はね、
0: うん、
1: それの食べ方しません
0: なんとひつまぶしなのに、
1: もうひつまぶしなのにね、
0: うん、
1: もうそのまま最後までいただいて、
0: うんうん、
1: だしはねおつゆ代わり、
0: ああ
1: かけない、
0: お吸い物、
1: お吸い物だね、
0: として飲む、
1: として飲む。
0: それじゃでもさ、
1: うん、
0: うな重と一緒じゃん。
1: そう、海苔とわさびがあるじゃん。
0: あ、まあね、
1: これがねいいんだよ、
0: う
1: ん、
0: ああそうなんだ。
1: この海苔とわさびとね、あのうなぎのあのまぶしのね、
0: うん、
1: あの甘辛いやつがもう絶妙なんだよね、うん、
0: あ、まあね。
1: で俺は2度ほど最後茶漬けっていうか、あのお吸い物かけて食べたんだけど、うんうん、ものすごいがっかりするんだよ。
0: あ、そう、
1: あー、かけんじゃなかった。
0: いや全然そんなことないから。
1: で、そうそうそう、うん、でこれをいろんなとこで力説してたのね、
0: うん、
1: そしたらみんなそんなことねえよと、
0: うん、
1: で俺一人しかいなかったの、
0: うん、
1: そしたらね前のうちのスタッフが、
0: うん、
1: もう僕もそうなんですっていう人が、
0: あ、いたね、誰だっけ、
1: 一人、
0: ね、いたね
1: そう、おーってね俺は喜んで、そうですよねみたいな、ね、そんなあの、うん、ひつまぶし事件がね、事件じゃないけどね、
0: うん、
1: 僕はあの最後 あのお出汁かけて、うん、あのお茶漬けにはしません。
0: 固くなにしない
1: よ、ね、固くなにしない、もう、うん、どんだけ2回とも後悔したからね。
0: あ、そう、
1: あ、そうい
0: やいや、
1: また本当
0: に美味しいよ。
1: いや美味しいんだよ、
0: うん、
1: 美味しいけど、
0: うん、
1: 最初からあの茶漬けのまんまだったら美味しくいただけんだけど、
0: うん、
1: その前に海苔とわさびのあのダイレクト感で、
0: うん、はいはい、
1: いただいた後にですね、うん、あのサラサラになるのがね、
0: うん、
1: もったいない。
0: いや、
1: いや
0: 両方味わってこそ、
1: ひつまぶしだよね。
0: ですよ。
1: でもそれが正しい食べ方だとかってね、うん、いろんなところに書いてあるのは知ってます。
0: うんうん、
1: ただ私は後悔しないように、
0: うん、
1: 最後お茶漬けにはしない。
0: うん、はい、柿沼さんの好みはそうだという。
1: はい、
0: 他にもあの、うん、天むすとか、
1: そうだね、
0: 美味しいものいっぱいある。
1: 天むすもともと本当は三重なんだよね。
0: ああ、そうい
1: うことはね。
0: そうだね。あとは、まあ、味噌煮込みね、まあ有名では。
1: うん、これはまあ美味しい。俺は好き、
0: うんうん。美味しいですね。
1: ね、
0: うん、
1: あれさ、地元の人がさ、
0: うん、
1: どれぐらい食べてんのかなっていうちょっと疑問もあるよね。
0: ああ、そうだね。あんまり食べないんじゃないかなって気はするよね。
1: そうだ
0: ね、味噌煮込みうどんはね。
1: そうだよね、だ味噌煮込みうどんといえば、うん、俺が名古屋コーチンを頼んでですね根本要にですねもう散々もう一生言われる、
0: 言われます、
1: ね、お前だけ名古屋コーチン食べたんだからな、うん、みたいなね、いま、うん、だに言われますけどね、
0: うん、
1: でも頼みます、はい、ということで、 あと何、
0: で、
1: あと何だか、スパゲティもあったよね。
0: ああ、あんかけスパゲティ、ね、
1: あんかけスパゲティ、
0: うん、あと手羽先もあるし、
1: あ、手羽先ね、
0: うん、
1: 山ちゃんと風来坊とね、
0: はい、
1: これどっちもまた別な、は
0: い、
1: あの味でね、辛さと、
0: うん、
1: 美味しいね、どっちもね、
0: うんうん、もうだから名古屋飯いっぱいあるんだよね。
1: そう、
0: 小倉トーストとか、
1: あ、 そういうのもあるしね、それ食べてみたいな、うん、あと名古屋のね、うん、モーニングね、
0: うん、モーニングね
1: なんか喫茶店のね、うん、なんかすごいらしいけど、
0: うん
1: うん、俺なんか床屋でモーニング食ったことあるけどね
0: 床屋にモーニングがある
1: ってのもそうそう、午前中よくね、うん、あのいらしてくれましたって言ってね、うん、あの髪切りながらね、うん、コーヒーとねトーストが出てくる、うん、
0: 切りながら
1: いや、そのちょっとあの休憩、切りながらじゃない
0: けど、ね、休憩があるんで、
1: ちょっとちょっとね、うん、どうぞっていう、おーっていうね、
0: うん、
1: 食べてもね、はい、じゃあ俺でいいの
0: は、はい、お願いします。
1: ラジオネーム 秘密の

んでございます。海山さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。ニタニタしながら聞いています。以前、鎌口ホモ映画柿沼さんに似てるっていうメールをした名古屋の秘密の発行です。

0: じゃ俺じゃねえかって思うぐらいに似てましたけどね、うんうん、やっぱ似てますよね、名古屋ですから、音一音沢、小田さんが出演したあ河川敷で、
1: うんうん、
0: 肌寒い中開催した1回目から全て参加しています。
1: わ素晴らしい。
0: 今回もゲストさんの演奏が本当に大変だったろうなと感じました、うん、特に、上白石萌音ちゃんのループ、
1: うん
0: と、何でもないやはどれぐらい練習したのでしょうか、
1: たくさんしましたね。
0: めっちゃしたよ、
1: はい、個人的にたくさんやりましたね。これは
0: 俺なんかループね、資料もらった時にね、本当1日弾いてたかもしれないな、これ。
1: あ
0: じゃないとね弾けない。
1: あ
0: の、ね、コード展開と決めとね、
1: うん、
0: なかなか難しい曲でした。
1: うん、
0: 本番までどれだけ準備して当日を迎えるのか教えてください。だからもう大変、う
1: ん、でもそんなに日数はリハーサルはやってないん
0: ですね。やってない だから
1: 個人練習はだからやっぱり、ね、
0: 練習はその前にね
1: 大事になりますね。
0: 結構やりましたね、ださっきね15曲って書いてあるのね、やりましたよ。本番で柿沼さんは眼鏡かけていなかったので余裕があるのかなと思っていましたが、ここからですHY の泉ちゃんね、泉さんが近くに来た時、大黒摩季さんの時と同じで全く目を合わせなかったですよね、
1: ですよ
0: やっぱり頑張ってるんだと感じました。
1: いやいやいや頑張ってたら目合わせるべきですよ、
0: ね、あのねこれはですね、これ譜面から目外してニコなんてやってたらですね、もう戻れないんですよある程度覚えてないと。でこれ覚えてればいいんだけどね、これ俺が悪いんだなやっぱりない
1: やいや
0: 譜面から目をね、
1: 悪いとかじゃなくて
0: 目を外すわけにいかない状況だということを分かっていただきたいね、まあ覚えれば済む話なんですけどね、ということで、
1: はい、
0: す
1: です終わっちゃったはい、
0: じゃあこの人の、ね、リクエストはですね、これブギーワン野外の日比谷、はい、
1: もう指定で来てます、
0: もう指定です、日比谷野音の CD からお願いします、その中の人の CD の中から、今夜だけきっと聞いてください。

0: 遊戯ワンダーレビューツアーの野外編のね、日比谷野外音楽堂でやりました2024年のライブの中から、今夜だけきっと聞いていただきました。
1: はい、
0: それではインフォメーションの方
1: 行
0: きますね。はい、ニューアルバム、まずはリリースの情報ですね。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。そしてライブ情報です。スターダースレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を、スターダースレビューの野外編が、ね、始まります。ウィズなアホなホーンズということで、またあの愉快な、ホーンズと一緒に、ね、野外編やります。5月の23日土曜日が、香川県さぬき市野外音楽広場テアトロン、そして5月24日日曜日が鳥取花回廊野外ステージ広場となっております。そしてイベントの情報です。7月の1日スターダスレビューと杉山清隆&オメガドライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、会場はピアアリーナでライブやります。これもね、一緒にやるのはすごく久しぶりのライブなんでね、楽しみですね。
1: はい、
0: そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、昭和歌野郎っていうのはね、前回日比谷で
1: 野外で
0: やりましたけど、
1: ね、
0: あの時は馬場くんも いてね、
1: はいはい、筑
0: 前と馬場くんと、杉山くんとやりました、
1: はい、
0: で今回はその馬場くんが、いない代わりに、なんと杉正道さんが参加してくれて、
1: 杉さん、
0: はい、
1: ね、もうなんかいつあっても優しい、
0: 優しいし、
1: ね、なんだろうな、あの空気感、
0: ネタも豊富で
1: 面白いし、
0: とっても面白いし、
1: 本当だ
0: よ ね、うつぼでもね、一緒にやってきましたけどね、楽しいライブでした。これはまたうつぼの話もね、機会があったら今後話していきたいと思いますよ、
1: ね、まだね、やったばかりだ、
0: はい、ということで、横浜、ね、の方で、パシフィコ横浜ですね、国立大ホールという場所で、ライブやります。9月の22日です。そんなことですね、
1: はい、
0: じゃあ続きまして、はい、メールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スターダスレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。はい、ということで今年はこの辺までになります。お相手はスターダスレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。
1: 、ね、はい、
0: それではまた来週、さようなら。

0: 社会とのつながりをなくしている人がいる。その人たちが一番必要としているもの、それは人の力です。支える人を支える募金、
1: 赤い羽共同募金。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が一時をお知らせいたします。

あの頃青春グラフィティ、暦の上では立夏を迎え、季節は夏の入り口までやってきました。水を張った田んぼではカエルたちの活動がスタート、求愛の鳴き声が聞こえ始めたようです。長かった連休もこの週末で終了、緑の風に吹かれながらお休み疲れをリセットしましょう。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、晴れマークオンパレードの土曜日です。最高気温は22度ですが、5月らしく風があるので体感温度はもう少し低めかもしれません。スーパーの果物売り場にはアメリカンチェリーがお目見えしていました。もうすぐ夏の扉開きそうですね。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。明日は母の日です。定番のプレゼント、カーネーションの生産地トップは長野県。日本だけでおよそ950種類の品種があり、カラーも豊富なのが特徴です。共通の花言葉は無垢で深い愛。キリストが処刑された際、聖母マリアが流した涙の後に咲いたとも言われているそうです。母への感謝、一輪に込めて伝えてみてはいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。3月27日に東京都江東区有明に開業した複合型エンターテインメント施設、東京ドリームパーク内の中核となる多目的ホール SGC ホール有明。この方たち第2弾の開業記念ライブシリーズに昨日今日と登場です。夏の香りとともに盛り上がりそうですね。今週のオープニングナンバーです。電気グループでシャングリラー。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。ゴールデンウィークもこの土日で完全終了です。あの頃族はお孫さんと過ごされた方も多いと思うんですが、孫は来てよし帰ってよし、子供たちにパワーを吸い取られてお疲れモードの方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。私は相方の実家大阪に帰りまして、家族でゆっくり過ごしてまいりました。小学生の甥っ子が一人、いますので、5日の日はですね、市内の鶴見区にある花博記念公園というところに行きました。これ1990年に開催された花博の跡地の公園なんですけれども、まあとにかく広い敷地の中に乗馬園とかキャンプ場があるスポットです。私にしては珍しくお天気にも恵まれ、芝生に座ってお弁当を食べたり、パークゴルフっていうのをねみんなでやったりして、とても平和な休日を過ごしてまいりました。俗に言う観光スポットには行かなかったので、あんまりこうね大阪感っていうのはなかったんですけど、関西に行くと必ずお土産で買うのが赤福です。まあ厳密にはこれ伊勢のお土産ですので大阪ではないんですけれども、こしあん好きとしては買わずにはいられない大好きなご当地スイーツとなっています。あの日持ちしないので帰ってきてねすぐに美味しくいただいたんですけれども、包装紙を開いたところで見つけた伊勢だよりというしおり、皆さんご存知でしょうか。知ってますか。今日スタジオに私持ってきたんですけど、 YouTube の方にはねご覧いただけると思います。縦8センチ横15センチ、表面にはツツジのイラストが書いてあって、裏には神宮ツツジについてその一言が添えられているんですけれども、よく見たら5月6日っていうね日にちが入ってるんです。これね、あの少しでも伊勢の景色に思いを馳せてもらえたらという思いで入れてある店主からの季節のお手紙なんだそうです。365日毎日違うものが入っているというのを、私あんなに赤福をいただいていたのに、あの色気より食い気で、今回初めて発見をいたしました。まあ四季を大切にする日本人ならではのおもてなしだなと感動すると同時に、長谷園のお茶漬けに入っていた東海道53月カードを思い出しました。懐かしくなってちょっと調べてみたんですけど、あのカードの始まりっていうのは商品の検査確認の意味合いで封入されていた検印紙、検査の検に印刷の印に紙です。これが始まりルーツ。1952年に発売したお茶漬けのりというのは、当時は機械ではなくて人手をかけて作られていたそうで、商品の品質の確認印を押した無地の検印紙に、まあ、文化普及の一助になればという思いで絵画を印刷したのが実はルーツ始まりなんだそうです。なんかあの母がね応募券を集めてセットのこうカードをもらっていたような記憶があるんですよね。その後ね休止とか復活があったんですけれども、今年の8月31日までプレゼントキャンペーンをやってるみたいです。昭和の時代っていうのは応募券をこうコツコツね、ベルマークなんていうのもありましたけど、コツコツ集めて何かをもらえる、そんな企画たくさんありました。今あのネットでこうワンクリックで当たり外れが分かるっていう時代ですけれども、それよりも時間をかけたことでなんかこうねゲットできた時の喜びとか価値が大きくなる、そんな時代だったのかもしれません。ゴールデンウィークの大阪土産から思わぬことを教えてもらったような気がする今年の連休でした。皆さんの発見や収穫がありましたら、ぜひ番組まで教えてください。初夏を思わせる週末、日差しの強さが増す分まだひんやりとした夜風にどこか大人の孤独感を覚える時期でもありますよね。そんな気分にぴったりのナンバーです。トムキャット、5月の夜の窓際で。

タイトルにある窓際、なんだか特別な場所ですよね。外の風を感じながら少し物思いにふけたり、昔のことを思い出したり。5月というのは爽やかさと揺らぎが同居している季節です。夏ほど開放的ではなく、春ほど慌ただしくない。だからこそ考え事が似合うのかもしれないですね。エネルギッシュなヒット曲のイメージが強いトムキャットですが、こんなに叙情的なポップロックも隠し味の一つ。風に揺れるカーテンや月の光、そんな5月の夜の静けさを切り取ったような世界観に思わず心がほどけそうなナンバーでした。今週の丘のセレクションは86年4月に発売されたシングル、ひとりぼっちの反乱軍の B 面、トムキャットで5月の夜の窓際ででした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

本日日大からは素敵なゲストをお迎えします。ご登場いただくのはあのぐらではもうおなじみシンガーソングライターで作編曲家の林哲司さんです。哲司さんといえば作曲家アレンジャーとしてだけではなくブレーンの中心的存在スーパーバイザープロデューサーという立場で関わった杉山清貴&オメガトライブでの活躍は有名ですが、この度これまでリリースした楽曲の原音にフォーカスしたインストゥルメンタルアルバムオメガトライブモードを

リリースされました。おなじみのオメトラサウンドの魅力がより際立つ作品に仕上がっています。そこで今週のテーマはこれがなくても魅力的。派手なメイクやアクセサリーで飾らなくても素敵な女性、シンプルな白い T シャツだけなのになぜかかっこいい人もいますよね。豪華さはないけど炊きたてご飯とお味噌汁だけでホッとする食卓、クーラーなしで扇風機と打ち水で乗り切った昭和の夏も恋しいですよね。なんといっても私たちはスマホや GPS がなくても魅力的なデートの待ち合わせ楽しんでいました。今日は引き算の美学、余計なものを取り除いたシンプルな魅力についてぜひ教えてください。なお本日は番組最後まで哲司さんにお付き合いいただきます。3時台は林哲司さんが作曲編曲をされている楽曲限定でリクエストを募集します。哲司さんへの質問やメッセージと合わせて送ってください。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メールあのぐらアットマークミューセックバードドットシーオードットジェーピーにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはラジオネームさゆさん。これがなくても魅力的、ニンニクを使用していない餃子。2年くらい前になりますが、あるラーメン店に初めて入った時のこと、壁に貼られたメニューのニンニクを使用していないジャンボ餃子という文字が目に飛び込んできました。餃子イコールニンニクなのにニンニクを使用していない、やった。実は私、ニンニクの香ばしい香りは好きなんですが、食するのが少し苦手なんです。ニンニクを使用していないなんて、なんて魅力的なんでしょう。すっかり虜になってしまいました。それ以来月に 1,2 度お店に通い、必ずジャンボ餃子を注文しています。もちろんのこと、我が家の手作り餃子もニンニク使用していません。家族にとってニンニクを使用していない餃子が魅力的なのかは疑問ですが、これは好み分かれるんじゃないでしょうか。ありますよ。でもあのデートの時にも食べられるとか、これからなんかね、あのランチでもいただけるニンニクを使用していない餃子とかってたまにあのお店にあったりしますけれども、いや、もうこれは本当に個人の感想です。私はやっぱね、ニンニク大好きなので、絶対たっぷりニンニクが入っていてこそ餃子。もしも、まあたまにありますけど、ニンニク入ってないって言うんだったら、じゃあ餃子は食べなくていいかなって思っちゃうかもしれない。これは賛否両論分かれるところではないでしょうか。鬼キャロさん、昨日8日、68歳になった鬼キャロです。ハッピーバースデーおめでとうございました。毎月第2と第4日曜日に奥静、静岡市の山奥の大沢というところの、あ、奥静ね、これね、15軒くらいの農家で縁側カフェが行われます。魅力は農家の素朴な縁側で、山里の自然や懐かしい景色を眺めながら、地元のお茶と手作りのお茶受けを楽しめる癒しと交流の空間です。親戚の家に遊びに行ったような落ち着く雰囲気で、地域の人々との温かい触れ合いも楽しめます。明日10日も新茶を買いがてら行きますよ。いいですね。やっぱりこう自然の中っていうのは、今回そのね、行ったあの花博の跡地の公園も、まあとにかく緑がいっぱいで、この新緑の季節っていうのは目にまぶしい緑っていうのがね、本当に心地よくて、目からこう栄養をもらってるような、そんな気がしますよね。あの東京都、まあ、都心、都会で生活をしてると便利さになんかこうかまけてしまうというか、あぐらをかいてしまって、よく行けないなと思うのは、仕事でね、デリグラなんかであの地方にお邪魔すると、大体私駅に着くと、すみません、コンビニどこにありますかって、コンビニをやっぱ探しちゃう自分が、あのなんか都会の絵の具に染まった女だなっていうのを客観的に見ていてもすごく思うんですけど、やっぱり自然の、まあ、仕事とねプライベート全然違うと思うんですけど。

自然の中に行ったらね、多少不便でもそれを楽しまないといけないなっていうのをね、いつも感じております。わんぱくひでじいさん。我が家では週3日の休館日があります。でもアルコールがなくても妻ゆみもんの手料理と2人の笑いながらの会話で、いつも待ち遠しく楽しい夕食の時間になっています。いいとして、ね、こうラブラブな感じのメッセージですいませんっていう、そんなコメントをいただきました。ありがとうございます。最高ですね。なんかあの美味しい食事があっても、どうもなんか旦那さんと2人だとアルコールがないと間が持たないっていう方もね、中にはいらっしゃると思うんですけど、でもあのグラジャ君の、ね、皆さんは仲良しご夫婦多いですからね、休館日は必要だと思います。本当に週3日は結構トゥーマッチかな。週2日ぐらいはちょっとやめて、1日置きぐらいで飲むと、そうか3日になるのか、まあそのぐらいがね、体のためにはいいのかもしれませんし、なんといってもこのユミモンの手料理とユミモンの可愛らしい笑顔、それが一番のおかずになるんじゃないでしょうか。さあ、それではここで1曲をお送りしましょう。1984年林哲司さん作曲による菊池桃子さんのデビューアルバムの表題曲となっているナンバーです。菊池桃子でオーシャンサイド。

あの頃青春グラフィティ、今週も YouTube のコメントご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、晴れて爽やかな静岡県掛川市です。それからジョイスの鈍行さんとかゆずじじさん、夢仙人さん、ルルさんあたりが具合大丈夫ですか？なんか起きたら、今朝起きたら症状が再発してましたとか、ちょっと調子悪い方がいらっしゃるみたいですけど、やっぱお休み疲れじゃないですか。あのこの年齢になるとリズムが崩れることが一番こう体調不良につながっていきますから、休みすぎてもダメだし、あの働きすぎてもダメだし、くれぐれもお大事になさってください。あと北さん、雄一さん参加してくれてます。今日全国的に風が強いようです。鈍行さんからの情報、本当にあのスタジオからのね、木々もかなり揺れてますね。あとゆうすけさん、今日の倉敷快晴でとても暑いくらいです。マウキチさん、それからトラパパ、晴れの安曇野です。今日の徘徊10キロ、10キロ歩くと結構汗ばむっていうか、汗流れるくらい暑いですよね、きっとね。りっちゃん、旦那さんが山形から帰ってきてお土産をいっぱい買ってきてくれました。今山菜や根曲がりたけのこを調理中です。いいですね、春の香り、ゆっくり楽しんでください。インスパイアーさんも大阪から、サトシックスさんも初夏の陽気の広島から、ゴエモンさんも参加してくださってます。単身赴任さんもありがとう。今週のテーマ、これがなくても魅力的、ラジオネームまゆみんから。若さはなくても経験はあるさ、お金はなくても仕事はあるさ、家電はなくても詐欺電話はないさ、美魔女じゃなくても体重はあるぞ、昨日おやつの時間にお菓子はなかったがダイエットになったよ、ないものだらけでも命はあるさ、何でもものは考えよう、人生ポジティブでいこうぜ。すごくあのマイミンのメッセージにはいつも元気づけられてるんですけど、どこにフォーカスするかですよね。よくほら、コップの水半分ぐらいしか入ってない、まあもう半分しかないよっていうのか、半分もまだ入ってるじゃないってなるのか、それは多分発想の癖だと思うんですよね。あの性分というのもあるけど、どうしても影の部分にあのフォーカスしてしまう人と、日が当たってるところにをちゃんとこう見られる人、どっちが正しいっていうのはないと思うんですけど、私もどちらかというと楽観主義者なので、前面にとてもアグリーです。磯志さん、昭和の時代はよく見た目じゃないよ中身だよとかって言うけど、令和ではそれが全く通用しないようだ。今回テーマとしては引き算してのお話だけど、自分はイケメンじゃないし、地位も名誉もないし、金もない、唯一自分の魅力として自分が持っているものとして、自称思いやりの心、これしか思いつきませんでした。ちょっと人見知りなところはあるけど、一途で愛想は悪くないと思うし、周りに気を配る方かと自負はしてるつもり。本来は自称で話すことではなく、周りから言ってもらうことなので、まだまだ人生の修行が足りないんだろうな。いつかあなたが欲しいと永遠に叶わない現れるパートナーを夢見ながら、唯一の武器である内面の心を日々鍛え磨き続けて成長できればと思う所存であります。ああ、一途な俺、マジで誰かもらってくんないかな。そういう下心が本当ダメなんだろうな、とか自分で一人ツッコミみたいな、俺なんかさ内面こうな、いやダメダメ、そういう下心がお前ダメ、悪魔と天使がこうなんか磯子の上で戦ってるような、そんな感じすら覚えますけど

ね。いや、磯瀬さんは何度かねお会いしたことありますけれども、すごくまっすぐで優しい、メンズだと思いますよ。だから本当に現れると思えばいいんじゃない。これほら永遠に叶わないって言っちゃうからダメなんですよ。多分叶う叶う、俺は絶対出会うぜ、一生のパートナーにって、それをちょっとこう自分に何て言うのかな、念じるというか暗示をかけるのがいいと思いますよ。天草の女さん、東京にあって天草にないもの、地下鉄、高速道路など便利な交通網だけど、天草にはあのぐらいの岡野さん、スタッフさんを招待してみたいほど素敵なイルカウォッチングがあります。宝くじが当たったら皆さんを招待したいなというのが主人の夢の一つです。いやー素晴らしい。私も本当に動物の中でイルカが一番好きなので、イルカウォッチングを見られる天草行ってみたいです。ご主人の夢が叶いますよう心からお祈りしております。それではそんな天草の女さんからいただいたリクエスト、84年の曲です。主人公が生まれ育ったないもの尽くしの田舎が嫌になり東京へ出ようとする歌詞のナンバー、吉幾三でオラ東京さイグダ。

もね、生まれてこの方寝たことね、ちっさもね、つどいもね、全くわけもな俺一人、ばあさんとじいさんと数珠を握って空を拝む、草

ちもねえ。レーザーディスクは何者だ。カラオケはあるけれど、かける違いを見たことねえ。新聞ねえ、雑誌もねえ。

続いてはラジオネーム山形哲也さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。哲也さん、ちょっと体調を崩してらっしゃるということで、ゴールデンウィークもね、推し面の沢田翔子ちゃんも追いかけてフル稼働でしたから、38度超えてるということで、くれぐれもお大事になさってください。あのぐらを毎週聞くようになったのは、公開放送で岡野さんが目の前でおしゃべりし、メールや進行表にペンを走らせる凛々しいお姿に魅了されたから。ありがとうございます。タワーでの公開生放送が月一になりましたけど、懐かしい楽曲やリスナーのメールをたくさん取り上げる番組のスタイル、魅力に変わりはなく、毎週

週欠かさず投稿して、外出の時もスマホで聞いています。今日は布団の中で。公開生放送がなくてもあのグラは魅力的です。そう言っていただけると非常に嬉しいです。まあ23年になりますから、いろんな形でね、あのスタイルが変わってるんですけれども、最初は三軒茶屋のスタジオから毎週皆さんにお会いできるような、形ではありましたけれども、今は月1回となっています。まあ、 あの月1回だからこそそれが貴重っていうのもねあったりしますね。ラジオネームトリちゃん、なんて言ったってあのグラでしょう。メッセージがなかなか読まれなくても、リクエスト曲がなかなかかからなくても、他のリスナーの皆さんのメッセージに一喜一憂し、リクエストにその曲があったかと感心し、毎回楽しく聴くことができるとても魅力的な番組です。本当にあのグラはあのリスナーの皆さんに参加することに意義があるっていうふうにね申し上げてますけれども、皆さんが作る番組だと思っています。私はたまたまマイクの前に座って、皆さんのこうなんていうのかな、青春、あの持ち寄ってくださった青春のエピソードをねご紹介する役割を担当させていただいてます。単身赴任さん、私の妄想はチャーミング級です。特にあのグラを聞きながら、リスナーのラジオネームと投稿内容からその人物像を妄想しながら楽しく聞いています。性別、容姿、年齢、結婚歴、恋愛歴、番組への思いなど勝手に妄想し、再び聞くたびに投稿内容で妄想内容はブラッシュアップしています。お会いしたことのあるリスナーさんは現在のご様子を妄想し、他のリスナーさんといつか直接お会いできることを楽しみに、今後も妄想をし続けたいと思います。まあラジオってイマジネーションのあのメディアですからね。昔は、今はこうやってあの YouTube でね皆さんにお顔をあのお見せしたりとか、ホームページとかサイトがあるので写真も載ってたりしますけれども、昔ラジオって何これ、この声どんな顔した人がしゃべる、いくつぐらいかなとか、あのみんなが想像しながら聞くところにまた面白みがあって、深夜放送なんか特にやっぱり、もしかして私だけしか聞いてないじゃないのって思いながらもドキドキしながら聞いてましたよね。その妄想とともにあのお楽しみいただけるのがラジオの番組だと思います。真っ赤な太陽さん、テレビのように映像はないけどラジオが好きなわけ、長く番組が続いていること、視聴者が参加できること、自分のメッセージ、好きな曲がかかるところ、ほとんどコマーシャルがないこれは番組にとっていいかどうかはとりあえず置いといて、DJ の人に洗脳されている、かっこいい意味で悪い意味だと怖いですね、無料で聴ける番組をみんなで作っているイメージがある、私がラジオを好きな理由です。まあでもリスナーの、ね、皆さんの立場からするとこういうのそうなんでしょうね。あのテレビ、まあ、テレビもそういう部分も多少なりともありますけど、ながら聞きができるし、ウィークリースケジュールとかデイリースケジュールに組み込むことができるのがラジオのね、利点だったりしますね。それから話変わりまして、柳川のこぐっちゃんから、これがなくても魅力的、思い当たるのは最近のノンアル系飲料です。ノンアルコールビール、ノンアルコールカクテル、ノンアルコールチューハイなどなど、いろいろありますよね。ここ最近アルコールなしばっかりを飲んでいます。昼間飲んでもいいし、汗を流した後の食事の時麦茶代わりにもなるし、値段的にも1缶100円ちょっとぐらいで手頃です。昔のものと違ってビールもチューハイもちゃんと本物に近い味がしますし、なんといっても一番いいのはその後車の運転ができるところです。田舎ですから何をするにも車移動が不可欠、ノンアル系飲料とっても助かります。ということで、自分にとってこれがなくても魅力的はノンアル系飲料、これがないのが魅力的かもしれませんけど、てんてんてん。これも確かに美味しくなってるのは認めます。たまにこうね、仕事中だからとか、私はハンドル握らないのであれですけど、あノンアルビールも美味しくなったなと思うんですが、さっきのさゆさんの餃子と一緒で、だったら私はもう麦茶でいいかなっていうね。まあでも気分だけでもちょっとビールテイストっていうのもあったりするんでしょうね、お好きな方はね。そんなこぐっちゃんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。やっぱり好きなんですね。87年同年のサントリー生ビールの CM ソングでした。三好哲星、すごい男の歌。

美和子がお送りしています。あの頃の青春グラフィティ、今週のテーマ、これがなくても魅力的です。 YouTube ネギのおネギさん参加してくださってます。大阪でニアミスしておりました。森山清美さん、今日も楽しく聞かせてもらいます、ありがとうございます。コマドラさんも参加です。今日は市場に行かず、朝からテレビを見ながら洗濯してました。外はスカッパで洗濯物よく乾きそうです。洗濯日和かもしれないですね。長野真吉さん、アナログ人間なんです。最新デジタル機器にどうしても馴染めないんだ。スイッチを何回か押して機能を変えるなんてめんどくさい。昔みたいにつまみを回して切り替わるとかがいいんだよ。ラジオなんか特にそうだね。選曲つまみと音量とバンド切り替えがあって音が良ければ最高さ。アンテナ伸ばしてつまみをぐるぐる回していろんな曲を聴くなんてロマンがあるじゃん。清志郎も歌ってたよ。だから大好きさ、ラジオが。映像がなくても心の目、想像力無限大で聞くラジオは魅力的だね。自分があの世に行くときはラジオ一つ棺桶に入れてくれ頼む。空の上ならいろんな放送を聞けるんだろうな。地獄じゃダメだわっておっしゃってますけど、まずラジオ燃えないから棺桶に入らないんじゃないかなっていう心配があるのと、くれぐれもね、天国に旅立てるよう心からお祈りしております。いやでもこれ本当に心の目っていうのはね、いい言葉で、五感でこう楽しむところがやっぱりラジオもできるのかな。そしてそうなんです、昭和アナログ世代は触れるだけでちょっとこう ボタンがそのスイッチがオンになっちゃうっていう感じが最初は違和感ありましたね。だからいやそれさ、ラジオが聞いて録音してさっていうと、だいたいプレイボタンとレックボタン2本こう指出しちゃうっていうのが昭和世代で、最近の人じゃもうレックボタンさってこう触れる感じじゃないですか。スマートフォンもそうでしたもんね。まあ時代は変わったものです。太田川さん、私は酒が飲めなくて飲み会などでは盛り上げることができます。終われば酒飲んでないから皆さんを送り届けることもできるんです。必ず誘われることが多いですよっていうね。太田川くん来たらさ、ハンドルキーパーやってくれるじゃん。だけど飲み会の時につまらなそうな顔もせず盛り上がってるよねって、そういうところがニーズが需要が高いっていうところなのかな。もともと召し上がらない方はテンション高め安定みたいな感じでノンアルでも全然いきますよっていう人もいるけど、いつも飲むのに今日ちょっと胃の調子が悪くてって言って今日飲んでないとすごくさらに倍ぐらい落ち込んでらっしゃる方もいるので難しいですね。ノンアルで飲み会の席にいるのも。コマドラさん、今のオイラの車かな。スポーツタイプでもないしワンボックスタイプだし、ましてや今年で20年に突入、ターボもついていないしスピードも出る車じゃないけど故障も多くなってきてるけど大丈夫、いいとこある。なんとなく手放せない。運転しやすいし軽だから細い道も大丈夫だし、右折車も左からかわせるし、ナビなんかなくても全然魅力的な車です。車って私も家の車、父の車を運転した時代はあるんですけど、自分の車っていうのは持ったことがなくて、でも部屋というか自分だけの空間というところで言うとすごく愛着が湧いて、皆さんなんていうのかな、ペットのように愛していたりしますよね。きっとコマドラさんにとって居心地のいい空間なんでしょう。ミワラーズハッくんも、古い車ですがパワステもなくてハンドルは重いし窓も手回し、ナビもないから地図頼り、自分で運転しているという感覚があるんだと思います。いいことおっしゃいますね。便利じゃないのに楽しい、足りないからこそ心に残る、そんな車に乗ってみたいです。味があります。昭和世代はこういう人多いんじゃないですか。さっきの真吉さんもそうですよね。なんかわざわざつまみ回してこうチューニングするのがいいんだよ、便利だからいいわけじゃないよ。だから便利の反対語というか対義語は不便じゃないような気がしますね。不便のだから反対語は特に便利っていうところで、それはなんか成り立たないんじゃないかななんていうふうに思ったりもします。皆さん素敵なメッセージありがとうございました。それでは1時台お送りするラストのナンバー、神戸のゆうじさんからリクエストが届きました。71年、もともとは69年の三洋電機のエアコンの CM ソングの候補曲として作られた楽曲なんだそうです。尾崎清彦、また会う日まで。

ゆうじさんからはメッセージもいただいています。大御所男優のヒゲなんですが、年齢を重ねて演技にも男の渋さを感じさせるヒゲはトレードマークですよね。でもお似合いの方もいれば、なくてもそれなりに魅力的な方もいらっしゃいます。岡野さんはどのようにお感じですか？ちなみに自分がヒゲを生やすとだらしのないただの武将者にすぎません。いや難しい、私あんまりヒゲは本音を言うとそんなに好まないですけど、好物ではないですけど、ヒゲはねやっぱね手入れ大変だと思いますよ。綺麗に整えないとおっしゃるように武将者になっちゃうので、その辺ねおしゃれさんは、生やしてみるといいんじゃないでしょうか。今日のテーマ、これがなくても魅力的。この後日大もたくさんのメッセージ待ってます。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が日時をお知らせいたします。
1: あの頃青春グラフィティ
2: 時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、これがなくても魅力的、ラジオネームひろこパパからメールが届きました。まさに山菜の天ぷらではないでしょうか。タラの芽、コシ油など天ぷらがあれば他のおかずはいりません。天ぷらは塩でつけて食べるのが我が家の定番。天ぷらを揚げる前には下ごしらえは、私揚げるのは、妻と分業がしっかり根付いています。もう標高の高い山でなければお目にかかれない山菜ですが、この時期の一番の贅沢な味です。今は道の駅などでは山菜は栽培したものを多く売られていますが、私は山に行き山菜を見つけるのが楽しみの一つです。いや、非常に羨ましい。先週かな、井上さんからね、山菜小ごみとか送っていただいたというお話をしたんですけれども、都内のスーパーだとね、まあほぼ手に入らないと言っても過言ではない。結構ね、

重なものだったりするんですよね。自分で取りに行けるなんて最高だと思います。そして天ぷら、昔はね、天ぷらの、だしんこをつけて食べるのが美味しかったんですけど、最近は私もね、塩一辺倒になってしまって、やっぱさっぱりしてるものの方が年を重ねると美味しく、感じるのかもしれないですね。季節を感じる素敵なメッセージありがとうございました。今週のアノグラメッセージテーマは、これがなくても魅力的です。この後もぜひたくさんのエピソードを送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマーク、musicbird.co.jp にてお願いします。この後、日大もリクエストを添えて、たくさんのメッセージお待ちしています。この後、日大からはゲスト、林哲司さんをお迎えします。その前に一曲お送りしましょう。83年にデビューしたオメトラ3枚目のシングル、確か真冬にこたつに入りながらお作りになった曲と聞いた覚えがありますが、真相やいかに、後ほど伺ってみましょう。1984年リリースのナンバーです。杉山清貴&メガトライブで、君のハートはマリンブルー。

0: あの頃青春グラフィティ全国に生放送。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週2時台からは素敵なゲストをお迎えいたします。番組ご登場はおよそ1年ぶり。早速ご紹介しましょう。今週のゲストは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さんです。こんにちは。
1: どうもこんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: またお邪魔してます。
0: はい、なんかゴールデンウィークが来ると林哲司さんも来る
1: そういう話をしてましたけどね
0: ちょうどなんかリリースのタイミングがそういうことなんですかね。
1: そうなんですよ ね。でも計算してるわけじゃないんで、
0: はい、なんとなく春になると、うん、こうまあね、はい、作品作って
1: そうです ね、発表したくなるのかもしれないです。冬眠が解けて
0: 衝動に駆られるのかもしれないですが、はい、前回のご出演は、去年の4月の26日イエスタデイアローン、
1: はい、
0: 初のソロベストアルバムを。
1: そうですね、皆さん多分、作曲家としてね、
0: はいはい、
1: 僕の名前はご存知だと思うんですけど、実はデビューはシンガーソングライターでデビューして、は
0: い、そうなんです。
1: 節目節目で一応ソロは出してるんですけどね。
0: はいはい、ソングファイルライブとかではね、もう哲司さん当然歌ってらして、はい、去年の4月ちょうどご出演の直前に私コットンクラブに
1: いらしていただいて、
0: はい、お邪魔して、はい、結構緊張されてましたよね。
1: 普段に比べて、はい、そのソングファイルライブってボーカリスト3人ね、
0: はい、
1: スイミング1984のメンバーいるんですけど、その時はたまたまソロのベストが出たん で自分の曲数がちょっと多めだったんです、はい、で新曲もあったし
0: あれとかって曲を間違えたとかタイトル間違えたとかって
1: 歌詞が、ね、インプットされてなくて、
0: いやいやちょっとなんか緊張してらっしゃる、ういういしいお姿を。
1: いやいやいやいや
0: 拝見
1: こんな私でも緊張しますね、
0: はい、最近では3月の末ですかね、行われましたシティポップスタジオライブ第3弾という。
1: あ、そうですね、
0: はい、横浜ですか。
1: 横浜と大阪で、
0: ね、大阪 NHK、はい、大阪ホール、うん、これなんか最近シティポップと銘打ったねライブとかコンテンツってすごくたくさんあると思うんですけど、
1: 多いですよ ね、
0: ねえ、
1: どっからシティポップか分かんないような。
0: はい、音楽のカテゴリーって難しいですよね。
1: そうですね、うん、でもなんか都会的だったらみんなシティポップでいいやみたいなところがあるから
0: 確かにそんなにこう厳密なね定義が、まあ、あるわけでないといえばないような気もしますけれども、
1: ないんじゃないですかね。
0: そうです、
1: ね、皆さん僕は別に呼ばれても構わないんだけど、はいはい、呼ばれるのが嫌な人もいるようだし、シティポップって。
0: そうなんですか、うん、
1: 僕も本音で言えばそんなに嬉しいわけではないんですけどね
0: やったーって感じではないけど、いや
1: 違う違う、
0: まあ、はい、なんていうカテゴライズされるわけですからね。なんかこうくくられる感っていうのはもしかしたら音楽の場合はあるのかもしれない。
1: シティポップって言うとちょっとみんな多分抵抗感じるのは軽々しく聞こえちゃうみたいなところね。
0: ちょっとイージーリスニングみたいな感じはイメージとしてはやっぱり
1: ありますよね。
0: ありますね。
1: でも振り返るとね、はい、ポップアートって言われてるね、
0: はいはい、
1: アートの世界でも最初言われた人たちはちょっと嫌だったんじゃないかなっていう、アンディ・ウォーホールなんかは、ね、
0: はいはい、まあそうなのかもしれないですね、
1: う
0: ん、まあでもそれが一つの時代を築き上げてるというのはね、もう揺るがせない事実だとは思いますが、はい、結構いろんな方が、杉山清隆さん、杉
1: 正
0: 光さん、鈴木康さん、南吉隆さん、はい、など
1: 同じ時代をね、それぞれ皆さん頑張ってきた人たちがこう同じステージで共演するっていう、僕も初めての参加だったんですけど。
0: あ、そうですか。
1: ただね、はい、楽しかったのは杉山くんと、
0: はいはい、
1: 杉山清隆くんと、デュエットを初めてステージで、あ、違う違う、僕のライブではあるんだけど、
0: はいはい、
1: 他のライブでは初めてですよ、
0: ね、はい、そうなんですね、はい、

0: 悲しみがいっぱいを、はいはい、彼がカバーしてくれてるんですけど、その曲を一緒に歌えたっていうのが初めてだったんで。
1: そうですか。あの周年の記念の、ね、アルバムの時に歌われてましたもんね、
0: はい、そうですね、杉山さんで曲。あれはキーが僕のキーだったんですけど、そのままオケを使ってくれたんですけど、ステージではちゃんとあの彼のキーにワンコラス終わった後は上げて、もう無理くり上げて
1: そうですか。
0: そこに僕がハモるという形を、ね、
1: じゃあファンの方にとっては最高の、まあ、なかなかレアな、ね、ステージだったようです、はい。先ほどもちょっとお話ありました、73年にシンガーソングライターとしてデビューをされた鉄次さんですけれども、まあ、80年代に入りますと作編曲家、はい、それから音楽プロデューサーの活動が中心となりました、うん、楽曲提供数も2000曲を超えている感じですよね、はい。まあ、ヒットメーカーとして現在も最前線で活躍をなさっているわけですが、まあ、その中でも特筆すべきキャリアの一つがオメガドライブプロジェクト、
0: はい、
1: ね、今清高さんの名前も出ました、うん。あのドストライクのね、はい、私は世代で、ああ、はい、もうオメドラはもうね、皆さん知ってますから本当分かっちゃいますね。特に3年ぐらいですもんね、うん、2年8ヶ月でしたっけ活動期間。
0: そうですよ、短かったんですよね。
1: それがドストライクっていうとね、やっぱり、
0: は
1: い、
0: あの止めましたけど一度は。
1: あの解散するのをやめようってことですね。
0: あのもうあの押しとどまってくれないかっていう話は杉山君には夜な夜なしましたけど、はい、意志が固くて、はい、で1枚だけあのファーストフィナレというアルバムができたんですけど、はいはい、それは僕の説得で生まれたアルバム
1: だった。そうなんですねなんかあの本当にバンドっていうよりプロジェクトと呼ぶにふさわしい
0: 活動スタイル。そうですね、もう今は、うん、明かしちゃって構わないと思うんですけど、やっぱりクリエイターの、はいはい、部分と、うん、それからあのなんていうんですか、パフォーマンスと、はい、まあ、一つのプロジェクトとして彼らはパフォーマンスの方を、ね、担ってやってくれたっていう感じなんですけどね、
1: そうですよね。だから鉄次さんももちろん、まあ、作曲、うん、編曲もそうですが、はい、ちょっとプロデューサー的な、うん、そんなお立場もありながらの参加だったんですよね。
0: そうですね、おこがましいんですけど、はい、あの世界的なバンドでビーチボーイズっているじゃないですか、はい、でビーチボーイズの場合ブライアン・ウィリソンがやっぱりみんながツアーに出てる時に一人でスタジオにミュージシャン集めて、はい、でアルバム作ってたって、もう本当に追っかけられるように作ってたって感じが、あのまあドキュメンタリーで見たんですけど、はい、まあ、そんな感じですね。
1: いやだって結構な量産体制で。
0: そうですね、だから彼らがあの本当にライブやってる間に次のシングルを書いて作ってるっていうような感じで、追っかけながらやってましたね。
1: そう、活動期間およそ3年間の中で鉄次さんは50曲中の27曲を担当されて、
0: ありがとうございます、
1: はい、7枚のシングル A 面すべてを担当でした、はい。あの全ての曲にもちろん思い入れってねお持ちだと思うんですけど、うん、なんか印象深い曲とか。
0: いや、全曲にありますけど、はい、総括して言うと、本当に毎回次大丈夫かなっていうそのプレッシャーがありました。でオメガサウンドっていうのが固まるまでは、はい、あの3作目の今日かけていただいたね、はい、君のハートマリンブルーになるまでは、うんうん、オメガがどういうものを求めて
1: 方向性
0: みたいなものがまだつかめてなくて、あのはっきり言って、まあ、今すごく人気があるからいいんですけど、うん、2枚目のアスファルトレディは完璧こけましたから、
1: ね、いやなんか私なんかあのこのドストライク世代なんでカラオケ行くとね、うん、仲間が歌ったりするので、はい、割とメジャーなイメージがあったんですけど、2曲目はちょっとも
0: うちょっとどころじゃなくて、
1: そうなんです、ね、
0: 最初のサマーサスピションが36万枚いったんですね、はい、あのただ次のアスファルトレディは30万人どっか行っちゃったみたいな感じで、はい、みたいな感じだったんですよ当時はね、
1: はいはい。で君のハートはマリンブルー、あれこたつでしたっけ、こたつ、
0: まあ、よく覚えてるな
1: すごい私なんかだって君のハートはマリンブルーなのにこたつ
0: みかん、
1: まあ、リリースがそうそうだ、こたつの上にみかんがあって
0: みかん食べながらギター抱えて歌って作ったの
1: 今ちょっと後ろに流れてますけど、はい、まあでもリリースが、これ1月ですもんね。
0: そうですね、うん、まあ、真冬に作ったって感じ
1: ですねぜひ皆さんこたつとみかんを思い浮かべながらこ
0: のやめて
1: やめていや、でもあのオメガドライブはねその3年弱で、まあ、解散をなさってるんです。

0: でも最終決ということで、はい、さっきおっしゃってたファーストフィナーレを、はいはい、まあ、引き下げてというかね、タイトルで全国ツアー回られたりとか、
1: うん、そうですよね、
0: 最近またちょっと活動が
1: 2年間か、
0: はいはい、
1: 去年と一昨年、一昨年は本当に世紀の最終決だったんですけど、去年はね、あのドラムがなくなってしまいましたから、
0: そうですよね、はい、ちょっとね訃報も届いたりしましたけれども、うん、私も NHK ホールで
1: 行かれました、
0: 拝見しましたけど、はい、あの何度も言いますがドストライクの世代なのでいやもう本当にテンション爆上がりという感じで、
1: そうですね、皆さん、ね、本当にその当時の あの一曲でなんかそこに帰ってしまうみたいな、ね、力強さはありますよね。
0: なんかあの音楽のちょっと威力、うん、みたいなものを本当に感じました、うん、
1: それはね、うん、本当に見てて、僕もあの客席から見てて、ね、はいはい、皆さんがその一時に本当にその時代に帰ってしまうっていう光景を見てると、はい、本当にね作り手冥利につきますよね。
0: そうですよね、うん、一つの時代をね、
1: 自分も帰っちゃうから、
0: あ、そっか、そ
1: う、僕の場合はその苦しんだこと
0: 追われて追われ
1: そこに帰っちゃうっていうところがあるんですけど、
0: なんか朝方までレコーディングですから、なんか見上げたら東京タワーが見えたとか、あとこの間かな、あの哲司さんに、うん、やっぱりあのメトラの曲はこう疾走感もあって、はい、ドライブミュージックとしても最高ですよねって言ったら、いや多分忙しかったからだとだからそういうテンポになったのかもしれないっていうふうにおっしゃっていて、また別な形でね、あの頃に帰って、うん、はい、別な考えが哲司さん的には、は
1: い、きつい思い出しかないっていう
0: ねえ、でもそれが今でもやっぱりたくさんの方に親しまれた、あと杉山清貴さんのやっぱボーカルも素晴らしい、
1: うん、すごいですよね、いまだにその同じキーで歌ってますからね。
0: いやあの、うん、変な話、当時よりまた
1: そうなの、
0: ね、
1: そうなんですよ、
0: なかなかいらっしゃらないですよ、進化して、はい、アップデートしてる感じが
1: 本当素晴らしいですね。
0: だから新しくファンになられる方もたくさんいるんじゃないかな、
1: かもしれないです ね、
0: うん、ぜひ素晴らしい、ね、タイミングが合えば皆さんにもコンサート見ていただきたいなと思います、うん、まあ、時を超えてなお聴く人を魅了するオメトラサウンドなんですが、実は3月の18日に、はい、これまでにリリースした楽曲の原音にフォーカスしたアルバム、はい、オメガトライブモードが発売となりました、
1: はい、
0: これアルバムの紹介文に、これは単なるカラオケか、いやアートだ鳥か飛行機かスーパーマンだみたいな
1: それはね僕が考えたんですけどね
0: そうなんですね、
1: 本当に、手前味噌になりますけど、
0: い
1: や
0: い
1: や、なんかカラオケって言われると嫌だなっていうのがあったんで、はい、もう最初から自分で言っちゃおうみたいな気持ちで、
0: あえて、
1: はい、キャッチコピー
0: 言われる前に言っとこう、
1: 言われる前に、まあ、アートかどうかは分かりませんけど、でも自分としてはそういう工夫は本当に楽曲においてね、あれ特にサウンド作る意味では、
0: はいはい、
1: 試行錯誤しながら作ったものなんで、まあ、音楽の後と言ってもいいかなっていう気はしてるんですけど、そうですね、
0: なんかそのアニメーションの原画展がすごく人気だっていう、はい、うん、そんな記事を哲司さんがお読みになって、
1: そうです、
0: ちょっとインスピレーションされた、はい、
1: まあ、あのいつかはそのインストゥルメンタルとして作りたいっていうことを思ってたんですけど、たまたまその記事を見た時に、まあ通常ですとリアレンジして元の曲をアレンジしてあのインストゥルメンタルにするんですけど、まあ作者は自分だし、で当時のアレンジってやっぱりあの先ほども申し上げましたように、いろいろ試行錯誤して考えてベストの答えだと思ってるんで、それを変える必要はないんじゃないかっていうことを逆にあのその記事で背中を叩かれたみたいな、押されたみたいな感じですね。
0: 思いを込めた新譜ということで、またお知らせの後ゆっくりとお話を伺いたいと思います、はい、それではお話を伺う前に1曲お送りしましょう。新譜オメガドライブモード1曲目に収録されているナンバーです。林哲司さんでサマーサスピション。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです、うん、森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい、するとヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、う
0: ん、巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
1: そうです、もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対

0: 策にも使えそうですね。
1: そうなんです、うん、この人手の力を使って、うん、鳩の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、はい、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、うん、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、うん、しっかりなくなったんです、ね、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、はい、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、うん、
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです、うん、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うん、人手が混じっていると来ない。え、なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です、
0: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください。2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します。そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです。税込み6840円。このお時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているあの頃の青春グラフィティ。今週は作編曲家シンガーソングライター林哲司さんをゲストにお迎えしています。哲司さん、メッセージたくさん来てますので、ちょっとご紹介します。ラジオネームカズママさん、先月予告があってからずっとこの日を待ちわびていました。
1: ありがとうございます。
0: 杉山清貴&メガトライブのいきなりイントロからエンディングまでハートをぶち抜かれたような魅力にドハマりしたんです。その後もこのメロディーいいなと思って調べると、やっぱり哲司さん、ただただひたすら好きです。
1: うわ、嬉しい。
0: 熊本地震でお気に入りのオーディオが粉々になってからも、若い頃に買ったオメガトライブのカセットテープや CD をすり減るほど聴いています。また積もり貯金をして林哲司さんの新しいアルバムも買います。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。
1: 積もり貯金ですか。
0: 積もり貯金、
1: うわ嬉しいな。
0: なんかしたつもりっていう感じなのかな。
1: あでも貴重ですね、それで買っていただけるっていうのは。
0: いや本当です。

0: ごい嬉しいです、ね、
1: 中村ぎまさんのね、はい、だんだん気になるリクエストいただいてます、はい、あ、そうですか、ありがとうございます。ラジオネームなっちゃんのパパ、昭和の音楽シーン、日本の音楽シーンを語るときに林哲司さん外せないでしょう。当時は全然意識をしていなかったんですが、うん、その偉大な実績は今更ながら尊敬しかありません。自分の青春時代、哲司さんの作る歌と一緒に泣き笑っていたと言っても過言ではないと思います。感謝です。
0: ありがとうございます。
1: いやでも本当にそうですよね。あの普通の一般のリスナーの方って、うん、やっぱフロントにいらっしゃるシンガーの方のメッセージですね。
0: そうですよ、まあ、それが普通ですけどね、うんうん、はい、
1: だけどなんとなくもう一歩あの奥に入った音楽を聴くと、あ、これ作曲されてるの、編曲、はい、哲司さんなんだっていうところでまた新しい発見があって、
0: そうですね、
1: で結構そこに自分の音楽の好みが出たりするんですよね。
0: 僕はそうでしたからね
1: あ、そうですか。
0: やっぱり洋楽聴いてて、はいはい、この曲カーペンターズこの曲いいなと思ったらバドバカラックだったっていう、あとディオヌバイク聞いてたらバドバカラック、はいはい、あ、この人のセンス好きだなっていう感覚で、そういう作曲家になりたいなと思ったら今のメッセージは僕にバッチリ当たってますんで嬉しいです、ね、
1: ありがとうございます、はい、それから赤いリボンの黒猫さん、哲司さんありきで私の青春時代もありました。
0: 言い過ぎでしょ
1: みんなすごいなんか今日めちゃくちゃなんかね、哲司さんファンがたくさんいらっしゃいますが、オメガドライブはレコードもレコードから落としたカセットテープも擦り切れるほど聞きました。
0: うわ嬉しい。
1: もう世代です ね、うん、
0: 世代ですね。
1: 今何も擦り切れないですからね、音楽いくら聞いてもね、うん、それからももこちゃんの CD はヘビロテ、はい、松原美希さんの代表曲については頭の中に完全にインストールされています、
0: う
1: ん、
0: 嬉しいです。
1: あと真夜中先生もオメトラど真ん中世代です。君のハートはマリンブルーのこたつエピソードを聞いてしまったので、うん、歌詞にある2人は海の見える場所に停めた車の中で涙しながら愛を語り合っているんだろうなという情景が一転、うん、はい、こたつに向かい合って座ってみかんを食べながらに変わってしまいました。
0: やめてください
1: すいません、
0: 忘れてください。
1: いやこの真夜中先生の記憶をね、うん、上書き保存
0: アップデートしなくていいです。
1: アップデートしなくていいです。アライグマ1号さん、哲司さんの曲初めて聞いたのが稲垣純一さんの1ダンスの言い訳だと思います、うん、はい、若かった頃友人たちでカラオケによく行っていた頃があったのですが、必ずこの曲を歌っていた友人がいましたのですぐに覚えてしまいました。歌詞とメロディーとっても合った作品ですよね。
0: ありがとうございます。
1: あとは三島のジャンボさん、
0: はい、
1: 以前は林先生のお住まいの近くに住んでいましたが、今はそこから数キロ山の中に入ったゴルフ場の隣の団地に住んでいます、
0: どこだろう、
1: 先生は以前
0: 分かりました、
1: お分かりになります
0: か、はい、分かりました。
1: 三島市で作曲講座を開かれていました。
0: あ、やりました、
1: ね、うん、参加したかったんですが、はい、仕事の都合で参加できず残念でし た、ね、先生と近所でお会いしたら、はい、ぜひご挨拶をさせていただきたい
0: びっくりするなでもどこに住んでらっしゃるか分かりましたね、はい、
1: あ、そうですか、はい、あの団地です、
0: ゴルフ場も行きますんで
1: そうですか、はい、そんなたくさんのメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: そして先ほどちょっとねご紹介しました3月18日にリリースされましたオメガトライブモード、楽曲の原音にフォーカスしたインストルメンタルアルバムとなっています。そのアニメの原画展が、海外でも非常に好評という ね、あのそこに哲司さん その作品の作業工程を考えたとき、うん、共通点感じたって感じですか。
0: そうですね、うん、あのオメガトライブっていうか、はい、僕自身の作風としては、メロディーがほとんど先なんですよ。
1: あ、なるほど。
0: 全く何もない状態で依頼されて、はい、うん、例えば誰かあの A さんの曲を、あのお願いしますって言ったときに、はい、作詞が来るんじゃなくてまず曲なんですね。で場合によってはそれでアレンジが、自分の場合はアレンジをしたものが、はい、作詞家に届いてそこに詞がはまって、あの歌手が歌を入れるというスタイルで、
1: 曲線でアレンジも先にするんですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね。だから作詞家の方はまあそれに限定されてしまうんですけど、うんうん、はい、ただもう一つはあの逆にそのイメージっていうものが、はい、あの風景とかがサウンドから出てくるっていうあのことも作詞家の先生たちから聞いたことがありますけど、
1: は
0: い、
1: まあ、だからその作詞家の先生とか、うん、あと、まあ、実際歌われる、はい、表現されるシンガーに渡る前の状態が、まあ、原音っていう、
0: そうですね、
1: ことになるわけ、
0: 原音になるわけですよね。でアニメ その記事を読んだ時に、はいはい、原画展っていうのもやっぱりストーリーを皆さんもすでにアニメで知ってて、 だから原画を見た時にそこに何か感じるものがあると思うんですよ。

0: だから僕の場合ももちろん杉山くんが歌ってて、あのみんながオメガのみんなが演奏してる部分っていうものがインプットされてる状態があるんで、弦音って言えるのかなっていう気がしてるんですけどね。
1: ある種の挑戦みたいな感覚は哲司さんの中に終わりになったんですか？
0: それはやっぱりあのボーカリストの歌を取ってしまうわけですから。
1: そうですよね、
0: なんて言われるかなっていうのは一番怖かったのはやっぱりオメガファンですよね。
1: そうですよね。選曲とかっていうのは、はい、どんなふうに？
0: 選曲は最初多めにしたんですけど、ただ、最終的にはもう、10曲にしたのは、はい、インストゥルメンタルで聴けるやっぱりその時間的な生理的なものですよね、はい、あんまり多くてもいけないということで10曲にしたんだけど、はい、曲の順番に関しては意外なことに僕はあんまりその時系列はやらないんですよ、はい、
1: あなるほど。時代でね、あのリリースされた順番ってことではなく
0: て、はい、やっぱりドライブしてる時に次の曲はスローバラードだったら次はアップテンポとかっていうそういう、はい、あの聴感上気持ちのいい並べ方するんだけど、なぜか今回は曲順がその時系列になってもおかしくなかったんですよね。だからサマサスから始まっちゃって
1: デビュー曲ですもんね。
0: でも最後だけはあのやっぱりあの二人の夏物語をその前のパラトニックダンサーと入れ替えた、そこだけなんですよね。
1: あ、そうなんです。
0: あとはもうほとんど時系列。
1: へえ、はい、面白いですね。それもね、
0: 面白かった。
1: 新しい発見って感じですね。
0: なんか偶然そういう風に選んだ曲が時系列でも OK っていう風になってしまったの初めてですね。
1: へえ、ね、ちらっとでもネットでオメトラファンの方のコメント見ましたけど、やっぱりでも選曲はなんかちょっとレアな感じで素晴らしいって言ってすごく気に入って絶賛してらっしゃいました。
0: 嬉しかったですね。それがすごく一番嬉しくて、でもう一つはあの思わぬ発見があったっていうのは、まあ、いくつかあったんですけど、一番メインなのはこの作品を皆さん聴いていただいて、その後にもう一回原音じゃなくて今度オリジナルの杉山清貴バージョンを聴きたくなるっていう。
1: あ、でも気持ちわかります、
0: うん、そのループがずっとあるような感じ。
1: 私も今回音源聴かせていただいて、一曲聴くごとに、あのオリジナルをもう一回聴いてみようかなみたいな、そんな感じもあったんですよ ね、 そうなんですよね。
0: だからインストゥルメンタル聴いた人たちってやっぱりある程度詩とか、あの杉山君のボーカルとかのが鳴ってるんだと思うんですね。でもそのインストゥルメンタル聴いた時にやっぱりその全部覚えてる人は別かもしれないんだけど、ちょっとうろ覚えみたいな感じの人はそのメロディー聞いた時にやっぱり自分の80年代のその景色っていうかね、そこで自分の思い出に入りやすいんじゃないかなと。このインストゥルメンタルは、
1: いや、あの私もどんな感じなのかなと思って聞かせていただく前はちょっと今日興味津々で聞いたんですけれども、
0: カラオケかみたいな、
1: いやだからあのスーパーマンかっていうね。でもインストゥルメンタルだからやっぱり知ってる曲なのできっと口ずさんじゃうんだろうなって、はい、うん、でやっぱり当然イントロがこう流れてきて、最初はちょっと歌ってたんですけど、
0: やっぱり
1: 途中でね、なんか言葉がいらなくなって、音を楽しむっていうか、さっきもちらっとねあの申し上げたサックスが歌ってる。
0: あ、そうなんですよ ね、
1: ね、
0: 最初のレコーディングの時サマーサスペションからやったんですけど、最初は僕焦ってましたから、これまずい、いやまずいまずい、ガイドメロになっちゃってみたいな感じになって、あのミュージシャンに、もうちょっと自分で個性出して歌っちゃってくださいって、この書いてあるメロディーをあの本当に忠実にやらないでっていうことで、あの言ったら、そうしたら彼なりの演奏で、サックスは吹いてくれたりとかね、ギターは弾いてくれたりとかっていうことがあったんで、
1: まあ、インストとは言っても素晴らしいミュージシャンが弾いたオリジナルの基盤は残して、さらに新たなミュージシャンによるサウンドを加えられたということで、ギター増崎隆さん、ピアノ阿部淳さん、サックスは宮里陽太さん、
0: そうですね、
1: それぞれ参加されています。
0: あのディメンジョンのね、増崎君はこれも新しい発見だったんですけど、例えばオリジナルのメンバーで今津義さんが、まあ、今現役でまだバリバリやってますけど、あのトップミュージシャンの人たちの演奏に彼らが新しいミュージシャンがそこに絡んでいくっていう、その思わぬこうなんてアンサンブル、
1: そうですね、
0: そういうものが生まれたっていうことも

0: やっぱり40年経って新たなミュージシャンがそこに加わるっていうことの面白さみたいな、それは感じました ね。
1: だから、ボーカル歌詞がないのではなくて、また全然違う作品、そして音楽って面白いなっていうの、
0: 面白いですね。
1: いや改めてね、なんか感じさせていただきました、
0: ありがとうございます。
1: 私ねこの間ちょっと思い入れのある場所をこう街並み眺めながら歩いてたんですけど、音楽を聴きながらね歩いてたんですが、やっぱ日本語の歌詞がある曲ってね、なんか選ばなくて、
0: あ、なるほど、分かる、僕も映画音楽ですよ。
1: そうですよね、だからなんかインストルメンタル、歌詞がないとか、場合によっては英語とか韓国語とか、
0: 洋楽ですよね。
1: そうなんです、洋楽で、だからそれは外国語って意味を持たない音としてなんか聞けるんだなっていうのは、
0: 自分の世界が作れるっていうかな、
1: いや本当にそうだと思います。だから、色とか香りとか空気とか、そういうものをこう耳から吸収できるんですね。日本語歌詞があって言葉があるとどうしても限定しちゃうじゃないですか。
0: そうなんです
1: ね、あ、この人危険な声に走って指を外したよなとかね、そういうそういうのがこうなんとなくやっぱり歌詞があるとどうしてもそこに限定されるんだけれども、なんかね、
0: 当たる部分もあるし当たらない部分も出てきちゃうでしょ。
1: そうなんですよ、自分の中ではあまりこうなんてストックとして、この感じ分かんないなってなっちゃうと、ちょっと自分からは離れるんですけど、この音だけっていうなんか醍醐味みたいなものを、だから聞き手、私たち、聞かせていただく立場のものがいろいろそれぞれの原風景をイメージすることができる、
0: オメガっていう一つのキーワードの中で、80年代を過ごしていただいたその人たちがこのインストルメンタルでそこに帰ってくれたらすごく僕としては嬉しい感じですね。
1: そうですね、だからオメトラファンもちろんですけれども、いやオメガドライブあんまりなんとなくあのドライブミュージックでは聞いてたけどっていう方も、改めてまたあの入門編として
0: そうですね、
1: 聞いていただけるとオリジナルを聞きたくなるまた欲求が、
0: それはありますよ ね。で逆にすごく嬉しかったのは、あのインストルメンタルなんてやっぱり杉山君のボーカルって80%、90% ぐらいそこに耳がいっちゃうんですよね。でもインストルメンタルになったことで他の楽器が聞こえてきたっていう意見も結構あったんですよ、
1: でもそうだと思います。
0: それはアレンジャーとしてすごく嬉しい、
1: いや妙利に尽きるね、なんか評価ですよね、改めて音楽の、楽しさ、醍醐味、音のなんかこう魅力みたいなものを感じられる一枚だと思いますので、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。先ほど冒頭でもちょっとお話ありました哲司さんですが、ソングファイルというライブを、もうこれ恒例で結構やってらっしゃいますよね。
0: そうですね、5、6年前から始めて、
1: 私赤レンガのモーションクルーでしたっけ
0: あ、そんな頃いらしていただいたんです、
1: もう素晴らしかった、
0: あの頃はスタートの時期ですよね。
1: そうですね、稲垣潤一さんとか、CM さんもいらしたかな。
0: 今単独でもやるし、あるいはまた、あの稲垣さんとか杉山君にも入ってもらったりとか、この間はあの松本伊代さんに、
1: そうですよね、
0: 参加してもらった、
1: 去年の8月、夏の時にはね、いろいろなゲストをお迎えして、哲司さんがお作りになった楽曲をもう本当にね、あの盛りだくさん聴けるとっても素敵なライブですので、
0: ありがとうございます。
1: まだ未体験の方はぜひ足を運んでいただきたいと思います、5月の23日土曜日、場所はコットンクラブです。林哲司ソングファイルスペシャルとなります。ファーストショーとセカンドショー、2回公演があります、ファーストショーは、開演が16時、セカンドショーは開演19時となっておりますので、コットンクラブもすごく素敵な雰囲気のある会場です、
0: ちょっとおしゃれでね、
1: おしゃれな感じで、
0: いい感じですね、
1: ぜひデートにもぴったりだと思いますので、あの今回のインストアルバムの楽曲も
0: やります、
1: 演奏されるということで、
0: そうなんです、はい、難しいですけど
1: また新たな挑戦、はい、ぜひこちらもご期待ください。そして哲司さん、シャンソン歌手の松木由紀乃さんのプロデュースをされて、
0: そうなんですね、もう5年ぐらい前に、インディーの時に、ミニアルバムをプロデュースしたんですけど、今回はメジャーデビューということで、さらに新曲を加えて、新たなあのアルバムをプロデュースしたんですけどね、彼女はあのシャンソン出身なんですけど、

0: 僕が結構オメガをやりつつも、はい、当時としてはやっぱり欧州の音楽も結構好きで、あのフレンチポップスとかすごく好きだったんですね、はい、だからそういう作品を提供するあのアーティストを探してたんですけど、うん、シャンソンの集いみたいなところで彼女と会って、じゃあ作ってみましょうかっていうことで今回、はい、作品を提供して、はい、メジャーデビューに至ったわけなんですけど、
1: はい、メジャーデビューアルバム、はい、ラッパージュ4月の8日にリリースとなっていますので、よかったらこちらもチェックしてみてください、はい、詳しくは林哲司さんのオフィシャルサイトご覧いただければ嬉しいです。さあ、そろそろゲストコーナーも終わりのお時間に近づいてきたんですが、はい、実はリスナーの方から YouTube にコメントをいただいております、哲司さんの楽曲は自分の人生の節目節目にあります。ザックバランナ、そして余裕のある林さんと岡野さんとのやりとり楽しみです。前回のエモンかけに次ぐ印象的なワードを引き出してくださいというゴエモンさんからリクエストも来ておりますので、もう少し哲司さんお付き合いいただいてもよろしいでしょうか。
0: は
1: い、
0: ぜひぜひ。
1: あの3時台はリスナーから、はい、哲司さんが作曲編曲に関わっている楽曲に絞ってリクエスト
0: を、うん、
1: はい、いただいておりますので、はい、こちらの方もぜひご期待ください。さあ、それではここで一旦お別れとなります。この時間のゲスト林哲司さんでした。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: よろしくお願いします。ゲストコーナーラストにお送りしましょう。この曲も今回のアルバムラストに収録されていますが、今日はボーカルアリのオリジナルバージョンお送りします。85年リリースの曲です。杉山清貴&オメガトライブ、2人の夏物語、ネバーエンディングサマー。

囲碁のダルちゃん、今日は哲司さんゲストですね。出身地である静岡県富士市に以前住んでました、地元のコミュニティ FM 局の初代社長を務めてらっしゃって、ダンディーでオーラが輝いていたそうです、この後3時台もお付き合いいただけることになりました。引き続き楽しいおしゃべり、どうぞご期待ください。今日のテーマはこれがなくても魅力的です。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ2AWFM JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電設が3時をお知らせします。

0: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ林哲司さんと2人でお届けしたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 哲司さん、今日番組のテーマが、はい、これがなくても魅力的、
1: はい、
0: はい、こんなテーマで皆さんからメッセージを寄せていただいております。ちょっとご紹介しましょう、はい、ラジオネームビートエクスプレスさん。エアコンがなくても魅力的、雨が降ったら魅力なく、風が強かったら魅力どころではないものといえば、ここの時期最高の魅力、自転車。でも自転車に関わる罰則が厳しくなってますよね、というこんなメッセージをいただきました、うん、富士の国静岡で聞いてくださってる方、静岡ちょっと自転車 の、はい、あの競技場とかがあったりとか。
1: そうですよ ね、伊豆にもサイクリング
0: ロードとかありますもんね。そうですよね。あとなんかアニメーションでしたっけ、漫画かなんかの聖地みたいな感じで、はい、
1: ありますね。富士市も何かやってましたね。
0: そうですよね、うん、自転車お乗りになったりしますか。
1: 自転車は乗りましたよ。僕だって高校の時、はい、富士校っていう高校だったんですけど、7キロぐらいを毎日自転車通勤、通勤じゃない通学でしたから、
0: はい、どのくらいかかるんですか、7キロ自転車だって。
1: 40分ぐらいで行きましたよね、
0: はい、雨の日は
1: 雨の日も傘、今はダメですけど傘さして、あとカッパもつけましたけど、で時々電車で行くんですけど、電車の方が本当にね、はい、

0: 売り継ぎがめんどくさくて。
1: そういう場所ってありますよね。
0: そういう場所、
1: 道路で、
0: そういう場所、
1: そういう場所にある学校って意味ですけど、道路とか陸路で行くと簡単なんだけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 電車乗り継ぐとあっち行ってこっち行って、うん、三角形で目的地に行かなきゃいけないからね。はい、
0: そういう県もありますけどね。
1: そうですね。
0: 北海道よりも遠いみたいな。
1: 確かに確かに。でも哲司さん結構アウトドアっていうか、うん、
0: はい、
1: サッカーでしたっけ、フットサル？
0: サッカーをやってました。
1: そうですよ、ね。
0: だから大変でしたよ高校の時は。朝行くでしょ、
1: はい、
0: 通学で行くでしょ、
1: 通勤じゃなくて
0: 通勤じゃなくてで、授業終わってから、それからサッカー練習でしょ、
1: はい、
0: でそれからまた帰ってきますから体力がすごいですよ。で家帰ってくると音楽やるで、
1: はい、
0: 宿題その後ですから成績どんどん下がりました。
1: そりゃおろそかになりますよね。仕方ないっていう感じもしますけれども、うん、3時台はじゃあ哲司さんと一緒に、はい、これがなくても魅力的、そんなトークで盛り上がっていきたいと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送、今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。3時台最初のナンバーは青葉ライオンズさん、福井のゆきちゃん、越前京都ののりてつさん、サンダース軍曹からリクエストをいただきました。中森明菜、北ウイング。

0: 改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡田美和子です。3時台は林哲司さんと2人でお届けしていきたいと思います。先ほどもちょっとお話ありましたけれども、静岡県の三島に、はい、現在お住まいで、はい、富士山がね見えて素晴らしい場所ですね。
1: 僕のね、はい、仕事部屋から見えますね。
0: はい、そうですか、はい、でもあんなに近くにいてもお天気悪いと富士山どこ行ったっていうことも
1: あるんですか？それもありますけど、あんまり ありがたみを感じないそれをよく言われますね、
0: もうそうなんですね。
1: 東京からいらした方たちとか、はいはい、今日は綺麗ですね、今日やっと見れたとかっていう人がいるんですけど、
0: あそう
1: みたいなそれはでも時々やっぱり冬の富士山を見てると、はい、本当に美しいなと思う時もありますね。
0: 雪化粧した姿を見るとね、あの四季折より全然また表情違いますもんね、はい、うん、結構三島のリスナーさんなんかは今日の富士山とかって言ってあの喜びさんでフェイスブックとかにアップしてらっしゃる方もいますけれども、
1: は
0: い、ま
1: あ、毎日見てる方はね、
0: そうね、その、
1: は
0: い、そうですね、はい、当たり前の存在に
1: 当たり前ではいけない、はい、用語ではないんですか。
0: 失ってみて初めて分かりますよ哲司さん。いやいやいや、富士山の
1: 富士山失われたら見て
0: 大変なことになりますけれども、はい、ラジオネーム青葉ライオンズさん、今日のゲスト哲司さんですね。2018年12月15日にスカイツリータウンスタジオで拝見した時の写真を見ながらメッセージを書いています。
1: あ
0: のスカイツリーにも哲司さん、は
1: い、
0: 多分最初の、ね、そうですよね、ゲストが2018年だって、
1: なんかリスナーさんの方たちがいっぱいいて、
0: そうですそうです、
1: 記念写真を撮ったような気がする。
0: そうかもしれないですね、12月だからもうそこそこ寒いとスタジオの中に入っていただいて、はい、結構広かったんですよ、あのスカイツリーのスタジオ。
1: そうなんですか、
0: はい、なんかテレビのスタジオみたいな、
1: うん、僕初めて伺ったんですよ、はいはい、スカイツリーは。
0: あ、そうなんです。え、上に行かれました？
1: 行かなかったんですけどあの富士山とか高いとこダメ
0: そういうことですか。
1: いや、そうではないですけどね、
0: まあ、あの高所はあんまりお得意じゃないですか。
1: 高所とあの現実感がある高所はダメですね。現実感っていうのはつまり
0: こ
1: う
0: 飛行機とかじゃなくてって意味ですよね、
1: うんうん、そう、もう一定の高度を超えてしまうと感じるんですけど、わかります。
0: あの、はい、昭和のよく刑事ものとかに
1: 昭和はまた出るんですか、まあ、あのぐらいだったら
0: いい、出てきた なんとか層みたいなとこで、うん、カンカンカンカンっていう階段を上がって間からこう下が見えるような、
1: あ、怖いですね。
0: 怖いですよね、怖いです。あのくらい、すみません、細かいディテールで、
1: いやいや、もうたまんないですね。
0: そうです、はい、なんかスッとね、お尻の方から涼しくなっちゃう、今中森明菜さんが歌った北ウィングということでリクエストをいただいたんですが、はい、明菜さんが、哲司さんへ直接作曲をお願いして、うん、その際オメガドライブのサマーサスピションに似た感じでとお願いしたという話を聞いたことがありますが、
1: だからそれがね、
0: だから
1: 本当にね
0: すいません、だからいただきました。だから
1: 本当に困っちゃうんですけどね、もう本当に連想ゲームじゃないんだけど変わってっちゃうんですよ話が。でそれに尾ひれ葉ひれがついちゃって、はいはい、余計モリモリになっちゃって、
0: いや私の手元にある資料にもそう書いてあります
1: よ、
0: う
1: ん、はい、いや、あのこの直接がね、はい、あのくせ者で中森明菜さん直接ではなくて、はい、中森

0: 皆さんのディレクターの方、はい、プロデューサーの方が連絡してきて、うん、スタジオにね、であの曲を今度書いてくださいと、はい、で秋名自身もすごくあの書いていただきたいみたいなことは聞きました。で悪いのはそこにいた杉山清貴くんが、はい、あの
1: 僕
0: いやいや本当に、はい、そか彼が言うから余計そのおひれはひれになっちゃってるんですけど、
1: その場に杉山さんがいらっしゃった
0: の、レコーディングでね。でいや秋名ちゃんのところから連絡が来てさみたいな話を、仕事の話が来たよっていう話をしたら、それを彼が多分勘違いして、うん、あの秋名さんから、
1: あじゃあこれ中森の直接の指名っていうのはこれ杉山清貴さんがおっしゃったこと、
0: 杉山君が言ったことも影響してると思います。おひれはひれに、
1: そうなんだ、うん、いやだからこう人の話ってわからないですよね、事実ってね、
0: 一周するとまるっきり違う話になってるのと同じことでね
1: 伝言ゲームってありますもんね。そうそうそう、ちなみに、うん、作詞は当初オートバイが疾走する世界観として依頼、
0: これはね多分ね、はい、あの後から聞いた話ですけど、僕の範疇ではないですけど、多分そうだと思います。ですからね、あのアレンジのタラララララランっていうの弦のところを聞いて、ディレクターがちょっとこれであの飛行機が滑走していくっていうイメージが浮かんだって言ってましたから、それは本当だと思います。
1: タイトルがミッドナイトフライト、夜間飛行だ、
0: これも本当ですね。最初はそういうタイトルがカン・チンパさんがつけてましたから、当時としてはあの横文字がすごく楽曲のタイトルとしてはあの人気があったんですね。で北ウイングって後から言われた時に、はい、って僕たちは反対はしました、はい、一応。
1: そう、反対の理由はどういうことですか？
0: 反対はやっぱり、はい、今話しましたように、はい、80年代は横文字のスマートな感じがあのヒットの要素としてはありましたから。
1: 確かに北ウイングだと、うん、テレサ・テンさんが歌ってても、
0: そうそうそう、
1: まあまあ、おーそう、うん、次の新曲
0: そうだし、あんまりにもなんかストライクすぎちゃって、ね、直球すぎちゃって、
1: まあ、場所のねあれですもんね。
0: これは秋名さんがあの秋名がさ言ってるんだけどっていうことはあのディレクターから聞きました。そう言われちゃうと本人が言ってんだってしょうがないよねみたいなでも正解でしたよね。
1: いや結果オーライっていうか、ね、これが当たったわけですからね、うん、名曲の誕生って本当にわからないですね。
0: わからないですね、
1: いろんなタイミングもあり、うん、ちょっとじゃあ哲司さん、はい、1枚読んでいただいてもいいですか、はい、メールを。
0: ですね、ラジオネームカリメロさん、
1: はい、
0: はい、年を取って食事の塩分の量を気にするようになりました
1: 、はい、
0: ナッツ類は体に良いと聞きます、良いと聞き、うん、よく食べますが、はい、塩味のついてないものを選んでいますと。初めのうちは何か物足りないような気がしましたが、はい、慣れてくるとナッツそのものの味が美味しく感じられるようになりました。またお米は玄米食にしていますが、柔らかく炊くと玄米だけを食べても美味しく感じるようになりましたと。
1: はい、年齢とともに。
0: そうですね。で僕も結構あの塩分控えめにしてますけど、時々やっぱりストレス抱えますね逆ストレスで。
1: ああなるほど、うん、急にじゃあめちゃめちゃもう豚骨のギトギトのラーメン食べたいとかそういうこともあるんですか？
0: ありますけど、ただ塩分に関しては過敏になってますね。やっぱり慣らされてると、家内に慣らされて塩分を控えめにさせられるじゃないですか、
1: 健康のために、
0: でも全部の食事を塩分控えめになっちゃうと、はい、やっぱりものすごくストレス溜まっちゃう。
1: そうですよね。どこでそのストレスを解放されるんですか？
0: だから一品だけちゃんと普通にちゃんと塩分がついてるものは塩分が、はい、まあ、あの適量についてるものとして、はい、例えば鮭も塩分がないものを、はいはい、あの出されるじゃない、そうと毎回それだともう鮭っていうものが頭の中に染み込んでてあの塩分のある鮭でご飯を食べた美味しさっていうのがもう記憶の中に残っちゃってるから毎回それだとやっぱりそれがストレスになっちゃう。
1: ストレス溜まりますね。自分の知ってる鮭じゃないっていうね、うん、感じ。
0: まあ、荒鮭じゃなくていいから、
1: そこまでは言わないからね、うん、そうそう、ちょっともうちょっと塩加減っていうね、
0: そうですね
1: そんなこと鳴らされている哲司さんですけれども、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきたいと思います。今週のアノグラメッセージテーマはこれがなくても魅力的です。この後もぜひたくさんのエピソードお寄せください。

投稿はアノグラ専用メッセージフォームまたは E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。自動ドアさん、いつも熊本から楽しく拝聴しています。鉄次さん楽しみにしていました。竹内まりやさんのセプテンバー、そしてこの曲が大好きです。他にもたくさんリクエストいただいています。タイガースさん、ひろちゃりさん、ブラックマンさん、サトシックスさん、ホーリー2号さん、なっちゃんパパ、ミラノリさん、真夜中先生、たくさんのリクエストありがとうございます。悲しみ三部作の一曲です。お送りしましょう、アンリで悲しみが止まらない。

0: ラジオネームサトシックスさんからこの曲に関しての、メッセージが来ました、はい、門松俊樹さんがアンリさんのキャッツアイのヒット曲の後、うん、曲を依頼されて自分の楽曲でなくあえてプロデューサーとして林さんに依頼をした、
1: はい、
0: 林さんなら絶対

0: ットする曲を書いてくださると信頼しているところもすごいですよね。何かこの曲のエピソードがありましたらよろしくお願いします。
1: これも嘘ですね
0: すいません、バッテン印が出ました。もう哲司さんに丸と松を札を持っていただこうかっていう。
1: 僕も門松くんが話をしてるのをテレビで見たんだけど、はい、門松くん自身がもう記憶が間違えて
0: あやふやになっちゃってるんですね。
1: うちの事務所で打ち合わせをしたんですよ、はい、でもその僕が曲を依頼を門松くんから受けている時は、はいはい、まだキャッツアイは出てない。
0: そう、それはちょっと
1: まだリリースされてないんです。で、ここからが本当に僕も生意気にその社長さんも来てたんで、あんりさんは全く知らないと思います、はい、だからあんりさんは言われてることああそうだったのっていう信じるしかないんだけど、その打ち合わせの時にあんりさんじゃどういうような形でヒットを出すような計算がありますか、はい、みたいなことを聞いたんですよ、はい、そしたら、この作品の僕らが書く作品の前に、アニメの主題歌がありますから、はい、そこでちょっとヒットが出ると思うんでその後の推しとして僕たちの作品を期待してますみたいな話をされたんですよ。ところが蓋開けてみたら、はい、キャッツアイが出たんじゃないですか。で100万枚いっちゃったんですよ、はい、そしたらカンチンファさんと僕とで、うん、ちょっとどうしようか
0: ちょっと汗出るぞみたいな
1: もう作ってたんですけどね。でもどうしようか、こんなにいっちゃってさ、はい、僕たちの出る番がなくなっちゃうよねみたいな感じで、そのヒットはもちろん嬉しいんですけど、はい、でも悲しみが止まらないもちゃんとヒットしてくれましたから、はい、安心してキャッツアイほど数字はいきませんでしたけど。
0: いやでもこの事実は、うん、はい、じゃああれですね、犯人は門松俊樹さんそうじゃないそうじゃないですけど、いろいろやっぱり順番が変わっちゃったりとかそういうのがあるんです ね、うん、
1: やっぱり記憶ってね、まあ、ね、僕もそれ言われちゃったら困るんだけど、はい、でも僕はっきり覚えてるのは、はい、この打ち合わせっていうのは本当にイントロのチャーンチャチャンは自分が考えたイントロだったんで、そういうことも含めてもうはっきりと覚えてるんですよね、この作品に関しては。
0: うわ、うん、なんか今アメリカですか海外ですごく、はい、
1: この間アンリさんから電話がかかってきて、海外です非常にこの曲も、ヒットしてる、ヒットっていうか喜んで聴いていただいてるっていう話を聞いて、
0: 本人で感謝を、
1: 喜んでましたけどその後は言わない
0: そんなメッセージがね、はい、ご本人から届いたそうです、これがなくても魅力的デルクモさん、山陰には新幹線はないけれど遠くまで移動しなくても近くに海や山があり四季折々の楽しみ方が体験できます。食べ物では海の幸山の幸両方堪能、島根には宍道湖がありしじみ堪能できます。冬は雪が降るのでウィンタースポーツも楽しめます。ただ唯一体感できないのは沖縄のような南国の雰囲気ないかな。山陰の魅力を整備して発信していけばとても魅力的な場所になると思います。なんか哲司さん、はい、日本で、うん、好きな場所とかありますか。
1: 僕は先ほどちょっとメールありましたけど、はい、安曇野とか長野はすごく好きですね。で白馬なんか本当によく行きましたから、スキーで、
0: あ、そうです
1: 。で夏も行きましたしね。
0: へえ、創作活動でどこかなんかこう合宿をするとか、うん、そういうことはないんですか。
1: 横浜でした
0: ね近い近横浜で
1: 横浜はなんか縁があって、はい、最初のプロデュースしたルーというバンドがいたんですけど、はいはい、それも横浜で三つ沢だったんですけど、彼の家によく寝泊まりしてて、で毎日毎日、創作活動をやってましたね。
0: そうなんですね。
1: でオメガがその後横浜でしたから、うんうん、やっぱり横浜のバンドって縁があるのかな。
0: まあそういうのあるでしょうね、うん、きっとね。場所的なこうなんか、はい、縁とか、うん、一回こうつながるとそこに何度も行くようになるとか、はい、そういうのあったりしますもんね。
1: 最近は楽しみでよく行くようになったのは京都ですね、はい、修学旅行ぐらいしか知らなかった場所でしたけど、
0: 京都は本当に、うん、大人になって
1: 大人になったりしてもう慣れすぎちゃってるけど
0: いやだから修学旅行の時もっとちゃんと見学しておけばよかったとか改めて思う。でもあの時は分からないですよね。
1: あれはだって行く場所が多すぎるでしょ、
0: うん、そうなんですよね、あ、じゃあ最近はちょっと
1: 京ブラ、
0: 京ブラ
1: が面白いから
0: 京ブラにハマってらっしゃる、そんな哲司さんです、はい、さあそれでは続いてマリンさん、 シナモンさん、熊本の単身赴任さんからのリクエストナンバーお送りしましょう。これもまたね、誕生日は後ほどお届けします。上田雅樹、悲しい色やね。

0: 上田正樹さんの悲しい色やね、1982年に発売されたナンバーです。これはもともと英語詞向けに哲井さんがメロディー作ったんですか？そうです
1: ね、アルバムの中の曲として3曲ぐらい頼まれたんで、はいはい、アルバムの中の曲として1曲はじゃあバラードぐらい書いた方がいいのかなっていうことで書いた作品ですね。でも本当にメロディー作品なんで、はい、やっぱりこう慣用句というか本みたいとかね、まあ、そういう、

0: か思いついた言葉を、はい、英語の言葉をなんかパッて言っちゃうんですよね。
1: でもデモの時、まあ、そうですよね、でもカンチンファさんがドロドロの、うん、ベタベタの関西弁で
0: そうなんですよね。だから僕のスタジオにその関谷香織さんっていうあのディレクターの方が持ってきて、そのちょっとスタジオの合間にカセットで聞かせてくれたんですけど、人の顔を覗き込んでるんですよ。もう今でも覚えてるんだけど、こうして覗き込んでるのね。でいやらしいなと思いながら今日聞いてたんで、ヘッドホンで聞いてたら、はい、あの泣いたらあかんっていうところが出てきたんですが、一瞬ドキッてしたんですけど、はい、あーって一瞬あ関西弁入っちゃったんだっていう気持ちで言ってた。それを多分彼はなんて言うかなっていう顔で覗き込んでたと思う。
1: そこがちょっと気になってらっしゃるんですよね、もしかしたらね。まあね、あのイメージとはちょっと哲也さん的な違
0: う、あかんと思って、
1: これあかんなって泣きそうみたいな。でもほら今上田将暉さんライブでこの歌を歌われるともうほとんど英語詞みたいな、も
0: う原型を
1: 原型とどめてない感じでね。
0: そうむしろうちのソングファイルのボーカリストヤマトが歌ってる方がもっとも
1: うちょっとオリジナルに近い感じで、
0: オリジナル聞きたい方はぜひライブに行
1: ってソングファイルライブ足を運んでください。よろしくお願いいたします。じゃあ哲也さんメールをいつお願いします。はい、
0: これ面白かったですね、はい、ラジオネームがエイジさん、
1: あ
0: の、うん、最近の時計はデジタル化され、歩数や心拍数などいろいろな計測機能がついたり、交通系 IC 機能がとかがついたりするけど、はいはい、やっぱりアナログな長針と短針で時刻が分かるだけのシンプルな時計が一番使いやすいですっていうことですね。
1: そうですね、
0: これ僕も同じなんですよ。
1: あ、そうですか、う
0: ん、アプローチを一つ持ってるんですけど、はいはいはい、でもやっぱりあの長針と短針がついてるやつを選んじゃう。
1: あの時間感みたいなものがやっぱり分からないですよね、数字とかだと。分からなくてね、
0: あの、はい、特に僕たちの仕事で言うと、うん、コマーシャルとかを15秒とかで作るじゃないですか、はい、そういうあの映画とかのねタイムが決まってるものを見るときに、こう針が動いてる感覚がないと、はい、なんとなくデジタルで進んじゃうとあと何秒とかっていう感覚が取れないんですよ。
1: だからやっぱり体感として、
0: うん、そうなんです、
1: 長針短針秒針
0: あった方がやりやすいし、
1: 私は世代はね、うん、分かりますよね。も
0: うカセットでやっぱり録音しないとダメっていう、
1: やっぱりだから録音してさっていう時指2本出したいですよね。
0: そう出しちゃう、出しどうしても出し
1: ちゃう、ついつい人差し指と中指がガッチャンっていうね、
0: IC じゃないんですよ、
1: 違うんですよね。触れるだけでえこれでボタン押されたのっていうね、ちょっと不安になったりもします。それでは続いて五右衛門さんからいただいたリクエストナンバー87年11枚目のシングルです。お送りしましょう、稲垣潤一、思い出のビーチクラブ。

0: 1987年リリースのナンバーです。カナダドライジンジャーエールの CM ソング、すごくなんか清涼感があって爽やかな、
1: はい、そうですね、
0: はい、楽曲でした。あの稲垣さん、最近はさらに精力的に、
1: そう、あのねこの間話を聞いたら、コロナ明けてファンの方たちがすごく積極的に、あのこう楽しんでくれてるっていうことをおっしゃってましたね、はい、ですごい精力的に今ライブこなしてて、はいはい、本当にもうソールドアウトの連続だっていうことで、本人もなんかやっぱりそういうあのオーディエンスのこう、はい、なんていうのかな、エネルギーみたいなもの
0: が、そうですよね、うん、やっぱり生のライブってこうパワーの交換みたいなところって
1: ありますよね、
0: 多分あると思うので、う
1: ん、特にアーティストはね、そのなんていうのかな、
0: いやそうでしょうね、うん、そういう反応で全然変わって、そうそうそうやってくると思うし、それエネルギー、
1: ね、
0: パワー充電して全国回ってらっしゃるということです。今日のテーマ、これがなくても魅力的、ちょっとお時間までねご紹介していきたいと思います。タイガースさん、社会人になってから初めて乗車した新幹線ゼロ系の光号、武骨だけど早かった記憶があります。新大阪から博多までの旅でした。新幹線は食堂車とか、
1: はい、ありましたよね、
0: あります、うん、今全然売り子さんもいらっしゃらなくて、
1: そうなんですね、
0: ちょっと味気ないですよね、
1: うん、そう、こだまは確実にもうな、あの自動販売機もなくなりましたからね。
0: あ、そうなんです、
1: なくなりましたよ、だからあのホームで買ってくれっていうことなんでしょうね。
0: そうなんでしょうね、うん、ちょっとなんかね、旅する時の冷凍みかんとかね、そうそう、なんかこうワゴンに乗せて売ってほしいなっていう気がしますね、うん、広島五蔵ロックさん、歌わなくても心の伝わるインストルメンタル、若い時にね聞いて虜になったベンチャーズ、ドライブにも最適でした。ベンチャーズがまあ好きだったのかな、はい、日本人の心をつかみました、うん、しかしエレキギターを持つと不良と言われた時代、何だったんですかねこれは。
1: 僕も言われて
0: れ
1: ましたけどね、
0: あれ何なんでしょうね、電気がつながって、うん、電気がつながる
1: 電気、はい、エレキギターを弾くと髪の毛がバーってと、
0: なんていうのかな、そういうことですか、
1: エレキだからっていうね、そういうイメージがあったのか、
0: 何だっ

0: だいやあれですかね、うん、ちょっと音が大きいからもしかして、
1: そうあのロックっていうものに対しての観念がこう大人がやっぱりこんなものっていう ね、
0: 1966年ビートルズ初来日の時もやっぱりね、はい、うん、行ったら退学だみたいな、
1: そうでしたよ、で彼らの音楽は騒音って言われてましたからね、はい、
0: ねえ、
1: 大人たちから
0: 考えられないですけどね。ともよさん、ブランドものでなくても機能性のある使いやすいものたくさんありますよね。バッグとかとってもありがたいです、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あのブラ何々ブランドだからいいとかね、うん、そういう感覚で見てしまいがちですけれども、なんかこう愛着があって長く使えるものってね、はい、たくさんあったりするんじゃないでしょうか。カニちゃん、電子レンジにいろんな機能がなくても温めさえできれば魅力的、うん、ファックス、掃除芯、コピーさえできれば魅力的、主人が年老いて頑固になってもしも老けてもそばにいてくれればいい、それだけで魅力的なんだ鳴らされてる方こちらにも若干1名いらっしゃいました、うん、それではもうあっという間にラストナンバーのお時間です。エイジさん、マユミン、リッちゃん、ストライクフリーダムさん、クマさん、三島のジャンボさん、南魚沼のメイさんからのリクエスト、まあ、近年のシティポップリバイバルのきっかけになった楽曲、累計再生回数なんと50億回を突破しているそうです松原美希、真夜中のドア、 Stay with me。

まだまだたくさんメッセージがあります。マリンさん、うちはバス停も駅も遠くて車がないとちょっとした冒険、何もないねと言われがちなこの場所が実は一番のお気に入りです。シナモンさん、職場近くの定食屋、店に入ると10人くらいしか座れない狭さ、そして清潔感があまり感じられない店内、でも早くてうまい、量が多くてとっても安いそうです。りっちゃん、住んでる御殿場、富士山が目の前に見えて木々の新緑をいっぱい感じることができるこの季節、私にとっては魅力的な住処だと思うのです。ストライクフリーダムさん、日本一のオリビア・ニュートン・ジョンさんのファンです。美人で綺麗でスタイルが良くて声が良くて歌が上手くて完璧、火の打ち所がありません。その他、そばをあげてくださったストーブ奉行さん、水曜日の午後さん、柏崎のワタポン銀行マンさん、コーヒーは必ずブラックだそうです。ヤギさん、ミラノリさん、サンダース軍曹、群馬のキートさん、目黒のキックオフさん、ドンブラ2号さん、ゴンダヌキさん、ほかたくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 林哲司さんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあのグラいかがでしたでしょうか。哲司さん、長丁場ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日はワード出ましたかね、はい、なんかねいろいろでも曲の誕生秘話のなんかこうね、うん、エピソードを、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: リアルに伺えてとても楽しかったです、はい。楽曲の原音にフォーカスしたアルバムオメガトライブモード絶賛発売中。そして恒例となりました林哲司ソングファイルスペシャルとしてコットンクラブで5月の23日土曜日、はい、ファーストショーが16時からセカンドショー19時から開演となります。今回のインストアルバムの楽曲も演奏されるということですから、ぜひたくさんの方に足を運んでいただきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週のゲストは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さんでした。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: 来週は東京タワークラブトリプルスリーからの公開

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: まいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 2024年8月8日に日向灘でマグニチュード 7.1 の地震が発生しました。宮崎県では震度6弱の揺れを観測した後に南海トラフ地震臨時情報というものが初めて発令されましたが、これはどのようなものなんでしょうか。
2: はい、気象庁では南海トラフ地震の想定震源域で、大規模な地震が発生する可能性が高まっているかもしれないということを判断して、南海トラフ地震、臨時情報を出して、巨大地震への注意を呼びかけたんですね。
1: この情報はどういった手続きで出されるんですか。
2: 南海トラフ地震の想定震源域でマグニチュード 6.8 以上の地震が観測されたとき、こういったようなときに専門家による評価検討会で、巨大地震につながるかもしれないと判断されたときに巨大地震注意または巨大地震警戒が発表されます。
1: この巨大地震注意と巨大地震警戒の違いは何ですか。
2: はい、巨大地震注意はマグニチュード7クラスの地震が確認されたり、プレートの境目がゆっくりずれ動くスロースリップ地震が観測された場合に注意情報が出されます。この時私たちは、避難場所の確認や、家具の固定化など、日頃からの備えを再確認するということが必要になってきます。また沿岸に住む方は、津波の危険があるため必要に応じて自主的に避難をするということがされています。一方、巨大地震警戒はマグニチュード8

0: 以上の地震が確認され、警戒が必要とされた場合に出されるんですね。特に沿岸に住む方は避難が間に合わないような地域の方は事前に避難所へ行くというふうにされています。
1: 最後に南海トラフ地震臨時情報で注意しなければならない点はありますか？
0: はい、南海トラフ地震臨時情報は確実とは言えないような情報なんです。発表されても地震が起きない空振りもありますし、臨時情報が発表されていなくてもいきなり巨大地震が発生することもあるんです。大切なのは普段から家具の転倒防止や避難の準備をしておくということなんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 地元と共に歩む株式会社相原製作所が4時をお知らせいたします。
1: 音楽にはあの頃が詰まってる。夕方レビュー、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアシです。今日のオープニングリクエストは熊本の坂田三吉さんからのリクエスト、アイスマンよ永遠にと映画トップガンの曲をいただきました。トム・クルーズのライバルのね、アイスマンとビーチバレーで戦うシーンの曲でした。

Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日のオープニングリクエストは映画トップガンのサウンドラからの一曲でしたね。ケニー・ロギンスが歌うプレイン・ウィズ・ザ・ボーイズというナンバーでした。このトップガンといえば第3弾パート3が早くももう作られるということが発表されましたよね。確か先月の中ぐらいだったと思うんですよね。まあ、まだ制作に入ってないけども作ることは決定したという、ね、発表がありました。だいたい完成は2028年頃だろうと伝えられています。まあ、忙しいハリウッドの皆様ですから押すこともあるとは思いますけども、だいたい28年ぐらいをね、目処に楽しみに待ってみましょう。さあ今日は5月9日の土曜日です。夕方4時を回りました。お元気でしょうか。東京はね、今日はもう朝からとてもいい天気で、ただ風が強めですね。かなり強く吹く時もあって、でまた風がちょっと冷たいので、まあ太陽は、ずっと出てるんですけど、まあここ最近よくある体感温度は低いみたいなね、そんな感じですが、皆さんとこはいかがでしょうか。まあこう暖かくなってくるとね、あの生き物がかなり活発になってきまして、なんとですね、うちの窓のサッシに蜂の巣ができたんですよ。まあまだちょっとちっちゃめだからまだいいですけど、一匹の蜂がね、もう毎日巣となんかどっかこう行ったり来たりして、もうコツコツコツコツ作ってるんですよ。もうだんだんでかくなってきてる。まあまだピンポン玉よりちょっとちっちゃいぐらいですけど、でもやっぱちょっと大きくなってるんですよね。で玄関に近いから、行ったり来たり飛んでる時が結構怖いんですよ。でうちの猫もね、サッシにこう寝て網戸に体くっつけたりとか、あと鼻くっつけたりとかしてるので、プチって刺されたらねかわいそうなので、まあ、やっぱ駆除しようということで、一昨日の夜かな、僕こうちょっと巣を見てみたんですよ。覗き込んで、でまあ蜂いないなと思って、もう素手で取ろうと思ってこう手でグッてやったら、手の中カサカサカサってなって、うわー取れないと思って、それでよく見たらいたんですよ、蜂が。夜だからいないかなと思ったら、巣のね向こう側にいて、僕のがねこうグッと握ったからカサカサって向こうもびっくりしたんでしょうね、動きまして。まあでもね、冷静に考えたら、うわー刺されなくてよかったなと思ってね、思いっきり握ったんで、向こうもねびっくりしてブチッてやる可能性がねありますからね。アナフィラキーショック、アナフィラキーショックでしたっけ。結構ね怖いですからね。いや良かったなと思ってね。まあでも向こうもね住まいを一生懸命作ってるから、ちょっとかわいそうだけども、でちょっと迷いながらもね駆除しようかなと思ってますが、皆さんはどうですか。生き物で危険を感じたことあります？うわー怖っっていうね、時

フィットするようなねことありますでしょうか。さて、いよいよ明日5月10日は母の日ですね。日頃言えないお母さんへの感謝の気持ち、またはお母さんへの曲のプレゼント、洋楽でいかがですか。このラジオでぜひね伝えてみてください。メッセージとリクエストナンバーお待ちしてますね。それから待ってるといえば、5時台には今番組を聞いていただいているあなたと電話をつなぐサタレジェフォンコールというコーナーがあります。電話で生で出ていただいて、生放送に出ていただいて、まあ、ちょっとお話をして、でリクエストにお答えするという生電話のコーナーです。だいたい時間でいうと5時15分前後になります。その時間に電話出てもいいよという方いらっしゃいましたら、電話番号、その時間に出られる電話の電話番号を記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp。ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X のポストもお待ちしています。 X には電話番号を記載しないでくださいね。ハッシュタグの後カタカナサタラジェでお待ちしています。ということで、お母さんへのメッセージリクエストもねぜひお送りください。待っています。5時29分までです。リクエストで今週も Enjoy your weekend。アーチさん、皆さんこんにちは。なかなかしっかり番組が聞けないことが多かった最近の週末、ゴールデンウィークの初日ゆっくり聞けたというコミュニティフリークさん、ありがとうございます。もうすぐ名古屋でライブの御年81歳ボズスキアックスのこの曲をとねいただきました。この新緑の季節 AOR いいですよね。ボズスキアックス Low Down。

0: 今日5月9日はビリーさんのバースデー。僕のビリー、デビューはライブ版ソングインディアティックからのシングルさよならハリウッドでした。それから15年後ハリウッドへの憧れが抑えきれず新婚旅行先に選んだのもハリウッドでした。というのはゴリー坂口さん、素敵ですね、いいですね。ということは奥さんも一緒にいいねハリウッド行ってみたいねっていうね気持ちで盛り上がったんですかね。この曲1981年リリースなのでその15年後というと1996年、90年代半ばから後半ということなんですが、まあその頃ってまだまだね今よりもなんかこうアメリカへの憧れって強かった時代だったんじゃないですかね。まあなので余計にねハリウッドかみたいになったのかな。新婚旅行先に選んじゃうのもねわからないでもないですね。ゴリー坂口さん、いつまでもお幸せに。お届けしたのはミルウォーキーでのライブバージョン、ビリー・ジョエル Say Goodbye to Hollywood でした。
1: サタデースーパーニュース。
0: DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド。ここから

の時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。アメリカカリフォルニア州のインディオで開催されたカントリー音楽の祭典ステージコーチで緊急避難する事態が起きました。この大きな混乱が起きたのはフェスティバルの2日目、現地時間4月25日土曜日の夜7時46分。突如会場のスクリーンに緊急避難の文字が表示され、約7万5000人から8万人の観客が会場の外へと誘導され避難しました。これは国立気象サービスが砂漠地帯で最大時速約88キロ、山岳地帯で最大約105キロに達する強風の予報を出していたためで、 DJ マシュメロはパフォーマンス開始わずか15分でライブを中断、ジャーニーとライリー・グリーンのセットも中止となりました。約2時間後にはフェスティバルは再開、ヘッドライナーのレイニー・ウィルソンがステージを開始して、強風が収まった翌日は通常通り最終日が行われて、ポストマローンがトリを飾りました。ちなみに1日目のヘッドライナーはコーディ・ジョンソンで、ボーイス・トゥ・メンをサプライズで呼び込み、オン・ベン・デッド・ニーをデュエット。会場は大きな歓声に包まれたようです。現地時間5月4日夜、アメリカ・ニューヨークのメトロポリタン美術館でメットガラ2026が開催されました。今年の共同ホストを務めたビヨンセと女優のニコール・キットマンがそれぞれ10代の娘を同伴して出席。しかしこれがルール違反であると議論を呼んでいます。これは2018年の開催を前に主催者のアナ・ウィンターが導入した、このイベントは18歳未満には不適切なイベントであるという新たな年齢制限のルールに反しているというもので、今回ビヨンセは14歳の娘ブルー・アイビー・カーターを、ニコール・キットマンは17歳の娘サンデー・ローズを連れてレッドカーペットに登場しました。これに対してメディアは共同ホストの子どもたちに対する特別な例外だろうと報じるなどして、母親たちが共同ホストという立場であったことが今回のことを可能にしたんだろうと伝えています。フランスのビール醸造家の男性がイギリスのロックバンドビートルズのメンバージョン・レノンさんの名前をもじったクラフトビールの人気商品ジョン・レモンの販売停止を求められました。イギリスの新聞などによりますと、商品は5年前から売っていましたが、レノンさんの妻小野洋子さんの代理人から販売をやめなければ即刻10万ユーロ、日本円でおよそ1830万円を支払えという警告文が届きました。その後交渉の末、今年7月までに在庫5000本の販売が許されたということです。一方男性は新たな商品名を考えていて、フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ったジョーヌレモンが候補に挙がっているようです。

注目のニュースはメットガラ行きましょうか。ちょっとジョン・レノンも気になりますけど、ジョン・レモンってちょっとナイスな名前ですよね。なんかちょっと可愛くてね、飲んでみたくなりませんか、ジョン・レモンっていうね。小野陽子さんには申し訳ないですけど、ちょっと飲んでみたい。小野さん、陽子さん、飲みたいですそれ。まあでも5000本限定でね、残りは販売すると言っていたから、まだ間に合うかな。ちょっと皆さんよかったら調べてゲットしてみてください。ジョン・レモン、うまそう。三ツ矢サイダーさんとかがなんか出してそうですよね。いいな。はい、メットガラいきましょう。メットガラ正式名称はコスチュームインスティチュートガラで、美術館のファッション展覧会の資金調達を目的としたファッション雑誌ヴォーグ編集者のアナ・ウィンターが主催する完全招待制の豪華なパーティーです。話題になるのがド派手な衣装や変わった衣装で参加するのが特徴で、今回衣装で注目を集めたのがケイティ・ペリーでした。

0: 彼女はステラ・マッカートニーによる彫刻的な白いガウンを身にまとい、宇宙飛行士のヘルメットを思わせるクロム装飾のマスクを装着。これどういうものかというと、のっぺらぼうのお面ですかね。鼻も目のくぼみも何もない、ただのつるんとした銀のマスクを顔につけました。まあ、とても近未来的なスタイルではあるんですけど、顔が全く見えないです。ただの銀の蓋みたいなのを顔につけてるから誰だかわからないっていうね、そんなルックスで会場中の視線をね、釘付けにしていました。さらに先日のハーフタイムショーで話題になったのがバッドバニーでしたね。バッドバニーも登場しました。彼は特殊メイクでおじいちゃんに扮していました。現在32歳の彼がシワとかシミ、皮膚のたるみなどをうまくこう巧みにね、装飾して老人にね大変身していました。はい、ということで、まあこの派手さ変さが過激にどんどんなっていってるんですけど、これ実はドレスコードっていうのがあるんですよね。毎回毎回、今回はこういう感じで来てくださいっていう。で、今回のドレスコードがアートとしてのファッションでした。アートとしてのファッション、まあだからなんかそう考えるとね、ちょっと行き過ぎてるかなと思う。そんな宇宙飛行士のヘルメットみたいなやつもお面も、まあアートと捉えればまあ面白いのかなっていうね、そういったところでしょうか。全く誰も見えないって、でも最近そういうの増えてるんですよね。このねメット柄に登場する有名人、全く誰だかわからないっていうのね。よかったら検索して見てみてください。
1: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

面白いことが世の中たくさん起こるもんですね。最近ね、YouTube で、いろんな国の面白い映像とかアップされるじゃないですか。テレビ番組でもね、そういった YouTube からネタを引っ張ってきて番組を作ってやってますけど、僕あれ大好きでね、よく見るんですけども、本当に世の中ね、世界中いろんな人がいて、いろんなことを考えていろんなことをやるもんだなっていうね、成功する人もいれば思いっきりドジる人もいるっていうね、それがまあ面白く楽しませてもらってるんですが、共同通信によると中国のお話です。中国の湖南省や江西省のテーマパークでイケメンのスタッフが、いいですか、ここ覚えておいてくださいね。中国の湖南省や江西省のテーマパークでイケメンのスタッフがお客様をお姫様抱っこをしたり、お客様に飴を口移ししたりする動画が拡散、度を越したサービスとして物議を醸しています。いや、そりゃそうでしょう。お客さんに飴を口言えないから、もう俺が口移し、どうなんそれ。そういったまあお店ならまああれですけど、まあそういうのもあれですよね、なんかね。中国メディアによりますと、本来の施設は、本来の施設ってことは違うじゃん、もうこう言ってるってことは、本来の施設はキャラクターに扮したスタッフとのロールプレイなどを通じて没入感のある観光を楽しむ場所、本来の姿はね。施設側は接客が過激にならないよう対処してると釈明してる。いや、なってる、もう過激になってる、映しちゃってるから口で。一方メディアは集客のための意図的なものだと批判しています。なるほどなるほど、あ、そういうことか。そうとも考えられるということですね。集客のための宣伝用の動画かもしれないという考え方もまああるかもしれないですけど、いやー、いくらイケメン美女とは言えっていうよね。何のテーマパークなの、もうそもそもそこですよね。何の店、店じゃないか、テーマパークってことだよね。いや、おもろいな本当に。たくさんのメッセージありがとうございます。リクエストもありがとうございます。昴生さんから X のポストで、皆さんこんにちは。こんにちは。風雨の、あら、そうですか、風雨がひどい、強い、岩手県奥州市から今週もよろしくお願いしますという、あ、ごめんなさい、そういえば全然話違うんですけど、この間

奥州市の若い子に会いましたよ。昨日だ。そうそう、岩手出身のね。はい、すみません、プライベートの話。岩手の奥州市から今週もよろしくお願いします。さて、今週の生電話はとね、いただきました。ありがとうございます。そう、5時台には、ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつないで、電話でねリクエストをお答えするコーナーがあります。あっち電話かけてねっていうメッセージがあるものの、電話番号がない方で、電話番号ない方は今週は今週でまた改めて大変申し訳ないんですけど、電話番号を記載してください、お願いします。そうじゃないと前の電話番号をピックアップして探さなきゃいけないっていうね、時間もかかっちゃうので、ちょっとお手数ですけどね、今週は今週で新たに電話番号を記載して電話出たい、出てみようっていう方はね、ぜひ送ってください。とあとリクエストナンバー書いてない方がねいらっしゃるんですよ。先々週からいて、あ、先週だ、かけたかったけどかけられなかった方いたので、やっぱりねリクエスト番組で電話つないでリクエストをお答えしたいのが一番なので、曲はね皆さん忘れないでね書いてくださいね、お願いします。デリさんからありがとうございます。明日は母の日ということでこんなメッセージとリクエスト。もう何回目かの母の日ともなれば、遠い記憶も薄くなり、もう四半世紀も前の母の声は思い出せません。人は忘れるから前に進める、だから自分はもう大丈夫ってことなのかしら。アンディ・グラマーが繰り返す大丈夫がいつか強がりでなくなることを祈ってとリクエスト。アンディ・グラマー、雲の上のお母さんに届け These Tears。

サタレジを聞いているレジェンダー現役のお母様、レジェンダーのお母様方、そして DJ アーチさんのお母様にマザーズデイプレゼントリクエストします。明日はありがとうと伝えましょうねというたつきさんからです。グレイテストラブオブオール。

時刻は4時42分を回ったところです。 DJ アジが生放送でお届けしています、サタデイスーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組。たくさんのメッセージリクエストありがとうございます。一言ご挨拶リクエスト、それから今日の出来事、いろいろね皆さん送っていただいています。レンちゃんからはエクスポストでこんぬずわこんぬずわって方です、ありがとうございます。こんぬずわ。ゆずじじさんからはどうしたんでしょう、喉の痛みと喉が咳が再発、他は元気なのにとね、いただきました。ありますよねそういう時ね、うん、熱も全然ないのになんでだみたいなね。今ねこういった、まあ、喉に痛みとかっていうと思い出すのがハンターウイルスですよね。船で感染してるあの菌、あれ怖いですね。またちょっとまたってちょっとね触れ上がらせるニュースですよね。今日もなんかスペインのに帰ったのかな、帰った女性が、そのような症状で、病院に行ったらやっぱりハンターウイルスにかかってるってね、そんな風に報道されていました。ちょっとね嫌になっちゃいますね。メッセージご紹介していきましょう。生き物で危険を感じたことありませんかと言ったら、出雲の旅人さんから、昔私の家のサッシに蜂の巣を作り始めていた時に殺虫剤をかけて中の蜂を殺してから取りましたねそうですね、それが正解ですよね、やっぱりね。僕はそのまま素手で掴みに行きましたからね。長野のわさびマンさんからは、あつさんこれ見てくださいと写真を添付。以前早朝の出勤時に見たんです。自分と目が合った瞬間、まさにちょっとつ猛進で逃げていきました。あ、向こうが逃げたんだ。あ、最近動物との遭遇増えてますとね、いただきました。あのね、まあまあ遠い写真ですけど、イノシシがこっちに向かってきてる写真、まあまあでかいですねこれね、怖っね。クマもそうですけどね、やっぱり想像以上にねでかいし、想像以上に力強いですからね、爪とかね牙もね本当に怖いですからね。十分皆さんもね気をつけてください。それから蜂気をつけてください。ちょっとね対策考えますね僕ね。今は島じゃなくて山梨県にいるよという気まぐれ銀さん、お帰りなさいませ。4月で仕事を辞めて6月から次の会社に勤めるので、今月いっぱいはプー太郎ですということで、まあ、だから今ちょっとのんびり帰省されてるんですかね。次の職場に行ったら最低でも1年間は長期休暇は取れない、長期、なるほど。この機会に内地を満喫して帰ろうと思ってます。5月19日の船で帰りますとね、リクエストメッセージをいただきました。ちょうどあの天気がいいからね、気持ち、あ、まあでも父島もあったかいですか。まあでも今ちょうどねこっちもね気候がいいですから、だからこんなリクエストかな。

DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド。この時間でお別れになる方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この後もお聞きになりたいという方いらっしゃいましたら、 JCBA サイマルラジオかレディモというアプリで聞くことができますから、各ラジオ局でこの番組がやってるところを検索していただいて、探していただいて、ぜひこの後5時台も一緒に楽しんでいきましょう。それから5時台というと、生放送で電話に出ていただける方、現在募集しております。生放送でちょっとお話をしてリクエストにお答えしたいなと思ってますので、出てもいいよ、出たいなという方いらっしゃいましたら、だいたい時間でいうと5時15分前後になります。その頃に電話に出られるという方、その出られる電話番号の電話番号を書いて、なんで2回言うんだろう、電話番号を書いて、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。X のポストでもつぶやきなどお待ちしています。ハッシュタグなどカタカナサタレジェでポストをしてください。お待ちしています。4時台ラストナンバー、今日もね本当に幅広くいろんなリクエストいただいたんですが、ちょっとこのリクエストにお答えしようかなと。BW さんからいただいてたリクエストなんですけれども、こんなメッセージ、焦点を聞くと、焦点わかりますか、あのテレビ番組のね、焦点を聞くと日曜が終わりだな、焦点効果、サザエさん効果ってありますよね。そんなメッセージ、アンさんこんにちは、 BW です。最近時間が経つのが恐ろしく早く感じる日々ですが、土曜日サタレジが終わると18時から BS 日テレの番組小さな村の物語イタリアを見ています。この番組の主題歌、オープニングエンディングのテーマ、イタリアの歌手オルネラ・バノーニが歌う合い引きというナンバー、なんだか土曜日が終わるのを感じて悲しくなりますが、日曜日の朝10時も再放送しています。ぜひこちらの楽曲をリクエストします、お願いしますといただきました。そう、何なんですかね、あの週末にね聞いて寂しくなる曲、他にもいろんな番組あってね、いろんな曲かけてるのに、なんかね笑点とかサザエさんの曲を聞くと、なんかちょっと、あ、週末終わりかって感じたりとかね。この効果面白いですよね。この BW さんは小さな村の物語イタリアだそうです。ぜひ皆さん、これ見てる方いらっしゃいますか。そんなね寂しい曲ではないんですよ、とてもねいい曲なんですけどもね、これを聞くとね週末をね感じるでしょうかね。では吉田やらすと、この曲を聴きながらお別れです。合い引き、オルネラ・バノーニ。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーの足でした。ではまたこの後5時台に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿

0: です。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに商品名にも入っているナタ豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
0: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
0: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ2AWFM 肥料、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店、サンサンが5時をお知らせします。

Freedom Saturday Super Legend。時刻は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています洋楽の専門リクエスト番組サタデースーパーレジェンド。この後も5時台リクエストにお答えしながら音楽コーナーもねお届けしていきたいと思います。ポストの X ありがとうございます。ヤバ君からさてサイマル渡り鳥にのねいただきました。ありがとうございます。そう先ほどね4時台のエンディングでねお伝えした通り、サイマルラジオかレディモでね聞くことができますから5時台もねぜひ一緒に楽しんでいきましょう。それから X ポストで言うとウキウキバルセロナさんありがとうございます。さっきあのニュースでお伝えしたジョン・レモンの話、ジョン・レモンの写真を貼り付けてくれました。いや嬉しい、ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛いですねボトルね。ジョン・レノンの名前をもじっているのか、ジョン・レモンっていう飲み物があるっていうね、でそれを小野陽子から今訴えられてるっていう話ですが警告文が送られてるっていうねニュースをお伝えしましたが、ジョン・レモンのねボトル超可愛い。ただロゴがジョン・レノンに似てるだからやっぱこれ似せてるでしょこれ絶対ちょっとほんとちょっとあやかろうかなみたいなやっぱあるのかなねえ、若干似てる感じですよ。まあやっぱでもそりゃそうですよね、商品もねヒットしてほしいしいろんな思いがあると思いますが、ジョン・レノンといえばというのは龍太郎さんからポストで、そういえばジョン・レノンのライブ映画公開されたらしいので来週見に行こうかなと思いますとねいただいています。そうこれもね行かないと、この間僕ポール・マッカートニー見て今度はねジョンだと思ってね楽しみにしていました。あれちょっと待って、若菜さんも送ってくれてるジョン・レモンのボトルの写真、これ何ジョン・レモン、このラベルは何だろう、あこういうのもあんの、これ明らかにジョン・レモン風の絵が描かれてますけどね、わどうなんだろう、なんか2種類ぐらいあんのかな、皆さんもねチェックしてみてくださいね。面白いニュースまだあるんですよ。アメリカカリフォルニア州のオークランド発サンディエゴ行きの航空機が搭乗した人間ロボットの電池をめぐる手続きが原因で1時間以上遅れました。現地メディアによりますと搭乗前乗客にショーを披露していたロボット

ロボット、なるほど、ショーを披露していたロボットは航空機に乗り込むとリチウム電池をめぐって、乗員から質問攻めに遭うかわいそうだなまあでも、なるほどね、それはリチウム電池も問題ですからね、機内に持ち込んじゃいけないって言ってね発表になってました。その後航空会社は規定を超えたとしてリチウム電池を没収した上で、ということは動けなくなっちゃうんじゃないですか、これ。リチウム電池を没収した上で搭乗を認めたということ。ああなるほど、じゃあ誰かがピューンってこう動けなくなってしまった、あの C3PO が電池切れた時みたいなのロボットくんをこう抱えて乗ったっていうことなんですかね。ねえ、面白い。まあでもね、これどっちもありえる話ですよね。っていうのはロボットがね今どんどん本当に、進化しているので、例えば付き添いでロボットが一緒に飛行機に乗ることとか、まあ、他の理由で乗ることとか、普通にチケットを買って乗るっていうことが当たり前になってくるんだろうか。今回これどうだったんですかね。でしかもその場合のこの電池ですよ、バッテリーだよね、問題なのはね。だからかなり高性能なバッテリー、気圧とかそういったものに耐えられる、バッテリーをね開発していかないとロボットは乗れないということになりますからね。でもまたいいですよね、可愛いのが乗る前にショーを披露してた、人のために一生懸命働いてたロボットっていう可愛い、なんか、はい、愛着湧きました。じゃあリクエストいきましょう。達也さんありがとうございます。連休期間中いろいろと出かけたので今日はのんびり過ごしてます。朝は少しだけまだ寒いねと、このリクエスト。バックストリートボーイズ The One On Your Radio。

達也さんリクエストありがとうございました。今日はのんびりできるということで家でねゆっくりと時間を楽しんでください。リクエストありがとうございました。バックスリートボーイズ、お答えしたのは The One でした。ファックスで堀賀野聡さんありがとうございます。先月17日が誕生日だった、おめでとう。

0: 堀金のさとしさん、聞いていただいてますか。いつもファックスでメッセージとリクエストありがとうございます。堀金さんは長野県なんですけど、安曇野市ね。長野県もね、自然が豊かだから、この新緑の季節っていうのは力強い緑が生えていていいでしょうね。どうですか、先月17日がね誕生日だったということで、改めてお誕生日おめでとうございます。リクエストお答えしたのはポールモリアで恋は水色でした。またのリクエストお待ちしています。
1: Yeah, more rock, more energy.

DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからは今話題のネタ、今話題の楽曲をご紹介していきます。ホットトピックスのコーナーです。今週は5月の1日に日米同時公開されたばかりですね、映画プラダを着た悪魔2に提供したレディーガガ&ドーチによる新曲ラナウェイをご紹介したいと思います。先日公開になったばかりのこの映画、皆さんはもうご覧になってるでしょうか。いかがですか。僕はですね、4日に早速行ってきました。まあちょっと早い時間をね混んでいたので、まあ夜遅いけど9時に見に行こうかなと思って行きましたら、なんとゴールデンウィークなのに9時でも6割のお客さんはね入ってましたよ。すごかった。まあ映画のね人気ということでもあるんでしょうけどもね。まず最初ズバリ感想はというと、これはねとても気持ちのいい映画でしたね。僕は大好きでした。というのは物語の展開がねスカッとするんですよね。で主役もベテラン俳優さんで、さすが見応えのある芝居で、見終わった後になんかこう爽快な気持ちいい気分、素晴らしい気分にさせてくれるね、そんな映画でした。これは20年前に公開された映画のパート2で、ニューヨークのファッション業界を舞台にしたお話で、物語はねすごくシンプルです。今回第2弾は、まあ、ちょっと簡単な説明になるんですが、ファッション雑誌ランウェイの経営がちょっとこう傾いてきて、その会社を助けるために会社ごと買収をするっていう話が持ち上がります。ところがその買収話を持ってきたのは元社員の女性で、まあ会社を助けると言いながらも実はみたいな、なんかそういう展開なんですね。まあそれを知ってね、雑誌社はもう失意のどん底に落ちる

ですけども、でもそこから見事に大逆転をしていくというね、そんな痛快な逆転劇になっていました。そのファッション誌ランウェイの編集長メリル・スリープ、まあ、前回に続いてね今回も編集長なんですが、でその立て直しに、呼ばれるのがアン・ハサウェイ、まあ、元社員、久しぶりに呼ばれて久しぶりに再会するんですね。で2人の芝居が安定していてうまいのはもちろんなんですけど、このねこの2人を支えるベテラン俳優スタンリー・トゥッチ、男性なんですけど、まあ、この方も前回出てますが、この方の落ち着いた芝居がこの映画の気品をねグッドアップさせてます。前回よりもねなんかねお芝居に磨きがかかってる、キャラクターが確立されてる感じがすごくしましたね。で、買収話を持ちかけるエミリー・ブラントもまたねいいお芝居でいい味を出しています。で今日はこの映画に使われている劇中歌レディー・ガガとドーチーの曲が提供されましたので、それをご紹介するんですが、タイトルがまさにランウェイなんですね。雑誌社の名前と一緒、雑誌の名前と一緒、まあ、どこでかかるかは、あえて伏せときますね、うん、ただお伝えしておきたいのはこれね先に曲を十分聴き込んどいた方がより楽しめると思います。まあ、そもそも曲がめちゃめちゃパンチがあって、エッジも効いててかっこいい曲なんですよね。だからかかった瞬間にもうわかっこいいってなるんですけど、その時の物語の展開とこの曲の雰囲気がもうドンピシャなんですよ。なので、先に曲の雰囲気をもう味わって染み込ませといて、かかった瞬間にここかーってなる、この10倍100倍楽しめる、という意味で最初に聞いといた方がいいと思います。はい、十分にね聞き込んでからね映画見に行ってみてくださいね。作詞作曲は、ドーチーことジェイラー・ヒックモンとレディー・ガガの名前がクレジットされているんですが、その他にメンバーがすごいですよ。ローリングストーンズの前回のアルバムハックニーダイヤモンズのプロデューサーアンドリュー・ワット、それからブルーノ・マースとガガのダイ・ウィザ・スマイルのプロデューサーダーンスト・ディ・マイル・エミール・ジュニア、オジーからカーディビーまでも手掛けているヘンリー・ウォルター、そしてさらにブルーノ・マーズの名前もクレジットされています。道理で名曲なんだっていうね、そんな感じがします。ではいきましょう。クオリティ、ポップさ、派手さ、重厚感、セレブ感がさすがです。レディー・ガガ&ドーチーでランウェイ。 No matter what, no matter what, you got

映画プラダを着た悪魔2、これの劇中歌レディーガガ同地のランウェイいかがでしょうか。もう映画はファッション界の派手さとそのセレブ感、ファッション業界のトップを支える緊張感、さすがハリウッド映画だなという感じがします。名俳優揃いの映画といった感じでね、とても見応えのある映画だなと思います。何よりも音楽をとてもうまく使っていて、まあ、前回パート1でもそうなんですけど、今回さらにね音楽と物語のマッチングが増してるなという感じがしました。音楽好きにもね見応えがある映画だと思います。で今かかってるこの曲のミュージックビデオが公開されてるんですが、これがまたね服にこだわったビデオになってるので、色とりどりで派手だし見応えありますからね、このミュージックビデオも要チェックをしてみてください。今週ホットトピックス、この時間は映画プラダを着た悪魔2の劇中歌レディーガガ同地によるランウェイをご紹介しました。 Monday to Sunday, I got to live on it to a runway.

0: さあ時刻は5時19分を回ったところ、今週も遅くなってしまいました。申し訳ありません、電話を間違えた。ラジオを聞いていただいているあなたと電話を生でつなぐコーナーやってきた、サタラジオフォンコール。さあ今週はつながるのかどうかもうほぼそういうコーナーになってますが、今日もねたくさんの電話番号、メッセージ出たいという、ね、メッセージいただきました。ありがとうございます。その中から早速かけていきたいと思います。注意事項が2つ、1つは電話なりましたらコール5回で出なかったらもう終了になります。残念ながら終了で、出た瞬間に僕が夕方というので、レディオとね答えてください。よろしくお願いします。では早速いきますね。はい、電話番号を押します。ほいほいほいと、はいさいはいさい、これこれと、はいどうでしょう。さあ来るかな。
1: ラジオ。
0: うわ来たー。おめでとうございます。ありがとう。うわー嬉しい。ありがとうございます。
1: はい。
0: すいません。急に電話して。
1: びっくりしました。
0: ディスクジョッキーのアーチと申します。
1: アキンコリゾーと申します。
0: もう一度お名前お願いします。
1: 献血の女王のアキンコリゾーと申します。
0: 献血の女王アキンコ地蔵さんです。ありがとうございます。ちょっとやっぱ慌てちゃいますよね
1: びっくりしました
0: 電話の前で待っていただいてました。じっと
1: ちょっとにらめっこしてました。
0: にらめっこ来たって言ってねなりますよねはい、はい、ありがとうございます。いつも聞いていただいてるんですか。
1: いつも聞いてるんですけど、時々仕事が入ると聞けないっていう時もあるんですが、
0: いやいやもう全然それはそれは空いてる時間でね、聞いていただけると嬉しいです。これ何県か言ってもいいですか。
1: はい、
0: 今どこに。
1: 山口県です。
0: 山口県にいらっしゃる。
1: はい、
0: お天気どうですか今日は。
1: 今日は晴れてます。
0: いいですね。
1: はい、
0: 結構じゃあね晴れてるとこ多いのかもしれないですね今日ね。天気良さそうですもんね、はい、みんなね。
1: はい、天気はいいんですけど、ちょっと花粉と黄砂がすごかったです。
0: でもよりそうですね、日本海に近いから黄砂の影響大きそうですね。
1: ま、ちょっと仕事は今くしゃみが止まらなかったです。
0: で薬飲むとね喉乾いちゃったりとかね。
1: はい、ちょっとのど飴しながらちょっと接客業してたんですけど。
0: 接客業なんですか。
1: はい、
0: うわー大変。じゃあようやくの週末ですか。
1: いや週末ないですね。またもう一個仕事があるのでまた夕方から。
0: 今日。
1: はい。
0: そうですか、すいませんそんな直前に。
1: いえいえいえ、
0: ありがとうございます。はい、音楽好きですか。
1: 結構好きですね。
0: 最初に買ったレコード CD とか覚えてます。
1: レコードは中山美穂さんの曲で。
0: いいですね。
1: CD は、CM ネットワークのラブトレインだったと思います。
0: いいですね。ってことはやっぱ90年代のあたりが結構青春っていう感じですかね。
1: 青春かどうかわかんないんですけどなんかその
0: まあそうですね、それ人いろいろそれぞれですからね。
1: はい、
0: じゃあ邦楽もお好きなんですね。
1: 邦楽も洋楽も聞きますね。
0: いや、はい、邦楽でも一曲リクエストいただいててこれ渋いですね。
1: ちょっと昨日お客さんが歌ってたのを聞いて、なんかそれに染みるっていう感じで。
0: これタイトルなんて言うんですか。
1: 山谷ブルース。
0: 山谷ブルースですか。
1: いや
0: 山谷ブルース。ちょっと僕勉強不足で後でちょっとゆっくり聞いてみますね。
1: 結構死にますよ。
0: 本当ですか。うわ、はい、いい。まあただ残念ながらの洋楽の番組なので
1: はい、洋楽なので、あの、
2: はい、
1: イングリッシュマンの方を書いたんです。
2: スティングをね、はい、これなんで今日はリクエストこの曲ですか？
1: 去年、
2: うん、
1: 福岡の方に行ったので。
2: うーん、あ、ライブ見に、
1: はい、
2: コ
1: ンサートなのかライブなのかちょっとすぐ終わっちゃったんですけど。
2: あ、はいはいはい、スティングのあれを見に行った、
1: うん、はい、
2: それでじゃあこの曲が思い出に残ったってことですかね。
1: はい、
2: そうですか。スティングどうでした？
1: 渋いおじさんでした。多分亡き父親ぐらいの世代かなって思ったんですけど、私父親がいないので、お父さんぐらいかなって思いながら聞きました。
2: ああ、いいですね。また違った染み方しますね。じゃあその曲をリクエストお答えしたいと思います。ちょっとあっという間の時間でしたが、ありがとうございました。
1: はい
2: はい、はい、これからもぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、では
1: 最後頑張ってください。
2: わ、ありがとうございます。あきんこ柔道さんも頑張ってくださいね。
1: はい、
2: はい、じゃあ曲紹介お願いします。
1: キングのイングリッシュマンニューヨーク。
2: 献血の女王あきんこ柔道さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、仕事頑張ってくださいね今日ね。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、失礼します。

0: サタレジェフォンコール、今週も出ていただいてよかったです。ありがとうございました。来週もねやりますので、ぜひ電話出たいという方いらっしゃいましたら、来週また応募してください。お待ちしています。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: いやー、時間あっという間でした。1時間半が過ぎようとしています。今日も最後まで聞いていただいて皆さんありがとうございました。なんかゴールデンウィークね、結構休んだという方はなんかこう体のリズムが戻らない感じやっぱありますね、どっかにね、なんかね。なのでこの週末でね、もう一回休んで体を整える、もう一回体休めてリフレッシュして、来週から頑張ろうっていうね、そんな、タイミングにするとね良さそうですよね。はい、ということで、今日もたくさんのリクエストメッセージ、皆さんありがとうございました。また来週同じ時間にこのチューニングでお会いしましょう。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシでした。では素敵な週末を。

0: 眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご機嫌いかがですか？黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、前回は室内安全について取り上げました、はい、今回はどんなテーマでお話しいただけますか？
1: ダメ押しで、はい、また防災点検の話してもいいですか？
0: はい、ぜひお願いします。
1: 防災の備えというとですね、はい、イメージする方も多いのがやっぱりリュック型にもなっていることの多い非常用持ち出し袋じゃないですか？
0: はいはいはいはい、
1: これについてちょっとね触れていきたいと思うんですよ。
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは非常用持ち出し袋にスイッチオン。防災の備えというと、これを持っていれば安心って考えてる人も多そうですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: はい、
1: 黒瀬さん、防災士資格取得講座をお受けになられると、
0: はい、はい、毎日毎日勉強してます。
1: そんな黒瀬さんに、はい、問題です。
0: はい、
1: 非常用持ち出し袋はどこに持っていくものだと思いますか？
0: ちょっとまだそこまで勉強してないですけど。
1: そこまで行ってないですか？ちょっとページの後半ですからね。
0: でもやっぱり避難所かなっていうイメージありましたけど。
1: あ、そうですね、間違いではないです。はい、内閣府の情報によるとですね、
0: はい、
1: この非常用持ち出し袋は、はい、災害発生時に避難の際に持ち出すものと、こういう定義なんですよ。
0: はい、
1: だから避難の際に持ち出すものなので、はい、安全なところというか危険が伴わないところ、避難するところであれば、はい、何も避難所に限らずということになります。はいはい、もちろん今お答えになられた避難所もその中には含まれる場合がありますけれども、
0: はい、なんかでも避難所って聞くと、もしかしたら長居するかもと思うと、たくさん持っていかなきゃいけないという気持ちになるけど、そういうことではないということですよね。
1: う
0: ん、
1: そういう気持ちになりますよね。
0: なります。
1: でも多すぎるとまた避難の妨げにもなりますよ。
0: 確かにすごい背負ってしまってね。
1: はい、うん、基本ですね、一家に一個と思われている方も結構いらっしゃるんですけれども、
0: はい、
1: 一人一袋です。あ、例えば3人家族であれば、
0: はい、
1: お父さんお母さん、
0: はい、
1: お子さんの 3つそれぞれ1人1個が基本なんですね。
0: あ、はい、あ、なるほど。
1: で、まあ、避難所などを含めた安全なところへ逃げるために、
0: はい、
1: 合計の重量の目安というのは、はい、男性でいうと約15キロ、
0: はい、
1: 女性でいうと10キロ以下ぐらいの重さまでに留めておいた方が、
0: はい、
1: やっぱりリュックとして背負っていただくにおいてもですね、なかなか重いと、はい、
0: そうですね、は
1: い、あくまでそれはそのぐらいの重量というのを基本に置いていただく必要があります。
0: はい、なんか10キロっていうとやっぱりお米一袋っていうイメージがあるんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: 結構持ってるようで、うん、でも水とか入れてくるとどんどん重くなるので、うん、結構厳選して必要最低限なもの、うん

0: を入れる感じになるんですかね。
1: ということになりますよ。だって、ね、ペットボトル、まあ、2リットルの2本入れたらもうそれで約4キロだけですから。
0: そうですよね。あと6キロの間に何を入れるかっていうことですよね。
1: 黒瀬さんお好きな旅行よりも悩むんじゃないですか。入れるもの
0: 旅行何も持ってってないですからね。
1: あ、そうなんですね。あ、現地で調達して持って帰る
0: もうなんか雑なところがね浮き彫りになりますけど、や
1: は
0: り
1: でも基本はね、旅行用のトランクとかでは当然なくて、はい、それを持ってずっと移動しなきゃいけないってところがありますから、リュックサックがまあ基本にはなってきますね。
0: 手も空くってことですよね。
1: その通りです。そこで安全を、ね、しっかりと保っていただきたい。当然ながら非常食とか、
0: はい、
1: 携帯トイレとか、
0: はいはい
1: はい、まあ、懐中電灯、
0: はい、
1: 救急用品、まあ、救急用品の中には自分のこの常備薬といいますかね、普段から飲まれている薬とかも重要ですし、
0: はい、
1: マスクとか充電器、あと忘れちゃいけないのが現金ですよ、
0: はい、あ、現金いりますか。
1: はい、黒さん何使ってます？スマートフォンとかで使うなんとかペイとかね、いろいろありますよね。
0: ありますね、いろいろ、
1: はい、ああいったのって機能災害時はできない、しない場合がありますから。
0: 確かに通信も怪しくなってきますしね。
1: そうなんです。小銭を中心とした現金で持ってい くと、
0: はい、あ、そうですか、
1: はい、
0: 使うところあるんですか ね、
1: 移動商店とかができて電気が通ってなかった時とか、
0: そうですね、
1: はい、
0: 確かにいろんなものを売りに来てくれることもありますもんね。
1: そうなんです、そうなんです、
0: そういうことですか。そして今自分の薬とか眼鏡とか必要なものっていうのを考えてくると、うん、確かに一人一人持っていく必要があるかもしれないですね。冬だったら防寒具とかも入れるってことですか、うん、
1: それは入れておいた方がいいです。
0: なんか凍える感じしますもんね、うん、夜の電気もないようなとこになると、ま
1: あ、玄関とかにねよくちょっとコートかけてたりするケースがね、はい、冬だとあると思いますからね、はい、まあ、そういうの羽織って出るっていうのがまあ基本にはなってくると思いますけれども、
0: はい、
1: 1枚やっぱりその衣服とそのオーバーコートの間に挟めるような、はい、シルバーのシートってあります、わかります？
0: あります、ね、あります、はい、
1: 小さく折りたたむとですね、スマートフォンよりももっと半分ぐらいのサイズぐらいになるぐらいのものが防災用品として売ってるんですよ。太陽の、
0: あったかいんですか？
1: あったかい、薄いのにあったかいんですよね。
0: そうですか、ペラペラ銀紙みたいな。
1: そうです
0: 本当ですか、
1: はい、
0: それはいいですね。何しろ10キロで厳選しないといけないから、はいはい、
1: そうです、
0: ね、
1: 多分数グラムですよあれ。
0: そうですね、
1: はい、
0: でもそうして考えると、うん、例えば夏だったらいらないとか考えると、うん、一回作ったらそのまま置いとけばいいってわけでもないってことですね。
1: そうですね、夏冬入れ替えるの難しいかな、どうでしょうかね、う
0: ん、でもなんか帽子とかが欲しいかなとか思ったりすると思うんですよ、夏だと暑いし、うん、
1: できるだけ9割は中に入れるものの9割は夏冬オールシーズンでってことで、はい、
0: うん、
1: 用意しておくといいんじゃないでしょうかね。
0: なるほど。で、まあ、点検も兼ねてちょっと見直すっていう感じがいいんですかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: あ、今東急ハンズさんとか、
0: はい、
1: ニトリさん、無印さん、
0: はい、
1: カインズホームさんとか、
0: はい、
1: ご存知ですよね。
0: はい、知ってます。
1: ああいったところで、
0: はい、
1: もう防災用品いろいろ売ってるんですよ。
0: 意外とそのもうコーナーができていて、
1: はい、
0: みんなの関心度も高いなと思うところですよね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: で中には非常用持ち出し袋の袋も売られているんで、
0: はい、
1: 袋を買い防災用品を個別にピックアップして購入する、
0: はい、
1: だからオリジナリティのある、
0: なるほど、は
1: い、非常用持ち出し袋を自分でそのお店の中で購入することで作れちゃうなんて、
0: 確かに必要なものをそのコーナーに集めてるところも見ました、
1: はいはい、
0: そしてなんとなく一般的であるものが最初から詰められてるものも見ました、
1: う
0: ん、あ、
1: そうですね、パッケージになってるものと選べるっていう形でね、はい
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: まあ、どちらにせよいろんなところで売ってるけれども、
1: うん、
0: まあ、とりあえずどこか自分のお気に入りのところで買って、
1: うん、
0: そして必要なものを足していくという感じで用意すればいいでしょうか。
1: それがベストだと思います。
0: うん、そうですよね、うん、私だったら絶対メガネ入れないと、
1: はい、
0: メガネメガネと
1: な
0: るから本当に、はい、
1: そうですね、メガネこれも絶対忘れちゃいけない。
0: そうですね、
1: うん、あとね、
0: はい、
1: これは必要かなっていうような議論あるんですけれども、
0: はい、
1: 女性だとこのメイク用品入れておきたいなって方もね、
0: はい、
1: 中にはいらっしゃったりもしますし。
0: なるほど。
1: 私、まあ、いろいろな避難所の方にお伺いして、
0: はい、
1: そこで避難生活を送られている方に何が必要ですかってご質問するんですよ、
0: はい、
1: そうするとですね、やっぱり水食料は意外と揃っていると、はい
0: はい、
1: あとは衣類とかも、まあ、全国から届いたりもするし、
0: なるほど、
1: 意外と不自由してないと、
0: はい、
1: じゃあ何が困るかっていうと、実はって非常に言いにくそうに言うんですよ、
0: はい、
1: 実はって朝ね、いっぱいコーヒーが飲みたいんですよって言うんですよね。コーヒーって嗜好品っていうジャンルに入る。
0: 確かに、
1: はい、だからそういったものはちょっと置く りにくいというか、そうですね、送らなくても大丈夫なんじゃないかと。

0: じゃないかなとかね、
1: 二の次かなっていう気持ちになるってとこですね。
0: そういうふうに思われているケースが多くて、はい、避難所で温かい朝ね、
1: はい、
0: コーヒーとかが飲めないような状況、はい、これが、まあ、私災害関連死の話もしましたけれども、ね、ちょっと心理にも影響してくるんじゃないのかななんて、はいはい、
1: やっぱそれでものすごく落ち着く人っていうのが多いので、うん、自分がそれが絶対に必要だと思ったら入れておくべきですよね。
0: そうですね。
1: なるほど、
0: うん、私はちなみに入れております。
1: 入れてますか。そうです、はい、私お菓子入れちゃいそうですけどね。
0: お菓子ですか。
1: 今メイクよりもお菓子を増やしてと思っちゃいましたけどね。
0: そっちですね。
1: 帽子を目深にかぶってねみたいな気持ちになりましたけどね、
0: うん、10キロ以内ですからね。
1: 10キロですから本当にそこが大事、
0: はい
1: はい、あとでもですね、うん、実は私買ったんですよ、リュックで。自分で詰めて買ったんですけど、はい、あの何ですかね、和室 の、
0: はいはい、
1: あの天袋みたいな上の棚に入れてて、で多分置く場所もあんなとこ入れといたらダメってことが最近勉強して分かりました、
0: は
1: い、
0: あ、そうですね。
1: そうですよね。
0: 基本置き場所は玄関、
1: やっぱそうですよね。あそこまで取りに行くのかなと思ったら、
0: そういうことです
1: か。だって足場作んないと届かないようなとこに入れてるっていう、
0: それはね
1: ダメですね。
0: そっか、上の和室の上の収納ですからね。
1: そうなんですよ。そうですそうです。なんか普段使わないからいいやなんて、はい、そこに入れてたんですけど、うん、今言えない、恥ずかしくて。
0: あ、確かにね。
1: そうですね。
0: そこのその天袋のところには、はい、家庭でこう在宅避難をする用の防災用品入れにちょっと場所を入れ替えていただいて、
1: そうですね、
0: ちょっと靴を 2,3 足
1: 移動して、ね、本当、はい、本当いつもあの履いてないブーツとかをそっちに入れて、その玄関の棚に入れればいいですよね、
0: はい
1: はい、
0: そういう風にしていただくといいんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね、うん、でも私、うん、玉田さんのお話を聞いてちょっと学んだことがあるんですけど、多分これ夜中とかになった場合って、うん、真っ暗なまま取りに行くとしたら、うん、ライトとなんかそのスリッパぐらいはベッドのところに全部を一箇所に置いとかなくてもいいのかなと思いました、
0: うんうん、あ、ね、あのその通りですよ。分散して避難用品を置くっていうのもね、前回ちょっとお話しさせていただきました、ね、うん、まあ、一つは、はい、あの全部まとめてある部屋に入れておいて、その部屋が開かなくなっちゃったらどうするのっていう、はいはい、こういう問題ですよね。
1: 確かに、はい、
0: うん、あとは用途別に分散用品をちょっと分けておくっていうこととか、はい、普段自分がいやお家の中で一枚いる場所にちょっとした攻防線を今おっしゃるようなスリッパとか懐中電灯とか、まあ、主に寝室が時間長かったりしますよね。
1: そうですね、うん、その場で本当にメガネなんてないと、はい、そこまでたどり着けなかったりする方も多いと思うので、うん、やっぱりなんか2つぐらいに分けるといいなと思いました、うん、メガネして、うん、ライトつけて、うん、スリッパ履いて、うん、下から袋を出して、うん、それで逃げるって感じかなって思いましたね、うん、ちょっと後半にもお話伺いますが、ここで恒例の音楽のコーナーです、うん、今日も玉田さんからリクエストいただきたいと思いますけれども、はい、どうですか、うん、そろそろ練習曲も、は
0: い、いやいやいやいや、黒さんまだまだあるんですよ。
1: 本当ですか。
0: はい、
1: はい、じゃあ今日のリクエストは、
0: 今日のリクエストはですね、
1: はい、
0: はい、シャランキューのずるい女、
1: はい、それでは今日はシャランキューのずるい女をどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはシャラン Q のずるい女でした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは非常用持ち出し袋にスイッチオン。家族構成に合わせてカスタマイズすることが重要だということを知りました、はい、普段から自分自身で必要なものをまとめておくことが大事ですよね。
1: そうですね、はい、ただしがあるんですよ、
0: はい、
1: この非常用持ち出し袋は、
0: はい、
1: あくまで災害発生時に、まあ、安全な場所といいますかね、避難先へ持っていくものなんです、はいはい、なんですけれども、ご自宅の安全がもし確保できていたらどうします、はい、
0: 行きたくないですね。
1: そういうことになるんですよ。
0: わざわざ、はいはい、
1: まあ、災害発生直後は、
0: はい、
1: ね、お家の中が本当に安全かどうかということを確認する時間も必要なので、
0: はい、
1: 一時避難をするということは、これ考え方としては大事なんですけれども、はい、しばらく経ってお家がもう安全だなというふうに思われたら、
0: はい、
1: 在宅避難、お家の中でそのまま避難生活を続けていくということが重要になってくるんです、
0: はい、
1: ただこの非常用持ち出し袋ってことはね、だいぶキーワードっていうワードとしては浸透してますから、
0: してます。
1: 災害時にあの非常用持ち出し袋っていうのは必ず持ち出して避難所とかに行かなきゃいけないんだって思われてる方が
0: 結構、
1: ね、いらっしゃるわけで、はい、いやそうではなく、
0: はい、
1: 今政府の方での、推奨要件としてはまずは在宅避難、
0: はい、
1: そしてご自宅で避難が難しい方用に避難所が存在しているっていうことをまず一つルールとして覚えていただく必要があります、
0: はい、
1: そんな在宅避難なんですけれども、
0: はい、
1: 良い点いっぱいあるんですよ。
0: そうなんですか、
1: はい、だって住み慣れた自宅で、
0: 確かにね、
1: 安心感ありません、
0: はい、いつもと同じような感じで行けるわけですもんね。
1: そうです、
0: はい、
1: で被災時のものプライバシーがお家の中ですから、
0: 確かに
1: ちゃんと保たれる、
0: はい、
1: 生活リズムを自分でコントロールして生活できる。黒瀬さん朝何時に起きます？
0: いや朝でも私朝活で歩いてるので早く起きてるんですけど。
1: そうですか、そうですか、
0: はい、でもその時もみんな出勤してる方とかもいるので、うん、結構起きる時間ってバラバラだなと思ってます。みんな
1: そうですよね、うん、朝だって5時に起きる人もいれば、
0: そうですよね、
1: まあ、7時8時9時ぐらいまで寝てたいって方もいるし、
0: 確かに
1: 逆に夜どうでしょうかね、1時2時まで起きてる方もいれば
0: います ね、
1: ね、
0: 早くも9時ぐらいから寝てる方もいますもんね。
1: そうなんですよ、避難所っていうのはさまざまな生活のこのリズムを持たれている方が共同生活をする場所、
0: はい、
1: でそれに対してご自宅での在宅避難は生活リズムを自分でコントロールできるって、こういう話なんですね。
0: なるほど、はい、
1: 少しでもストレスのかからない生活を送ることができるってことにもつながってくること。

0: んですよ、うん、これがこの間の災害関連死の話にもつながってくるということなんですね。
1: その通りです。
0: で
1: 今私が申し上げた3つ4つのこの在宅避難のメリットって、はい、自宅にいれば当然のように得れる内容だと思いません？
0: そうですね、
1: はい、でそれをどうして私はメリットとして言うのかというと、はい、避難所はそれの真逆だからってことなんですよ。
0: ないってことなんですね、はい、なるほど。じゃあなんかいいことばっかりじゃないですか。
1: うん、在宅避難はね。
0: そうですね、
1: まあ、しかしながら、はい、いい話だけではない。
0: あ、なるほど。
1: 条件があるんですよ、
0: はい、
1: だって災害発生した後にお家がギシギシしてたり、はい、どうです、そんな中で在宅避難
0: 安心できない、
1: できない、これダメですよね。
0: ダメですね、
1: はい、次に、はい、例えば大きい地震の後には、はい、例えば火災とか津波とか土砂災害、特に土砂災害ですよ、
0: はいはい、
1: そういったものの危険の恐れがあるかどうかということ、
0: はいはい、これがハザードマップのところにつながってくるわけですね。
1: そういうことです、
0: はいはい、
1: でまあ最後に言うならば備蓄品など準備してないと生活をするわけですから。
0: そうですよね、はい、今日大事だなと思ったのは、うん、非常用の持ち出し袋と備蓄と分けてちゃんと考えておかなきゃダメっていうことですよね。
1: あ、確かに黒さん、
0: はい、
1: これごっちゃになってる方多いかもしれない。
0: 多いと思いますね、
1: うん
0: うん、そこも気をつけるべきだし、今のデメリットで言うと、うん、普段からその耐震工事とかもちゃんとしてあるかとか、そういうところはしっかりと確認しておくっていうことですよね。
1: そうですね、うん、それによってこう在宅避難にこう判断踏み切れるかどうかのね、
0: そうですよね、
1: つながりますから、しっかりとやっていただくべきだことかと思います。
0: 確かに。それと、うん、あとはあの政府の方から避難してくださいっていう指示があったところに自宅が入ってたら、うん、まずは避難しなきゃダメってことですよね。
1: そうですね。
0: そこから安全が確保されて、うん、あの戻ってもいいですよという指示があったら戻るということですよね。
1: その通りです。
0: なるほど、はい、とっても勉強になりました。こんなもの用意しておいたらいいなとかいうようなことがあったら、うん、ぜひお便りで教えていただきたいですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、その他実際の被災体験とか、あと大変だったこととか、こんな情報を取り上げてほしいなど、メッセージをぜひお寄せください。番組後半で宛先をご案内します。はい、そろそろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、今日は非常用持ち出し袋の重要性を学びましたが、うん、合わせて在宅避難のメリットもね、うん、聞かせていただきましたけど ね、
1: うん、そうですね、
0: 両方用意しなきゃいけないんだなって、うん、とても勉強になりました。
1: 非常用持ち出し袋とお家のこの備蓄品、
0: はい、
1: これは分けて考えるべきだということですね。
0: はい、番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしてます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
2: 玉田太郎でした。また来週。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、 86-0989。

0: くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
1: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
0: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
1: ん、大丈夫。
0: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
1: 大丈夫なのか。
0: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
1: 本当に大丈夫なのか。
2: あ、セメントなくなったな。ジョンスペ、
3: そうだ、柳屋に電話すっぺ。
4: へい、毎度お待たせいたしました。
3: いやー、助かったな。
5: 住まいの建材配達人、株式会社柳屋、電話 33-1255。
6: JOZZ2AWFM、 人の技術と感性で築く精密製造業のバインモールド株式会社が6時をお知らせします。
7: 今日は5月5日子どもの日ということで、
8: はい、
7: ね、ゴールデンウィーク皆さんどんな風に過ごされましたかね。
8: ねえ、
7: 子どもの頃って、
8: はい、
7: 割と無責任にあだ名をつけたりするじゃないですか。
8: ああ、はいはい。
7: かおりさんは子供の頃のあだ名って何かありました？
8: はい、いろいろあるんですけど、うん、男の子たち、小学校の時の男の子たちにつけられたあだ名は、うん、ババさん。
7: 古谷さんなのに？
8: え、ババさん。
7: え、どういうこと？どういうこと？ババさん。
8: プロレスラーのジャイアントババさんのババさんです。
7: すごい発言がババ臭いとかそういうことではない。
8: 全然が、
7: なんかね、ジャイアントババさんのババさん。
8: はい、私ね、小学校の時は、うん、あのすごい身長が高かったんですよ。
7: はいはいはい。
8: 常に幼稚園生ぐらいから、うん、常にこう背の順で並ぶと一番後ろ、
7: うん、あ、本当、
8: はい、
7: あ、でもそうだよね。カオル今は160以上、
8: 今でも162ぐらいで、そんなに高い方ではないと思うんですけど、うんうんうん、成長が早かったんですよね。で、小学生の頃ってさ、うん、まあ、女の子の方が成長が早くて、
7: そうだね、
8: 男の子たちってまだこう背が低かったりするじゃないですか。だからその背の低い男の子たちにババさん言われてた。
7: あ、確かにね、男の子、ちょっと背の低い男の子からしてみたら、うん、ちょっとなんか大きい女って怖いっていうか、
8: う
7: ん、いじりがちだったよね。
8: でもババアじゃなくてババさんだから。
7: ババさん、ババさんではないのね。
8: ババさんじゃない、
7: ババさんの方ね。
8: ババさん。
7: それで今急に思い出したけど、その、あの、うちの学校にもさ、うん、やっぱり背のちっちゃい子がいて、
8: うん、
7: でなんかね、割と色黒の活発な男の子がいてね、
8: はいはい、
7: で大森くんって言ったかな、
8: うん、
7: で僕はね、ずっと子供の頃可愛い、とっても可愛らしい子供、うん、で華奢な子供だったんで、
8: はい、
7: あの、本当に本当だよ。
8: なんで別に何も言ってないじゃないですか。
7: あの、ね、あの上級生の子に後ろから、うん、おい女って言われてたことがあって、え、俺のことかなと思って、うん、あの振り向いた、なんか俺ね、母が作ってくれた、うん、なんかね、ワンピースの本当に1枚だけ、で下がパンタロンみたいになってて、
8: うん、
7: 上にこう襟が高めのやつがついてる、
8: うん、
7: でファスナー1個だけ真ん中についてるような、
8: お、なんか斬新な、
7: すごいでしょ、ガッチャマンみたいでしょ、うん、なんかそういうね、衣装を作ってくれて、
8: お母さん裁縫が上手だったから、
7: 洋裁教室とかをやってたから、うんうんうん、そういうのを作って、うん、それで俺が細い子がそうやって歩いてたら、うん、お前女の子みてえだな、うん、みたいな、
8: なるほどね、
7: ことでからかわれたりしてたぐらい華奢で可愛らしい男の子だったの、
8: うん、そうだったんだ。
7: だから、まあ、最初はあの西健二のケンジで、
8: うん、
7: ケンちゃんって呼ばれてたんだけど、うんうんうん、その後ね、すごく可愛いからだと思うんだけど、うん、ケンピって呼ばれてたの。
8: 可愛い、
7: 超可愛いでしょ、
8: ケンピ。
7: そう、
8: うん、
7: ケンピって呼ばれてたの、
8: うん、可愛いね。
7: 俺もそれちょっと気に入ってて、
8: うん、
7: ずっとケンピで、あの、過ごしていたんだけど、うん、ある日それがさ、だんだん誰かのいじりでさ、
8: うん、
7: なんかケンピって便秘みたいだねって言われて、
8: あ、はい、
7: それから便秘って言われるようになって。
8: もうさ、子供の頃って結構容赦ないもんね。
7: 容赦ないよね、残酷よね、
8: うん、そうだね。

0: まで健脾ってこんなに可愛いあだ名だったのが、うんうんうん、ある日突然便秘になるんだよ。
1: あ、それはちょっと嫌だね。
0: 嫌でしょ、
1: うん、
0: で便秘便秘って散々みんなから言われて、うん、それで俺は小学校で泣きながら、
1: 可愛いそう、
0: いや便秘なんで便秘じゃないもんっつって
1: あ、そう。
0: ところがね、
1: う
0: ん、それをね、たしなめてくれた友達が、うん、その大森くんっていう、うんうん、背がちっちゃくて色黒で、
1: うん、
0: でそれがね、動きがスポーツとかサッカーとかやってて、
1: うん、
0: すごく動きが俊敏なもんだから、
1: うん、
0: 結構割と人気者なんだけど、うんうん、あだ名がね、
1: うん、
0: ゴキって言われてて、
1: なんかそれもちょっと嫌ですね。
0: 斬新よね、なんか本当に
1: 斬新っていうか残酷っていうか
0: 残酷よね、本当にね。それでそうずっとなんとなく違和感なくそうやってずっとみんな読んでてさ、それで俺がその便秘で泣いていたら、
1: うんうん、
0: 大森くんがやってきて、うん、俺だってゴキなんか嫌なんだよってクラス中に響き渡る気は
1: 声
0: あ、そうだよなって思って
1: っ
0: すごく反省した。子供の頃のあだ名ってなんかそんなもんだよ ね、
1: なんか私は何よって言ってましたけど
0: 怖っ怖っババさん怖
1: っ。いやだからね、傷ついたりさ、なんか傷つかなかったり人それぞれなのかな。
0: それぞれだね。

0: 時。2022年に福島県浪江町に移住した私たち古谷香織、西健二というミュージシャン夫婦の浪江町での暮らしや小さな情報をお届けします。はい、番組では毎回皆さんからのメッセージを募集しています。はい、今週募集していたメッセージは、あなたの子どもの頃の夢という、
1: いろいろあると思いますよ。
0: はい、
1: 子供の日ですから、
0: ご紹介していきます。はい、メールはなみそら fm@gmail.com、なみそら fm@gmail.com です。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 西健二、古谷香織の X、Facebook、Instagram、スレッズなどでもコメントをお待ちしています。はい、今日も古谷香織、
1: 西健二、
0: 浪江の空からお送りします。

0: さあ今週も浪江町のプチ情報をお届けします。
1: はい、5月もいろんなイベント浪江町であるんですが、ね、ちょっとね情報が解禁になったばかりの私たちも関わっているこちらのイベントをご紹介したいと思います。5月31日日曜日、はい、浪江駅発ストリートミュージックフェスタの開催があります。今回3回目になります ね、プレー開催を含めまして、はい、去年も開催したこの浪江駅発ストリートミュージックフェスタ、うん、今年は5月31日の日曜日に縮小開催、好転中止、
0: うん、なるほど。
1: そして観覧無料となっています。はい、ね、駅前、浪江駅前かなり、うん、工事をしているところではあるんですが、ね、うん、今回もその駅前を貸していただけるということで、はい、駅前での開催となります。
0: そうですね、
1: 今回も音楽ライブだけではなくて、はい、浪江駅前を歩く街歩きだったりとか、うん、スペシャル企画としてね、区長さんのトークショーだったりとか、ね、うん、あとはまたちょっと前回もやったんですけれども、うん、浪江の、うん、町内の小中学校の校歌をみんなで歌うっていう、そういう参加型のイベント、うん、ね、参加型の、企画なんかもね今回もやろうということで、
0: ね、今もう浪江は小中学校、創成小中学校っていうのに一つに ね、
1: そうですね、
0: まとまっちゃってるんですけど、はい、全部廃校にはなっちゃったんですけど、はい、そこの OB の人たちとかね、はい、卒業生のみんなが地区ごとにこう集まって、はい、懐かしい校歌を、はい、みんなで歌い継いでいこうよっていう、
1: はい、
0: とっても意義のある企画でございます。
1: はい、はい、もうこのストリートミュージックフェスタは震災前浪江町を中心に開催されていたストリートミュージックフェスタのような、
0: そうなんですね、
1: 浪江駅前が舞台で誰でも音楽を楽しめる、音楽を奏でられる継続的な参加型の音楽イベントの開催を目指しています。
0: はい、そういうことです。
1: ということでぜひ皆さん遊びに来ていただきたいと思います。
0: 浪江駅っていうのは多分ね、浪江を訪れた人たちはみんなやっぱり常磐線でねやってきたり、
1: はい、
0: まあ、今道路でね道の駅からって入ってくる人も多いだろうけど、うん、浪江駅はやっぱりねみんなそれなりに思い出が、地元の人はもちろんだけど、
1: はい、
0: 足を運んだ人もきっと思い出があると思うんですね、うん、僕も子供の頃になるとやっぱり浪江、常磐線で浪江駅に着いて帰ってきたっていうのがあったから、うん、
1: はい、
0: でそんな駅舎が多分もうね近々見れなくなっちゃうんだろうなっていう。
1: そうですね、いずれ取り壊して新しくなる、ね、ということは決まっているので、
0: 今またその浪江駅含め、うん、浪江駅周辺を本当に再開発してね、
1: うん、
0: 町の復興の一環としてやっていこうっていうところなんで、
1: はい、
0: まあ、ちょっとそのもちろん新しい復興に向けて前向きにね、うん、進んでいくっていうのは素晴らしいことですけれども、
1: はい、
0: やっぱりちょっとその懐かしいみんなの思い出が詰まった浪江駅の駅舎がなくなっちゃうのは寂しいなっていう気持ちもあるんでね。
1: そうです ね、
0: ちょっともしかしたら今年が最後になっちゃうかもしれないよね、その駅舎で見れるのはね。
1: そうですね、
0: ですからぜひ皆さん遊びに来ていただきたいなと、はい、思います。
1: 出演者もね私たちと仲のいいメンバー、そうだね、いろんな方が出てくれますので、はいはい、ぜひぜひ5月31日日曜日 JR 常磐線の浪江駅前に遊びに来てください。
0: はい、お待ちしてます。

0: リアカオトニスケンジがお送りしております浪江の空から、
1: はい。
0: 今週皆さんからいただいたメッセージは子どもの頃の夢という、ね、はい、テーマでいただきました。あさみさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。小学1年生の文集に書いた将来の夢はアクションスターです。
0: かっこいい。
1: 戦隊ものが好きで、うん、おじにああいう仕事はなんていう職業なのと聞いて、はい、アクションスターだよと教えられました。今考えればあのヒーローは職業でやっていると思っていた夢のあるようなないような子供だったなと思いました。
0: どこからお給料をもらっているんでしょうね。そ
1: ねえねえ ね, ねえ
0: でもその分かるね。女の子は特にさ、うん、あのほらピンクに憧れたりしたよね。俺はもうやっぱりもう黄色に夢中だったけれども、なんとなく
1: 黄色、イエロー、
0: すごいカレーを食う感じのさキャラクターが一人には必ずいたじゃん、
1: みんなレッドに憧れるのかと思った。
0: レッドとかね、ちょっと、うん、あの影のあるブルーとかね、いろいろあるよね。
1: そうね。
0: だからやっぱりあの一時期 CM でさ、うん、ガッチャマンをさ、スマップが CM でやったことがあったじゃん、うん、あれなんかやっぱりヒーローだなって。で当時のヒーローはやっぱり今、うん、こういうアイドルのみんなだったりするのかなって思ったりしたわ。塩見悦子さんとか、うん、本当にアクションスターとして素晴らしかったよね。
1: そうですね、かっこいいよね。
0: 女子女優さんとしてももちろんですけど、うんうん、結構そういうやっぱり女性としてもそういう強い女性に憧れる、うん、最近女優さんでもアクションがうまいな、かっこいいなっていう人多いもんね。
1: そうですね。
0: これからそういう人いっぱい出てくるんじゃないですか、ね、
1: なんかでも今ほらあさみさんのこと知ってるじゃないですか、うん、だからちょっとなんかあアクションに憧れるなんてちょっと意外だなって思っちゃいました、
0: ね、絶対もうずっと怪我してそうだよ
1: ほんわかしたイメージなので、ね、いやでもね憧れたりしてたんです ね子供の頃ね。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 常磐特海君からもいただきました。ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 僕の小さい頃の夢は、うん、高速道路の料金所のおじさんでした。
0: どうしてまた
1: 小さい頃よく行ったドライブ、うん、まだ ETC もちゃんとなかった時代、はいはいはい、なぜか分かりませんがあのおじさんに憧れていたのです。でも理由は至極真っ当になんとなくそれ以上もそれ以下もないのです。みんなが消防士とかスポーツ選手とかかっこいい話をする中で、うん、僕の中での最高にかっこいい大人が料金所のおじさんだったのかもしれません。
0: なるほどね。
1: 途中からなんか恥ずかしくなったのか消防士と書かれた文献がありますが、それは料金所のおじさんというのがちょっと恥ずかしくて適当に思いついただけで、本気で料金所のおじさんが夢だったことを覚えています。
0: あ
1: の時の大人たちに夢がない子供だとどれくらい思われたんだろうなと思いつつ、そんな僕を甘やかしてくれたことに感謝しながら今日も過ごそうと思います
0: いやでもさ、こういうちょっとなんていうの、人とは違うところに憧れを持つというか、うん、興味の持つっていう、自分がなりたいっていうぐらいの ね、
1: そうだね、
0: 興味を持つっていうのは、
1: うん、
0: 今の時代にやっぱりぴったりだよね、
1: うん、
0: すごいそういう憧れが細分化するというか、うん、昔はみんながプロ野球選手になりたかったとか、はい、
1: うん、
0: みんな映画スターに、みんな歌手にみたいなさ、うんうん、感じだったけど、今こういう風になってる人が、うん、今の世の中にぴったりしっくりくる、うん、そういう世の中作ってる感じするね。なんかね、
1: なんかでも子供の頃の夢ってなんか恥ずかしくて、うん、みんなに言えないっていう気持ちがすごいわかる。
0: ね
1: え、
0: うん、カオさんはなんかなりたかったのある？
1: 私も結構もう幼稚園ぐらいから、まあ、お花屋さんとか、
0: あー、はいはい、
1: ケーキ屋さんとか、幼稚園の先生とか、いろいろなりたいものが変わりつつ、
0: でも女の子はよくそういうの言ってたね、
1: うん、でも最終的にはやっぱり、うん、あの歌番組とかを見て、うん、だからテレビの中で歌う人、歌手になりたいって、
0: あ、素敵、
1: 小学生ぐらいから思ってたんですけど、
0: すごい、
1: でもやっぱりね恥ずかしくて言えなかった。
0: あ、本当？
1: ずっと誰にも。
0: へー、
1: ね、高校生になってようやくお友達親友に言えたっていう。
0: 本当、それを叶えたんだからすごいじゃないですか。
1: ねえ、どうなんでしょうか。
0: 俺でもさ、やっぱり、うん、あの俺子供の時には、うん、あのやっぱり長嶋茂雄になりたいっつって、
1: うん、
0: で小学校3年ぐらいの時にテレビでビートルズの映画を見て、
1: うん、
0: あの翌朝両親に、うん、ごめんなさい、僕やっぱり長嶋茂雄にはなれませんっつって
1: なって
0: で気が
1: ついた。
0: 僕やっぱりあのビートルズになるって言って、そういうバカな子供ですね。
1: でもやっぱその時にこう人気のある
0: それだ、まあ、だけどその時に受けた影響かっこいいなと思ったことをそのまんま、うんうんうん、あの口に出せる年齢だったんだと思うんだよ、うん、
1: なるほどね。西さんは素直に言えたんだ。
0: だけど、うん、それがだんだんこうあの

0: 車に構えるようなちょっと嫌なガキになってきて、う
1: ん、大人になってってこと。
0: 小学校の時のあの文集後で見てびっくりしたんだけど、うん、みんなやっぱり総理大臣になりたいとかさ、うんうん、書いてる中で、うん、西健二君はね、うん、シンガーソングライターって書いていて、嫌なガキだなと思って
1: そういう言葉がもう当時からあった。
0: それがかっこいいと思ったんじゃない、そういうことを言うのが。嫌なガキだなこいつと思って、そんなことも大っ嫌い。
1: シンガーとかじゃなくて、
0: じゃなくて
1: だ、シンガーソングライター、
0: まだ歌手になりたいとかさ、うんうんうん、スターになりたいだったら可愛いけど、うんうん、シンガーソングライターって
1: 多分その言葉にもね憧れたんだろうね。
0: 腹立つガキだったんだなと思ってね
1: いやー、みんなそれぞれですね。ね、お送りする曲は五代五でビューティフルネーム。

0: 国際児童年に歌われていた歌ですよね、はい、うん、なんか最近は小泉今日子さんがすごくね、はい、あの平和のことを訴えながら歌って
1: テレビで歌ったりしてました ね
0: それも印象的だったので、うん、ちょっとこの曲前回ね英語の歌をかけてね、はい、歌おうと思ったら英語で全然一緒に歌えなかったって言われて申し訳なかったなと思ったので、うん、改めて日本語のやつをかけてみました。
1: はい、お送りした曲は五代語でビューティフルネームでした。

0: さあ来週のメッセージテーマなんですけれども、はい、5月12日っていうのは、うん、ナイチンゲールのお誕生日なんですって。
1: そうなんですか。で
0: それからちょっとヒントをもらって、うん、あの病院の思い出、
1: はい、
0: 病院ってさ、みんな何かしらかかってるじゃない、
1: う
0: ん、
1: そうですね、風邪から始まりいろいろね。
0: でも結構そこで見かける同じ患者さん同士で面白い人がいたりさ、うんうん、先生が異様に面白い人だったりさ、それから看護婦さんにも面白い豪快な人がいたりとかさ、受付の人が全然話を聞いてくれなかったりとかいろんなことあるじゃない、なんか、
1: はい、
0: あの僕前に耳鼻科にかかった時に、はい、あのすんごいおっかないおじいちゃん、
1: あおじいちゃん先生、
0: 先生がいてすごく評判は良かったんだけど、うん、なんかあの最初になんで耳掃除をしたんだって言うから、うん、綿棒でした、そういうこと言ってんじゃないなんでそういうことをするんだって言ってるんだ、耳掃除なんかしなくていいんだ、
1: なるほどね、
0: 耳垢が溜まればそのうちブラって出てくれ、それ医者の言うことかって思うようなだからもう看護師の皆さんも笑ってらっしゃって、ね、あまた怒られちゃったこの人みたいな、
1: ね、なるほどね、
0: 個性的な先生とかいたじゃない、
1: そうですね、怖い先生、特におじいちゃんの先生って結構怖い、
0: ね、結構いてるね昔ね、
1: うん、あるね、
0: 香織さんの主治医の小松光平先生も、うん、超面白いしね、
1: あそうですね、
0: 来週そんな話してみましょうか、うん、
1: はい、ということで病院の思い出ですね、
0: はい、病院の思い出、
1: はい、お待ちしています。メールはなみそら fm@gmail.com、はい、なみそら fm@gmail.com です、はい、西健二、古谷香織の X、Facebook、Instagram、スレッズなどでもコメントお待ちしています。それでは番組はまた来週です、はい、古谷香織、
0: 西健二、
1: 浪江の空からお送りします。
0: 古谷香織、西健二、浪江の空から。この番組は浪江町の協力でお送りしました。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日

0: 3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
1: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子ようこそ福島の空へ、毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
3: 3、4、
2: カーといえば
3: それもありか。
2: 違う。
3: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
2: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
3: 聞いてない。水曜10時。
4: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。

足立ヶ原の鬼ババア。この辺りはね、昔ずっと昔道の区、陸奥の国と呼ばれていたの。そして古式岳、乳首山と呼ばれていた安達太良山から阿武隈川まで、それは広い大原野、すすきの原であったんだと。現在の高速道路から国道4号線西側の間には、その昔から小畑、一つや、大見内、小原田という地名があってない。この一つや、ここが鬼婆婆の住みかだっていう伝説が残されていいんだよ。さあ、人気3年726年の秋の日だったと。それは広い大原野すすきの原をお湯を背にした一人のお坊様、東光坊阿闍梨勇慶と言ったそうだが、道に迷っていたと。日も暮れかかり、あるけどすすきの原、今夜の宿をと辺りを見回したが、果てしなく続くすすきの原だ。すすきをかき分け進んでいくと、その中にちらっと小さな明かりが見えた。ああ、今夜はあそこにと、明かりを頼りに急いで見てみたれば、その明かりは岩屋から漏れていた小さな明かりだったと。頼もうと声をかけたれば、中から白髪頭のばあさまが現れて、それはそれはお困りじゃ、どうぞどうぞと中に招き入れてくれたと。背中からお湯を下ろし、ああ助かった、そんな思いで岩屋の中ぐるっと見渡せば、暮らし向きには困らぬ道具が見えた。キラッと光る出刃包丁もあったと。さて、何でもこの白髪頭のばあさま、岩手と言ってな、都のあるお姫様を育て上げる乳母であったそうだ。岩手は産んだばかりの子犬と名付けた我が子がいたんだが、乳母にと白羽の矢が当てられ、母岩手、娘子犬と書いたお守り袋を首にかけ、さ

城に預けて涙をこらえてお城に上がったそうだ。ところがな、この姫様いくつになっても口から言葉が出ないんだと。ああううってな。心配した親様、薬よう医者様よう祈祷しようとすがっていたんだが、治るはずもなくていた。そんな中、ある一人の祈祷師が母親の腹の中にいる赤子の生き肝を飲ませると、その病は治る、そう告げたと。いわて恐ろしや恐ろしやと身を震わせていたんだが、我が命より大事な姫様のために生き肝を求めて旅に出たと。何年たったか、どこをどうさまよったか、ここ足立ヶ原、足立のと呼ばれた一つ屋にたどり着いて住み着くようになったんだそうだ。そんな秋の日の夕方、どこを歩いてきたものやら、何を求めてきたのやら、この岩屋の前に若い夫婦連れが立ったと。お願い申す、お願い申します、旅のものです、一晩ここに休ませてください。出てきたのは白髪頭のばあさまだった。戸口に立っている若い夫婦連れを見て、若い妻が大きな腹抱えていたから、岩手は、ああこの日を待っていた、流行る気持ちを抑えて、どうぞどうぞと中へ招き入れ、若い妻を火のそばに横にさせて休ませたんだと。夜は次第に更けて、若い妻が突然苦しみだした。その時、連れの若者に里に行って三婆婆様を呼んでくるようにとせき立てた。そしてこの日のためにと研ぎ澄ませておいた出刃包丁を、えいと一振り、ギャーという声とともに腹の中から赤子の生き肝を取り出したと。その時、胸騒ぎを抑えきれずに途中で引き返した若い亭主が見たのは地獄であったと。その様に我が子我が妻の後を追って自害して果てたそうだ。その後、若い女の荷物の中に見たのは金蘭の袋、一度も忘れたことのなかった我が子恋犬に持たせたお守り袋であったから、岩手は泣いて泣いて泣いて、もう人ではなくて鬼になったと。そこからここら辺りで人を襲う鬼婆がいると、足立ヶ原、足立野の鬼婆と知れ渡っていったんだと。さあ、有形坊様だ。とろっとまどろんだ時に、白髪頭の婆様、岩手はもう少し滝木を取ってきますで、決して隣の部屋は覗かぬようにと言い置いて、岩屋から出て行った。見るなと言われると見たいのが人、粗末なむしろで仕切られて、隣の部屋から見えたのは山と積まれた人の骨。ああここがあの足立ヶ原足立野の鬼婆の住処か。我が身の危険を感じ、老いを背負って岩屋を出た。

0: 逃げたと知った鬼婆婆は見えたな、あれほど見るなと言ったのにと出刃包丁を持って追いかけた。その早いこと早いこと有形坊様逃げた逃げた逃げた。振り返ってみるとすぐそばに鬼婆婆の姿があった。その時背にしていた老いの中から観音様を出し、一心に観音経を唱えたれば、この観音様から白い指輪をビシッと放たれ、ぐわーっと鬼婆婆は崩れていったと。息絶えた鬼婆婆をその顔を見れば、鬼との顔ではなくって優しい我が子、恋人を思う母の顔、姫様を思う乳母の顔であったそうだ。そしてない、有形坊様の墓薬師堂にあるんだっていう本も読んだよ。はい、おしまい。
1: ありがとうございました。足立ヶ原ふるさと村でもね、あの、はい、鬼ババグッズがたくさん置いてありますし、はい、あの子供の遊び場もね、はい、すごく立派な遊び場があって、
0: そうなんですよ、
1: 私もあの子供を連れてたまに遊びに行きますけど、鬼ババに、ま、そう悲しい過去といいますか、
0: うんうん、
1: もありますし、そしておっかないですね、何より。おっか
0: ないですね。
1: いやいやいや、こんな恐ろしい、あのグッズもねたくさんありますけど、うん、おっかない鬼婆婆がいるんですよね、
0: す
1: リアルな、はい。あーそうですか、いやいやいや、 なんともね。
0: でもあの元宮にねこういう言い伝えがあったっていうのは分からなかったですよね。
1: そうですね、
0: よかったです、聞いていただいて。
1: いやありがとうございます。いやよかった、あの鬼婆婆の話、うん、もちろんねあの有名ではありますけども、はい、詳しい内容って聞いたことがなかったので、はいはい、いや今回このゴールデンウィーク聞くことができてよかったです。まあ、今はねきっとお子様も今日お休みの人多いと思いますけど、うん、
0: そうですね、はい、
1: ね、子供たち知ってましたかね。
0: どうですか ね、
1: ね、遊びに行くことあると思いますけど、うんうんうん、今日のお話を聞いてまた一つね違った気持ちで、足を運んでみたらまた楽しいかもしれないですね。
0: ありがとうございます。そうですね、
1: 今日も伊藤豊子さんにお話を伺いましたけど、はい、豊子さんはゴールデンウィーク中は何をされてたんですか。
0: はい、結構自分の用事を、はい、一つ一つこなしてやったぞっていう、はい、今この終わればあもうゴールデン終わりっていう感じですね。
1: あもう用事、はい、お出かけとかではなく、
0: はい、
1: 用事を済ませて、
0: はい、
1: どういったご用事があったんですか。
0: いろいろありました。
1: お忙しいですもんね。
0: そうではないんですよ、あの出かけていっても、
1: はい
0: はい、高齢者運転ですので、駐車場満杯ですよね。
1: あそうですね、
0: そうするとねやっぱり心配だし、それからお昼ご飯食べようと思うと行列じゃないですか。
1: そうですよ ね、ゴールデンウィークってあのやっぱりねこんなに人がいるんだなって改めて思いますね。
0: 人口減少って言いますけど、っていう感じですよね。
1: 驚きますね、どこに行っても混雑で、
0: はいはい、
1: もうそんなゴールデンウィークも今日でおしまいです ね、また豊子さんの昔話次回も楽しみにしていただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。今日も元宮昔々の会の伊藤豊子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルマペロチ、
6: おもちゃのことなら

0: ソレイケペルマペロチ、毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
1: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
2: もっとこむ防災インフォメーション。皆さんこんにちは。もっとこむ防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は大雨における警戒レベルについてです。大雨における警戒レベルは5段階で、警戒レベル1から5へ数字が大きくなるにつれ危険度が増し、それぞれのレベルに対してどのような行動を取ればいいのかが示されています。それではそれぞれの警戒レベルについて説明しましょう。まず警戒レベル1、これは災害への心構えを高めるという段階です。具体的には天気予報などで数日後に天気が大荒れになるという情報を耳にしたら、今後の気象情報に注意するようにしてください。次に警戒レベル2は避難行動を確認するという段階です。例えば大雨注意報が発表され、今後警報に変わる可能性が高い時にはハザードマップを見るなど、実際の避難行動を確認し、いつでも避難できる準備をしましょう。ここまでは注意や準備をする段階ですが、警戒レベル3からは具体的な避難行動が求められます。警戒レベル3は気象注意報や警報を受けて市町村から高齢者等避難が発令される段階です。ここでは高齢者の方以外にも、避難に時間を必要とする障害のある方や小さいお子さんをお持ちの方、また崖や川の近くに住んでいる方など、あっという間に危険な状態になる地域の方も含まれます。そのような方は警戒レベル3が発表されたら自主的に避難を始めましょう。そして命を守るために最も大切なタイミングが警戒レベル4です。これは災害の恐れが高く、市町村から避難指示が発令される段階です。この場合にはその対象となった地域の方は全員迷わず速やかに避難を開始してください。道路の冠水や土砂崩れなどにより避難が困難になる前に必ず避難を完了させましょう。そして警戒レベル5は、すでに災害が発生または切迫している状況となり、自分の命を守るための最善の行動を取ることとなっています。つまりすでに安全な移動ができず命を落とす可能性がある極めて危険な状況ということになり、警戒レベル5を待っていてはダメだということがお分かりいただけますよね。大雨における警戒レベルを分かりやすくすると、警戒レベル4で全員避難と覚えてください。自分の命は自分で守る、災害時に自発的に行動できるような準備を常にしておきましょう。もっとこむ防災インフォメーション、今回は大雨における警戒レベルについてご紹介しました。

0: FM.com はみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM.com のホームページをご覧ください。
1: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう、生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
2: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、そうロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてく60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

皆さん、こんばんは。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、令和9年度採用、元宮市職員採用候補者試験のお知らせです。採用職種は、一般事務、土木、保育士、助産師です。受験資格や試験の詳細については、市のホームページで掲載している受験案内をご覧ください。受験案内は市役所2階総務課でも交付しています。申し込みの受付期間は5月25日までです。ご不明な点は総務政策部総務課までお問い合わせください。続いて、火災予防についてのお知らせです。春は空気が乾燥し、火災が多く発生する時期ですので、住宅火災や林野火災にご注意ください。特に林野火災では、風により小さな火でもすぐに周囲に燃え広がりますので、野焼きは行わないでください。火の取り扱いには十分に注意し、お出かけ前やお休み前にもう一度火の元を確かめましょう。こちらは防災元宮広報です。

水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が7時をお知らせします。

はい、5月の1週目デイヒーのビッグフィッシュファクトリーのお時間がやってまいりました。この番組は東北ゆかりのミュージシャンが週替わりでお送りする音楽エンターテインメント番組となっております。毎月1週目はですね、関東の方で、フリーランスとして音楽やイラストのマルチクリエイター、そして現在はグラフィックデザインやウェブデザインをメインに活動しております、私デイヒーが張り切ってお届けしていきたいと思います。はい、ということでね、5月に突入いたしましたけれどもね、だいぶ、気候もね、爽やかに過ごしやすくね、なんならちょっと暑いぐらいに、ね、なっているかと思いますが、皆さんはね、体調を崩さず元気に爽やかにお過ごしでしょうか、ね、私デイヒーはですね、この4月、まあ、3月の、ね、後半ぐらいから実はですね、整体に、通っていまして、もともとね、もう高校生の頃から腰痛持ちでですね、季節の変わり目とかはね、ぎっくり腰になるような日々を送っていました。でね、まあね、その度にですね、整体に行って、で、まあ、ちょっと良くなっては、また放置して、でまた季節の変わり目でまたぎっくり腰やってみたいなのをもう何十でもね、繰り返してきたんですけれども、まあ、ここ最近ね、知り合いの紹介でね、今までと行ってた整体とは別のね、整体に行くことになり、まあ、そこでですね、まあ、体見てもらったら、まあ、もう約ね、指 1.5 本分右と左の、体がずれてると、これはもうまずいっすよみたいな、しっかり通わないとやばいっすよこの先みたいな感じになったんで、まあ、そこからですね、約1ヶ月ぐらいね、週に2回ね、しっかり通って、でマッサージしてもらって、ボキボキっとね、体を矯正してもらって、だいぶね今ズレがもう、なくなってきたと。でこっからはですね、自走してもう腰痛になりにくい体を目指さないといけないということで、まあ、ここ最近はですね、その EMS っていうね、まあ、電気を使ったインナーマッスルを鍛えるトレーニングっていうのをねやっております。でこの、電気を使ったトレーニングなんですけど、まあ、機械があって、で、まあ、そのパッドみたいのをね、お腹と横っ腹と腰につけて電気を流すんですけど、この電気のね、強さみたいのをノブで回して、コントロールするんですよ。で、まあ、標準の、人はね、その電気の強さがだいたい60から70で、理想値は電気が100の状態に、耐えられる体、まあ、これがね理想だと。で私デイヒーがですね、まあ、初めて、この EMS をやった時の電気の数字がね、16っていうね、まあ、非常にもうどうしようもないインナーマッスルだったんですよね。まあ、ダメだなこと、全然筋肉使えてないっすねってなって、まあ、それはね腰痛にもなりますよということでね、まあ、そこからまあ通い続けて今もね通ってるんですけども、まあ、今はね、数値がだいぶ40ぐらいまでね引き上げることができてるんで、まあ、これがね、日常生活にもねすごくいい変化をねもたらしてきてるなと、非常に感じております。やっぱりね、この健康な体をね維持するっていうのはね、やっぱ継続しないと、ダメだなっていうのを感じました。で、まあ、かつねその自分の知ってる、浅い知識の中でね、やると、まあ、逆にね筋肉曲がったまま、筋トレしちゃったりと

0: ていうこともありえるんで、まあ、こういう専門家にね、しっかりと、伴走してもらって、体を整えて、継続するっていうのはね大事だなと思いました。なのでね、今ね体にお悩みを抱えている方ね、腰痛だったりとか首が詰まってるなとか腕上がんないなとかね思ってる方はね、ぜひお近くの整体で、まあ、プロにね寄り添ってもらって、継続するのはおすすめなんじゃないかなというふうに思ったのでね、このオープニングでシェアさせてもらいました。はい、ということでね、ここからはオープニング曲ね、今月のオープニング曲に、いきたいと思います。今月のオープニング曲は、シンガーソングライターの長利和樹さんで、いつか光をなくしてもという楽曲をお届けいたします。まずはね、簡単にプロフィールをご紹介します。2018年3月、ファーストワンマンライブいつか光をなくしてもの公演中に、音楽家ジストニアであることを告白、喉と右手の治療に専念するため一切の音楽活動を休止。2021年2月、右手の症状の緩和に伴い1ヶ月連続ライブただいまの第一歩を敢行。ピアノ演奏で1ヶ月間のロングラン公演を走り切った。同年12月18日、活動休止までの全てを込めたファーストフルアルバムカーテンコールをリリース。2024年、約7年の闘病を経て、音楽活動を再開。2026年6月20日土曜日、自身最大規模となる仙台ピットでの活動復帰ワンマンライブエンターテイナーの開催を発表ということでございます。今回はですね、ご本人からコメントもいただいておりますので、合わせてお楽しみください。それでは今月のオープニング曲です。長利和樹さんでいつか光をなくしても、どうぞ。
1: ビッグフィッシュファクトリーをお聞きの皆さん、心を歌う鍵盤弾きシンガーソングライターの長利和樹です。今からお聞きいただく楽曲は長利和樹いつか光をなくしても。10年喉と右手の闘病とリハビリを続けておりまして、ようやく歌が歌えるようになりました。この楽曲はそんな闘病が始まる頃に書いた歌です。僕にとって音楽は人生を指し示す光のようなもの。あなたにとっての光、人生の支えとなるものがもしかしたら失われてしまうかもしれない。前を向けないこともあるかもしれない。そんな時に少しでも寄り添える歌を歌いたいと思って書きました。そして闘病が明けた活動復帰の第一歩として、6月20日土曜日、仙台ピットという1400人入る会場でワンマンライブをさせていただきます。長利和樹活動復帰ワンマンライブエンターテイナー。たくさんの人の前でたくさん音楽を響かせたい。そんな夢をもう一度10年経って叶えるために一生懸命今走っております。ライブのチケットは手売りでのお渡しか、インターネットの通販サイトで販売中です。ぜひ6月20日土曜日仙台ピットで活動復帰の第一歩を見届けに来ていただければとっても嬉しいです。心を歌う鍵盤弾きシンガーソングライターの長利和樹でした。それではお聞きください。長利和樹でいつか光をなくしても。

0: はい、お届けしておりますデイキーのビッグフィッシュファクトリー、今月初めのコーナーはこちら、初学や千代の耳寄りエンタメインフォメーションということで、このコーナーはですね、私デイヒーのミュージシャンの大先輩演歌歌手の初学や千代さんに、ナビゲーターを務めていただきまして、千葉県はね、松戸市の情報を中心にねお届けしながらマルチに、活躍されております、千代さんの情報もお届けしていこうといったコーナーとなっております。今月はですね、その松戸市のね、イベントであったりとか、のんびりできるね、スポットなどね、紹介していただいております。私レイヒーもですね、先月ですね、初めてね、キャンプ、千葉県のね富津市の方なんですけども、海が見えるねキャンプ場に行って、自然の中に囲まれて、解放されて、すごくリフレッシュできたっていうね、そんな体験をしましたんで、やっぱりねそういうのんびりできるスポットでね、日々日常を離れてぼーっとする時間をね作るっていうのもね素敵なことだなと思いました。なのでね、今回の千代さんのねおすすめスポットも聞いて、そういった場所にね、赴いてみるってのもいいのかなと思っております。それでは、千代さんよろしくお願いします。
1: はい、初学や千代です。この時期は新緑がとても気持ちよくて、桜もいつの間にかね緑の葉に変わってて、季節の移り変わりを感じます。今年は気温が高いせいか桜の花も早く咲きましたけど、ツツジの花もぐっと早く咲きました。お散歩してると歩道脇にたくさん咲いているんですよ。今はツツジに癒されてます。ツツジといえばなんですけど、小学生の頃に出会った先生がね、外国の民謡とか愛唱歌を教えてくれたんですね。その中にツツジの花の歌なのかどうなのかわからないんですけど、ツツジが好きっていうねちょっとフレーズがあるんです。その歌詞をね思い出せないんですよ。メロディーは覚えてるんですね。それでお散歩してるとツツジの花を見てメロディーを口ずさんでおります。子供の頃に覚えた曲というのはやっぱどこかに覚えてるんですね。この歌詞が出てこないのがちょっと悲しいです。こうして季節の花と一緒に思い出す歌って皆さんもありますか？なんかその時に戻ってしまいます。曲ってね、メロディーってその時代に戻ってしまいますよね。だからどんなんだったかなーなんてちょっと調べてもみたんですけど、検索能力が低くって分かりませんでした。さて松戸のイベントですが、この時期はやっぱり自然を楽しみながら過ごせるスポットがおすすめです。

0: 矢柱駅から徒歩15分ぐらいのところにあります21世紀の森と広場。ここは広々とした空間の中で新緑を感じながら過ごせるところです。例えばピクニックをしてみたりとか、バーベキューをしてみたりだとか、スポーツをやってみたり、木陰で読書をしてみたりとか、いろんな過ごし方がありますが、のんびりとした時間を過ごすことができるスポットになっております。あとは松戸駅から10分ぐらいのところに来てみて松戸ビルがあるんですね。そちらの周りでもいろんなイベントをやっております。いいね松戸としては、今月のテーマはオーストラリアになっております。で、あとは5月17日は腹話術のニャー先生がいらっしゃいます。詳細はホームページでチェックしてみてください。またこれからの季節には北松戸から徒歩15分ぐらい歩くと本土寺があるんですね。アジサイ寺としても有名なところなんですが、そちらは6月の上旬から下旬頃にアジサイの花がいっぱい広がる季節なんですけど、多分今年は気温が暖かいので5月の下旬ぐらいから咲き始めるんではないかなと予想しております。こちらも見頃なところではありますが、1年を通しても楽しめるお寺になっておりますので、少し先の予定を考えながら季節の移ろいを楽しむのもいいかもしれないですね。こうして松戸の発信をしていると思うんですけど、松戸って季節ごとに違った表情を見せてくれる街だなーってことに気がつきました。今は松戸の駅、少しご不便をおかけしているんですね。こう今大改造をしていますが、いつ来ても楽しみがどこかである街ですので、お近くの方もちょっと遠い方も足を伸ばして来ていただくと、いろんな季節も味わえる飽きさせない松戸になっておりますので、ぜひ足を運んでみてください。それでは季節の変わり目、気温差がありますので体調には気をつけて、今月も穏やかな時間をお過ごしください。ではまた。
1: はい、お届けしてまいりましたデイヒーのビッグフィッシュファクトリー、今月最後のコーナーはこちら、東北コーナーということで、このコーナーはですね、スタンドアップ渡りの加藤さんにご協力をいただきまして、宮城県はね、渡り町のね情報を中心にですね、さまざまなイベントであったり、特産品や名産品、地域の取り組みなどね紹介していこうといったコーナーになっております。今月はですね、まあ、いよいよですね、来月6月にね、実施されます渡りエキスポ2026のね情報を中心にねお届けしていただいております。このイベントがですね、10周年を迎えたということでね、地域の方々にも、まあ、非常に定着してきているということで、なんとねこの10周年を迎えるにあたって、3月の11日にそのプロモーションムービーをね制作されたとのことでございます。こちらがですね、もう YouTube で、見れるっていうことなんで、ちょうどね、去年のね、この渡りエキスポのね様子をベースにね制作されているということなんで、まあ、現地のね様子であったりとか、まあ、イベントの様子っていうのも、このねプロモーションムービーで、見れるということでございます。スタンドアップ渡りでね YouTube で検索すると出てきますので、ぜひねそちらを見ていただいて、今年はさらに、パワーアップしているということですので、約1ヶ月後の6月7日ね、今から、お出かけの予定に入れるのはいかがでしょうかということでね。それでは、ね、加藤さんよろしくお願いいたします。
2: ラジオをお聞きの皆さんこんにちは、スタンドアップ渡りの加藤です。新年度早いもので1ヶ月が経ちましたが、どうでしょうか。新しい生活にはそろそろ慣れてきてますか。スタンドアップ渡りとしては4月11日に宮城県渡里町にあります有利公園というところを会場に、伊達な桜

0: 桜祭りというイベントを実施をいたしました。昨年から新たに取り組みを始めたこの桜祭りなんですが、今年はかなり内容をグレードアップさせまして、ステージあり、出店あり、そして桜のライトアップと打ち上げ花火というかなりてんこ盛りな内容で企画を進めていたんですが、当日朝から強風ということで残念ながら打ち上げ花火は上げることができませんでしたが、でもたくさんの方が桜のライトアップを楽しんでいただきまして、宮城県亘理町にある有利公園の桜、これをたくさんの方に堪能していただけたんではないのかなというふうに思っております。おかげさまでそんな企画の準備もあったので、今年度からですね、スタンドアップ亘理としては結構忙しくさせていただいております。で、今後ますます忙しくなるであろうイベントが今度6月の7日に控えています、亘理エキスポ2026、こちらでございます。2015年から取り組みをスタートさせた荒浜ロックフェス、震災復興という意味で音楽をテーマに被災地を盛り上げようという活動で取り組みがスタートしました。コロナを経て今は亘理エキスポ、亘理万博という名前で新たな内容でまたこの宮城県亘理町を盛り上げようということで企画を進めております。昨年2015年から数えて10周年を迎えまして、おかげさまでこのイベントもだいぶ定着してきてるのかなというふうに感じています。その10周年を記念して今年3月11日に亘理エキスポのプロモーションムービーを地元の大学生に作っていただきました。スタンドアップ亘理の公式 YouTube チャンネルで今このプロモーションムービーを見ることができますが、チェックしてますか？まだという方はぜひ YouTube でスタンドアップ亘理で検索をしていただきまして、この亘理エキスポのプロモーションムービーぜひご覧ください。内容は昨年実施をしました亘理エキスポ2025の内容をベースに作られております。これを見ていただければ、亘理万博というものがどういうものなのか、あとはそれを通して今の宮城県亘理町荒浜地区どこまで復興しているのか、今どういう状況なのか伝わるんではないのかなというふうに思っております。そしてその動画を見ながらですね、いよいよ6月7日に迫ってきましたこの亘理エキスポ、通称 WE と呼んでますけれども、 WE2026、 6月7日宮城県亘理町にあります荒浜鳥の海公園多目的広場をメイン会場に、今年はより一層内容をてんこ盛りにしておりますので、ぜひぜひ妄想を爆発させていただいて、当日を楽しみにお待ちください。まもなくポスターが出来上がるかなというふうに思っています。そしてその後には会場マップ、パンフレットも作っていきますので、いよいよ見えてきましたよ、6月7日ぜひ今からスケジュールを開けていただいて、宮城県亘理町に足とそれから意識を向けといてください。よろしくお願いします。当日会場でお待ちしてます。以上、ここまではスタンドアップ亘理の加藤でした。
1: はい、お届けしてまいりましたデイヒーのビッグフィッシュファクトリー、エンディングのプチコーナーでございます。今月の一言メモということで、まあこのねエンディングのコーナーはですね、毎朝私デイヒーが行っているプチルーティンをね、ちょっとだけシェアしようといったようなコーナーです。まあ毎朝ね、私はマインドマップっていうね、ツールで、自分のね思考の整理をして、でその中からね、浮かび上がってきたキーワードを、1個抽出して、そのキーワードをもとに一日過ごすということをやっております。で、先月良かったキーワードがですね、マインドフルネスで一つずつきちっとということで、 マインドフルネスって何ぞやという

感じだと思うんですけれども、まあ過去や未来にとらわれず今この瞬間の体験に意識を意図的に向けて、評価や善悪の判断をせずありのままを観察する心の持ち方ということで、もう効果としてはですね、ストレス軽減であったり集中力の向上や感情の安定などがありますと、まあ、本当にね、もう日々、生きてるだけでね、頭の中ってめちゃくちゃいろんなことを考えちゃうと思うんですよね。でまあ本来ね、その日に取り組むこととかね、今集中しなきゃいけないことっていろいろあるんですけども、余計なことをね脳みそがぐちゃぐちゃ横やり入れてくるみたいな、あれがああなったらどうなっちゃうんだろうとかね、あの人にああいう風に評価されたらどうなるんだろうとかねみたいな、あの余計なノイズを脳みそが喋ってくるんで、もうそういったことを、まあ、あの完全に排除して今に集中するみたいな感じなんですよね、ざっくり言うとね。まあ、それがマインドフルネスなんですけども、やっぱねこのマインドフルネスをね、取り組んでた時期がね、1年前ぐらいとかもあったんですけど、まあ、そこから日々せわしなく過ごしてるともうすっかりそんなこと忘れて、日常を送ってたんですけど、改めてねちょっとマインドフルネスをもう一度自分の中に取り入れて生活してみようと思って、最近意識していると、やっぱりね一日の終わりの幸福度が高いですし、それを受けて翌日の朝の、メンタルもねめっちゃ安定してるっていうね、やっぱりねそのあれやんなきゃこれやんなきゃとかあれどうなんだろうって考えながら、一個一個ね、仕事をしてるとやっぱりあのすごい脳みそが疲れるし、それを引きずって翌日の朝もねまた同じことの繰り返しかって多分ね無意識にね、疲労感があると思うんですけど、もうほんとシンプルにあの一個だけにね意識を向けて、没頭するっていうかね、そうするとなんか達成感も違うし、まあ、あれも終わらせなきゃこれも終わらせなきゃ早く片付けなきゃって思いながらやってる仕事と、一個だけに集中して、やった仕事と、終わる速度ってほぼ変わんないから、やっぱりねだったら一個だけに集中して、達成感もあるし満足度もあるし、いい仕事できたなって思えた方が幸せだなってことをね改めて気づきました。なのでね、マインドフルネス最強ってね、今はめっちゃ思ってます。おすすめなんで、マインドフルネスって、検索してみると、まあ、いろいろ出てくると思うんでね、興味ある方は調べてみてください。はい、ということでね、今月も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週は氏家エイミーさんのビッグフィッシュファクトリーになります。ぜひ、チェックして楽しみにしていてください。私デイヒーは、来月また6月の1週目でお会いしたいと思います。それでは、マインドフルネスで素敵な5月をお過ごしください。デイヒーでした。

0: JOZZ2AWFM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
2: 特撮のことなら
3: それいけペルマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペルマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペルマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペルマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペルマペロチ。
8: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
9: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時から放送中です。

0: 30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
2: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

ました。よろしくお願いします。ということで今回もパーソナリティ務めさせていただきますのは私かなえ心がお送りしたいと思います。収録するの放送されるのが5月だね。なんともう5月なの？もうゴールデンウィークじゃないか。はい、多分放送される時にはゴールデンウィーク直前ぐらいになるのかな。いやーなんか早いね、新年度。私の周りはそんなには変わっていないんですが、あ、でもまあ変わったっちゃ変わったかな。新しいスタッフさんが入ってきて、まあ穏やかな感じで新しい方が数人入っていらっしゃって、でまあ楽しく変わらず楽しくお仕事させていただいてるような感じですね。みんなの周りでも結構環境とか変わったりとか、新人さんいらっしゃったりとか、あとは学生さんだとね、クラス替えがあったとか、そういったものがあるんじゃないかなと思います。いやーなんか5月ってなんかなんだろうね、なんかこうふわふわしてるよね前本当に平日仕事土日休みみたいな時はゴールデンウィークも休みだったから、やった休みだみたいな、4月で結構ピリついてたりとかしてることが多くて、本当なんかこう月曜日が憂鬱すぎてしまって、でもちょっとね、5月のこのゴールデンウィークでちょっと羽を伸ばして、あ、なんかそんなに肩に力入れなくていいよって思いながら、またこう5月6月と頑張っていけるこの感じのゴールデンウィークはやっぱいいなって思うよね。そして6月は祝日がないじゃないだからなんかさ、6月になると5月の連休のこのゴールデンウィークがちょっと恋しくなりますねはい、まあその分今のこのサービス業というものは連休もなければ年末年始もないお盆もないから、まあ、常に一定なわけですよただなんかこうなんていうの、土日お休みが少なくて平日がお仕事だったり休みだったり、まあ、平日の方がお休みがわりかし多いから、まああんまりね、なんていうの、お出かけ行っても混むこともなく、空いてるなーっていうのもあったり、ただまあ友達とね、お休みが合わすことが難しかったりもするんだけれども、まあでも私は、なんかこのサービス業の方が、なんかこう、2日行ってとか3日行ってお休みみたいなことが結構平均多いから、なんか気が楽かもしれない。なんなら2日連続でお休みしたりすると、次の日お仕事行った時になんかちょっと休みボケをちょっと感じるぐらいだから、なんだろう、休みがいっぱいあると怠けてしまったりとか、逆に何していいかなんかこうつまんなく感じちゃうよりかは、1日2日休みぐらいの方が私の性格上合ってるのかなっていう感じがしますね。みんなはどうなんだろうね。お休みまとまってバーンってあって、その後ギュッて仕事があってまた休みがあってみたいな、どっちがいいんだろうね。

か人それぞれなのかなっていう感じがするね。やっぱりなんかこうまとまったお休みがないと体も休まない、休めないしみたいな人もいるだろうし、っていうので結構分かれるんじゃないかなと思います。なんか社会人になっていろいろ休みの大切さを知って、学生の時になんであんなに休みあったのにあのぐうたらしてたんだろうとか、本当もうね夏休みとかさ1ヶ月休みなんだよ。すごいよね、社会人になって思うと。本当いや1ヶ月の休みってねえもう日本旅行行けちゃうじゃんって思っちゃう。なんかいやもっと有意義に過ごしておけばよかったと思いながら、私はなんだろう、高校3年生の夏休みの時、あ夏休みじゃない春休みか、あの最後の春休みで次が高校生に上がる時かな、あれどっちだったっけかな、あ間違えた高校生から大学生になる時の高校3年生あるあるの長い休みの時には家でぐーたらというか、家でお手伝いしてちょっとお小遣いもらおうみたいな感じのをやってたんだけど、母親にそんなに暇してんだったら車の免許でも取ってきなさいって言われて家にずっといられるのが嫌だったんだろうね。あの免許を、車の免許を強制的に取らされて3週間ぐらい毎日行ってたな。結局春休み忙しかったなと思いながらも、あの免許をね無事ストレートで取ることができて、でも確かに今思うとあの時に取らなかったら大学卒業してから取るのもいや大変だっただろうし、あのタイミングで良かったと思い、あの時の母にはあの時は嫌だったけどクソって思ったけどなんだよって思ったけど、あの時に取っといて本当良かったと思う、あとは大学生の時の、ね、夏休みとかしか取ることができなかったから、なんかなんだろうね、あの時で良かったのかなって今はとても感じております。まあ、車の免許は本当福島県に住んでて社会人やってる人とか本当思うけど、車がやっぱないと不便だなって感じることとかすごく多いだろうし、いやここのお店行きたいんだけど、いや駅から遠いなとか、うわバスかとかなると、まあ、時間も取られちゃうから、やっぱね車社会なんですよ、まだまだ田舎は。ありがたいなと思いながらそんな感じです。あ今日フリーテーマです。ちなみに今日はとてもとてもフリーマークなので、あの自由にお話をさせていただきますからそう、前回前々回はあの配信アプリショールームとつないで配信しながらみんなのコメントをね読ませていただいたりしたんですけれども、今日はあのフリーマークでちょっと私が自由にお話をさせていただく、なんか今年になって初めてかもしれないこういう枠は。なのでまあ、こんな感じでもよければぜひ聞いていただけたらなと思います。まあ、深夜枠だしねいいかなと。まあ、再放送はちょっと深夜ではなくて夜だからちょっとね申し訳ないけれども、はい、土曜日夜7時半に今聞いてくださってる方申し訳ないですが、すっごいゆるゆる、本当ゆるゆるラジオなのでゆるっとお話をさせていただきますね。ただでもみんなが多分共感してくれるんだろうなっていう話はしてるかなと思っている次第でございましてはい、ね、でちなみに、今収録してるのが4月の半ばに今収録してるんですけど、福島県はようやくね私が住んでる地域はあの桜が咲いて今満開に近いかな。葉桜までは全然なってない。あ、まあ、でもあのすごい毎年早く咲くところはもう葉桜になりかけてるけれども、今の感じはすごく満開なので、私の地域のところ中通りは、中通り南西部の方はまあいい感じで、あの今週の週末みんなお花見に行くのかな。

お天気も多分良さそうなのでね、はい、お花見にみんな行かれるのかなっていう感じがしますね。なんか神奈川に住んでるスタッフがいるんだけれども、神奈川の方はねもういつだっけな、4月の頭ぐらいに、3月末かに里帰りしたんですって、その時にはもう葉桜になった、なってたって言ってて、早いよね本当に。いやなんかそんなに関東と福島って言うてそんなにすごい離れてるかって言うとそうでもないのに、こんなに違うのっていうぐらいね思うね。あでもまあちょっと福島もちょこっとはまあ葉桜にもなってるのか、場所によっては。今ちょっとねそうなんです、いろんなところに行かせていただいたりもしてるので、ちょっと桜を見る機会もあるんだけれども、いやすごいね。だって北海道とかはさ、前北海道に住ん、まあネオサイコさんもそうだけど、北海道に住んでる地域の方と交流があった時とかは5月のゴールデンウィークぐらいがお花見シーズンだって聞いて、もしかそれよりちょっと遅れるみたいなのを聞いて、なんかほんとね日本ってかさ、地図で見たらあんなちっちゃいのにこんな変わるんだって思うよね。なんか日本はその四季と言われる春夏秋冬の春夏秋冬が本当季節によって顔が違うから、本当赤道直下の地域の人とか、地域っていうか国の人とか、そういう人たちはあんまりその春夏秋冬で季節が変わって気温も違う天候も違うっていうのがない地域もあったりするから、本当日本は四季が本当に綺麗だし、なんか本当1年間でいろんな景色を見ることができるから、日本は素晴らしい国だっていう風に言われたことがあったね。フィリピンに住んでた友達とかは言ってたな。だからなんか日本に住み慣れてる分さ、そういうことを普段あんまり感じないけれども、やっぱなんかそう国が違うとやっぱそういうところも日本のいいところが見れるっていうのがやっぱりいいなっていうのはすごく感じますね。だからなんか友達で海外にホームステイしてた子もやっぱ日本食の素晴らしさみたいな、日本ってやっぱり安心だしご飯も何食べても美味しいし、やっぱなんか海外に住んで日本に戻ってくるとやっぱ日本っていいなって思うらしい。みんな同じこと言ってるね。まあ、海外もすごくいいところもあるし、国によっては古きものを大切にする国もすごくたくさんあるから、なんかこうそれぞれの国の良さっていうのはもちろんあるんだけどね。いやなんか日本のこの食の文化と言われるものは本当なんかこういろんな国の水準から考えてもかなり高レベルらしいですねっていうのを聞いて、まあ、やっぱり日本は誇れる国なんだなっていうのをちょっと時々ねこうやってしみじみと感じるでございます。はいね、まあ私は本当福島に住んでると人の温かさとか人の優しさとかがすごく感じやすいのが福島の県民のあるあるだなっていうのはすごく感じてて、なんだろうね、なんか前埼玉県に住んでた時にはやっぱり人も多かったし、見て見ぬふりする人もすごく多かったし、まあなんだろうな、チャラついてるって言ったらあれだけど、やっぱなんかこう埼玉にもいいところはすごくあるんだけど、やっぱみんなこう行き急いでる感じが、なんだろう、福島にの空気に慣れすぎた私からするとなんかみんな急いでるなっていう感じがしてて、そう思うとなんか福島の人はのんびりしてる人が多かったり、なんだろうね、なんか周りに気を使ってくれる人がすごく多いなっていうのが感じるのがあるなっていうのはすごく思って、だからなんか福島っていいなっていうのもあるけれども、でもなんだろうね、他の県に出張と

か、まあ、何か旅行とかで行った時にもいいなって思ったところはいくつかあったりするけれども、こう八丈島に行った時には、八丈島の人は旅行客の人にもすごく優しくて、なんか本当家族みたい、なんか本当ね3時間ぐらいそこのご飯屋さんでお食事取らせてもらって、そこの店長さんとみんなが仲良くなって、お客さんも含めて地元のお客さんとかも含めて、でたった3時間ぐらいしかご飯一緒に食べてないのに、夜なんかこう、ここの八丈島にしかないキノコが、光るキノコがあるから一緒に見に行かないって言われて、せっかく来たんだしって言われて、でお店閉めて、多分片付けとかあるだろうにさ、その後にその店長さんっていうか店主さんの車にみんなで乗って、光るキノコじゃない光るキノコをね見させていただいたとかっていうのもあって、ね、旅行客なんかいっぱい来るのにさ、そんな中で私たちのために車を走らせてもらってね、見せてくれるってさ、すごいよね。なんか嬉しいなって思った。なんかあったけえなと思って、でなんかなんだろうね、その人もなんかじゃらんとか、やっぱその八丈島特集とかされたりすると、いろんな特集でね、やっぱ八丈島そんなにいっぱいやっぱりお店があるわけじゃないから、お店にこれ出しませんか、じゃらんで載せませんかってそこのお店は言われたけれども、やっぱなんかたまたまこうやって来てくれるお客さん、観光客のお客さんとかも含めて、馴染みのお客さんとかをやっぱり大切にしたいから、なんかいや乗せたくないんだよねってその人は言ってて、そうだから一度も乗せたことないんだって言ってて、だからなんかこうお客さんを大事にしてくれる感じもいいなって思いながら、なんか観光地ってやっぱり観光客の人があってのさ、生計が成り立ってるわけだからさ、お金取らなきゃみたいなのは多分少なからず絶対みんなあると思うの。それで生きているわけだしね。だけどなんかいいよね、そういう風に言ってくれる温かさが、あまたなんか八丈島来たいな、またここのお店の店主さんに何年前に私来たんですって言って、光るキノコ見させてもらったんですって、なんかまたお話ししたいなって思ったそんな私の思い出話でございますみんなはね、旅行行ったらなんか地元の島民の人とか、その町の人とかとお話しする機会とかあるのかな。なんか私意外に地元の人とお話しするの結構好きで、観光だけで行くよりもその地域の人ともお話ししたいなっては思うんだよね、まあ、海外とかだとさ、英語そんな上手じゃないからそんな深い話はできないけれども、でも海外の時にもやっぱその海外の方ともちょっとお話しさせてもらったりとか、なんか観光だけじゃその分かんないところとかもいっぱいあったりするから、なんか地元の人とはお話ししたいなって思って、毎回旅行とかは行ったりするね。まあでもあれだよみんな気をつけてねみんながみんないい人なわけじゃないから、騙そうとする人だってもちろんいるし、だからそういうのを見極めつつもだようん、まあそれもあるからなんか旅行が好きだなとか、いずれ自分がもうちょっと大人、まあ随分もう大人だけど、もうちょっと経ったら時間ができたら、うん、一人で旅行に行ったりとかしてみたいなと思って、なんかこの間ライナちゃんがゲストで来てくれたと思うんだけれども、ライナちゃんも一人でね、バンバン旅行に行けちゃう人だ、出かけちゃう人だって言ってたから、なんか意外だよね、ライナちゃんみたいにふわってしてる人とかも一人で旅行とか弾丸旅行行くんだって。

0: 私もできるかもってその時思って行ってみたいなって思ったの。もちろん友達と行くのとか家族で行くのとか、やっぱ楽しいよ、みんなでバイバイするのね。だけど一人で行ったら一人で行ったで、なんか新しい発見があるのかなっていう感じがしましたね。はい、あ、めっちゃ喋っちゃったはい、ということで、今日の枠は終わりです急だねはい、まあそんな感じで今日は私のほんとほんとすっごいフリー枠だったんだけれども、私がちょっと今喋りたいことを喋らせていただきました。はい、ゴールデンウィークがね、始まったりとかもするのかな、もう終わっちゃったのかな、ちょっと分かってないんですが、まあ楽しい休日、皆さんも本当時間は有意義に過ごしてください。そしてね、多分そろそろ花粉もね終わりかけてきてると思うので、この暖かくなってきたこの季節、楽しんでいきましょう。次は5月のね3週目の、木曜日深夜24時にまた放送させていただきます。再放送はその週の土曜日の夜7時半ですね、夜19時30分に放送されます。放送っていうか、はい、流れますので、また皆さんよかったら、耳を傾けていただけたらなと、はい、夜のお供に聞いていただけたらなと思います。それでは、次の枠は、次のコーナーは北海道札幌市で活躍されているアイドルグループネオサイコさんのネオサイコ通信です。さあ今日はみんな誰が来てくれるお話ししてくれるのか楽しみですね。はい、ということで、またお会いしましょう。以上、金井心でした。おやすみなさい、いい夢を見てね、バイバイ。
1: ゆるゆるラジオをお聞きの皆さん、こんばんは、ネオサイコの赤木沢です。今夜もゆるゆるラジオ始めていきます。今日来てくれてるメンバーは
2: ブルー担当の月野ひなです。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、今月の15日のライブですね、はい、ネオサイコアクト2ということで先日発表されたんですが、うん、なんとネオサイコ新メンバー2名入ることになりました。
3: やったー、
1: ありがとうございます。
3: ございます
1: はい、なかなかね、ちょっとしばらく募集はしてたんですけど、そう、この人っていう人がいなくて、でも今回ね2名も入ってくれるということで、はい、まず1人目が夏目にほちゃん。
3: にほちゃん、
1: はい、イエロー担当ですね。
3: はい、
1: イエローしばらくいなかったよね。なんか新鮮な感じ、ネオサイコのイエローって嬉しい。
3: しかもすごいね、可愛い子なんですよね。
1: そうそうそうそう、
3: なんかなんだ、守りたくなる系な感じの、
1: かる
3: 練習の時もね、なんかいつもなんか可愛いなって思いながら、
1: ね、顔見ちゃうよね。
3: なんかみんなで微笑んじゃう感じの、めっちゃ可愛い子ですよね。見た目で結構大人っぽくて、なんか写真で多分見る限り結構大人
1: しめな、自撮りとか見る感じだと大人しい雰囲気かもしれないんだけど、
3: 結構キレイキレイ大人っぽい感じなんだけど、結構可愛いですよ ね、
1: 実際見てほしいよね。
3: 実際見てほしい結構ね、刺さる人がね、多そうな感じの、可愛い感じの
1: ね、本当に早くみんなに会ってもらいたい。
3: 一緒にね、ご飯とかも行ったんですけど、結構面白かったですよ ね、
1: なんか話したら結構
3: そう、可愛い感じの、
1: 多分ね、みんなハマると思います、はい、そして2人目が、かぐらとわちゃん。
3: とわちゃん、
1: はい、グリーン担当ですね。
3: グリーン、
1: グリーンもしばらくいなかったので、こちらも新鮮な感じになるんじゃないかなと。珍しい感じの色が、そうそう、黄色とグリーン、ね、イエローとグリーンか、なかなか、しかも今の衣装とさ、すごい合いそうだよね、どっちも
3: 合いそう、さ、ペンライトも多分結構見やすくなるんじゃないか、
1: ね、見分けがつきやすいと思うし、
3: 最近多分みんな似てたからちょっと見づらかったりしたんだけど
1: そうだね、
3: 色がね違うから、結構会場の様子もすっごい楽しみ
1: ね。結構バラバラな色になるもんね、そうですね、今度から、いや楽しみ、早くお披露目したいですね。で、新曲もね、そのみんなで発表します、するということで、練習もね今ちゃんとやってます、
3: はい、
1: 結構新メンバーのね2人もねすごく練習頑張ってくれてて、で振り付けもリサさんの振り付けということで、

0: 今までと結構雰囲気変わったネオサイコを見ていただけるんじゃないかなとか思っております。
1: なんか私的にはもうみんなが好きそうな感じの、
0: うんうん、
1: 結構なんて言うんだろう、盛り上がる系。
0: そうだね、

0: じ顔だねみたいな反応だったので、なんか分かりやすいと思う。
1: ザーちゃんよりちょっとなんか、
0: うんうん、
1: かっこいい、かっこいい感じで顔は似てるんだけど、雰囲気が私的にかっこいいなって最初見た時思ったので、うんうんうん、
0: ね、
1: なんかまたちょっとね、ザーちゃんとまあ顔は似てるけど雰囲気はちょっと違ったりして、はい、しかもめっちゃ若い、
0: うん、若い、めっちゃ最年少になるのかな、
1: 本当に最年少の、うん、
0: 楽しみに、
1: フレッシュな子が入ってきてくれますので、
0: ね、てください、お願いします。というわけで今夜もゆるゆるラジオありがとうございました。ネオサイコの赤木ゾアと
1: 月のひなでした。
0: ありがとうございました。おやすみなさい。

0: 特撮のことなら
1: それいけペルマペロチ、
2: アニメのことなら
1: それいけペルマペロチ、
3: ゲームのことなら
1: それいけペルマペロチ、
4: コミック書籍のことなら
1: それいけペルマペロチ、
5: おもちゃのことなら
1: それいけペルマペロチ。毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ
1: JP トップ20。最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。

0: 常に美しい炎を燃やす家庭燃料の店、いわき屋商店が8時をお知らせします。
1: 皆様ご機嫌があるでしょうか。人気トリオのリーダー佐伯健です。人気トリオは50年代から70年代のルーツミュージックを歩くなおめえ歩くなと紹介していく番組です。
2: 動物や人間に向かって歩くな歩くな動くなって酷です。ファンキーギターのジャズです。
3: おめだぜ待てでは歩くなって怒られたばっかりのオーソドックスギター新です、
1: はい、じゃあ歩くよ。
3: はい、歩きます。
2: 結局歩くんじゃねえかよなるほど。
1: ほら新一くん
2: マジか。待て
3: あ来たよ。
1: 違う、
3: あ
1: っだ。
2: ああーこれだこれだよ。これ
1: これを見せたくて歩くなってた
3: の。いやいやちょっと待って、はい、俺今本当

0: 感動してます。感動してます。
1: さて今どこでございましょうか。はい、
2: 浅草っすよ。御徒町からちょっと足を伸ばして今浅草。浅草寺あたりに来てるんですけれども、
1: あたりじゃなくて浅草寺
0: じゃない。
2: だから浅草寺あれですよ。ねーにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ。
1: それは大社区店。
2: 大社区店だ。あれ大社区店。
1: 葛飾か。
2: あそか。
1: あ、戸田さん。なんで本当に。
2: もう分かってないっすね。
0: 浅草寺
2: つうか。
0: 戸田さんぐらいだめさっき言ってた。
2: つうか。いや俺初めて来たかもしれない。
0: いやだめ。
1: マジで？
2: マジで来たかもあるでしょ。
0: いやでもこのライトアップは俺はすごい
2: ライトアップいい
0: 前回始め
2: た。いやか
1: っこいいよ。
2: こういうの
0: かな。まだ怒られた。
1: ここはね、これはあのいわゆる浅草寺に入るための巨大な門です。
2: いやすっげえな。
0: 雷門はどこにあるんだよ。
1: あっちよ。雷門は
0: あの提灯笛触ってるの。
1: そうそうそう、それがあっち。それ連れてってやるから
2: よ。いやいやいいよ。
0: あ、じゃあ、じゃあうちの逆に入ったってこと
1: ですか。横から入ったの、
0: うんうん、
1: 先生何やってんのよ。写真撮ってんじゃねえかよ。
0: 忘れてる。収録中
1: だ。今収録中だっつ本当によ。
0: これ来なきゃダメじゃん。
2: すげえなこれ。すごい人がいっぱいいますよね。
0: しかも、うん、今10時よな、
1: うん、
0: このライトアップよ、
1: うん、
0: この時間に、
1: うん、
0: あのね、うん、
2: いや
0: 5時で閉めますから。
2: いやああこれよく映画に出てくる通りだよね。
1: うん、中見世通り
2: ね。中見世通りね。
0: いやいやいやいやいやいやすげえわ。
1: まあ、俺東京出てきた頃浅草寺って言ったからね。浅草寺のこ
0: と。俺もどっちが分かんなかった。ぶっちゃけ言って。
1: あとね、総武線で浅草橋で降りて、うん、浅草近いんだろうなと思ったもん。
2: みんなそう思った。俺もそう思ってた。
0: あ、近くないの。今でも知らねえ。
1: すんげえ遠い
2: て。全然近く。歩けないんだ。歩く距離じゃない。歩いたら3、40分くらいかかる。
0: もっとかかる。じゃあダメなんだそれは。
1: なんか知ったふりして俺案内所があるの。浅草橋でいいからってそこから歩いてなかなかつかなくて、その後どうやって話つなごうかなと思った
0: もん。そうだよね。いやいやいやいやいや、いいところに連れてきてもらいました今日も。
1: いいよ ね
0: 毎回毎回社長には
2: いいね。本当いいわこれ。
1: というわけで、今週の特集は何でございましょうか。
2: 何だっけ。坂本龍一さん の追悼をもう一回ちょっと今回もやりたいと思いまして、うん、坂本龍一さんが多分ね、一番最初にプロデュースしたロックンロール、うん、3ピースロックンロールバンドがあったんです。フリクションとかです。
0: あ、フリクションね。
2: 1980年代に発売されたアルバムなんですけれども、まあ、ボーカルベースギターのレックさんがニューヨークでちょっと修行してきて、うん、日本に戻ってきて早速組んだバンドで、まあ、3ピースのロックンロールバンドではあるんですけど、
0: はいはいはい、
2: まあ、ロックンロールにとらわれないで新しい斬新なアーティスティックな音を求めていったバンドで、かなり奇遇なバンドなんですよ。だから坂本龍一さんがプロデュースした時点でこれはロックとのプロデュースとしてはちょっと違うんじゃないかと結構非難もあったらしいんですけど、うん、僕はこれはこの音作りが坂本龍一さんがプロデュースしたことですごいかっこいいなと思って。
0: なるほど。
2: 例えばレッド・チェッペリンとかローリング・ソーズ聞いた耳でこれを聞くとちょっとスカスカしてんじゃないかと思うんじゃないけど、これが坂本龍一さんが作った音、ロックに対する音だったんだと思うと、あ、坂本龍一さんに対するロックロックンロールってこういうことかなと思ってるんで、これちょっと皆さんはこういう視点で聞いてみてもらってもいいかな。フリクションかっこいいんですよ。でも本当かっこいいですから、はい。
1: そういうわけで今週はですね、フリクションのファーストアルバムで行ってみたいと思います。
0: フリクションです。1曲目オートマチックフラ、そして I can tell、 そしてクレイジードリーム、そしてサイクルダンス、聞いてください。

0: 今週の特集はフリクションファーストでございました。
1: 人家トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。はい、
0: で我々はですね、今本当のこれ5月なんですけど、撮ってるの
1: 5月ですね、
0: 見てこのツツズ、
1: はい、ツツズね、
0: この赤い花、どうですか、このびっすりとびっすりと咲いてるツツズ、
1: 左右に咲いてるツツズ、
2: 芝桜、
1: 芝桜で
0: 芝桜どこにもないけどね、
1: 時期だよね、今ツツジね、
0: 東北電力の雫石支店で、あの俺子供の時にあの何人かいてよく遊び行ってたの事務所に、でそれであのなんかね石立達夫さんみたいな感じの人いたのよ、でその人のことをみんながツンザっつってたの、ツンザツンザって、で名前なんていうのっていうふうに言ったらばツンザ、いまだに本当の名前が分かんない。なんだぞもうツンズって。
1: いやそれ分かんねえぞツンズ。
0: なんだろうね。千田さんじゃないじゃん。
1: じゃない。
0: ツンズ。でもツンズって言いたくなるよな。多分。
2: まず石田で立夫さんをみんな思い浮かべるかと思ってアフロだったんですか、あの人。
0: アフロだった。
2: 奥様は18歳の人でしたっけ。
0: だったかな。
1: ああ、そうじゃないかな。あ、そうだよな。ツンズ。
0: ツンズ、
2: あ、岡崎ゆきが奥さんで
0: だったかな、
2: あ、そうだった、思い出したぞ、もう亡くなってますっけ、石田さん、
1: 確か亡くなった、
0: あのわーかめピチピチなんとかの人、わかめラーメンの人、
2: わかめラーメンの人か、
1: チボーですよ、
0: そうそうそうそう、
2: チボー、
0: そう
2: そう
0: そうそう、というわけで、来週の特集は何でしょうか。
2: 来週の特集こそぶっちゃけでやつでいきますか。
1: あれあれ、今までぶっちゃけ大事じゃなかったんだ。
0: フリクションって何、一周で終わりなの。
2: あれ、もう一回もしや、じゃあもし
0: 知らねえ、知らねえけど、
2: じゃああれなんか全部かけちゃいますか。かっこいいんで、
1: かっこいいんで、
2: 歴史的名盤って俺の中で思ってるんで、ちょっとかけてみたいと思います。はい、いやー、はい、いやー、
0: 来週は

フリクションのファーストアルバムのパート2でいきたいと思います、はい、農場さんがおしっこしたいそうなんでね、ちょっとじゃあもう少し歩きますかね、皆さんまた来週。

0: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
1: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送、
0: あなたの街のこと聞かせて。
2: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
3: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
4: FM モッドコムの電波に乗せて、いろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
5: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。

皆さんこんばんは。火曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。ヒーダーウィンド、上杉健三がお送りします。かれこれ便利な社会になってデコーデデンウィークということでね、5月、この放送が流れているのは5月5日。覚えやすいですよね。5月5日子供の日というのは実に覚えやすいなと思いますが、5月とは言っても4月にね、子ども子育て支援金制度というのが

始まりまして、ね、子供がどんどんどんどん少なくなっていくというこの恐ろしい社会になってきているわけですが、子供を育てるにしても決してそのお金経済面での難しさというものもありますし、あるいはそういう成立がしない、そういうパートナーが成立しないというところもありますし、世の中いろいろ変わってきてどんどん子供は少なくなっていく、そうなっていくと、下支えする経済的なもの、人的なものというものがどんどんなくなっていく、仕事がね回らなくなるということです。ゆくゆくはそして生活がままならなくなる、いろんなインフラとかも進まなくなる、まあ、少子化というのは本当に全てのものに、直結していくわけなんですよね。でそんな子供の日にですね、やっぱりなぜ子供が必要なのだろうか、大事なのだろうか、で子供は放っておいても育つみたいなこともねありますあるのか昔はねそんな言い方もありましたけど、まあ放っておいてというか、手のかけ方あるいは声のかけ方というのをですね、なんかまあ要はみんなだって昔は子供だったわけですよね。この大人の方々もね昔は子供だったわけです。だから何が本当にこの人にとって必要なんだろう、子供だったらどういうことが必要なんだろうというのを振り返って何か考えてみると何か糸口がつかめるかもしれませんね。それでは最初の曲をお届けします。

セルジオ・メンデスの曲をお届けしました。まあ子供の日というと何を思い浮かべるでしょうか。鯉のぼりであったり、柏餅であったり、兜飾りであったり、まあ子供というものの成長というものは願わずにはいられないものなんですよね。自分が子供だった時はどうだっただろうか。まあ何も考えていなかった。純粋にこう、なんだろう、野山を駆け巡るじゃないけど、そういうことができていたのは、まあ今になってね、見ると親御さんというか、やっぱり見守ってというか、それを支えてくれた人たちにがあってこその伸び伸びというかね、生活ができたということなんですよね。で、子供の日でありつつも、そういった支えてくださる皆様にの感謝への日でもあるのではないかなというところですね。子供の日の次の日は6日、また6日も祝日なんですね。今年はね、ゴールデンウィーク、ゴールデンですよ、すごい。そういえば、なんかあの、何でしたっけ、あの、プレミアムフライデーとかってどこに行っちゃったんでしょうね、そういえば。なんとかフライデーありましたよね。あれ、どこに行っちゃったんでしょうね、なんか、とんと聞かなくなりましたがね、今、ふと思い出してみましたが。で、ゴールデンウィークというのはずっと、いつからそういえばゴールデンウィークというふうになったんでしょうね。3、4、5、まあ3日は憲法記念日、5日が子供の日、じゃあ4日は何でしょうか。4日は、5月4日って何でしょうって、ええっていうふうになりませんか、皆さん。そうですよ、5月4日って答えられる方が意外に少ないんじゃないかと思うんですね。だいたい5月4日って何の日でしょうか。緑の日なんですね。そう、4月29日じゃないんですよ、緑の日は。5月4日なんですよ。自然に親しみ、その恩恵に感謝する。2007年からなんですよ、5月4日。昭和の日ではない。そう、緑の日。憲法記念日、緑の日、子供の日というふうにですね、祝日が続く。ただ、恐ろしいのは5月、この祝日、ゴールデンウィークが終わると、7月の海の日まで祝日が2ヶ月近くないというですね、なんかすごい、ここが盲点なんじゃないかと思うんですよね。1月、2月、3月、4月とね、で5月と、祝日は1日以上はあったんですよ。ところが6月になると、はあ、ないんですね。6月が全くないことによって、2ヶ月祝日の空白が生まれ、7月、8月、9月、10、11と、あるんですよね、祝日がね。なぜに？なぜに6月は？というような疑問があるんですよね。あの、6月病とかあると思うんですよ。気候の変化とか、あの、5月病っていうのはよくよく知られていますけれども、6月病だってあるんじゃないかと。ねえ、賞与が出ましたと。醤油が出る、ああもういいやと、このタイミングだということで、なんかいろいろ環境を変えたり離れたりという方もね、そういう方タイミングなのかもしれません。ただそんな時に祝日というね、一つ思いとどまるような機会があれば、なんかこう違った展開がね、あるんじゃないかと思うんですね。6月、そう、
結構辛いんですよね。私もなんか6月にいい思い出があるのかないのかというとね、じゃあ何月がいいんだっていう風な話にもなるんですけど、だから6月はどうしても梅雨のイメージがありましてね、で暑くなるんですよね。ここ最近の高温の傾向からすれば6月だって決してもう油断できない、もうすごい猛暑に襲われることもありますね。ですから、そんな6月にちょっとお休みをいただけませんかというところですよね。いや、祝日が増えることでまたカレンダー的にキツキツになってきちゃうよというような話も出てくるかもしれませんが、ただこの中休みの大事さというかね、結局休むってただ遊ぶんじゃなくて体を整えるっていう意味合いが結構大きいんだろうなと思いますね。若い方はそんなに考えなくても体力回復するようなねことがあるんですけど、ただ年がいっているとそこの回復度合いというのは弱くなっていくのでね、まあ、家で眠りたいとかね、いや寝たいですよ。私もなんかね、ちょっとこううつらうつらしながら喋ってるところがありますね。どっかしらでこうフィーチャリング眠気というのがね、フィーチャリングね、フィーチャリング誰々とかっていう風にね、そういう扱いされてみたいもんですけど、まあそうそうないと思いますね、フィーチャリングね。まあ体を伸ばすっていうことも大事ですし、意外にすごい凝り固まってませんか皆さん体で。その凝り固まった状態がずっとこう意識しないままで続いていくと、すんごい体に疲れが出てくるんですよね。その緩めるということですよね。走りっぱなしだと疲れてしょうがない。じゃあその緩めた時に、ああ私緩めてるわーっていうような、ね、誰かに見られたから、ああいけないいけないとかじゃなくて、緩めるときはとことん緩めてた方が、あの人は緩めてんなー、うわーすごいわーって、もうそう、他の人がすごいと思うくらい気持ちを緩める、あ緩んでるわーみたいなね、そういうくらいの感じでやっていくと、そんなにこう悩まなくていいことでも悩まなくなるのかもしれません。そうですね、眠い

セルジオ・メンデスの曲を続けてお送りしました。いやーなんかあれですね、曲が流れている間に眠くなって眠くなって危ないですね。なんか寝過ごすんじゃないかというくらいになんか眠気がガーッとくるわけですね。人はなぜ眠くなるんだろうと、まあ、それだけ睡眠というのはね、だって誰でも寝るわけですからね、寝ないで生きられるなんていう人はいないわけですよね。いやちょっとぐらいこう徹夜とかね、する人はね、ただそれもずっとは続かないわけで、ショートスリーパーという方もねいらっしゃいはしますけれど、どうも

やっぱり眠りが欲しいですよね。眠いの逆、もう目が覚めてて困るっていうような、寝れなくて寝れなくてっていう、眠いんじゃない、寝れないんだっていうような、そういう方もいらっしゃる。1日の3分の1は眠りというような、その眠りの時間を削っていろいろなものにふけていくっていう、まあ寝たい、眠りたい、ね、布団もだいぶね、布団のぬくもりというのもそこまでこう冬の時ほどのありがたみは少なくなってきてるのかもしれませんけれども、まあ春は春でね、春眠暁を覚えずというようなこともありますのでね、まあとにかくちょっとこう目をつぶれば何かが見えてくるのかもしれませんが、目をつぶれば眠いと単純に眠い、いや寝たい、あー寝たい、眠りたいっていうね、うん、睡眠大事ですよね、睡眠。まあね、何か寝てる間に何か襲われたらどうしようね、わかんないですからね。だから安心して眠れる場所があるってどれだけ理想的なことなんだろうって思いますね。私も何回か野宿というものをしたことがありますが、やっぱりぐっすりとは寝れないんですよね。やっぱりこう身の危険がありますからね、野宿はね。急になんか犬が襲ってくるかもしれないし、今なんてクマがねいるわけですからね。だからそういうところからすれば野宿というのは決して安全ではない。昔の人間もそうだったと思うんですね。そうですよ、安心して寝れる環境にはなかったかもしれません。とにかく、ね、野宿は極力ね、いや若いうちに一回はやってみてもいいのかもしれませんけど、私何回、少なくとも2回3回4回ぐらいは野宿はしているんですよね。まあなぜそうせざるを得なかったんだろうっていうお話になるんですけど、まあそれはホテル代がないとか、あと終電を逃したとかね、まあそんなそんなんなんですけど、まあでもそうですね、冬とかは無理、今の時期だったらまだいいですけど、とにかく冬の野宿なんて無理ですからね、無理ですね。体を壊しては元も子もありません。あの新社会人の皆さんもね、ゴールデンウィーク明けて多分ね、仕事も少しずつ、しっかりというかある程度やっていくような感じになると思うんです。でやっぱり、あ、やらなきゃ。ただ最近のなんか皆さんというか若い世代の方を見ると、そんなにこうなんか昔ほどガツガツしてないんだなっていうのはなんか思いますね。なんか昔というか、もう私の世代というか私だけなのかもしれないですけど、クビになるんじゃないかっていうようなね、思いがずっと片隅にあって、もう、あ、やります、これやりますみたいな感じで、ずっともうなんか緊張しっぱなしでいたところがあったんですけどね、今そんなに感じでもないですもんね。私がね、シュレッダーのゴミを片付けていいようが、そんなに別に周りというか、なんか

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
2: 花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を、お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が10時をお知らせいたします。

ラブエモーション。皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。ゴールデンウィーク明けますね。皆様いい連休になりましたでしょうか。まあ、お仕事の方もねいらっしゃったと思うんですけれども、皆さんが元気でお過ごしになって、今日もラブエモ聞いてくれてることを祈りつつ、今日も元気にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合

がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組では毎月ラジオお聞きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキメカラープロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心に7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月のプレゼントは銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000部でございます。はい、ぜひこの機会にご応募いただきまして素敵なお食事ね、召し上がっていただきたいなと思っております。メッセージの宛先なんですけれども、メールタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで。ファックスの方はですね、もう受付できなくなっておりますので皆様ご注意ください。よろしくお願いいたします。そしてプレゼントご応募の方はお名前、ご住所、お電話番号を忘れなくということでね、よろしくお願いいたします。それではオープニングナンバーお届けしたいと思います。タバルで Believe in Myself。

0: お送りしたのはタバルで Believe in myself でした。 Love Emotions。 タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では皆様からの今週あったエモい話を募集しております。エモいと感じたこと、エモーショナルなことね、ぜひメッセージでお寄せください。皆様からいただいたメッセージの内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: この世界観はすごい、発表会見に行くね、どこで打ち上げする。
0: なんかすごいこうテーマがバラバラですけど大丈夫ですかね。あ、つなげてんだら。なるほど。ということで皆様懲りずにメッセージお寄せいただければと思います。はい、早速いただいてるのでご紹介していきたいと思います。ラジオネームゆうきさんからいただいてます。タバルちゃん、あ、タバルちゃんじゃないねバルちゃん、みやさん、ペロリンちゃん、ゴールデンウィーク前半は咳がひどくてずっと休養してました。あら、久しぶりに15時間ぐらい寝たのですっきりしました。疲れが溜まってたんだと思います。また昨日から部屋を掃除しました。45リットルのゴミ袋5個分、段ボールにたくさんの洋服を詰めて処分しました。これでもまだまだ片付かないのですが、夏までには理想の部屋にしたい、朝も休みなので頑張りますといただいてます。
1: 洗濯機回しとこうか
0: 回してくれるみたいですよ。いや、いいお休みですね。ね、体調も気をつけてくださいね。ありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネーム広島のすっぽんぽんけんやさん、もうすっぽんぽんって付け出しましたね田丸さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。我が家には十数匹の猫がいます。あら、そんな猫の一匹、コアメちゃんは毎日毎日トカゲを取ってきますいくら田舎住まいと言ってもよくも毎日トカゲを見つけて取ってくるなと感心するのですが、興奮して吠えて部屋に入ってくるので、加えて部屋に入ってくるので家族はパニックになり私が呼ばれますそうですよね網を持って捕まえて裏庭に逃がしてあります。あ、ちゃんと生きてるのね。あ、もちろんその時は服を着ていますよ。家族の前ですからね着ててくださいトカゲを怖がらず捕まえる姿を頼もしく、見せられるのもコアメちゃんのおかげ。明日も朝からトカゲとの攻防が待っています。タバルさんは苦手なものはありますかといただいてます。
1: あれはビビり倒したな。
0: いやー、子供の頃はね、まだトカゲ見てもそんなでしたけど、今はもうちょっと苦手ですね子供の頃はね、トカゲとかヤモリとかね、いっぱいいましたけどね。確かに猫ちゃんね、うちの実家にも猫がいるんですが、なんかうちの母からテレビをずっと見つめる猫ちゃんの写真が送られてきたんですけど、画面が大好きみたいでスマホもすごい覗いてくるんですって。なんか動くものだから見ちゃうんですかね。可愛いですよね。ありがとうございます。ということで皆様引き続きメッセージの方お待ちしております。そして本日もね、配信アプリショールーム同時配信しておりますのでね、動くラジオの方もぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ではでは、ここでセレクト洋楽ね、お届けしたいなと思います。それではお聞きください。ステイトで、あ、間違えたテイストで If you want it。 This is how we flow.

0: Yes, cool. Put that in there.
1: お送りしたのは Taste で If You Want It でした。タバル、Love Emotion。タバルラベーモーションシンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内告知などさせていただこうと思います。まずラジオ情報から、毎週土曜日このお時間お届けしておりますタバルラベーモーションなんですが、もう 7,8 年になりますか、ヤクマさんですね。はい、となりましたけどね、皆さんもなんかこう新しくね聞いてくださってる方もいらっしゃると思うんですけれども、このラブエモーション毎週土曜日22時から生放送でお届けしているんですが、局によってはですね時間差の放送もございます。こちらどこで流れているかっていうのがですね、このミュージックバードさんから全国のコミュニティ FM103 局で、オンエアされているんですけれども、ミュージックバードさんのホームページそしてラブエモーションの紹介ページから、どこで流れているかどうやって聞くかっていうのがね、見ることができますので、皆さんぜひチェックしていただいてね、いろんな曲から聞いてみてください。よろしくお願いします。そしてですねもう一つラジオございます。毎週月曜日20時30分からラジオたまりバーというところからですねミュージックサークルという番組もお届けしています。こちらがですね、シンガーソングライターミリグラムちゃんとタバルでお届けしている番組です。はい、20時30分から21時までということでね、最近はですね生放送と収録ね交互にお届けしているんですけれども、このミュージックサークルのテーマソングになっておりますドライビングドリームという曲がですね、今月来週ですね5月の15日にリリースとなります。はい、これもね 2,3 年越しですね。もうミニちゃんが仕込んでから、結構経ったんですけれども、まあ、レコーディングそしてミュージックビデオの撮影も終えまして、来週15日にリリースとなります。このドライビンドリームという曲なんですけれども、まあ、ミリグラムちゃん、フィーチャリングタバルということでね、デジタル配信リリースとなりますので皆様ぜひチェックしてみてください。この曲、まあ、15日にリリースなんですけれども、ミュージックビデオが22日に公開となりますのでねぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そしてラジオがもう一つございます。毎月第3月曜日の朝、FM ヒューガさんからもモーニング767という番組がございまして、その中でですねおはようタバルさんおはタバというコーナー設けていただいております。第3月曜日の朝のみ8時35分頃電話出演しておりますのでね、こちらもぜひ聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてライブ情報に移っていきます。今月来週ですねちょうど先ほどですね収録で

ご案内させていただきましたけれども、来週の土曜日がですね、DJ イベントプロシード東京というですねイベントがございます。5月16日土曜日、10時からオープンなんですけれども、東京三軒茶屋にございますニワーズというお店で、DJ イベントがございまして、先月私が福岡でね参加させていただいたプロシード福岡の東京版ですね、はい、こちらがお元なんですけれども、こちらに、ショットライブで参加させていただきます。タバルはですね、深夜1時頃、ライブ出演予定でございますのでね、もし夜遊びできるよという方はね、ぜひ、音楽楽しみにね、遊びにいらしてください。お待ちしております。そして今月5月31日の日曜日、ショッピングモール有尾葛西店にて6月を目の前にね、ジューンブライドミニライブということでお届けします。1階にございます正面ウエストコートという場所で、ファーストステージが13時から、セカンドステージが15時からということで2ステージお届けいたします。皆様ぜひフリーライブですのでね、遊びに来ていただいて、お食事お買い物も楽しみながらね、ライブお付き合いいただければなと思っております。5月の31日日曜日はショッピングモール有尾葛西店にてお待ちしております。そして月が変わりまして6月、6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、今回4回目汐留ブルーモードにて行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらも、ラブ M にゲストで来てくれましたシンガーソングライターのかりんちゃん、そしてミュージックというデュオで活躍してますボーカルのみおちゃん、そして、増井心ちゃんとタバル、女性4人によるコラボライブとなっておりますのでね、このコラボライブもですね、4人でずっとカバー曲を一緒に歌ったりとか、それぞれのオリジナルを一緒に歌ったりとかね、はい、盛りだくさんでお届けしますのでね、皆様ぜひ楽しみにいらしていただければ嬉しいです。このライブ行きたいっていう方はですね、汐留ブルーモードさんご予約も可能ですし、タブルの方に DM いただいても、ご予約可能ですのでね、皆様ぜひ6月19日金曜日夜、汐留ブルーモードでお待ちしております。そして翌月7月はタブルのワンマンライブがございます。はい、サマーライブ2026ということで、今回も夏のワンマンお届けしたいと思っております。場所は目黒にございますブルースアレジャパンという場所ですね。お食事お飲みも楽しみながらゆっくりライブが見れるスペースなんですけれども、こちらでワンマンライブでございます。今回も素敵なメンバーとともにねお届けする予定です。キーボード佐藤勝さん、そしてギター江戸大吾さん、ベース吉岡光則さん、ドラム高田慎さん、そしてサックスに中園亜美ちゃん、そしてコーラスにドーンさんということでね、チケットの方も販売スタートしております。目黒ブルースアレさんの、ホームページからも購入できますし、タバルのね各ライブ会場でも販売しておりますのでね、皆様ぜひお誘い合わせの上、サマーライブ2026タバル応援時にね来ていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。そして先週ご紹介しましたけれども、7月のねそのワンマンの週のね週末11日土曜日はですね、シネマティックダンスライブというですねイベントに参加させていただきます。その名の通り映画の曲ということでね、映画の世界で踊る新時代のパフォーマンス、歌とダンスの総合エンターテインメントということでね、今回ボリューム1ということで最初のイベントにタバルも歌で参加させていただきます。場所がですね新宿村ライブという場所です。この7月11日土曜日に3公演ございます。12時からそして15時から18時からの3公演でございます。チケットの方も発売中です。このチケットの購入の仕方はタバルの X の方にアップしておりますのでね、ぜひチェックしてください。7月の11日土曜日は新宿村ライブにてシネマティックダンスライブということで、今回ダンサーの皆さんとコラボさせていただきますのでね、楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。各会場で皆様にお会いできるの楽しみにしておりますのでね、ラジオの方も引き続きよろしくお願いいたします。ではここで一曲お届けしたいと思います。タバルでティアーダスカイ。

送りしたのはタバルでティアラスカイでした。Love Emotion。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組ではですね、ラジオを聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する君彦アナヤプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらのですね、株式会社 G コンセプトさんなんですが、極上のシーフードをふんだんに生かしたレストランやお寿司屋さん、バーなど銀座を中心に7店舗を展開してらっしゃいまして、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、銀座にシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にございますバーレストランゴスさん、 GOSS と書いてね、ゴスさん、そしてお寿司屋さんが2店舗、お魚のブリ2門と書きまして、シモンというお店が銀座に1店舗、日本橋に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ と書いてシルクさん、そして霞ヶ関にエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA と書いてね、カフェババさんとございまして、この中からですね、今月は銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。豪華でございますよ。ぜひね、この機会にチケットゲットしていただいて、素敵な空間で美味しいお食事ぜひ楽しんでいただきたいと思います。応募はメールで、お名前、ご住所、お電話番号お忘れなくということで、ご応募ください。メッセージの宛先なんですが、メールたばるアットマークミュージックバード .co.jp、 たばるアットマークミュージックバード .co.jp まで、たくさんのご応募お待ちしております。

お送りしたのはタバルでフォーエバーでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームチョコバニさんから、バルちゃん、ミヤクマさん、リスナーの皆様、おつちろりん。

0: 長期のお休みゴールデンウィークはまだ続いている方がいらっしゃるかもしれませんが、6日で一旦終わって2日働いて土日のお休みってことは、嬉しいやら月曜出社が辛くなりそうで複雑です。今日の天気は最高のお天気で爽やかな一日が過ごせましたが、今年のゴールデンウィークの天気は思わしくない日が多く、昼夜の気温差もあったりで体調崩してしまい、後半は寝込んでしまってました。あら、かわいそう。連休中に体調崩すと病院も休診ですし大変ですね。しかも休みの楽しい情報がどんどん入ってくるし、あーやだやだ。やはり何をするにも健康であることが一番。病気になって健康のありがたさを知るってやつですね。そういえば子供の頃は遠足とか楽しい行事になると熱を出したりする子でしたわ。そんなことを思い出すと7月のワンマンライブがちょっと心配だわ。ガクガクブルブル。それでは今夜もラブエも楽しみますね。オッケーやんやんやんやといただいております。いや大丈夫ですよ。あのチョコバリさんはタバルのワンマンね欠席したことないから来るって言ってね、はい、大丈夫だと思います。でも体調ね、でもお仕事の日じゃなくてよかったですね、逆に言うとね。はい、あの今元気そうでね、メッセージいただいておりますが、体調引き続きねご無理しませんように。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。ダブルヘッドお疲れ様でした。ありがとうございます。今週はゴールデンウィークにもかかわらず仕事がなぜか忙しくてエモいことがなかったんですけど、昨日近所に住む友達から来た LINE が割とエモでした。その子の家の庭に以前アライグマが1匹出たんですが、いつの間にやら3匹に増えていて、庭にいる猫の餌をがっつり食べている写真が届きました。見かけは可愛いけど農作物を食べ散らかしたり、猫を襲ったり、かなり危険な害虫ですから困りものです。どこから移り住むのか分かりませんが、これ以上増えないことを願ってます。ということでね、一応外来種ではありますからね。あと菌もたくさん持ってるのでね、あのお子さんが近づかないようにね、あの引っかかれたりするのでね。見た目本当に可愛いですね。お写真もありがとうございます。
1: レーダーには映っていないようだね。
0: だ、何のレーダーですか。怖いんですけど、急にレーダーとか言い出す。とすいませんね。では次に行きましょう。ラジオネームしゅうさんからいただいてます。田原さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークも明けましたが、そんな今週、昨日のこと、久々に職場復帰しました。あ、おめでとうございます。思えば昨年8月のお盆明けに怪我してから長かった。とはいえいきなり元通りというわけにもいかず、しばらくは様子見ながら週に 1,2 回から徐々に体慣らしながらというところ。とりあえず仕事に戻れてほっとしていますということで、しゅうさんよかったですね。とりあえずね、あのご無理しないように引き続き気をつけながらね、はい、お仕事頑張ってください。ありがとうございます。
1: 無理はするないぞ。
0: いや本当にですよね。まあ、急にね疲れも来るかもしれませんからね、気をつけてくださいね。ということでここでもう一曲お届けしたいと思います。洋楽のセレクトです。それでは聴きください。 Man on a Mission で Can't Get Enough。 You know sometimes we just have to sit back and take a look at our lives and just think about all the great things that God have done for us.

0: お送りしたのは Men on Mission で Can't Get Enough でした。
1: タバルラエモーション、
0: タバルラベエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。メッセージご紹介していきます。ラジオネームロミさんからいただいております。バルちゃん、ミヤクマさん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいましたね。振り返ってみれば5日も休みがあったのに、ほとんど何もしないまま終わってしまいました。時間に余裕があったので、今まで 見ないで貯めていたアニメだったりドラマだったり映画を一気見。ぐうたら休日の過ごし方、こんな休日も贅沢でいいのかなと思いました。あ、また通常運転、休み明けの土曜日も仕事だるいっす。あら、ただ一日一日が終わるってことはバルちゃんのワンマンに近づいてるっていうこと。やる気出てきた。まずはワンマン目指して頑張ろうということで、ロミさんありがとうございます。
1: どこで打ち上げする？
0: ここで使うんだライブ後のねあ、なるほど。では次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから、バルちゃん、宮久保さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチャペロリンチャ。私の住む地域からだとラベームの電波が拾える唯一の岡山の放送局、笠岡夢ウェーブは少し距離があるのですが、今さっきダメ元でチューニングを合わせたら、夜だからなのか割と結構普通に聞けます。あ、よかった。今までの頃は何だったの。次からも電波で聞くぞと。亀議長さん、ありがとうございます。
1: ナイスファイトでした。
0: ナイスファイトですね、これは本当にありがとうございます。やってみるもんですね。確かにね、夜だからっていうのもあるのかな。ありがとうございます。嬉しい。では次に行きましょう、ラジオネーム羊の羊さんから、こんばんは。こんばんは。今日は出かけたフリーマーケットの駐車場で1台の車が燃え上がる事故がありました。大変。原因はモバイルバッテリーを充電中に発火して、煙と炎で車が燃え上がり騒然となってしまいました。実際に遭遇したのは初めてで、本当にあることを実感しましたということでね。確かにモバイルバッテリーね、熱持っちゃってね。はい、あれですかね、日中暑かったのもあるのかな。なかなかね、車で充電って結構電圧が違うっていうのもね、あってね、いろいろ大変そうですね。なんか大事故につながらなかったかな。よかったです、主人さん、ありがとうございます。
1: デンジャラスだね。
0: うん、それはそう。では次に行きましょう、ラジオネームもじゃてん32さんから、タバルさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。エモい話ですが、自分は近くにあるコンビニでお仕事していて、ほとんど金曜日がお休みなのですが、ここ最近雨降りが続いてます。なのでエモいくらい晴れの日

0: が恋しいですといただいてます。
1: 雨が止めばやがて虹はかかるさ
0: 虹が見たいわけではないんですけどね。はい、でも最近ちょっとお天気不安定ではありますよね。確かにね。では次に行きます。ラジオネーム特急北条総北条総雲さんからいただいてます。住んでいる兵庫県の淡路島に近いところ、明石市という町があります。魚の棚商店街は東西に約240メートルほど伸びています。海に面した商店街なので魚介類を使った市場が並んでます。タコの天ぷらが刺さったタコ天口は安くて美味しいから絶対食べておくべき。他にもタコ焼きとかシーフードレストランなどもありまして、1本200円、3本500円、私は店の前で3本食べましたということで、絶対美味しいし、お写真つけてくれてる、ありがとうございます。
1: アチャプジュポーン、タコはシハポーン。
0: もう自分で流して笑うのやめてもらっていいですかね。え、ほんとなんかタバルのセンスを疑われるよねこの天の声でね。でもタコ天の写真つけてくれてますけどね、美味しそうですね。でも私、明石市といえば明石焼きを昔食べに行ったことがあります。はい、懐かしい、ありがとうございます。あって言ってるけどね、ありますよね。で次に行きますね。ラジオネームサントさんから、皆様晩は。晩は、最近はバルちゃんとミリさんの新曲の写真とかいっぱい楽しめてなんか嬉しいですって、ありがとうございます。先月後半のある日からいきなり目の前のものがスーッと二重に見えるようになりました。慌てて病院向かったらすぐ MRI を取りましょうとなってめちゃくちゃ焦りました。今後のためにその二重に見えるのを元に戻す特殊なメガネをこしらえたりして、しばらく大変でしたが、なぜか1週間経ったら元に戻りました。 MRI も異常なく、そこは安心しました。疲れですかね、二重に見えるのね。固めの筋肉の動きが悪くなり、それぞれの目で見えるものを一つに結びつけられず、生まれた幻想的な世界は気持ち悪いけど面白くもありましたサンタさん楽しめてますね。スマホの見過ぎでもなる得るらしいので、皆様もお気をつけ願いますということでね。確かに現代病でもあるのかもしれませんね。サンタさん、お大事に。
1: 気をつけてね
0: 気をつけて。では次に行きます。ラジオネームつかぽんさんから、つかぽん Z さんからいただいてます。田丸さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。今週のエモい話は、本日土曜日に北海道札幌のアイドルグループタイトル未定の皆様が我が地元兵庫県の西宮市にやってくるとのことで、阪急西宮ガーデンズへ行きました。3月に広島に来られていた時にも見に行きましたが、相変わらず歌唱力が素晴らしく、ダンスも上手くてスタイルも抜群でしたので、すっかり沼にはまってしまいました。今月末にもホールツアーを神戸で開催されるので、もちろん参加予定ですということでね、とっても可愛い写真もつけてくれてます、ありがとうございます。かわいいね、見晴れちゃいますね。なんか疲れててもね、疲れ吹っ飛びそう、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム片重さんから、明日上越市の金谷山公園で熱気球乗ってきますといただいてますね。
1: こりゃえれいことですよ、バルちゃん。ね、
0: 熱気球乗りたい、ちょっと夢あります、乗ってみたい。どこで乗れるの？この金谷、新潟、そうです、上越ですね。はい、いいですね。なんかニュースにも出そうですね、これだとね。はい、楽しんできてください。では次に行きましょう。ラジオネームダイナマンさんからいただいてます。田丸さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。エモい話ですが、昨日マツコさんの番組で紹介されていたジェノバ豚骨ラーメンを食べてきました。テレビで見て割と近所だったんで、行こう行こうと思いながらやっと行きました。豚骨ベースのスープにバジルと大葉が入った新感覚の味で、エモ美味しかったです。スープをかけて食べるリゾ飯も食べたんですが、チーズリゾットみたいで、これもエモ美味しかったです。女性が特に好きそうだなと思ったんで、田丸さんにもおすすめですということで、美味しそうなラーメンの写真つけてくれてる、ありがとうございます。
1: この世界観はすごい、
0: 絶対美味しい。今ごっくんってしちゃったの聞こえました嫌ですね、なんかマイク通してイヤホンで聞かれるのしかもこのジェノベリゾット飯みたいな追い飯にちゃんと粉チーズかかってるんですね。ちゃんと狙ってやってらっしゃるっていうね、美味しそう、写真ありがとうございます。ではもう一件いきましょう。ラジオネームギャバンインフィニティさんからいただいてます。今年のゴールデンウィークは函館市内へドライブに行ってきました。またゴールデンウィーク前は函館市内の桜の名所をいくつか巡ってきました。やっぱり五稜郭公園の桜が一番綺麗でした。今年のゴールデンウィークも満足でしたということで、桜の写真つけてくれてます、ありがとうございます。ねえ、列島の中でもね、北海道はこう遅めに咲くのでね、ちょっと見頃がね 連れてて、いいですね、素敵です、ありがとうございます。

0: では次に行きましょう、ラジオネームリュウジ姫さんからいただいてます。まるちゃん、ふうみん、その付き人の天の声様、アンニョン。おとといは午前2時頃から4時まで深夜便を聞いていたら、2時からは洋楽でビリージョエル特集、そして3時からは、三木たかしさん作品集で、最後はテレサ天の歌の最中グラッと地震がありました、茨城南部と、埼玉北部が震源地でも、こちらは震度2で大丈夫でした。それからエモいことはないけど、今週から大人の塗り絵で和の世界が広まり、楽しみが増えました。先ほどまでもしてましたってことでね、はい、これはもうあれですね、ハマるやつですね、このね、塗り絵とかね。あ、追伸、あ、地震は昨日でしたといただいてます、ありがとうございます。
1: 発表会見に行くね。
0: 発表会、あ、絵の急に来たからよくわからなくなっちゃったなるほどね。まあでもちょっと地震最近多いですもんね、皆さんもね、各地域あの地震起きておりますんでね、気をつけてお過ごしくださいね。はい、ということで皆さん、たくさんのメッセージありがとうございます。あ、もう一件、はい、じゃあもう一件、ラジオネーム自撮りとみかんさんから、あ、FM 広場から聞いてるということで、私の地元でございますね。ほとんどの方々は明日でゴールデンウィーク終わりですね。自分はずっと仕事でした。飲食店やホテルがお客さんなんで仕方ないですね。確かに。さあ、終わったら飲食店や観光地のホテル暇、ん、まあ、暇が出るかもし、あ、暇が出るかもしなので、自分も大型連休を取りましょうかねと。いいじゃないですか、最後まで聞いてますので頑張ってくださいということで、メッセージいただきました、ありがとうございます。
1: なんだか日向に行きたくなっちゃった。
0: あら、ここで使うんですね。あら、ミヤクマさん、日向は降り立ちましたってことあります？
2: ない。
0: ないんだ。
2: こんばんは。さっき収録で喋ったから、だから
0: 喋った気になってましたね。
2: 喋った気になってましたけどないんですよ。
0: お、じゃあ宮熊さんもいつかはちょっと私の地元にね、足を踏み入れ て、
2: できれば今年から来年行きたいんですけど。
0: お、じゃあもう
2: なるはやでお願いしますよ
0: みたいなFM 日向さんに呼んでもらいますね。
2: 会いたい人もいますしね
0: 会いたい人ね。
2: 生年月日が全く一緒のあなた。
0: そうなんですよね同じ方がいるんですよね。
2: そうなんですよ、うん、コラボレーションしたい。
0: ちょっとエモいですけどね、
2: はあ、美味しいものもいっぱいあるじゃないですか。
0: そうなんですよ、ぜひ食べていただきたいですね。
2: ね、
0: はい、何食べたいですか。
2: やっぱりチキン南蛮ですね。
0: お、チキン南蛮、私がチキン南蛮、チキン南蛮言ってるからね。はい、
2: なんかそのタルタルソースって市販のものっていうのは限られちゃうんですね、うん、
0: あ、まあ、お店で出してる方は結構お店で作ってる方多いじゃないですかね。
2: なんかスーパーの惣菜とかになってくると、うん、違う味がするのに、このタルタルソース作ってんのかなみたいな、奥で、
0: はいはい、
2: だからバルちゃんにも聞いたことあるじゃないですか、はい、どうやったら美味しくなるのみたいな、
0: うん、
2: 全く美味しくなんないの。
0: どういうことですか
2: 俺タワクシが作ると全く美味しくないの。
0: まあ、宮久間さんが美味しいと思ってるタルタルがどれなのかがわからないからな。
2: そしたら、
0: うん、
2: この間あのみじん切りになってるピクルスを見つけたんですよ。
0: はいはいはいはい、
2: それありですか。
0: ありです。
2: タルタルソースに市販のものに、
0: はい、タルタルとかマヨネーズでいいですね。
2: あ、マヨベースで、
0: はい、
2: そのみじん切りを、
0: もうタルタルソースだと もう仕上がってるので、うん、出来上がっちゃってるので、マヨネーズに、
2: うん、
0: ピクルス。
2: そうなんだ、
0: いいと思います。
2: そこはもう白紙から作んなきゃダメなの。
0: 白紙っていうかそれ買うんですよねだってだタルタルソースを買わなくてマヨネーズでいいと思います。
2: なんか業数で1キロってやつ買ってまだいっぱい残って
0: る。あー、タルタルを買っちゃったんですねなるほど。あ、
2: なんとか味にしたい。
0: そしたらあのゆで卵を崩して入れてもいいと思います。
2: そうなんですか。
0: はい、ゆで卵とそのピクルスのみじん切りを足してみてください。
2: 聞きましたか皆さん。
0: わかんないけどその業務用のタルタルがどんな味かわかんないけど、
2: ねえ、うん、この夏までにはそれをマスターして本場をこう堪能しに行きたいなと、
0: うん、行きましょう、
2: はい
0: はい、
2: できればラブエモで行けたら面白いですよねまあいいや、
0: 聞いてるかな FM ヒューガさん、お願いします。
2: 一人で登り立てていきます背中に
0: はい、嬉しいですね、はい、でこのなんかラブエモ今103曲オンエアじゃないですか、
2: はい、
0: なんか隣町のね延岡さん、 FM 延岡さんも増えてたんですよ。リスト見たら嬉しいですね。
2: 徐々に
0: 徐々になんか増えてったら嬉しいですね、はい、
2: 次はどこだ。
0: 次はどこ
2: だお願いしますよ、
0: ね、そうですね、
2: 1曲でも多くね、
0: ね、嬉しい、はい、ありがとうございます。
2: お願いします。
0: ということで皆さん今日もお付き合いありがとうございました、来週がですね収録のオンエアでして、来週メッセージテーマがございます。もう収録終えてるんですけれども、ぜひメッセージね追加でいただいた分は、翌週にねご案内したいと思いますので、来週の、5月16日がですね旅の日ということで、皆さんの旅エピソードぜひお寄せください。まあ行ってみたい場所でもいいですしね、

0: はい、こんなことがあったでもいいし、これから計画していることでも構いませんのでね、はい、ぜひお寄せいただければと思います。
1: 今若干言っちゃいましたね私で。
0: 何を？
1: ヒューガってイントロみたい。
0: あ、行きたいところ、
1: 来週のイントロみたいな
0: はい、ということでね今日は宮熊さんご参加いただきましたけども、
1: すげえ喋った失礼しました
0: 今日のクロージングナンバーね、タバカフェカバーアルバムタバカフェの中から風になりたい聞きながらお別れでございます。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。来週は、まあ、イベントやりつつ、そして収録のオンエアということなんですけどね、はい、皆様にお会いできるの楽しみにしております。タバルラベーモーション、オーナーシンガーのタバルでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、

0: JOZZ2AWFM FM モットコムが午後11時をお知らせいたします。
1: ノビーのファジーな時間。皆さんこんにちは。
2: 皆様こんにちは。
1: 今日が連休の最終日になりますね。
2: どんな連休だったかな皆さん。
1: そうですね。なんか5月のね頭がちょっと天気が悪かったり、
2: うん、
1: 大風も吹いたし、
2: ね、ほんと最近風がすごいですよね。ほんと竜巻だったらこんな感じになるんじゃないかなっていうような吹き方を ね
1: なんだかね、
2: 飛ばされんじゃないかって実際小屋飛ばされましたけどね、何年か前に、
1: ね、
2: 話題になってましたけど、
1: ね、見てた方がね、あれはすごかったないって今でも言われますけどね
2: いや回転して屋根がね地面についていてさ、
1: それはもう一回風吹いてね、
2: そう着地しちゃって、
1: ね、くるっと回ってちゃんと立ちましたみたいなね、
2: そう立ちましたって、はい、移動しやすくなってね助かったんですけど、
1: 本当あれがありましたけど
2: 笑っちゃったっていうかね、はい、そういう出来事もありましたけど、本当にね最近の天気はさ雨が降れば土砂降りだし、
1: いや本当だね、
2: 狂ってますよね。
1: まあね、今日ね、6日なんですけど、のびとのび嫁は、道の駅足立のね、
2: はい、
1: ちょうどこの日が第一水曜日に当たってるということで、
2: 祝日の、
1: まあ、恒例のコンサートをやっております。

0: コンサートということで ね、はい、
1: な感じでねやってるわけですけど、うん、まあ多分ね、来てくれる方もね、うんうん、みんないや連休くたびっちゃうなとのぺーっとしてるよねなんかじゃあちょっとそこら辺さでも行ってみっかみたいな ねそんな方がね、うん、ぼーっとした感じで道の駅に来てるんじゃないかなと思うのですが、
0: ね、その中でのびーのね癒しの音楽が流れていたら皆さんもうっとりと癒されて、ね、余計、はい、もうぼーっと
1: 居眠りこいちゃってね椅子から転げ落ちる人がいるかもしれないねこれね
0: 確かに、ねね、でもほんいいですよねこの新緑に囲まれて道の駅さんも ね、綺麗な状態だと思います。
1: でもね、のびはもうその中なんですけどね、うん腰痛がひどくなりましてね。
0: いや、
1: 本当のびのね、
0: もう大変ですよね、はい。起きてるのができないくらい。
1: そうなんですよ。うん、でね、
0: 仰向けになってんのがね、ま、落ち着いてるのが。
1: のびのね、この難病の名前をね、知ってる方あまりいないと思うんですが、胸直性脊椎炎と言いまして、背骨の一個一個がね、みんな固まってね、竹の棒みたいに一本になっちゃうっていうね。
0: うんうん、
1: 調べてみたらなんとね、
0: うん、
1: 日本人で日本全国でですよ。
0: うんうん
1: 4500人ぐらいしか患者がいないというそんなね珍しい病気なんだそうです。
0: でも割合にしたら少ないけど4500人もいるっていうことだよね。同じ痛みを持っている人たちが、ねはい、いや本当にね嫁の立場としては枕元で本当に夜中にさ悲鳴を上げるというかうん、うなっている感じは本当つらくてさ、ね、脇にいる私としてもどうしてあげることもできないからひたすらもお祈りしかなかったですけどね。薬もね痛み止めしかないし
1: そうそうそう
0: 治療法がないっていうちょっと絶望的な感じはするんですけどよくのびーはね本当に難病なのって言われるくらいみんなの前ではさ明るく振る舞ってるんだかなんかその時になっちゃうともう没頭して集中してどういう状況なの
1: まあ、やってる時はね、
0: ここ
1: ねそれなりにね、
0: うん、
1: 痛みもあるけど、
0: うん、
1: できるくらいなのかな、
0: うん、
1: 痛いんだけどね、
0: うん
1: ずっと立ってもできないしずっと座ってもできないし、
0: うんうんうん、
1: でね本当ひどい時はね四つん這い、
0: ね、
1: 寝なきゃならない、
0: で
1: この間はね、
0: うん
1: 実はこれ収録してるのがね、5月のね、3日のね、
0: うん、
1: 昼間収録してるわけですけど2日の夜がね、
0: うん
1: 2019年のね、
0: うん、
1: この病気が分かった時と同じぐらいのね、
0: うん、
1: 発作的な痛みでね夜中中そうですね夜中中って言ってもまあ、ひどかったのに1時間半ぐらいかな、
0: ねね、ちょうど満月の夜ですよね
1: 狼に変わる違うってね、そんな感じで、
0: ね、何かありますよね
1: ひどかったんですけど、
0: うん、
1: でもね今、またロキソニンを朝3錠飲みまして、
0: いい壊れちゃうよ ねなんかいい方法ないかなと思うけどこれまた
1: そうです ね
0: 方法がないから
1: はい、まあ、そんなことね、うん、話してたらねもう時間が結構いっちゃってるんで、
0: うん、暗くなっちゃうし、
1: はい、それではですね、はい今日は、まあ、明るくねアルトゥーロ・サンドバルのねラテン系のトランペッターです、この人のねトランペットの音色でお届けしたいと思います、ホットハウスそして2曲目はファジーネーブルでも昔やったことがありますサンドゥンガ2曲続けてどうぞ

0: はい、アルトゥーロ・サンドバルの、演奏でお届けしました。
1: いやビッグバンドいいねやっぱり。
0: なんかねあの、うん、サンドバルはね、なかなか日本に普通来ないんだけど、
1: うん、
0: 今年はね5月あ今月か、
1: うん、
0: 今月の終わりぐらいに、うん、ブルノート東京に来る
1: の
0: ね。
1: お
0: でその直後ぐらいにね、
1: うんうん、
0: クリス・ボッティが来るので、
1: うん、
0: 俺もねこのクリス・ボッティとか行く予定してるから、
1: うん、
0: なんとかねこの腰治ってもらわないと困っちゃうんだよ、
1: うん、
0: これね。
1: うーん
0: その後ね、
1: うん、
0: 7月には山本さやかの武道館もあるし、うん、俺どうすんのってこれじゃ歩けないしさね困っちゃいますけどね皆さん、なじょにすっぺない、この間ねあの伸びの森コンサートね本当にすごい大盛況の中に終わったわけですけど、
1: うん、
0: あのちょうどね、新緑もいい感じで、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 天気にも恵まれて
1: ツツジがね綺麗
0: そうなんですよ。今ねのび太くんの前すごいですよ山ツツジ満開、
1: うん、
0: もうね頭の中ピンク色になっちゃうぐらいね周りピンク色だからね。
1: いやピンクというか朱色というか
0: あでも
1: 濃いよね
0: ピンクだよピンクだよ
1: ピンク
0: そうあのね朱色のやつはね、ドウダンツツジとかね、うん、そういう感じのね、うん、あれがあるんだけど、
1: うん、
0: やっぱね、このピンクがいいんだよ、
1: うん、
0: ね、ほんとそんな中でね、やったわけですけど、今回のね、急に来れるようになった特別ゲスト、
1: うんうん、
0: 斉藤サトルさんね、
1: うんうん、
0: サトルさんは、あ、そうか、あのね、つい2日くらい前までかな大阪公演、ね小さな神たちの祭りっていうね、
1: うんうん、
0: あの舞台で、
1: はい
0: 24日に郡山のね、市民文化センターで、ね、舞台をやってその後のびのね、のびの森コンサートに来てくれて、うん、一緒に演奏してね、本当に
1: いやお名前ではわからない方がたくさんいらっしゃると思うんですけどよくねテレビで科捜研の女に出ていた所長さん役 で、
0: はい頭はげてるねっていうの一番一発で分かった、ね、
1: いや俳優さんがね実はなんとトランペットをね
0: そうそうそう
1: 吹かれてる趣味でっていうかもう趣味の域超えてますよねちゃんと練習していたし、うん、もう素敵な音色をね
0: よかったよ
1: ね、のびのぼりで奏でてくださって、遊びがてら来てくださってさ本当にお客様も大喜びで囲まれてね女性陣に
0: そうですね
1: で最後まで
0: ノリのいい曲が一緒になって踊ってましたね、
1: うん、踊ってくださったりね、はい、本当に楽しい時間でしたよねミラクルが続きましたけど、ま
0: あ、郡山出身っていうこともあってね、
1: うん
0: 23歳の時に、
1: うん
0: 故郷を離れて東京にね、
1: うん、
0: 芝居をやりたくて行ったっていう話をね、
1: うん、
0: しましたけど、
1: うんうん、
0: でもねやっぱりやりたいことをね、自分家がねお父さんがなんと、うん、あののびと一緒でね、
1: うん、
0: 電気工事をされてた
1: って
0: 聞きましたね。
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ。
1: 設備屋さんって聞いてたけど電気工事だったんだ。
0: 電気工事。
1: なんという、うん、
0: それでね、まあ、家を継ぐっていうこともまあ、ね、考えてはいなかったけど、
1: うんうんうん
0: まあ、サラリーマンとかね、
1: うん、
0: それはどうしたって俺には合わねべと思ったんです、
1: うんうん、
0: でねなんかサトルさん似てるね俺もそうなんだって、ね
1: うんうん、
0: サラリーマンやってたけど、
1: うん、
0: やっぱねこれが俺の生きる道じゃねえなっていうね、
1: うん、
0: そんな気がしてねって言ったら、
1: うん、
0: そこがいいなっていうことでね、
1: うん、
0: しましたけど、
1: うんうん、
0: でもねやっぱ自分の好きなねところに進んで、
1: うん、
0: そしてね名脇役ですよ、
1: うんうんうん、
0: でいろんなねその話を聞いた中で、
1: うん、
0: さすがだなって思うところがかなりありましてね、
1: うんうん、裏のことは全然ね聞けないからね、そうそう、リアルな話、うん、レアな話でしたけど、ね、俳優に携わる姿勢とかさ、
0: そう、
1: うん、そういう部分でお話をいただけたっていうのは本当ここで ねお話ししたい感じですけれども、
0: ね、ドラマの中でね、
1: うん、
0: その本当に例えば茶の間のワンシーンとかで、
1: うん、
0: ね普通に進んでいけば、
1: うん、
0: なんてことないんだけど、
1: うんうん、
0: そこで例えばね茶碗の音をね、
1: うん、
0: そうこうテーブルにポンと置く時のそのポンっ ていうね、くちゃっていう音とか、そういうのが一つあるかないかで、全然そのね、あれは違うんだよって、それが気がついてね、できるっていうところとかさ、それでやっぱりあ、こいつできる役者だなっていうね、そういう見方もされるっていうね、そういうね、いろんな話を聞きましてね、
1: ねえ、はい、本当にさ、いろいろ感情的な部分とか知っていないとできない俳優っていうお仕事は奥が深いよね、やっぱり。
0: そうね、あのお芝居の中でもね、すごい良かったけど
1: ね、よかったですけど終わっちゃったから、ね、いやでもなんかあのお孫さん、
0: はいはい、
1: お孫さんがやはり学校でいじめられたりする中で、その陰湿ないじめがあるって言ってましたよね、子供の世界でも ね、うん、それやっぱり田舎に来てこういうところで、福島のね、田舎に来たら

0: 校の子たちもそういう環境変われば変わるんじゃないかっておっしゃってたことも、
1: ね、環境いいねって言ってね、本当になんかあの風花ちゃんって言ってね、まあ、お孫さんがね、風花ちゃんとかな連れて、こっちの方にな、日本まずいいな、ここなーなんて言ってね、引っ越していくかなーってね、こっち安いたべえなって言ってましたけどね
0: 周りのね空いてる、はい、ペンションの空き家とかね、いろいろ聞いてましたけど ね、
1: うん、ね、来てくれたらまた、ね、それはそれでね楽しいと思います、ね、まあ、東京をね中心にやってると行ったり来たりするのが大変かもしれないですけどね、ただねやっぱあの本当にお芝居にしても何でもね、あちこち飛び回る、そんな仕事なんでね、その分はね移動は意外とね、あの慣れてるかなっていう気もしますけどね、まあ、それじゃですね、あのジャズのね、あのフライミートゥーザムーンとかもね、演奏して俺とねコラボレーションなんかもしたんですけど、ね、サトルさんがね、俺千枚だけ作ってみねえかって言われて千枚だけ作ったんだっていうね、サトルさん作詞作曲のね曲があるんですよ、あのビューティーあだたらっていうね、あだたら山をね、主体とした曲なんですが、それはね皆さんにねお届けしたいと思います。斉藤サトルさん、ビューティーあだたら。
2: マウンテンあだたらを知ってるかい？

0: はい、ビューティーアダタラをお届けしました。
1: なんかあったかいよね、俳優さんらしいなんか表現の仕方っていうか。
0: そうですね、
1: すごくいいな、
0: はい、
1: うん、
0: なんかね本当に今回もたくさんね37人だっけか、ね、
1: うんうん、
0: お客さんがね
1: 集めて
0: くれたんですけど、本当サトルさんのね人柄とかね、
1: うん、
0: それをねすごく知ってもらえてよかったなって思いますけど、
1: うん、
0: 本当ならねもっともっとねいろんな方に知っていただければなと思ったんですけど、
1: うんうん、
0: でもこれ以上ね多くなると俺がね、うん、もう本当にてんてこまいでね、
1: うん、
0: 大変で、だいぶね食事の方はユウがね一人で頑張ってくれちゃったんで、
1: いやいやいや、
0: だいぶ助かりましたけど
1: ね。思い出しました、その当日ね私も下半身に力が入らなくなって、そうそう、あれ立てないっていう状況があったので、
0: そう
1: できるかなと思ったんだけど復活しました。びっくりでした。
0: どうしようかなと思ったからね、俺ね、
1: 不思議な自分の体どうなっちゃうんだろうって感じですけどね、まあ
0: ね、この年になってくると、あの伸び嫁ゆうも電池で動いてるんでね、
1: そうそうそう、
0: はい、
1: そろそろ電池の、まあ、
0: 今月の終わりぐらい
1: 少なくなってきてるのかなっていう、
0: 今月の中旬ぐらいか、
1: うんうん、
0: ね、電池のね、
1: うん、
0: 残量計測にね行かなきゃならないみたいですよ、
1: は
0: い、
1: うん、
0: なんかね、アルカリ電池よりは持つみたいなんだけどね
1: いやー10年って言われてますけど ね、
0: ね、
1: いつ効果になるのか。
0: そうですね、うん、7年目ぐらいなの、
1: そんくらいになるかな、6年目か7年目くらいになるかな、
0: そ
1: う
0: か、ね、
1: うん、まあそういうわけで、まあ、本当に
0: 病弱なお二人でございます皆様よろしくお願いしたいなと存じます
1: いつの間にかシニアになっちゃいましたよね、
0: はい、映画館はシニア料金です、
1: うん、
0: はい、
1: いやいつまでお届けできるのかな、
0: そのうち見ですね、うん、大人の休日 JR のね、うん、あれもね割引率高くなったね、年齢上がっていくと、うん、入ってねえけどというわけでね、それじゃあ次の曲いってみたいと思います。ハーバルパトで有名なハーバルパトだよね、これライズ、
1: うん、
0: だよね、
1: はい、
0: ライズです、
1: はい

はい、ライズ聞いていただきました。それじゃあですね、もう一曲いってみたいと思います。これもね、ビッグバンドとかでもねよく演奏される曲なんですが、トランペットフューチャリングでお届けします。ブルーボッサ。

はい、ブルーボスをお届けしました。あのね、ジャズだとね、意外とこのトランペットね、フィーチャリングの曲も多いんですけど、次の曲は本当にね、これね、トランペット以外のフィーチャリングはないという曲です。今回ね、6月のね、第4日曜日が、ファジーネーブルのコンサート決まりました。元宮のね、サンライズ元宮にて、午後1時半開演でね、入場料2000円で行います。でね、間もなく、前売り券もね、販売するんですが、元宮だと FM.com、 そして、駅前のレストラン金沢さんでね、前売りチケットをね、置いてもらうと思っておりますが、もしね、事前に来れないという方は、のびのトランペットオフィスの方にね、お電話連絡いただいて、そして、取り置きっていうね、マイル券取り置きっていうのもね、今年も、やろうと思ってますので、ぜひね、たくさんの皆さんに来ていただければと思います。その中で一曲だけね、この曲やるよっていうのをね、今日お届けしたいと思います。ファジーネーブルではだいぶ前にね、演奏したことがあります。トランペットフューチャリング、お届けする曲はセレソローサです。どうぞ。

0: はい、セレソローサーをお届けしました。じゃあね、これからのコンサートのことをね、皆さんにちょっとねお伝えしなきゃと思うんですが、
1: うん、
0: 11日かな、第2月曜日、
1: はい、
0: ね、普通なら第1月曜日にね、うんうん、お届けしている本宮のレストラン金沢さんでのね、
1: はい、
0: コンサートなんですが、今回149回目です。あと1回で150回。
1: わお、
0: ね、その149回目の、ね、コンサートに皆さん来てみませんか。あの、ね、本当に盛り上がるコンサートでして、まあ、アットホームなね、まあ、伸びのコンサートみんなアットホームだって言われるんですけど、本当にね家族になっちゃってるような感じのコンサートですで、ね、
1: 下手したら、
0: はい、
1: 確認
0: 安否確認です。1ヶ月後の安否確認おめさん生きてたかい、あ元気だったな、なんてね、うん、こんな感じのね、
1: はい、そういうコミュニティになりつつありますけれども、
0: そうです、
1: はい、
0: でね、今回は、まあ、5月の連休がね挟んじゃうので、
1: うん、
0: 第2月曜日ということで11日になりました。
1: はい、
0: 午後6時から会場ということなんですが、まあ、平日なのでねちょっと遅れてきても、ね、全然 OK です。
1: うん、
0: 演奏自体は7時から
1: ということで、そうですね、はい、
0: ね、7時ギリギリに来て、来る方もね、
1: うん、
0: 仕事終わってからね、毎月来てくれる方もいらっしゃるので、
1: 予想がつかない、わからない、わからない、
0: うん、皆さんあの頃ね、まあ、1年だけだけどね、うちの嫁さんとね、うん、俺が3年でね、うちの嫁が2年で、
1: うん、
0: うちの嫁はねテナーサックス吹いてたんだけど、
1: うん、
0: いやおとなしかったんだ、
1: うん、
0: あのね1年間でね俺3回ぐらいしか喋ったことねえような気がするんだけど、
1: うん、確かにもう車ってましたからね自分の
0: 殻
1: に、
0: ね、
1: う
0: ん、あの喋った時にボソボソって言った言葉がね、
1: うんうん、
0: 面白いこと言ったっていうのが記憶があるの、あれこの子ってこういうちょっと面白いこと言うとこあったんだみたいな、ね、
1: そうなんだ、目の前で笑っていた部長さんの歯に刃があったっていうのがすごく印象にあります
0: そういうとこまでのねないいやいやね、あの子供の頃の話だからねあれだけどね、
1: うん、本当にね遠い昔になっちゃいましたけど、
0: そうです ね,
1: ね、
0: でもね、まあ、そういうことがあったっていうのもあってね、うん、俺がねサラリーマンで教材屋の営業やってた時、
1: うん、
0: あちこちのね小学校で、
1: うん、
0: やっぱり古敵隊ね、うん、教えてってくんねがいなんて言われてね、
1: うんうんうん、
0: でちっちゃい学校だとね、楽譜がね既成の楽譜があっても、
1: うん、
0: その分ねパートがなくって、でいろいろ変えたり、
1: うん、
0: ね変更したりしなきゃなんない部分があって、
1: うん、
0: それがやっぱりできる先生できない先生いてさ、いろいろ楽譜を書いてあげたり、そういう時があったんでね、
1: うんうんうん
0: うん、で福島のね水原小学校ね、うん、松川のね、
1: うん、
0: そこなんかもちっちゃい学校だったんだけど、
1: うん、
0: 実はのびーさん、あのこの曲やってみたいんだけど楽譜が、ね、あってもできないんだっていうね、
1: うん、
0: あのパート割りとかねできなくて、先生何の曲って言ったらね、サザンオールスターズの津波がやりたいっていうあれで、俺がね全部作ってあげたっていうね、そんなことがあったんでね、
1: そうなんだ、便利な教材屋さんでしたね、
0: そうです、
1: うん、
0: でもその時のね、
1: うん、
0: 担当してた先生がね、
1: うん、
0: 綺麗な先生だったのよだからね、いいよ先生やってるよって任しといてってね、
1: ロビーの決める基準はそこ、
0: そうですね、もうその先生デートもしちゃったからね
1: おいやでもそういい関係っていうか、学校の先生とさつながりが今でもさ、
0: ね、
1: どっかで会った時に あ,、
0: ね、
1: あやー、うん、長屋さんとかって声かけられてますよね、
0: あるね、
1: うんうん、
0: あの皆さん勘違いしないでくださいね、デートって言ってもね、
1: うん、
0: あの危ないデートじゃなくて一緒にコーヒー飲みに行ったとかね、あのドライブしたとかそんなもんですからね、はい、あの夜を一夜にしたとかね、あのそういうことはないですからね、皆さんそこまで言うかってね自分で突っ込んでるってい
1: う、ね、いやいやフォローし、
0: いや
1: 知らせないっていうか、うん、フォローできません、
0: あればあったで楽しかったかもしれないけどねじゃあね、のびが編曲した津波じゃないですが吹奏楽版の津波をお届けしたいと思います、どうぞ。

はい、津波をお届けしました。なんかね、こうかっこいい曲もあんだけどね、うん、俺なんかがね、例えば演奏するとしたらね、うん、こっちの方が合ってるかなっていうのもあんのよね。次にお届けする曲、うん、箱根八里の半次郎

0: いかがでしたか？
1: なんかぴったりかも。
0: ぴったりだね、
1: うん、
0: こっちのノリのがね、俺はあってっぺなーだと思うんだけど ね
1: あの助さん格さんじゃないけどさ、はい、その時代の役柄がぴったりのような気がする ね
0: 本当に草履でも剥がしてみて、うん、本当に、ね、
1: あ、実はカツラもお似合いなんだよね。
0: ありますよ、はいはい、もうね、時代劇メドレー得意ですから ねまあそんなわけでね、うん、いろんな変装したりなんだりしてね、バカなことやってるトランペッターはね、日本中探してもここだけでねえかなと思うんですけどね。
1: 基本やっぱりみんなに笑っていただくっていうか、はい、楽しんでいただきたいっていう根底のハートがあるよね、はい、ノビーはね、
0: やっぱり笑いです、はい、
1: うん、笑いと楽
0: しんでいただいたり、腰が痛くても背中が痛くてもね、うん、アルガニックでもやっぱり笑いは大事です、
1: ね、サービス精神旺盛なんだけど、お客様にいや腰でんだって心配かけてますよね。
0: そうね
1: 反面
0: まあしょうがねえわね
1: 、うん、
0: 今日最後の曲になります、山本さやか、お届けする曲ドラマティックに乾杯。

0: 27日は、足立のね、新しくできた方東口にの隣にあります、おにぎり屋さんエリカキッチンでのライブです。こちらはですね12時に集まっていただきまして、食事が出ます。そしてこちら2500円になります。2500円で食事付きのコンサートです。ぜひこちらも、ご参加いただければと思います。それでは今日ののびのファジーの時間この辺でのびと
1: サイボーグ優が
0: お届けしました。
1: また来週。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時からソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
2: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
3: 3、4、
2: カーといえば
3: それもありか。
2: 違う。
3: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
2: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
3: 聞いてない水曜10時。
4: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
5: FM モットコムでタンス屋がラジオやるんだってよ。
6: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
5: しかし時代が変わったね。 FM モットコム大丈夫なのかな。
6: ん、大丈夫。
5: FM モットコム吉田タンス店の吉田で
6: 大丈夫なのか。
5: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
6: 本当に

0: JOZZ2AWFM FM.com が午前0時をお知らせいたします。
1: ですね、
2: はい、
1: 私一般的にダメな社会人を名乗っておりますけども、最近ちょっと、はい、工事現場というものへ入りまして。
2: 工事現場、
1: そうなんです、うん、工事現場、僕向けの現場ということで、はい、
2: はい、
1: アパートの2階階段降りて1階が僕の仕事場なかなか
2: 徒歩5秒ぐらい
1: 始めます。
0: はい、吉田探偵の
1: 吉探偵
0: 大丈夫なのか。
1: FM77.7 メガヘルツ FM.com を聞きの皆さん、こんばんは
2: なんでためがあったのか。こんばんは。
1: 今週もやってまいりました、吉田探偵店の吉探で
2: 大丈夫なのか。
1: パーソナリティのウクレレユニット吉田探偵店の、最近なんか大工さんだということをすっかり忘れておりました、吉田探偵店の岩崎純一と
2: 私は時々自分を見失うのりこです
1: 見失っちゃうんです
2: そう、どこ行ったんだろうと思っちゃう
1: ね、本当に、
2: うん、大変、
1: うん、大変です。このところね、そういう感じでですね、ダメな社会人がギリギリまで寝てられるようにきっと叶えてくれたんであろう、うん、僕がこの場で床下をどんどんどんとすると、下が現場ですみたいな距離感でずっとい
2: い、ね、それ
1: そう仕事しておりました、
2: うん、すごいいい環境でございます。
1: いい環境でございます。
2: はい、
1: うん、自分の住んでるアパートは自分が改装しておりますというね、よくわかんない
2: え、自分住んでるところも
1: やったね。
2: 自分でやったの？
1: そう
2: すごいね。
1: そう、まず、うん、最近の人って畳の部屋あんま住まないんでしょとかって大家さんが言うわけ。

0: お
1: うん、それで、引っ越して一番最初にやったのが、4畳半と6畳のフローリング張り。
0: 畳剥がして。
1: 畳剥がして、でもう一つは既存のフローリングの上にフローリングを張ったって。
0: ああ、なるほどね。
1: うん、なんでだろうとかつと思ったら、うちも張ってっつって言って、大家さん家を張ったあまりを、
0: なるほど。
1: うちで張ったみたいな。
0: なるほどね。
1: そう。で、これ一般的にあんま知識ないのかもしれないけども、フローリングって一坪用なんですよ。6枚一坪、30センチの1メーター82センチっていうのが6枚入ってんのね。で、4畳半を張っても6畳を張っても、要はその6枚一束が3ついるんですよ。4畳半用っていうのないので、だから4畳半を張るにしても6畳分買うしかないわけ。
0: なるほどね。余っちゃうんだ。
1: そうなの。ということは1.5畳余るわけよ。だから2人で、6畳だから、4畳半2つだから、4足の5足買うと余りなく張れるわけ。
0: なるほどね。
1: そう。だから、うちも張ってほしいなとか言いながら、引っ越して早々、一番荷物入っていた4畳半の荷物どけて、フローリング張ったのね。その後、壁紙とかもどうしようかななんつって言ってたから、なんか和式の天井になってたからさ、それを、下地ちょっとやり替えて、壁紙全部貼ったんだけど、材料代と、あと小遣い程度の、手間はもらえるのね。そんで、壁紙を一応材料代は出してもらうという体で、当然なんだけど、俺自腹切れないから嫌だよ。そんで、貼るんだけども、どういう色を貼ってくれという、その指定はないわけよ。
0: なるほど。
1: だから、片側アクセント壁にしたりとか好き勝手。
0: 好き勝手にやってる。
1: そう、すっごい好き勝手にやってる。で、その当時ね、大家さんとフェイスブックでつながってたのよ。
0: ほうほうほう。
1: そんで、いや、さすがにここまでやったら大家さんいい。怒るよなと思って、実は、1x4 っていうさ、薄い、2倍材、なんだっけ、薄手に半分に裂いた 1x4 っていう材料があるんだけど、よくウッドデッキのすのことかに使ってるかな。それを壁に打ち付けまして、3枚ほど、ギターかけるフックをいっぱいつけたんですよ。そしたら、それでギターかけてる写真をね、わざとフェイスブックにアップしたの。そしたら、うちもジャケ燃えする、ジャケ映えするやつ何枚かあれしたいから、棚作って、そのついでに壁やってくんないかなとか、なんか
0: 怒られないんだ。
1: 怒られないの、うちもやってくれんなん。
0: すごい大家さんだな。
1: そう、すごい大家さん。そんな大家さんがですね、自宅でアナログレコード屋をやってるんだけど、それ
0: そう
1: はね、
0: なんです。すごいんですよ。
1: そう、C レコード日立で検索してみてください。結構繁盛してるみたいです。
0: お客さんひっきりなしにいるもんね。
1: そうなのよ。そんで、その、ダメな社会人の現場のね、片付けだったんです、今日終わったから。そしたらね、終わってドア開けた途端にね、クイーンの2枚目のアルバム爆音でかけてて、
0: 頼る。
1: やべこれとかつと思って、そんで、大家さんとこ、ほら、今日レコード焼いてたからさ、ガバッと開けて、大家さん、これ、クイーン2ですよねとか言って、あ、岩崎君知ってるんだ、こういうのとかなんかって言われて、俺、これからですよ、クイーンやばいと思ったのっつって。そんな感じのご機嫌な一日でした。一生懸命やりました。電池切れ
0: はい、
1: で
0: お疲れ様でした。
1: す。そうなんです。今日は久しぶりにですね、一条えなちゃん、元アイドゥの、から、新しい曲が届きました。ではここで1曲聴いてください。エソラで「あれこれドリーマー」。
2: あれこ

0: エソラであれこれドリーマー聞いていただきました。
1: はい、
0: 今回もですね、多分あのアクシススペースというところが会場になってたんですけども、ワンデー2026、確か初出場なはずなんですね。
1: う
0: ん、あの我々は音響を担当しているので、前のうち児童公演から真面目にやっていれば一歩も動けないんですよ。
1: うん、真面目にやってたから動かなかったんだよね。
0: そうだよ、ま、うん、俺ららしくない、
1: うん、
0: だからちょっと実際は見れておりません。
1: うん、
0: けど
1: ワンデイでね、
0: うん、
1: うん、
0: きっと良かったんじゃないかなっていう感じで。
1: いや、そう、最近のえのちゃんすごいよ。
0: うん、ね、うん、
1: びっくり。
0: もともとダンスのパフォーマンスうまい子だったから、
1: うんうん、ただね、普通の子アイドルっていう目では見ないでほしいっていうぐらい、
0: うん、
1: アイドルなんだけど、
0: うん、
1: ほんとすごい。ダンスもそうだけど歌すっごい上手になったよね。
0: そうだよね、
1: びっくり。あれみんな言ってる、
0: うん、
1: いや歌うまいよねって。
0: ていうか、
1: うん、
0: あのアイドルの時が絶望的だったんだ、最初が。
1: そうなの？
0: 本当にひどかったの。
1: そう、それここで言っていい話ですか？
0: これね、本人にも言ってるから大丈夫。
1: 大丈夫、本人にも言ってるんだ。
0: それで、あの、うん、本人も、
1: うん、
0: やっぱり歌がなっていうのは言ってて、
1: うん、
0: それで、あの、うん、アイドルが2人になってからちょっとそこからね、うんうんうん、ゲストなかなか出てこれ、あの、で、あの、なかなかちょっと来てもらう機会がなくなっちゃったんだけど、
1: うんうん
0: うんうん、あの、今回は歌をもうどうに、あの、歌のスキルを上げるっていうんでね、自分でテーマか作って、
1: うん、
0: ずっと取り込んできたの。
1: うん、並々ならぬ努力で、
0: うん、本当にそれ、
1: 本当にも、
0: ほんで振り付けめちゃめちゃ激しいからね。
1: もう激しいけどしっかり歌ってるもんね。
0: うん、すごいと思う。
1: うん、
0: だから
1: 本当すごいと思う。
0: なんかね、あの、その成長の一部始終を知ってる我々だから、
1: うん、
0: あ、なんか感情移入をしてしまうというか、うんうんうんうん、あとね、本人の性格もすごくいいんだよね。
1: そうそうそうそう、
0: うん、なんかついつい応援したくなっちゃうっていうね、うん、そんな感じで、うん、はい、
1: ちょっとね、機会あったらね見てほしい、本当に
0: ね、本当に、うん、吉田タンステン、吉田タンステンが出演 なしでアイドルイベントやるか。
1: 出演なしって、うちらアイドルじゃないから出演できない、そもそもね、
0: うんうん、そう、うん、いかがでしょうかみたいな。
1: こてつくんアイドルにしちゃえば出れるかもしれない。
0: こてつだけこう、あれなんだっけ、ステージの正面につないどいてさ、うん、そんでハヘハヘハヘハヘお座りしながらあれしてる。
1: そうそうそう、
0: 裏の方でうちら演奏してるみたいなね、
1: うん、チェキ1枚500円って、
0: うん、
1: やりましょう、
0: やってみよう、
1: うん、やってみよう、
0: うん、その時は皆さん来てください。
1: 来てください。やるのか。
0: うん、
1: はい、ね、
0: そう、そういえばあれだ、5月の2日、
1: うん、
0: うん、ひたちなかパーティーパーティー、
1: はい、
0: 10周年の2日目ということ で、ね、うん、はい、あの、出演させていただきました、
1: うん、
0: はい、あの、ひたちなかパーティーパーティーはですね、
1: はい、
0: ほんとタイミングがその当時重なって重なってみたいな感じなんですけど、
1: うんうん、
0: プレオープンからしばらくの間は、あの、僕とのりこが、
1: うん、
0: あそこの階、そこの階層工事をやっていたっていうので、
1: うんうん
0: うん、の立ち上げの段階すごく関わらせてもらった、うん、思い入れのあるライブハウスでございます、
1: はい、
0: うん、そこのね、10周年ということで、
1: うん、
0: 2日目に、
1: はい、
0: お呼ばれしまして、
1: ありがとうございます。
0: 久しぶりになんかすごく気持ちいいライブやらせていただきました。
1: はい、
0: はい、ですね、
1: うん、
0: 今回のメンバーは、
1: うんうん、
0: あー、出演者はですね、
1: うん、
0: 我々が、
1: うん、
0: ただ一方的に、
1: うん、
0: この人とやりたいみたいなわがまま全部詰め込んだみたいな素晴らしいメンツでした、
1: うんうんうん、びっくりした、
0: うん、で、一組目がですね、
1: はい、
0: 大子町、茨城県の大子町の弾き語り、うん、あの、シンガーソングライターということで、あの、やってます、はい、ひーくんですね、
1: はい、ひーくん、
0: はい、
1: はい、
0: それから、
1: うん、
0: エマージェンザ2023の、
1: うん、
0: 優勝者でございます。
1: すごいよね。
0: ね、パノラマとラボラトリーが、うん、はい、ゲストボーカルを引き連れてやってまいりました。
1: はい、よかったです、
0: うん、すごくよかった。なんかね、うんうん、ジャズだかなんだかっていう感じで、うん、あとあのチャツミのねジャズバージョンっていうのやってたんですけど、
1: うんうん
0: うん、すごくあの素敵でした。
1: ちょうど88夜だったんだよ。
0: うんね、88夜なんだね、うん、だからあれやったのかなって言って、
1: う
0: ん、
1: いや違うって。
0: あ、違うんだ
1: 聞いたら違かった。この辺りかなと思ってって言って、
0: うんって言っとけばいい、
1: ね、うんって言っとけばね。
0: そういうう
1: んって言ったらすげーと思ったのに
0: そういうフランクなところも大好きです、
1: はい、
0: うん、それで、次がですね、はい、大阪の2人組カンパニラ、
1: うん、大好き、
0: うん、
1: うん、
0: なんと、ギターボーカル、まあ、ピアノボーカルもするんですけど、ももちゃんが、
1: うん、
0: 独身最後のカンパニラということで、
1: ねえ、おめでとうございます、う
0: ん、だから酒飲む分で、
1: うん、
0: 当て込んでたお金を募金して、
1: うんうん、
0: うん、あのその分みんなにおごってもらうとかなんか言
1: すごいな、ももちゃん大好き本当に、
0: ね、あの、ね、あっけっぴろげがなんだけど、
1: ね、
0: うん、でカホンのラッキョくんもねすごくあれで、うん、最近だとね杉本ラララさんのショート動画によく出てくるんですよ、う
1: ん、はい、最初出てきてびっくりしちゃった、うん、ラッキョくんいると思って、
0: この男ラッキョはだな俺に5000円を貸していると
1: あれも面白かったけどね、うん、親にラッキョという名前をつけられたみたいな、ね、違うからみたいなね、
0: あれも、ね、あれもね、裏話いっぱい聞かせてもらってさ、後で、
1: あ、そうなんだ、

0: うん、あの5000円っていうのはどっかのイベントで約束してたギャラだったらしくて、うんうん、
1: ああなるほど、
0: そうそうそう、それで、ね、なんだっけ、それもうん、ライブのね2週間ぐらい前に、
1: うん、
0: ふと偶然会って、
1: うん、
0: なんか世話になってたからそれなりにお話をしていたら、
1: うん、
0: うん、なんかちょうどスケジュール空いててさ、うん、サポートすることになったって、もう偶然もいいところだった、
1: すごいね、
0: そう、面白いね、うん、いっぱい聞かせてもらった本当に、
1: うんうんうんうん、
0: あれギャラなんですよ本当は、だって
1: そうなんだ、
0: 6年とぼけられてみたいな
1: 6年前のギャラなんだね
0: そうそうそうそう
1: なるほど、
0: 楽しかった本当、いろいろ聞かせてもらった、ね、まだまだ話すこといっぱいあるんだけど、
1: うんうん、
0: そのカンパニラの2人の演奏、僕は本当のことっていう曲が本当に大好きで、
1: うんうんうん、
0: あのカホンのねビートでわかるのよその曲が、うん、うわ来たーとかって思って、
1: うん
0: うんうん、それがすごくテンション上がりました、素晴らしい、はい、演奏でした、
1: うん
0: うん、でまたここでもね、はい、カンパニラまたかけたいと思います、
1: はい、
0: でその次我々大好きすぎる2人組、うん、日々カリメロ、
1: うん
0: うん、
1: 大好き、
0: はい、茨城の2人組でございます、
1: はい、うん、その辺から来ましたって言ってたよ
0: その辺から、まあ、ざっくり言うと日本ってレベルで言うと確かに間違いなくその辺から
1: その辺だよね
0: 本当、
1: うん、
0: 本人たち奇跡のユニット名乗ってますけど、
1: はい、
0: うん、この間まではなんだっけ、あの星野源って言ってたのに、この間ディーン・フジオカになってました
1: 本当、うん、面白い、
0: 今回ね、やっぱり、うん、あのニューアルバムの、うん、手売りツアーということでずっとやってるんだけど、毎回1000枚売り切るぞなんて、はい、
1: うん
0: うん、やってたんですけど、今回も、うん、ニューアルバム、のりこがゲットしております、
1: はい、うん、来週かけますね、
0: 来週かけさせていただきます、本当に素晴らしい歌いっぱいありました、
1: はい、
0: うん、ありがとうございます、本当に素敵な30分でした、うん、
1: はい、
0: そして茨城のこのパーティーパーティーの箱、ご当地アイドルということでムーンライトラバー、
1: うん、
0: うん、もう高校のガキの頃から知ってるので成長したなって
1: ねえ、大人になったね、
0: 大人になった、
1: うん、かわいい本当に、
0: うん、であとね、うん、まあ、そこでその箱ザ・セイラっていうバンドが経営してるんだけど、そのエミコちゃん一人のユニット、うん、ボーカルのエミコちゃん一人のユニットセイラ、
1: うん、
0: でっていうことで全部終了になりました、本当僕らのわがまま聞いてくれてありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 最高の2日目でした、これから11年目に向けて頑張ってください、
1: はい、頑張ってください、
0: ではここで1曲、吉田タンステンでフロー、

0: 吉田探偵でフローをお送りしました。
1: はい、
0: はい、ね、こう今回ねパーティーの2日目出てることは、うん、本当素敵なアーティストさんとのつながりにめっちゃ感謝しました。
1: はい、
0: ということで我々の、うん、あのインフォメーションというのを忘れてたので、なんかライブやる気になってるらしい。
1: 忘れてたんだ。
0: はい、すいません、はい、ざーっと言ってください。
1: ざーっとないです、1個だけあります。
0: はい、
1: はい、5月31日の日曜日、
0: はい、
1: なんとまたやります。3回目浪江駅発ストリートミュージックフェスタ、
0: 浪江発
1: やった
0: ミュージックフェスタやります。
1: はい、やりますよ。浪江町、浪江駅ね、今ものすごい大きなあの工事現場となっておりますが、なんかでもそこちゃんと使ってできるそうなので。
0: ああ、そうなんですね。
1: そうそうそう、安心して来ていただければと
0: 思います。とりあえず駅に降り立てば、うん、けしからん音がたくさん、
1: はい、そうそうそう、
0: 流れてます。
1: はい、流れております。
0: 皆様のお越しをお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: 来なかったら電話かけます。じゃあ今週も聞いていただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 吉田探偵の吉探で
1: 大丈夫なのか。
0: パーソナリティのウクレレ演技と吉田探偵の岩崎仁一と
1: のりこでした。
0: 素敵な週末をお過ごしください。さよなら。

0: 川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、
0: はい、
1: あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、友達の歯に青のりがついてるよ、言える、言えない、
0: 言えないかな。
1: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
0: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。サンゲージャーキャロットスタジオから生放送でお送りしています。日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
1: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送、
0: あなたの街のこと聞かせて。
2: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。

0: だった
1: 毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、 ぜひ聞いてくださいね。
3: わっちのライブライブライブ、
4: わっちのライブライブライブをお聴きの皆さん、こんばんは。っち
5: こんばんは。っち
4: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでメンバーが2人やってきて、全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
5: ございます。
4: 今夜スタジオに来ているメンバーは、わっちのドラム横山雄介と
5: ベースの小野由紀です。よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします、うん、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが、聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございます。
5: ございます。
4: はい、ということで、5月に入っております。
5: 入っておりますね。
4: まあ、4月はね、我々のファンクラブワッチ層のツアーがね、
5: そうですね、
4: ありましたからね、それでビビュンと時が過ぎて、横浜スタジアムで、ライブができるはずだった日は、見事に
5: 雨ということでね。
4: はい、
5: まあしょうがないよね。
4: しょうがないし、そのもう佐賀なんですかね、こう最初に申し訳ないっていう気持ちが出てしまうのがこうもういよいよだなって自分で思ってしまって。
5: それはいよいよですね。
4: まあ、誰のせいでもないですからね、はい、またいつか。
5: そうだね、またチャンスがあればぜひやらせてもらいたいですね。
4: ね、なんかリハーサルはねちょこっとだけできたんで、会場で、球場のど真ん中で音を鳴らすっていう体験はできましたが。
5: そうだね、

0: 客席に皆さんがいる状態でぜひそれは。
1: そうだね、やりたいですね。
0: いつかやりたい、
1: うん。今月はちょこちょこフェス、コメフェスがあったり、あと
0: そうですね、名古屋のフリーダムっていうイベントがあったり、うん、あと将棋フェスティバル、
1: うん、
0: はい、
1: そういうのがありますからね、ちょこちょこ皆さんにお会いできたらという感じですね、
0: は
1: い、
0: そうなんです。特にというか、あの名古屋のフリーダムっていうイベントは、
1: うん、
0: あのフリーなんですよ。
1: あ、そうなんだ。これ
0: そうなんです。関連基本的な観覧は無料で、結構攻めのバンドが多い中、
1: そうなんだよね、
0: 僕らも僕らなりの攻めを見せたらいいなと、
1: はい、
0: 思っております。
1: 頑張りましょう、
0: はい。ではまずは1曲、そうだな、フェスとかで、まあ、特に最近よくやってフェスや、なんて言うんだろうな、まあ、フェスか、ちょっと30分のライブとかだとよくやってるんだけども、実は、元々のアレンジとはだいぶ変えてやってるっていうこの曲を、
1: はい、
0: 聴いていただきたいと思います。
1: うん、
0: ワッチで最上級。誰か

0: 聞いていただいたのはワッチで最上級でした。
1: でした、
0: あっちのライブライブライブ、今夜はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい、この番組では毎月一つテーマを決めて、皆さんからメールを送ってもらいながらお話をしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど、
0: はい、はい、ということで、まあ、みんな好きなものあるよねと、まあ、何をどこでどんな時に誰とみたいな感じでね、皆さんが望む最後の晩餐、イメージするものを送っていただきたいなということで、ちょっとメールの募集がギリギリになってしまったんですけれども、
1: そうですね、
0: 来ているようなので、
1: はい、じゃあ読みますね。
0: お願いします。
1: はい、ラジオネーム横浜育ちのシウマイ弁当さん、
0: じゃあシウマイの話かな。はい、
1: 私が人生最後に食べたい最後のご飯は母が握ってくれたおにぎりです。子供の頃から母の作ってくれたおにぎりが好きで、シンプルな塩ご飯に焼きたらこ、海苔を隙間なく巻いたおにぎりが大好物でした。今私は家族におにぎりを作る方の立場になりましたが、あの母のおにぎりはなかなか超えられません。多分この最後のご飯の願いは叶わないのだと思いますが、母には長生きしてほしいなと思います。今月は母の日もありますね。久しぶりに一緒にご飯に誘ってみたいと思います。メンバーの皆さん、忘れられないおにぎりなどの思い出はありますか？なるほどね、おにぎり。
0: おにぎりね。
1: いいですね。
0: 去年の、私の誕生日の近くに、ファンクラブの企画で行った山登りで、小野さんと一緒に食べましたよね。おにぎり、おにぎりその山頂で食べて、まあ、どこのお店か分からないんですけど、なんか手作りで、
1: そうだったね、
0: お母さんたちが握ってたっていう風に聞いたおにぎり、美味しかったですね。
1: はいはい、あれ美味しかったね。
0: あれ美味しかった。
1: 何より僕は焼きたらこが好きなんですよ。
0: はい、
1: 最近
0: 言ってますね、常々。
1: そう、コンビニではなぜか半生というか、なんて言うんだっけ、炙りたらこみたいな、それがもうさ、大半なんですよ。焼きたらこ、純粋な焼きたらこのおにぎりになかなか出会えないんだよ。
0: なんでなんだろうね。
1: なんでなんだろうね。不思議だよね。だって半生というかさ、あの感じにする方が手間かかりそうじゃん、作るにも。
0: そう、
1: 一気にバーって焼いてくれたらそれでいいんだけどな。
0: まあ、だから2択にした時に焼きたらこの方が人気がなかったのかな。
1: まあ、きっとそうなんだろうな。あのつぶつぶ感が好きなんだけどな。あと僕は筋子が好きですね。
0: 筋子は最高ですよ。筋子のおにぎり、ね、まあ、でもなかなかないけどね。
1: 某お弁当チェーンでよく見かけてたのが最近見ないんだよね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: オーリジンね。
1: そうそうそう、オーリジン弁当さんでね、
0: オーリジン弁当にあったけど最近確かに見ないかも。
1: でそれが元からさ、その毎回あるわけじゃないやつ、ないというかそんな感じのラインナップだったから、それが売り切れてたのか、時々のある時だけなのかが分かんないからさ。でもあれは復活してほしいですね。
0: 諦めきれないね。
1: そうなのよ。
0: そうですね、期待しましょう、期待しましょう。
1: はい、続きましてラジオネームみゆさん、
0: はい、
1: 私の人生最終日に食べたい最後の晩餐は、お母さんの作るキノコ鍋です。たくさんの
0: お母さん強い
1: ね、キノコ

0: や魚のすり身やホタテなども入っていて、醤油ベースの出汁でキノコの旨味がたくさんで、小さい頃から大好きなお鍋です。いつも実家に帰ると作ってくれるので、実家で家族みんなでいつも通り今日あったこととかを話しながらそのお鍋を食べたいです。わー、いいですね。
1: これ
0: やっぱりお母さんなんだな。
1: あれですね、
0: うん、
1: お母さん、優勝はお母さんですね、これは今のところ
0: ね。全国のお母さんですよ。
1: うわ、キノコ鍋美味しそう
0: ねえ。これこんな魚とキノコの鍋って食べたことないかもな。美味しそう。
1: どっか、もしかしたらどこか地方のかもしれないですね。
0: で、あんまりお店とかでは見ないよね、そのなんか名前がついたさ、なんていうんだ、
1: はいはいはい、
0: 石狩とかさ、そういう感じのラインナップとはちょっと違うもんね。
1: 素朴な、ね、まあ、このミユさんの家庭の、うん、オリジナルなのかもしれないけど、うん、でもこれ子供の頃からさ、このキノコとか魚とか魚介とかをさ、うん、食べるのが楽しいっていう思い出になってるの素晴らしいですね。
0: 確かにね、魚とかもキノコとかもなんだかんだ好き嫌い出がちなものだしね。
1: 肉って思ってましたもん。
0: わかる、我々体でかい族はやっぱそうなりますよね。
1: そうなんです。まあ結果大きくなれる。
0: そうそうそうそう。
1: さあどっちがさあどっちがいい。
0: なるほどな。ちなみに横山はお母さんの料理とかで何か思い出あります？
1: うわー、なんかあの小野くんももしかしたら覚えてるかもしれないですけど、うん、多分あれは豚肉だ。豚肉を茹でたやつ、
0: はいはい、
1: と、うん、ほうれん草が周りにあって、
0: うん、
1: か片栗粉的なタレがかかってるやつをね、なんかね、俺が好きだったからか、なんかお客さんが、まあ、俺の友達とかがね、うちの実家よく泊まりに来てたんですよ、
0: はいはいはいはい、けど、
1: そうすると、ね、必ず多分出してたのが、小野くん食べたことないか
0: も。僕、ね、横山家で食べたもので覚えてるのはあの鍋だけなんですよね。
1: あの私がマロニーを入れすぎた鍋です、ね、
0: そうそうそうそう。
1: そっか、小野くんぐらいになっちゃうと、そっか、もう自分たちで何か作るみたいな回が多かったのかな。
0: 多分ね、お母さんにご飯いただいて作ってもらったことはないかな。その朝食、
1: 朝食ぐらいか、うん、そうね、
0: だと思うな。
1: それかな。あと、うん、すごい、あのまた豚バラ肉なんだけど、うん、豚バラ肉がたっぷり塊でブロックで入ったカレーが、もううちの母親のカレーのイメージなんだけど、
0: そりゃ最高だ
1: ね。もうね、
0: うん、
1: 毎回食べ過ぎて気持ち悪くなってた。
0: 分かってるけど食べちゃうんだね。
1: そう、お茶、なんかあの大学生ぐらいの時に、うん、お茶を一緒に飲みながら食べれば気持ち悪くならないんだっていうことを学んだ。
0: 大学生までかかった、それ気づくのに。
1: あのね、牛乳だった、いつも。もう我が家はもう食事中ずっと飲み物が牛乳だった。
0: ああ、なるほどね、そういうことか。
1: そう、それで責めるとあのダメだっていうのがあったんだけど。
0: なるほどなるほど。
1: お茶、そうやっとお茶を飲むことを知ったね。
0: 大事だね。
1: うん、小野くんはありますか？
0: 僕ね、その料理っていうよりもお菓子作りが好きな人だから、うん、
1: なるほど。
0: そういういろんな、多分さ、我々が子供の頃だから30年とか35年前とかさ、その頃、うんうん、多分あんまり、例えばブラウニーとかさ、
1: はい、
0: プロランタンとかさ、あんまり外で見なかったじゃない？お店とか洋菓子
1: 店でも絶対聞いたことなかったよ。
0: で、僕が小学生の頃にはもうそういうのを母が手作りしてたから、
1: あ、それはすごいね。だいぶ、うん、好きで
0: 早かったと思うんだよね。
1: あ、いい、あ、それはすごい。
0: で、そのブラウニーが、そのお店だったらもうちゃんと焼けてるものなんだけど、うん、うちの母は割とそういうのいい加減でなバランスとかで作るんで、
1: はい、ちょっとな、母さんそういうもんですよ。
0: 生焼けのブラウニーとかが出来上がったりするのよ。
1: 生焼けは大丈夫かな。
0: それがめちゃくちゃうまいのよ。そのフォンダンショコラ的な、
1: トロトロ、
0: そうそうそうそうそう。それがね、
1: トロトロしてんのね。
0: 美味しかったですね。
1: なるほどね。で、それ狙いですよ、きっと。
0: ね、そうそうそう。もうだんだんあれぐらいトロトロのがまた食べたいんだけどっていうようになっちゃう感じのね。
1: ちょっとでもその生焼けの小麦粉が大丈夫

0: ちょっと僕は心配ですけど、
1: うん、私は大丈夫でした。
0: なんか強いからな、はい、はい、
1: じゃあこんな感じで引き続きメールぜひぜひどしどしお送りください。
0: はい、メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp でございます。
1: はい、
0: まあ、ご飯の話したらこの曲、まあ、でも暑いですけどね、うん、せっかくなのでじゃあこの曲を聴いていただきたいと思います。
1: はい、
0: ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: ていただいたのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした。
0: まあ5月だってシチュー食べていいですよ。
1: いいですよ、うん、私はご飯と食べます。
0: 私もご飯と食べます。
1: そうだね。いや、某局のラジオでシチューにはパンだろうって騒いでる人たちがいたんで、私はご飯と食べます。
0: それを気持ちは分かりますよ、うん、ぽさはパンかもしれないけど、うん、もうちょっと味の違うカレーライスだと思ってるので、

0: ざっくりですね。
1: はい、はい、今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
0: はい、
1: 最後にワッチからのお知らせでございます。
0: うん、
1: ワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅開催決定しております。もう6月なんで来月からですね、橋口が弾き語りでソロツアーを開催いたします。
0: うん、
1: ギターを持って全国に行きますので、詳しい情報は改めて発表しますのでお楽しみに。
0: はい、お楽しみに。
1: そして、11月からは、ワッチ全員でホールツアーの開催が決定しております。
0: やった。
1: 今年もおそらく年をまたぎそうな雰囲気でございますので、
0: はい、今計画中ってことはそういうことだね。
1: そういうことです、はい。こちらも早めに情報が出せるように、はい、頑張ります。
0: 頑張りましょう。は
1: い、そして、先週ぐらいに解禁になりましたけれども、うん、もう 何年ですかね、初めてご一緒してから結構経ちますが。
0: そうですね、
1: ね、工藤静香さんのニューアルバム、はい、6月24日発売のニューアルバムダイナミックに、我々ワッチも2曲ですね、
0: やった、
1: 提供させていただいていて、そのうち1曲は、うん、ドッジは小野くんが編曲ということで、
0: はい、はい、やらせてもらいました。
1: ね、まだ、ね、まだ何も情報が出てないですけどね、小野くんどうでした、どうでしたか。
0: ちょっと今までにない感じで作ってみたので、それがどんな風に聞いてもらえるのか、ね、まずその工藤さんがどう受け止めてくださるかっていうのもすごい不安だったんだけど、でもすごく褒めてくださって気に入っていただいて、はいはい、
1: そうね、
0: 次は聞いてくれた方にどういう風に届くかが楽しみですね。
1: 僕もなんか ああいう感じの曲というか、そのリズムとかね、うん、ことドラムのことで言っちゃうとすごい好きだけどあんまないじゃないですか。
0: そうなんだよね、なかなかやる機会ないよね。
1: そう、まあ、かっこいいです。
0: うん、
1: かっこいい感じに小野くんが作ってくれたのを、
0: うん、
1: かっこよくやりました。
0: かっこよくなった。
1: はい、ということで皆さんお楽しみにしてください。それではワッチのライブライブライブ、最後はワッチのかっこいい、正義と悪を聞きながらお別れしたいと思います。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのドラム横山雄介と
0: ベースの小野雄貴でした。

本木矢口。86.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本木矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本木矢口。さあ今週はですね、宇宙新時代の幕開け UFO 特集でございます。はい、なぜ UFO 特集ねって言われるかもしれないですけど、これはね大変なことが今年起きてるわけですよ。まずね、オバマ元アメリカの大統領が今年の2月14日に、ね、公開されたインタビューでね、宇宙人は存在すると思うが任期中に証拠を見たわけではないと発言した件を受けて、その直後ね、トランプ大統領はね2月の19日アメリカ国防総省などの、ね、政府機関に対して地球外生命体や未確認飛行物体 UFO に関する、政府文書を公開するよう指示したわけですね。オバマさんが私は証拠を見たことがないと言っても宇宙人は存在するってね言ったわけです。元大統領はね、うっかりなのか何なのかね発言しちゃったってことで、トランプ大統領はね、まあ、怒ったわけですね。声明ね、彼は機密情報を漏らした、そんなことはするべきじゃないってね非難したんですよ。で、何が機密情報かっていうことなんですよ。要はね、まあアメリカ合衆国はすでに以前にね UFO はいると国として認めてるわけですね。国防省が発表もしてるわけですよ。はい、で日本もそれに伴ってですね、UFO 議連とかねできまして、はい、やっておりますけれどもね、この4年間でかなり進歩していて、もう今ではね UAP と UFO じゃなくて UAP 未確認飛行現象として国が認めているわけですね。これはすごいことですよね。

21年ですよ、はい、国として UFO の存在を公式に認めた。で22年アメリカ議会の公聴会が開かれたわけですね。で結果ね、アメリカ軍、 NASA、 全米航空局、 CIA、 FBI、 これらの情報を一括して管理する AARO という、ね、組織を立ち上げたわけですよ。で2023年2回目の公聴会が開かれて一歩踏み込んだ、ね、話になってね、軍人の宇宙人および UFO の残骸をアメリカ軍は隠し持って研究しているはずだというね、質問に AARO のね、カーク・パトリック局長が完全否定したんですけど、逆にそのカート・パトリック局長が辞任に追いやられたんですよ。つまりアメリカっていう国はですね、公聴会なので真実を述べると宣言するわけです。その後に、ね、虚偽の事実を述べた場合、連邦刑事罪の対象となるんですね、刑事罰ということはお分かりですよね。それに伴って辞任に追いやられたというわけですよ。これでね、スピルバーグ監督が今年ね、7月の日本では10日、アメリカでは6月かな、公開する映画があってね、ディスクロージャーデイ、地球の歴史が変わる、世界を揺るがす真実の一端を捉えた映像ね、東方の宣伝にも書いてあります。ディスクロージャーとはズバリ情報開示のことですよ、はい、隠されてきた政府の最高機密がついに暴かれるかもしれないというね、ディスクロージャー。さあ今年ね、2026年は人類史上始まって以来の大きく時代、世界が変わる時なのかもしれないということですね、はい。まず1曲目は都市伝説系でよくかかる X-Fileの曲ですけども、もともと UFO を題材にしたテレビシリーズ映画にはなっております。それではマークスノーの The X-File。

次はスピルバーグ監督の映画 E.T. の曲いってみたいと思います。はい、昔ねその E.T. という映画ありました。この時もですね、実はアメリカ政府がスピルバーグ監督に頼んでこういう映画を作ってくれと、ね、宇宙人が決してこうなんていうか敵とか恐ろしい存在じゃなくて身近な存在なんだというような意味合いをね、こう人々に植え付ける、意識をね植え付けるという、そういう意味で、作らせたというね噂もある、はい、この E.T. でございますけどね、地球人の少年と宇宙人の友情の物語、はい、当時はね世界全世界興行記録をスターウォーズを抜いてですね歴代1位になったんですよ。はい、では行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスの、曲演奏 E.T. フライングテーマ。

さあ次は謎の円盤 UFO。 これイギリスが制作した SF 特撮ドラマでね、1970年ですね、放送当時としては近未来にあたる1980年代が舞台だったんですよ。はい、制作当時ですね、10年後の未来像として、まあ近未来ということね、作品中に登場したコードレス電話がまあ出てたんですけど、実現普及するのはさらに下ってね、1990年代以降だったんですね。だから20年後を予想した形になった、結果になったんですね。実際の時代は10年追いつかなかったのかな。まあ現代では UFO は襲ってこないけども、今年 UFO の存在がね、まあ政府によって明らかにされるならば、そっから56年後か、うん、半世紀以上この世はね、未来予想より遅れてるってことなのかな。まあ、バックトゥーザーフューチャーパート2なんかもね、1989年公開ですけども、描かれた未来は2015年、その設定よりも10年もね先となっていますね、現代はね。でビデオ通話とか薄型テレビとかタブレット端末とか指紋認証などは実現しておりますけど、空飛ぶ車とかホバーボードはまだ実用化されてませんもんね。はい、さあ謎の円盤 UFO ですけども、日本では1970年10月から放送されて、 UFO という言葉を一般に紹介する先駆的役割を果たしております。それまでね、フライングソーサー、空飛ぶ円盤って言ってたんですよ。僕この番組から UFO っていうふうにね言われるようになりました。それではバリー・グレイで謎の円盤 UFO。

さあアメリカでね1959年から64年まで放送されたアンソロジー形式の、SF テレビドラマシリーズトワイライトゾーン、この中にもね宇宙人ものもたくさんありましてね。でね実際に起きた事件としては1947年6月20日

24日アメリカのワシントン州で起こった UFO 遭遇事件というのはね、ケネス・アーノルド事件というのは有名な事件がありました。この事件によって、フライングソーサー空飛ぶ円盤とね、世間が名付けたんですね。ケネス・アーノルドがあのソーサーね、お皿みたいなものが飛んでいるって、そういうことで、まあ、空飛ぶ皿ですよね。で空飛ぶ円盤ってなったわけですけども、はい、これによって50年代って UFO 宇宙人がまあ流行ったんですよ。めちゃめちゃ流行ってね。でトワイライトゾーンのテーマ曲も冒頭で使われているメロディーはなんとも不思議でね、不気味な感じがしますけども、このメロディーはバーナード・ハーマンさんによるもので、まあ、イメージとしてなんかこんなこう不安な感じがあの宇宙人とかね、そういうイメージになったんでしょう。はい、59年のトワイライトゾーンのテレビのテーマから、1983年のリメイク映画バージョンでテーマとなったマンハッタントラスファーの同曲を2曲続けていってみたいと思います。まず最初はトワイライトゾーンのテレビの、テーマ曲、そして続きまして、マンハッタントランスファー1983年のリメイク映画バージョンのテーマ曲になりました。マンハッタントランスファーバージョンのトワイライトゾーン2曲続けてどうぞ。

皆さん、あの亜美小さな宇宙人ってね、徳間文庫から出てるエンリケ・バリオスの小説ご存知？私あのすごい好きでね、初版本も持ってますし、ちっちゃくなったあの単行本も持ってるんですけど、あれ発売、今してないのかな、廃盤になってるのかな、ちょっといろいろあの中古のやつでも買えると思うんで、ぜひ調べてね読んでもらいたいなと思うんですが、すごく面白いね小説でね。で1986年ですよ、チリでね出版されてベストセラーとなったんですね。内容はね、宇宙からやってきた少年アミと主人公のペドリート。アミはねペドリートにいろんな話をするんですよ。でまあ宇宙人ですよね、宇宙からやってきた少年アミですね。で宇宙最高の 法律ねは愛で、愛が少ないとその種族は自滅の道を進むというような内容でね、とっても素敵な本なんですけど、これね内容的にね、あの本当に子供向けに書いてるのかなと思いきや、大人が読んでもですね、これね今本当に真理をついてるんじゃないかな、うん、だって今こう世界戦争が始まってるでしょ。あの愛が本当に少ないとその種族人類はね自滅になっちゃうんですよ、破滅してしまう、うん、だからこの愛をたくさん増やしましょうというようなあの、まあ、物語にもなっておりますね。宇宙のね、唯一の、まあ、絶対的な基準、まあ、法ではある愛ね。次の歌はね、私のオリジナルソングなんです。はい、宇宙人の女の子に恋をしたというね曲で、私のオリジナルで7つの星、聞いてください。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、矢口一郎、雷神矢口、ライブとプロレスの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタート。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンも出ます。ライブを行います。それからまたライブです。6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、私の弟も妹もそれぞれバンドを持ってまして音楽やっております。そんな、2人とですね一緒に、ジョイントをしたいと思います。貴重なライブでございます。皆さんぜひ来てください。私はねワイルドホーセスという、ね、名前つけましたバンド、私と勝地と泉田泉とね、まあ、十何年ぶり20年ぶりくらいかな、うん、一緒にトリオでライブやりたいと思います。はい、14時15分スタートですけども、私の出番は19時半ぐらいとなっております。これからプロレスの試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン15時スタートでございます。

います。はい、この日はガンマデビュー30周年ということで、昔大阪プロレスね一緒に戦っていました、怪獣プロレスから大怪獣キングマンドラがこの日緊急参戦いたしますということね。それから6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト東京新木場ファーストリング闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会となっております。18時15分開場、18時45分開始。はい、この日は私雷神矢口そして大仁田敦と一緒にですね、彼らを追悼したいと思います。さあさあ今週のテーマ曲はですねやっぱり宇宙、ベイダーということでね、ビッグバンベイダーのね入場曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりビッグバンベイダー選手の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はもう皆さん知ってますよね。スターウォーズのテーマでございました。スターウォーズがね、公開された、最初にね公開された同い年にね、次私の大好きな

ね、曲も映画も公開されたんですよ。でまあ宇宙時代がね映画の世界で幕開けしたというのはこの、まあ、スターウォーズと未知との遭遇というね、この2つ、コッポラと スピルバーグというね、すごいね、これがね50年前だよもうね。はい、そのもう一つの宇宙映画の方でございますね。次はね、まあ私の大好きなこちらも UFO の話なんですけど、子供の頃からねそれこそ私実際に何十回もね UFO を見ていてね、まあ実際に横浜でもここ10年ぐらいなんですけども何度も見てますよ。でエリア51っていうのがねアメリカで機密解除されたわけですよ。あのエリア51っていうのはアメリカネバダ州レイチェルのね砂漠地帯に位置するアメリカ空軍の秘密基地で、アメリカ政府は長い間この軍事施設の存在を隠し続けてた。エリア51なんかないよってね。でもその場所にあの行くじゃないですか。そうするとまあ今もね施錠のまで、してあって施設の周辺は厳重に警備されてね、部外者は立ち入ることができないんですよ。ここがね UFO や宇宙人の愛好家に人気の場所であったのは、まあ、ロズウェル事件と呼ばれる、まあ、UFO 墜落事件がそのきっかけとなってですね。ロズウェル事件っていうのは1947年7月アメリカニューメキシコ州ロズウェルで、墜落した UFO が米軍によって回収された世界で最も有名な UFO 事件となっていますね。まあ、UFO が墜落して中から宇宙人の遺体がね発見されたっていうね、その墜落した UFO と宇宙人の遺体を回収して基地に保管して密かに研究していたという噂になったのはエリア51なんですよ。だから機体も研究してたので、あのリバースエンジニアリングってね、その機体からあのアメリカ製の UFO を作ろうとしてたんですね。そんな軍がまあひた隠しにしてきたエリア51なんですけども、なんと2013年にCIA が初めて公式にその存在を認めたんです。だからエリア51はあるわけですよ今ね、うん、で、ロズウェルで墜落して生き残った宇宙人が実はいて、その宇宙人から最新のテクノロジーを教えてもらって UFO を作ったと言われてですね、はい。で、まあ機密実験、秘密最新軍用機ね、これを実験してたと、そこまではアメリカ政府はあの話しているので間違いないでしょうね。はい、まあ、SF 映画のような出来事がどんどんこう現代になって明るみにされているこの時代でね、何があってもそんなびっくりしなくなってきましたよね。さて映画なんですけど、1977年に公開された未知との遭遇、これはスピルバーグ監督ね、人類と宇宙人との心の交流を描いた、まあ、映画なんですけど、友好的な宇宙人という画期的な映画だったんですよ。この映画をね完成したスピルバーグはね、当時ロナルド・レーガン政権、ね、大統領にホワイトハウスの試写室で映画を最初に見せたそうなんですね。でレーガン大統領がスピルバーグにこう言ったらしいですよ。いやスピルバーグ君、これがどれだけ事実に近いかきっと夢にも想像できないと君は思うよって言ったそうです。はい、その後アメリカ政府は宇宙人は友好的だということをね世界にもっと知らせめるために、再度同じようなテーマで ET という映画を作ることをスピルバーグに依頼したという話なんですね。信じるか信じないかは宇宙人が知っています。ということでじゃあ行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスで Close Encounters of the Third Kind 第三種接近遭遇。

0: さあ次はカーペンターズ。カーペンターズが UFO の曲書いてんの、歌ってんのなんてね、これ星空に愛よという放題になっておりますけども、 Calling Occupies of Interplanetary Craft ってね、これいわゆる、オキュパンツっていうのは、乗船している、ね、乗っている、Interplanetary Craft、惑星間宇宙船にオキュパンツ乗船している乗組員にコーリング、まあ、いわゆるコールする、呼びかけるね、つまり惑星間を飛行している宇宙乗船員にメッセージを送るという、そういう意味のタイトルでございますね。宇宙人に地球に愛をもたらしてほしいってテレパシーで呼びかける、コーリングする内容でね、世界平和を願う歌詞と宇宙的な世界観が特徴のポップロック楽曲でございますね。本当に今はね、言いたいよね、宇宙人ね、地球に愛をもたらしてくれって、戦争をまだやってる愚かなこの人類にね、なんとか地球に愛をもたらしてくれって、僕もテレパシーで毎晩送っております。でカーペンターズで Calling Occupants of Interplanetary Craft。
1: All Hit Radio. All right, you're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're gonna have to speak a little closer into the phone. Okay, babe, what would you like to hear again?
2: We are observing your Earth.
1: Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe. So let's hear it.
2: We are observing your Earth.
1: Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't...
2: And we'd like to make...
1: I'm sorry, Mike, we... There's...
2: A contact with you... Baby.

はい、サザンにもね、あの宇宙旅行の曲があります。サザンの曲でね、歌い出しはね、オリオン座へのクルーズはって始まるんですよ。うちの怪獣プロセスにもね、スペースヒーローがいて、オリオンエースって言うんですけどね、この曲テーマ曲にしようかな。はい、じゃあ行ってみましょう。サザンオールスターズで夢の宇宙旅行。

人類はね、この広大な宇宙における孤独な生命体ではない。まあこの夏そんなスピーチがアメリカのトランプ大統領の口から公式に聞けるかもしれないですね。衝撃的な、まあ、そんな噂の発信者はマーク・クリストファー・リーという方で、イギリスを代表する UFO 事件をテーマにしたドキュメンタリー映画レンデルシャム UFO、 イギリスの英国のロズウェルの、ね、脚本及び監督を務めた監督でございますよね。同氏はね、アメリカ政府の情報筋を通してトランプ大統領が宇宙生命体の存在を

める演説を準備しているというのはね、極秘情報を掴んでいると。7月の8日ねに国連で行われる予定があるっていう、これはねアメリカ政府の情報筋を通して、これクリストファー・リー氏が言ってるんですけども、はい、この日付は UFO の歴史において実は特別な意味を持っていてね、というのもあのロズウェル事件の発生日、そしてスピルバーグ、まあ、映画のディスクロージャーデーの公開日が7月10日、ロズウェル事件の発生日が7月8日なわけですよ。はい、あの日本がね黒船来航した衝撃から明治維新が始まって、一気に近代化がね進んだように、 UFO の存在を宇宙が認めたと同時に、そこから一気にですね、 UFO 問題ってエネルギー問題とかね、今起きてる世界紛争や核の脅威までね、宗教問題まで一切の問題が消え去ってしまうんですよね。これね、人類が一気に宇宙へと目を向けて、科学が進歩する大きな変化の年の幕開けとなるんじゃないだろうかと、まさに宇宙新時代の幕開けとなるのが今年なんじゃないでしょうかね。はい、なんか子供の頃の夢がもうすぐ現実となるかな。アポロ11号が月に行ったのは1969年、ねえ、キャプテンウルトラってねありました。それはアポロ11号が月に行ったよりも前なんですよ。あの頃まだよくわからなかった、宇宙に憧れていた、あの頃の僕はきっとね目がキラキラしていただろうなと思います。はい、そんな生演奏キャプテンウルトラを演奏してみたいと思います。

キャプテンウルトラ。

いかがでしたでしょうか。今週の本目訳詞、宇宙新時代の幕開け UFO 特集を行いました。本当にあの頃のね、僕がウルトラマンとかウルトラセブンとか、ね、そのウルトラマンとウルトラセブンの間にやっていたキャプテンウルトラですよね。あの宇宙、宇宙人、 UFO とかね、もう本当に夢憧れておりました、ね、それがようやく現実のものとして世間が受け入れてくれる、そんな時代が来るんですね。本当にあの核の脅威とかね、世界紛争もきっかけは宗教であり、エネルギー問題であり、お金の問題でありね、でそれが一気に消えるんですよ、はい、エネルギー問題も石油とか天然ガスとか、ね、原子力とか全くいらなくなっちゃうんだよね、はい、その宇宙人の技術があればね。ということで世界がガラッと変わる、そのためにね準備期間が多分いると思うんですが、人間の心の問題もそうなんですけど、多分そういう心の問題の方が

早く変化についていくんじゃないかなと思いますね。はい、はい、そんなね昭和のキャプテンウルトラの話からちょっと続いてですね、来週は昭和ブームなので、来週はね昭和引っ張れ

うね、やっぱりいい曲コンパレードなんだよね、うん、あの時代の古い新しいはありますけども、はい、昭和、そんな懐かしさを思い出しながら来週は楽しみにしていてください。さあ今週の本木矢口はここまでです。また来週。

0: Elvis lives.
1: Elvis は生きてるぜ。どうも皆さん、ロカビリーシンガーのビリー・モノカーでございます。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。またまたやってまいりましたね。前回からスタートしました、もう 100% 完全無欠のエルビス・プレスリー番組でございます。あのね、キングと呼ばれたエルビスをですね、よりディープに探る、そしてですね、エルビスを知ってる方はもちろんでございますけども、知らない方にもですね、もうなぜ彼がですね、亡くなって40年以上経ってもですね、海を越えたこの日本で今もですね、人気があるのか、その秘密をですね、音源と一緒に探っていく、それがですね、このエルビス・リブス、まさにエルビスは生きてるということでございますけども、今日はですね、もうエルビスの23年間のその歌手のキャリアの中でもですね、ビリー・モローカーが最も重要だと思ってる、そのエルビスがですね、ハートブレイクホテルでデビューする前の、メンフィスのですね、ちっちゃなですね、インディーズレーベルにいた、そのサンレコード時代のですね、エルビスの音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思いますのでね、エルビスはで1954年の7月の19日に、プロの歌手としてデビューしたんですけれども、その2週間前にですね、そのメンフィスのサンスタジオでレコーディングした彼のデビュー曲からまずは参りましょう。 That's all right.

はい、今日の1曲目はですね、エルビスの記念すべきデビュー曲、19歳のエルビスの歌声から That's Alright と聞いていただきました。もともとはですね、このメンフィスのインディーズレーベルサンレコード、このサンレコードの話まずはしなきゃいけないですね。1952年にですね、黒人音楽にすごくですね、こうなんだろうな、なんだろうな、こう夢を見出してたサム・フィリップスというですね、ラジオの DJ、 白人のですね、この DJ が、サム・フィリップスがですね、メンフィスのそのユニオン・アベニュー706番地に開業したのがそのサンレコード、サンスタジオだったんですね。でエルビスはですね、このスタジオからですね、歩いて5分ぐらいのところに住んでおりまして、でやっぱり貧しかったからね、子供の時から。でね、歌手としてね、やっぱり大成して両親を楽させたい、やっぱ自分がプロの歌手にならなきゃいけない、そのきっかけを作るためには、たまたまですね、このサンレコードで地元のですね、アマチュアの歌手たちのですね、音源とかを4ドルで作るというね、そういうシステムがあったんですね。でエルビスは高校卒業すると同時にそのシステムを利用してですね、1953年7月ある土曜日の午後に4ドルを持ってですね、このサンスタジオを訪れるんですね。でその時に、応対に出た秘書のマリオン・カイスカーという人に気に入っていただきまして、1年後に今のザ・ツオライトでデビューするということで、このスタジオのオーナーのですね、サム・フィリップスが日頃から口癖にしておりました。白人で黒人のフィーリングを持った歌手が見つかれば、うちのスタジオはね、大金持ちになるんだけどなと言ってた、それにまさにぴったりなですね、白人で黒人のフィーリングを持ってたエルビス・プレスリーがその場に登場した。もう時代がですね、彼を呼んでいたっていう形でございまして、もう時代の扉を蹴破ってですね、エルビスがそこにロックの世界へ入ってきたということでございます。そしてレコードはですね、当時はですね、レコードというのは A 面があれば B 面がございます。このデビューレコードのですね、今度は B 面をお届けしたいと思いますね。ブルームオブケンタッキー。

1954年のですね、7月6日に録音されたと言われてるですね、ブルームオブケンタッキーお届けしました。さっき聞いていただきました、ザッツオーライトね、A 面の方でございますけれども、これはですね、オリジナルは黒人のブルースシンガーのアサクラダップ。これをですね、エルビスたちはですね、ロカビリーに転化したんですね。そして今聞いていただいたブルームオブケンタッキーは、白人のですね、ブルーグラスのビル・モンロー。この人がオリジナル。それをロカビリーに転化する。

ロカビリーに転化するっていうのはですね、黒人のブルースを、まあ、白人寄りにすること。で、黒人のブルースを白人寄りにすること。ね、それをね、エルビスは、ね、無意識でやってた。ここがポイントなんですね。そしてですね、もったもう一つポイントはですね、ドラムがいない。このデビューレコードには。ドラムがいないんですよ。そのサム・フィリップスがですね、まあ、エルビスのまあ可能性を感じつつもですね、お金かけることができないから、とりあえずですね、まあ、サム・フィリップスが言えば弾いてくれるギタリストのスコッティ・ムーアと、ベーシストのビル・ブラックだけをエルビスにですね、当てて、そして、その3人でレコーディングして、このザッツオーライト、ブルームオブケンタッキーが生まれるまでいろんな曲にチャレンジするんですけどね、なかなかフィーリングが出てこない。そういう中にあって、当時ね、まあ黒人差別が激化するその南部、メンフィスでね、白人が黒人のブルースを歌うってことはもう事件だったんですけど、エルビスはですね、まあ、歌手になるきっかけを失いたくないっていうことで、意を決してですね、普段家で歌ってた、その黒人のザッツオーライトね、それをね、歌うわけですよ。そしたらサム・フィリップスさん、あ、いいじゃないかっていうことで、ね、デビューレコードが決まるんですけど、まあ、黒人音楽にね、まあ、深い理解を示したサム・フィリップス。もうこの3レコードでは、BB キングもね、ルーファス・トーマスもみんなレコーディングしてるんですよ。ね、で、そういう中に白人のですね、もう宝物が現れたということでございますけどもね。だから、サム・フィリップスは、このレコードがですね、メンフィスで当時発売した時は、7000枚。7000万枚じゃないんですよ。7000枚。それでも、サンレコードは一番のヒットだった。他のね、アーティストの100枚も売れなかったんです。そういう中に7000枚売れたということで、これはいけるぞということで、同じスタイルをですね、2枚目のシングル版からも取ります。A 面がブルースをカバーしたやつなら、B 面は白人の曲をカバーする。その方式で、じゃあ2枚目のですね、まず A 面をお届けしましょう。Good Rockin' Tonight。

エルビスでグッドロッキンドナイト、これは1954年の9月に録音されてるんですね。1枚目のレコードから2ヶ月後にですねレコーディングされたということでございまして、オリジナルはですね黒人ブルースシンガーのロイ・ブラウン、その人のですね曲をエルビスたちはロカビリーに転化していると。でエルビスのすごいところはですね、いずれですねこの番組でですね聴き比べみたいなもののね、オリジナルの音源と、エルビスのカバー、それを聴き比べしたいと思うんですけども、今のね Where we gonna rock rock rockってああいった部分がね全然ないんですよ。そのアレンジの仕方もね実にセンスが良くて、で当時の若者たちが求めてるようなサウンドにですねこう自分たちがすごい敏感に反応

してそっちの方へねこう作っていくっていうねその作業がねまたこれがスリルでいいんですね。さあ、A 面が、ブルースをカバーした曲でしたらですね B 面はやはり白人のナンバーをカバーするといったスタイルでこの曲をお届けしましょう。 I don't care with the sun don't shine お日様なんか出なくても構わない。

先ほどのですね、グッドロッキントゥナイト、今夜は会長と一緒でですね、1954年の9月に、サンスタジオでレコーディングされましたナンバーから、I don't care, that's sun don't shine。お日様なんか出なくても構わない。聞いていただきました。もともとはですね、これディズニーアニメのですね、シンデレラという映画でですね、使われるはずだったんですけれども、映画では使われなくてですね、パティ・ペイジというですね、ジャズシンガーがヒットさせまして、で、エルビスはですね、自宅でよくディン・マーティンのね、バージョンを聞いて覚えてたんですけれども、その歌詞を全部覚えてなくて、でその場でですね、サン・フィリップスの秘書のマリオン・カイスカーがその歌詞を作って、でエルビスはですそれを歌ったって。まあ当時はそういう著作権とかそういったものもですね、あんまりうるさくない時代だったからね、そういったものもできたんだと思うんですけども、今のね、これもね、ドラムいないんですよね、でギターとベースと、で本来だったらエルビスがアコースティックギターを弾いてるんですけれども、この時にはね、エルビスはねギターをですね、前回聴いていただいた冷たくしないでドンビークル、あの時にエルビスがですね、あのギターのボディをね、こうやって叩いてね、あのパーカッションの効果出してたじゃないですか。それと同じように、この今の I don't care that's sun don't shine、 叩き方を変えてこうやってこうやって、これでね、パーカッションの効果出してたわけですよ。で、これまたね、ちょっとミュージックバードの話になっちゃう。音質がいいわけでしょ？前回エアチェックした方いて、今冷たくしないでね、聞けるんだったらね、このね、このね、パーカッションの音が違うんですよ。なぜかというと、ね、そのドンビークルーの時、エルビスはね、ギターにね、革のカバーを被せてたんですね。ところが、この時にはですね、またその革のカバー変えないから、ギターのボディをそのまま、叩いてる。その音がですね、今のお日様なんか出なくても構わないだ。でもいや、今回もまたディープに話してしまいましたけどもね。さあ、続いてもですね、今度はブルースをカバーした、今度はサンレコードからですね、3枚目のシングル版の A 面となります。ミルクカウブルースブギー。

ここもアーノルドというですね、リズム&ブルースシンガーがオリジナルなんですね。ミルク・カウ・ブルース・ブギ。ここもアーノルドの バージョンはですね、ブルースなんですけどもね、本当にコテコテの。それをですね、2ビートシャッフルに変えて、まあこれはまあ呼び名はブギになってましたけどもね、まあそういったまあ、リズムアレンジを施していると。でこの曲はですね、1954年のもう正確な、ね、録音日っていうのはこれデータに残ってないんですね。11月か12月ではないかと言われてて、でエルビスはですね、実はあのサンレコードからデビューしたその時点でもですね、まだトラックの運転手を、電気会社のトラックの運転手をやってたんですね。でギタリストのスコッティ・ムーアがですね、お兄さんのクリーニング屋さんを手伝ってて、でベーシストのビル・ブラックがタイヤ工場で働いてた。でみんながですね、あの仕事終わった後サンスタジオに集まって、でそこでですね、もう必ずですね、もうあの合言葉のように言ってたのが、昼の仕事辞めたいよなって、音楽だけで食べていきたいよなって、あのエルビス・プレスリーもそう思ってたんですよ。そんなエルビスが2枚目のシングル、先ほど聞いていただいたねナンバー、2枚目のシングルを、リリースした後にですね、結構ステージの回数が増えてきて、まあ、お金もポチポチ入るようになってきた。そういう中でエルビスたちね、一斉に仕事辞めて音楽だけでやっていこうとなった。その最初の録音が今聞いていただいたこのね、ミルク・カウ・ブルース・ブギだったんですけれどもね、まあ仕事をまあ、音楽だけにね、こうそれだけに徹することができた最初のですね、レコーディングはこの1954年の11月もしくは12月と言われています。さあ続いてはですね、今今度はね、黒人のブルースを A 面に持ってきましたから、今度は白人のナンバーということで、そのテイストを十分に含んだナンバーからお届けしましょう。 Your Heartbreaker。

エルビス3枚目のシングルレコードですね、それのですね B 面 Your Heartbreaker お届けしました。これはねずっとずっとですねオリジナルはジミーヒープというですねカントリーシンガーの曲だ。それをエルビスさんカバーしたと言われてたんですけれども、ジミーヒープのはねハートブレイカーという曲で、それでねすごいメロディーとかも似てるんですけれども歌詞も違うんですね。で後々になって分かったのは、実はですねエルビスにとって最初のオリジナルソングだった、エルビスのためにですねサム・フィリップスが用意した最初のオリジナルソングだったことは後になって分かったんですね。こういったことがですね、私のようなですねエルビス研究家からするとですね新しい発見としてですね、思わず今の言葉を使えば炎上してしまうんですけれどもね。はい、ということでございまして、エルビスのですねサンレコードの、シングルレコードはですね、全部で5枚発売されてるんですが、今はとりあえず3枚聴いていただきました。ある一定のですね、実はですよ方式があるんですけどもね、お気づきになった方いるかな、今聴いたこの6曲で。じゃあ次のですね4枚目のシングルでですね、そのですね答えをですねお伝えしたいと思いますね。さあ続いてはですね、もうまさにロカビリーといったらですね究極のナンバーでございます。 Baby Let's Play House。 Oh baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby ba

1955年の2月にですね、録音されたと言われているベイビーレッツプレイハウス。これもともとはですね、黒人のブルーシンガーアーサー・ガンターがオリジナルなんですけれども、ね、そのアーサー・ガンターのですね、バージョンにはない冒頭の部分の、おベイビーベイビーベイビーベイビーベイビーってこの、ね、これがたまらないんですね。だからロカビリーの定義というものを、本当これ、もう定義づけられたのがね、この曲なんですよ。だからそれはもうずーっとですね、これ1955年でしょ？だから今が、2019年ですから、もう64年経ってもですね、本当にその定義が変わることはないのは、この曲で。ね。だ今歌ったですね、エルビスのですね、その、マンブリングと言いまして、こう、口ごもるような歌い方。って、ベイビーってこうね。で、ベイビーってこう、ヒーカップって言うんですよ。ね、しゃっくりするように歌う。だからこのマンブリングとヒーカップ、これがねボーカルのスタイルなんですね。そしてギターの方はチェット・アトキンス、マール・トラビスに代表されるような、まあ、俗に言うアルペジオと違う分散音、そういうカントリー奏法なんですけども、ギャロッピングギター。で、このギャロッピングギターがあることによって、なんだ、サウンドのね、空間を埋めることができるんですね。で、そのギター一本で低音の方でベース弦弾いて、で、高音の方でメロディーラインがいけるという、その独特な奏法なんです、そのギャロッピング奏。そして、ベースのビル・ブラックのですね、スラップベース、スラッピンベースですね。アップライトベース、ウッドベースの弦をですね、いっぱい弾く。で、それを芝に叩きつけるとカチってなるんですね。それでカチカチカチカチカチカチカチカチ鳴らしてパーカッションの効果を出してるんですよ。で、そこにプラスエルビスのね、シャッフルのね、ギター、アコースティックギターが加わって、それでロカビリーってものがですね、成り立った。それはずーっとね、ロカビリーのアーティストたちがですね、もうこの定義からね、手からね、ある程度外れちゃうとね、ロカビリーじゃなくなっちゃうっていう部分がね、これあるんですよ。だから本当ね、その原点になっているのが、今聴いていただきました。ベイビーレッツプレイハウス。エルビス4枚目のシングルの A 面でした。さあ、続いて B 面はですね、今度はカントリーソングの方をお届けしましょう。I'm left, you are right, she's gone.

1955年2月にですね、先ほどのベイビーレッツプラウスと一緒にレコーディングされました I'm Left You Right She's Gone、ちょっと余談でございますけれどもね、CCR のね、ジョン・フォガティがですね、やっぱエルビスのこと、それもね、このサンレコード時代のエルビスが大好きということでございまして、CCR のバッドムーンライジングという曲をね、I see the bad moon rising って曲なんですけども、もうバッドムーンライジングはまさにですね、この I'm Left You Right She's Gone のオマージュ。はい。もうコード進行、キーが違うだけ。一緒ということでございますね。で、これはもともとはですね、キャンベルスープの、コマーシャルソングがあったんですけど、それをですね、なんかこうそこからヒントを得て、サンスタジオのですね、スティールギタリストで、まあ、エンジニアでもあったスタン・ケスラーという人がですね、まあ、エルビスのために書き下ろした。だから彼にとって先ほどの Your Heartbreaker の、続いて、二つ目のですね、オリジナルソングでございました。で、もともとはですね、この1955年のこの2月にこのレコーディングしてる時に、この I'm Left You Right She's Gone のね、もっとスローに、もう本当思いっきりもっとね、黒っぽくね、You Lied I'm Left ってやってたんですけどもね、サム・フィリップス、社長のサム・フィリップスがですね、なんか良くないなってことで、じゃリズムアレンジをして、じゃあちょっとドラムを入れてみようと、初めてここでですね、エルビスのね、サウンドにドラムが入るんですよ。で、その時に、たまたま空いてたのが、ジミー・ロットというですね、17歳のサンスタジオの、まあ、スタジオドラマがいたんですね。で、その17歳のジミー・ロットを呼んで、エルビスたちに3人に加えて、そして完成したのが、今の I'm Left You Right She's Gone だったんですけれどもね。さあ、先ほどのですね、皆様に投げかけたですね、ここまで聞いていただいた4枚のシングル版にですね、共通するね、ね、もう一つは、ね、白人のカバーを、黒人っぽく、そして黒人のカバーを白人っぽくやる、まあ、それがサム・フィリップスのですね、一つのなんかこうスタイル、ね、アプローチだったんですけど、もう一つ、実はですね、どちらかが、ね、イントロがある曲であれば、もう一つの方はですね、イントロがなく、いきなりウェーで歌から始まる。その方式がですね、ここまでの4枚あったんですけれども、サンレコードのですね、最後のですね、シングルになる5枚目で、そのですね、方式は崩されてしまうんですけれどもね。さあ、エルビスにとってですね、最初にですね、カントリーチャート、ビルボードのカントリーチャートでナンバーワンに輝きましたナンバーをお届けしましょう。I forgot to remember to forget. 忘れ字の人。

1955年7月にですね、サンスタジオでレコーディングされました。I forgot to remember to forget. 忘れ字の人。もうこれ名曲でございますね。でもね、当初ですね、エルヴィスはこれをサム・フィリップスからですね、提供された時にね、まあこれも先ほどのね、I'm left you right she's gone を書いたスタン・ケスラーって人が作った曲なんですね。で、まあ、チャーリー・フェザース、ロカビリーシンガーのチャーリー・フェザースとの共作なんですけれども、最初渡された時にはですね、エルヴィスはですね、なんか乗らない、でサム・フィリップスがですねリズムアレンジを施すんですね。でこの曲にもドラムを入れるんですけれども、でその時に、まあ、A メロの部分は4拍子でね、でサビに行ってからで、ね、4分の2に変えてリズムアレンジをすることによってエルヴィスは、ね、一気に好きになったんですね。で僕でもビリー・モロカー研究家としてはですね、まあ4分の4、4分の2、それでまあ OK になったということ で当初はエルヴィス気に入らなかったのは、じゃあ4分の3なのかなって、3拍子

これ三拍子のような形でもしかしたらエルビスたちに最初その音源を聞かされたんじゃないかという勝手な推測があったんですけれどもね、いずれにせよですね、まあ、リズムアレンジしたことによってで、ね、エルビスは歌って、そしてもう当時ですね、この1955年の7月といったらですね、結構エルビスはもう南西部、中東部でね、もう絶大な人気の歌手だったんですね。それでカントリーチャートで見事ナンバーワンを獲得しました。さあ、今度は B 面行きましょうかね。これはですね、1988年にですね、長瀬正敏さん、そして工藤夕貴さんでもね、そのタイトルが映画にもなりました。ミステリートレイン。

1955年のですね、7月にですね、レコーディングされました、ミステリートリン。もともとは、これはね、黒人のですね、ジュニア・パーカーという人が歌ったんですね。このジュニア・パーカーはこれ、サンレコード、ね、所属だったんですけども、で、まあ、エルビスはですね、そこにカントリーのテイストを入れてね、まあ、アコースティックギター、アコースティック色がこう前面に出るような形で、で、そこにギャロップギターと、そしてスラップベースが入ってる。ね。で、実はね、フェードアウトをするちょっと前にですね、エルビスはね、こう笑うんですね。で、なぜ笑ったかというと、感想の後の立ち上がりで、ちょっとですね、ばらつくんですね、演奏が。だから、エルビスの中ではもうこれ失敗テイクだから、もう一回撮ればいいやって、ちょっと間違えちゃったわって笑っちゃったんですけれども、ところがですね、サンレコードの社長のサム・フィリップスはここに OK 出した。だからね、やっぱり違うんですよね。まあ、時代を築く人たちっていうのは、その見る観点が違う。だからサム・フィリップスは、このグルーヴ感がねすごかったんですよ、今ミステリートレイン。もう多分ね、そうですよね、初めて聞いたですよね、この曲。野添さんね、ディレクターの若い、まだね、30代、31でしょ。そういう彼が聞いててもこうね、こう首を生まれこう振りながらね、あ、いい感じの軽快だなっていう、やっぱりそのグルーヴ感みたいなものをね、多分ね、サム・フィリップスはね、重きを置いてたんだと思うんですけどもね。さあ、で、以上をもちまして、とりあえずサンレコードは5枚のシングルなんですけども、この後聴いていただくのは、サンレコードではもうお蔵入りになってた、ね、音源なんですけども、エルビスが1956年の1月に RCA に移籍してからですね、RCA ビクター大手のレコード会社が、まあ本当にサンレコードではアウトテイクだったものがですね、正規な、まあ本当に音源としてリリースされて、それがまた大ヒットしてしまうという、すごいんですけれどもね。まあそんな中の一曲まずお届けしましょう。これは1950年9月に、レコーディングされました。Just Because。

これサム・フィリップスの中ではですね、アウトテイクだったんですね。とても世に出せない。いや、でもかっめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。で、これでね、本当にね、当時っていうか1970年代のエルヴィスの研究家の人たちが今、シャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカなってるじゃないですか。これね、みんなのいろんなライナーノーツの方がですね、書いてたのはマラカスって書いたんですね。で、パーカッションとかいろいろ書いたんですけど、ね、だから僕も、マラカスじゃないなと思って、実はね、カントリーでね、カーライセルズっていうグループがあって、その人たち、僕ね、これカントリーのジミー時人さんに教わったんですけど、ギターの弦にね、この紙を挟むのよ。ね、その柔らかい紙を。そしてね、こうやって。で、今のね、just because。Well, just because you sing, you so pretty.Well, just because your mama sings you high.全く同じサウンドになるような感じしませんか？ね。だから僕は自分の研究所で、こういうふうに、こういうスタイルでね、やったんじゃないかってことを書いたんですけども、あとですね、もう何年も何年も聞き続いてて、何度も何度も聞いてると、実はですね、パーカッションはね、こういったね、細工は一切なかった。エルヴィスのアコースティックギターと、ベースのビル・ブラックのスラップベースが、たまたま偶然ですね、ああいうサウンドで、そのマイクを通すとできて、それがこの Just Because だったっていうのを発見した時にまた嬉しかったね。さあ続いてですね、これもまた新たな発見があったナンバーをお届けしましょう。 Trying to get to you。

0: but my world's dark at night. It would shine as bright as light when I was trying to get to you.
1: 1955年の2月にですね、サンスタジオでレコーディングされたと言われている Trying to Get という、これもお蔵入りだったんですけれども、RCA ビクターではですね、これもですね、エルビスの最初の LP に入れましてですね、もうこれも人気のナンバーとなっております。もともとはリズム&ブルースのですね、イーグルスというですね、グループの、あのイーグルスじゃないんですよ。リズム&ブルースのね、あのグループの人たちの曲なんですけれども、ねえ、実はですね、これでですね、エルビスがね、ピアノを弾いてるという説がありまして。でもね、音源を聞いてね、もう本当にね、よく聞いてもね、なかなかピアノの音も聞こえないんですけれども、サビに

前とかですね、確かにねピアノの低音部分は鳴ってるんですね。だから僕が推測するにサム・フィリプスは、まあ、エルヴィスのピアノをあまり評価してなくてね、マイクを当てなかったんじゃないかなと。でスコッティ・モアのギターとドラムのジョニー・バーネル、さらにはですねベースのビル・ブラックのサウンド、でその職にエルヴィスの普段ならアコースティックギター弾いてるんですけど弾いてないから、でおまけにピアノはねキーが F だとね弾きやすいんですね。白、白鍵ばっかり弾くことになりますからということでございましてね、まあピアノの音、今度はねこの番組続けてる間にクローズアップしてみたいと思いますけどもね。さあじゃあですね今日の特集最後の曲はですね、そもそもエルヴィスがそのサンレコードに行った時、1953年ね7月ある土曜日の午後、4ドルを持って自費レコードを作りに行った、その時のですね音源をお届けしたいと思います。 My Happiness。

さあいかがだったでしょうかね、今日のエルビスリブス、エルビスは生きてるぜ、今日はですねエルビスのキャリアの中でも最も重要とされるサンレコード時代のエルビスの音源を特集しました。さあ次回はですねエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モノカーでした。 See you next week. バイバイ。

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでね、ゴールデンウィークも終わったっていう感じで、うん、皆さんね、あ、でもあれか、まだここも休めば土日のにつなげるっていう、そういう強者もいるはずだ、ね、
1: 結構いらっしゃると思います。
0: そうなんだよ、これだから今回飛び飛びだから、うん、そこ全部休むと12連休ぐらいになるっていう ね、
1: 海外行けるね、
0: すごいね、うん、でもそんだけ
1: ね、
0: だから自営業の人こんな休んだらね、本当に、まああれだね、あの鎌倉でやってるラジオのスポンサーのマサズマラサダの第3はね、あのいい波が来るとね、店を開けないで海に行っちゃうっていうね波だっつって店のオープン日でも行っちゃうっていうそういうのもありますから、
1: 幻な感じがするから余計食べたくなるんですね。
0: そうそうそう、
1: 作戦かもよ。
0: だって鎌倉にお店がね、マラサダのお店があって、うん、で鎌倉の局長が一度も食べに行けてないっていうね。そうそうそう、
1: で館がどっか行ったら、
0: そう、俺大阪行ったら、大阪のあのあれだよ、あの重心サンダーライガーさんのトークショーで、うん、メキシコフェアをやってたのそしてステージの目の前がマラサダ、なんでメキシコフェアでマラサダなんだったハワイのあ、夜間さんだ、
1: なんでだろう
0: だ、顔も知っててさ、はいはい、よく分かってんのに、もう意外すぎて誰だか分かんないよ ね、
1: メキシコフェアだし、
0: ね、誰だこの人っていう
1: なんか知ってる、
0: なんか知ってる、知ってるけど誰だこれって大阪で俺もマラサダが食べれたっていう、ね、
1: いいなあ、またトライしましょうね、
0: うん、だからまあそういう感じでね、うん、あのこの間のステーキをね食べ行きましたね、
1: ありがとうございます、
0: ピータールーガーっていうね、うん、
1: ステーキハウスね、
0: エビスであってステーキ屋さんで、うん、もうね店内入るとね、ディズニーランドとかディズニーシーのあのなんかアトラクションみたいな明かりなの、うん、なんかね、
1: なんかね、なんかある、ホンテッドマンションのような、うん、
0: ホンテッドマンションとか、うんうん、あとなんだ、タワーオブテラーとか、うん、あのカリブとか、うん、なんかそういうようなな
1: んか
0: あれなんだ
1: よね、
0: 感じのところ でステーキも、従業員さんもねすごく、
1: いやー洗練されたね、
0: うん、やっぱり、うん、それなりの金額するだけに
1: すごい金額よ、
0: うん、金額はまあそれなりでしたけど、ね、なかなか美味しくて、
1: めちゃくちゃ美味しかったですよ。
0: でステーキが売りなんですけど、うん、ステーキの焼き加減がね、まあミディアムだったんですけど、表面カリカリで中ふわふわっていうね、うん、あの焼き方はちょっとなかなかうまいなと、
1: 美味しかった、うん、ね、
0: お手本にしたいって、まあ多分鉄板の厚さとかそういうのがあるんだろうなと、うんうん、思いますけど、
1: ね、ものすごいお腹いっぱいになりました、ね、私は本当に、
0: あ、そう、うん、うん、だね、非常に楽しかったですけど、ですね、ちょっと5月の16日にトークショーやるんですよ、うん、でこれハリコレさんって言ってね、ハリウッドコレクターズギャラリーっていうのが護国寺にできて、うん、でこの間ちょっと護国寺にね、あのまあお店のところに打ち合わせに行ったんですよ、うん、で駅出てしたら、俺初めて知ったんだけど、駅出ると目の前が講談社で、
1: うんうん、
0: で講談社の隣が大塚署なのよ、
1: うん、
0: だから、あ、武士軍団のフライデー事件でこういう流れだったのかっていう、うん、初めて行ったからロケーションを知らなかったんだけど、はい、本当に真横なんだよね、
1: はい、
0: うん、でダンガンさんに聞いた時に、そのフライデー事件と聞いた時に、あれ警察が悪いんだよって、え、なんでですかって、だって俺らがさゾロゾロ歩いたら、うん、警察官が来て、あ、講談社ですか、こちらですって案内してくれたんだよつってあれも警察が悪いと思うんだけどなつって、
1: まさか襲撃するとは思わない
0: うん、うん、そうそうそう、
1: あ、そう、
0: ほんと真横だねあれね、
1: 本当、
0: うん、間違って警察署入んなくてよかったんじゃないかと思いますけどね、まあそういうわけで5月16日にそのハリコレさんでトークショー

0: やる、
1: はい、
0: まあここはね、映画小道具とかの、まあ、プロップとか、あとはそういうなんだろうな、映画のキャラクターグッズが販売してる店で、うん、どちらかというと、まあ、ちょっと高額商品を扱う、うん、で、まあ、一点物に近いものを扱ったりとか、実際撮影使ったものとかも扱うようなお店で、
1: うんうん、
0: で中にちょっとバーみたいのも入っててね、
1: うんうん、素敵、
0: 素敵なお店です、うん、ここで、まあ、ちょっと少人数になりますけど、
1: うん
0: うん、トークショーを16日に行うので、うん、まあ、
1: 事前予約、
0: そうですね、うん、詳細はハリコレ、パリコレって出てきちゃうんだよ、あれ、あのさ、スマホとかで iPhone でね、はい、ハリコレって入れてんのに、こうよカタカナにしたいわけよ、まずひらがんで入れるでしょ、
1: うんうん、
0: で予告変換がさパリコレって出ても
1: ん
0: ね、
1: うん、
0: ハリコレなんだからそのまま入れたものを出せよまずって、その後に予測変換してくれよとパリコレじゃない、ハリコレね、
1: ハリコレね、
0: うん、
1: ぜひね、
0: ぜひ皆さん来ていただいて、
1: ハリウッドコレクションだからね、
0: ハリウッドコレクションですから、うんうん、ちょっといろいろコアなことを語りたいと思いますんでね、
1: うん、コレクションについてですね、
0: コレクションについて、うんうん、ちょっとね、コレクター、例えばね、まあ、ハリコレさんでシン・ウルトラマンのベータカプセルって、まあ、変身するやつね、
1: うん、
0: 変身するやつのプロップレプリカを作ったんですよ。で、まあ、これを作る時の、まあ、会議に僕もちょっと行ったんですけど、うん、なんかやっぱ買う人がね、なんで光らないんですかとかって言うんだけど、
1: うん、
0: 光るのは映画の中で CG で光らしてて、
1: うん、
0: あの斉藤匠くんが変身する時にね、うんうん、CG で光らしてるんだけど、小道具は光らないのよ。で、なんでこんな値段するのに光らないんですか、
1: うん、
0: でそういうことを考えてる人はもうプロップレプリカに対して知識がなさすぎる、
1: はい、
0: プロップと同じようなものを作るのがプロップレプリカだから、それを求めたいんだったら、うん、まあ、プレミアムバンダイとかで買えばいい、
1: うんうんうん、
0: 安価なものを買えばいいと、うんうん、プロップってのはそういうもんじゃないからね、
1: うんうんうんうん、そういうもんなんですね。
0: そうそうそう、でこういうことをね、熱くね、
1: 勉強になります、
0: ちょっと語るっていうこと
1: を、いいじゃないですか、
0: いろいろ説教してくれる
1: 優しめに、
0: うん、というわけで、じゃあ番組始めましょうか、
1: うん、
0: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。

0: 改めまして、おはこんばんちは、ナビアカンです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは、前半が夜間沸騰タイム、今話したいことをお話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは第6巻です。この番組は FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞きますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。
1: 先ほどねトークショーやりますなんて言ったんですけど、この間ちょっとね、新宿の2丁目のバーのところでトークショーやってきまして、でこれは久しぶりに、松沢クレイチさんっていうね、ライターさんと、会って、で松沢さんに会うの本当久しぶりで、松沢さんを簡単に説明しますとですね、日本一のエロ本コレクター、
0: そうですね、
1: で日本で一番エロ本を持ってるっていうね方だったんですけど、でもね、なんか松尾さんもねちょっと多少就活してるって言ってたな。
0: あら、
1: 少し減らしてると。
0: おいくつになられました？
1: 松尾さんいくつなんだろう、60、ちょっと過ぎてんのかな、でこの松尾さんっていう人は、大塚恭二さんって言ってね、日テレの、伝説的なプロデューサーさんがいまして、この方はマリックさんをこう世に出した人なんですよ。浅草で手品師をやってたんですよ、マリックさんは、それをテレビ局に持ってきて、それで超魔術って言葉を作って、それでスターにした人。
0: すごいですね。
1: でマリックさんだけではなくて、他にも、大人計画、松尾鈴木さんとか工藤勘とか阿部サダヲさん、これらの人を初めてテレビで使った人。
0: すごい。
1: で初めて工藤勘にドラマを書かせた人。そういう、
0: どういうところに惹かれるんでしょうね。
1: なんかね、そういう先見の明があるっていうかね、まさにね、

0: そういう方で。で、この大塚さんと僕が仕事をやってる時に、あの、女人禁制 Z 街リポートって番組とかを一緒に作ってたんですよ。で、その頃に自分が知ってる人間の中で一番頭がいい人間を紹介しますって言われて紹介されたのが松沢クレイツさんって。で、まあ、どう頭がいいかっていうと、まあ、とにかく自分の足を使って物事を調べるっていうね。で、ここ最近松田さんどんなことやってんですかって言ったら、最近ちょっとね、あの、銭湯でバイトしてんだよって。 え、何やってんですかって言ったら、いや、銭湯が好きで、23区の銭湯は全部行ったの。まあ、掃除したりとか、要は取りつかれて今バイトするっていうか、ちょっと働いていろいろ調べてるんじゃない、研究してるっていうね、方で。で、もともとなんで銭湯で、働いたんですかって、働くじゃなくて、銭湯を研究することになったんですかって言ったら、まあ、韓国の留学生に会ったんだって。で、韓国の留学生が、韓国ではお風呂に入るとき男性は前をタオルで隠しません。
1: はい。
0: 堂々と入ってくる。で、タオルは持ち込まないんだよ。なぜなら、韓国っていうのは赤すりで体を洗うから、それタオルを持ち込む。で、日本だったらそのタオルで体を洗うでしょ。そういう文化がない。だから、タオルを持ってかないんで前を隠さないんです。はい、って話をした、で、本当にじゃあ日本はどうなんだと、いうことで銭湯に行って、前を隠すか隠さないかっていうデータを取るために銭湯に行ったのが最初だったんだって。で、それを今やってるんだったら、いや、下町の方行きましたかとか、どこどこ行きましたかってみんなに言われたから、結局全部回って、調べたんです
1: 。すごいですね。
0: で、なんかカチャカチャカチャカチャとかってやってね、カウンターとか持ってくんですかって、違うよ、指でこうやって折ってくんだよって隠してる隠してる。だから指を折りながらやってるから、体折る時も指をこう折った感じで洗うから、すごい洗いにくいんだとか。
1: 面白い。
0: で、結局まあ隠す隠さないが、大体ちょっと隠さない人が多いのかな。だけど、その男性器が皮をかぶってる人がいるから、まあ、それも隠してるというふうに入れたら半々かなっていうふうに言ってましたけどね。
1: 本当に、
0: でも、くだらない理由でね。だから
1: 始めるわけ、ね、
0: 最初は前を隠してる隠してる、はい、そのうち皮がかぶってるかかぶってないかっていう
1: チェックしてね。
0: くだらないよ。そう、
1: すごいですね。
0: で、これは調べてどうでしたって言ったら、人生を無駄にしたねって言って。
1: これすっきりするわけですかね、知ったら。
0: 知ったら、
1: そう。
0: で、その前にこの人が調べてたのが、そのラブホテル、東京のラブホテルに関して、そのラブホテルの入り口は階段を上がって入るか、階段を下って入るか、どっちだっていうこと で、でみんなのイメージは、なんかその陰気なところだから下って入るんじゃないかとか、いや、フラットだとか、でそういうのがあったんで、あの、水よけでちょっと上がってんだでしょ、あれは階段と言わない、言わないで、じゃあ上がるか下がるかフラットか、これを調べようっつって、その前を調べた。
1: それなぜそういう気持ち
0: なんだ。なんか人にそう言われて、
1: 言われてね、
0: どういう気持ちでみんな入ってくるんだ、
1: なるほどなるほど、
0: それを調べ
1: て。じゃあ、普段喋ってる会話で気になったら、もう調べちゃうわけね。
0: で、その後に、ちょうど僕と、ウェブラジオかなんかをやってる時に、松田さんと一緒にやってる時に、成城学園で収録をしたのね。で、その成城学園は何で収録したかっていうと、実は成城学園という、成城という町は自殺の名所だったんだっていうこと。セレブが住んでるってイメージだけど、いやいや、そんなことは、実は自殺の名所なんですと。小田急線がこう走ってるじゃない、で、まあ、今でいうと成城ハイツっていうのかな、成城の大きなゴージャスのマンションがあって、まあ、ここが僕が小学生の頃からあるから、もう築 4,50 年経つのかな、50年は経つのか、だけどすごい綺麗なでかいマンションがあって、そこの前が松林だったんだって。で、そっから飛び込み自殺するのが多かったっていう話があるのよ、まあ戦前戦後ぐらいの頃かな、多かったって、で、それをリサーチしましょうっつって、街中でこうインタビューして回るの。そうすると昔からやってる材木屋さんとか、そういうとこが古いから、そうすると、ああ、そうそうそうそう、あそこのとこのほら商店街のなんとかっていうとこの長男も行ったな、あそこから行ったなとか、どこどこまた他に行くと、ああ、あそこのとこのさ、あいつの次男坊がさ、あそこから行ったなとか、そういうことを言うから、 あそこは自殺の念書だっていう、うん、
1: 知ってどうするかな。

0: うん、それをただ調べたい、調べたいっていうね。でこの時にちょっと成城歩きましょうっつって、まあ俺は成城学園だったんで、そのちょっと成城学園のまあ学校の方にちょっと歩いてった。でグラウンドの横の辺も歩いてったら、小学生があの桜の木を見て騒いでた。で何騒いでんのかなって、ヘビだヘビだヘビだヘビだって見たら、桜の木の上を青大将がこう動いてた。はヘビがいる、正常のこのセレブの町の正常にヘビがいる。でそれに感化された松田さんは、
1: また、
0: 東京23区のヘビマップを作ろうっつって、23区を回ってヘビがどこに出るか、でどこで目撃された、でやっぱりそういう都会であればあるほど、
1: いるかどうか、
0: そう、あの出現したっていうのが分かると面白いっていうんで、ヘビマップを作ったと。
1: それでそれでそれ で
0: これに関してはどうだったんですか、これも人生の無駄だったと、何かで発表してないんですかって言ったら、あの青大将っていうのがとても綺麗だから、海外に売られるんだって、だから青大将を捕まえてその輸出したりとかするやつがいるから、これはその生態系を守るために教えられないから、自分で飲み込むしかない、
1: ないんだ
0: そう、
1: なるほどね、
0: 教えられなかったっていう、だからね、そういう、闇取引に使われちゃうっていうことでね、
1: そういう知識もあられるから、もうすごく紳士よね、それを書き留めてあるノートとかが家にあるのかしら、
0: ね、一応ねビバノン日記だっけな、その有料の、なんだろう、
1: サイトがあって
0: 、そこでこう毎回、配信してて、1日2回ぐらい、
1: あら面白そう、
0: なんか文章が1日1回か2回配信されてくるのかな、でそれ会費払うと、そのあれが読めるっていうのがあるんだけど、でそれもこういう人だからものすごい数書くのね、あの文章を2000字とか3000字を平気で書いてそれを毎日送るから、会員から迷惑だって言われて文字数が多すぎるっつって、もっと減らしてくれとか、
1: 面白いですね、
0: 毎日送るなとか言われてるっていうね、
1: あら、お久しぶりに、お会いしたのゲストさんでいかがですか、ね、面白そうよ、
0: だスマホ持ってないからね、連絡大変なのよ、でもめんどくさいんだよね、
1: そうかそうか、
0: いやラジオ呼びたいんだけどさ、どうすればいいんですかっつって、とかって悩んでたけど、
1: お手紙
0: 手紙もな、読むのかな、分かんないけどな、本当ね、
1: そっか、
0: だから何でも調べてるからね、
1: 面白いですね、
0: ちょっと面白いね、
1: 面白いですね、
0: まあそんなね、いろいろ調べてるとかね、その蛇が闇取引とかね言われてますけど、この間ちょっとお仕事の方で、ダークウェブって皆さんご存知ですかね、
1: 分かんないです、
0: ダークウェブっていうのはですね、じゃあインターネットの世界を、でインターネットで我々が、それを氷山の一角と氷山としましょう、水面から出てるね氷山あります、でこの水面から出てる氷山が、まあ我々がよく見るヤフーとかグーグルとか、アマゾンとか、まあそういう楽天とかいろいろあるじゃないですか、見てるね、検索したりとかいろいろ調べて見てます、あの YouTube とか、これがですね、だいたい 4% なんですよ、そのネットの世界で使われてるのが、でこのこれは表面、水面から出てる部分で、水面から出てない部分がですね、残り 96% あるんですよ、でうちの 90% がですね、これは何かっていうと暗証番号とか入れるわけです、例えばじゃ あ, あのこのサイトに登録する、会員になりますとかいろいろあるじゃない、ね、銀行口座とか持ってて、その、そういうのが口座が見れたりするじゃん、あれっていうのが暗証番号入れて、何か入れてっていうので入る、見る、これが 96%、 90%、 で残りの 6% は何かっていうと、これがダークウェブ、だからダークウェブってじゃあ実際どういうものかって言いますと、もともとはアメリカ海軍が作ったもので、その暗号とか秘密の何だろう情報指示とかいろいろあるじゃない、軍がやる、それをまあネット上で通信し合ってやり合うために作ったのがこのダークウェブという、だから一般の人はここに 入り込めない、ところがですね、トアというサイトがあるんですよ、トアという何だろう、まあ検索サイト、要はグーグルとか楽天みたいな、これでこれをダウンロードするとここに入っていける、ダークウェブに入っていける、でダークウェブに まあ

0: 昭和っていうのに入るんだけど、これも入るのが大変で、普通にダークウェブ、トアって言っても、まあ、トアのあれあるけど、ダークウェブの入り方出てこない、
1: うん、
0: そうすると例えばハッカー集団とか闇サイトとかそういうところに行くと、掲示板にトアの入るための URL、
1: うん、
0: 暗証番号みたいなのが出てくる、
1: うん、
0: それが、うん、それを取って、うん、トアをダウンロードしてそこに入れると入れる、
1: うん、
0: ところがそのこれがトアのあれですよっていう、あ、 URL ですよっていうのも、あのダークウェブの URL ですよっていうのも偽物が多いの。
1: そうでしょう、
0: うんうん、要はウイルスが
1: 多い、ね、
0: コンピューターウイルス、
1: う
0: ん、それでも中からこれが本当っぽいなっていうのを見つけ出してやっと入れる、うんうん、でこの場所に入ると何があるかっていうと、アマゾンとかサイトみたいな感じで物が買える、
1: うん、へ、例えば
0: 、
1: うん、
0: 田代さんとか健太郎さんとかがお使いになった、
1: は
0: い、
1: お好きなもの
0: お薬とか、
1: うんうん、
0: ね、ノリピーさんが使ってたやつとか、
1: うん、
0: そういうのが買えたりとか、
1: はい、
0: あとは、まあ、葉っぱ系とか、
1: うん、
0: そういうのが買えたり、
1: うん、
0: でそれだけではなくて、例えば人のなんですか ID とか、
1: うん、
0: あとはあのスパイとかよく使うパスポート、
1: うん
0: うん、それとか、まあ、個人情報、こういうものが買えて、あとは、例えば殺人とか、
1: うん、
0: 依頼とか、うん、なんかいろいろそういうところもある。ただ殺人依頼はいろんなね、殺人依頼のねホームページをちょっと見せてもらったんですけど、うん、すごいいろいろ細かく書いてあって、例えばあのなんだ、いきなり通り魔に見せかけて殺すとか、家に押し入って殺すとか、うん、拳銃で撃つとか、あとスナイパーみたいに遠くから射撃するとね、うん、三浦和義みたいなね、そういう感じのことが書いてあるんですけど、うんうん、これは大抵詐欺だと。
1: あ、そう、
0: うん
1: うん、
0: 詐欺だから大体偽物が多いと言ってましたね、
1: はい、お金だけ取られてっていう感じ、
0: うん、実際はないと、
1: うん
0: うん、どうやってそれをじゃあ本物かどうかっていっぱいサイトがあるから選ぶんですかって言ったら、食べログみたいにさ、
1: うん、
0: 星いくつとかあるじゃん、
1: うん、
0: あれが出てんの。でそれを見て、あ、ここはちょっと正しいなとか、
1: うん、
0: ここはちょっと怪しいなとかっていうのを見極めて買わなきゃいけない。
1: 口コミとかあるんですか。
0: 口コミで
1: 買った人の、
0: そう買った人の口コミを、それを見て、うん、あの純度が良かったとかいろいろ書いたんだよ、
1: うん
0: うん、でそれを見て買うと、うん、で本当に何だろう、なんか隠語がお野菜とかっていうね、葉っぱとかそういうのお野菜みたいなこと書いてて、はいはい、本当にあの新鮮なお野菜が届いた例もあるんだって、うん、でもそれを詐欺だって言えないでしょ。
1: そう、ね、
0: お野菜って新鮮なお野菜って言ってんだから、はい、新鮮なお野菜が本当に届いたらさ、
1: うん、
0: 詐欺じゃないわけだ。
1: じゃあやっぱ口コミ見ないといけないですね。
0: そう、口コミ見て、
1: うん、
0: だそういうのが。でこれをちょっと案内してくれたのは、まあ、あのハッカーの人でね
1: どんな友達
0: 友達やんと、まあ、ちょっと仕事だったから、うん、番組だったんだ。
1: ハッカーね、
0: ハッカーの人 で、
1: うん、で、
0: まあ、ハッカーの人ですから、あのなんだそうウイルス、
1: はい、
0: コンピューターウイルスとか作ったりもするんですか、
1: うん、
0: 作りますねなんて、うん、コンピューターウイルスって作るの大変なんですかって言ったら、いや簡単ですよ。
1: あら、
0: え、どういうふうに言ったら、 AI が作ってくれるんです
1: 今、
0: うん、で AI に例えばじゃあこういうコンピューターウイルスを作ってくれって言うと、さすがにそれは弾かれる、
1: うんうん、
0: なのでパーツにするんだ、パーツで作ってそれを一つにガッチャンコするんだって、
1: うん、
0: でウイルスとして完成させるっつって、
1: ね、まあ、全体を知ってないとそのパーツに分けられないから、
0: う
1: ん、まあ、その知識はあるんだろうけどね。
0: そうそうそうそう、う
1: ん、
0: だから拳銃と同じだよね、拳銃もパーツにしてあのできる。だ昔そういうねちょっと武器系の人に、
1: うん、
0: あのハイジャックで拳銃かなんか持ってったのは、あの出口の方からこう行って飛行機乗ったっていうのがあったんだよ昔で、ああいう風に入れちゃうから、拳銃って持ち込めるんですかっていう風に言ったら、その人がちょっと考えて上向いてね、
1: うん、
0: 空見て上考えて、作れます、あ、できますって、
1: うん、
0: できますってどうやるんですかって言ったら、まあ、その時は僕が作ります、
1: うん、
0: 作るんですかって、あれ作ります、僕が作ります、ただ、
1: うん、
0: 作るのはいいんですけど、夜間さん何に使うんですかって言われて
1: 本当です
0: よ、使わない俺は使わない
1: やめてよ、
0: それができるかどうかを聞いたんだと、
1: う
0: ん、これはパーツにして運ぶってことなの。だから例えば修学旅行生が、分かんないよ、40人とかいて、各一人ずつプラスチックで作ったパーツを持って、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 入り込めば、
1: うん、
0: できちゃう、そこで組み立っちゃえばいいんだよ。だから多分拳銃とかも買うと、ダークウェブで買うとそういうパーツで来るんだろうね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: そこまで分かってるじゃないですか、うん、だから警察がこう放っておいてるわけはないじゃないですか。
0: と実はね、
1: うん、
0: 実はこれはまあ都市伝説レベルらしいんだけど、うん、この世界が の

0: ポンサー、うちの番組だと、なんだ、今日来てくれるウーノドゥエイト、うん、株式会社とスポンサーじゃないですか、うん、こういう感じでアメリカ政府が、アメリカ軍がここのスポンサーになってるって話なのよ。ではもともと作ったっていうのもあるんだけど、要はここのスポンサーをやって、なんで、そんなメリットがあるんだっていうと、ハニーポットにしてる。ハニーポットっていうのは要は蜂蜜の壺ですよ、
1: うん、
0: だから甘い壺ということにして、ここに犯罪者たちが集まるわけじゃない、
1: うん、
0: でいろんな詐欺やったりいろんなことするでしょ。それを捕まえるため、そいつらの情報を得るためにやってんじゃないかと、
2: う
0: ん、
2: すごいよね、
1: うん
0: うん、だからこういう世界は皆さん気をつけて、
1: わかんないところがあるわけですね。
0: だから本当にそのなんだろう、うん、ああいうなんだ特流とかさ、いろいろあるでしょ、
1: うん、
0: まあこういうとこにいるんだね、ああいうやつらもね。
1: やっぱそうなんだろうね。
0: そういうとこに、うん、長けてるってことですよ。
1: そうだよね、
0: うん、
1: だから意外といろんなこうちょっと知識があってね、
0: うん、
1: 頭のいい方がいる場合もあるわけでしょ、
0: うん、
1: 全然わかんないじゃん、私聞いてもわかんないよ、
0: うん
1: うん
0: うん、
1: まあね、買い物が違うから、品物が、
0: 買い物も違うし、そのいろんなものをね、うん、扱うものはね、
1: うん、
0: でだからそこで暗号のやり取りしたりとか、あとは匿名で、企業とか、まあ、いろいろ会社とかそういうあの例えば政治家とかの、ことを暴露するのもここでやってるんだって、
1: うん、もうお買い物できんの、
0: うん、いやお買い物じゃなくて、それはそこでなんか掲示板みたいのがあって、要は2チャンネルみたいのがあって、うん、そういうところでやる、
1: やる
0: だ、他のところでやるとバレちゃうから、
1: うんうんうん、
0: ここでやると。例えば世田谷 FM の局長はあの普段寝てますとか、そういうこと
1: を寝てたやつ、
0: 例えばね、
1: はいはい、
0: 会社に来てずっと寝てる か、
1: うん、寝てるか、
0: 倉庫番やってますとか、
1: そ
0: ういうことを書くわけ。
1: なるほど、それ 4% の方でやろうかな。
0: だから例えば大企業だとか、
1: うん、
0: 官僚ね、例えば財務省は実はこうですとか、そういうの全部そこでバラす、うん、だから公安とかさ、別班とかそういうのはこういうとこも見てんじゃない、
1: 見てんだね、
0: そういう掲示板でね、うんうんうん、調べてる、まあそういう感じのね、
1: うん、
0: 恐ろしい世界、
1: 裏の世界を
0: 皆さんなるべく行かないよね、
1: 行かない、
0: まずここに入るために、
1: いろんな詐欺がある、
0: いろんな詐欺があったり、うん、あのウイルスがありますから、
1: なるほど、
0: 気をつけていただければ、はい、あ、それで一つだけ言う、このハッカーの人にすいません、あの個人情報ってどれくらいの人間が持って漏れてますかって言ったら、うん、ほぼ 100% じゃないですかって、うん、だから生まれたての子供とかそういうのはほらまだ登録してなかったりとか、ホームレスとか、あのなんだろう、あの地方症になっちゃったおじいさんとか、そういうスマホとか持ってない人たちとか、そういう人たちの情報はね、
1: うん、
0: ないけ ど、
1: ないけど、
0: もう持ってたりとか普通にしてる人たちのは、まあ、ほぼ全部漏れてる。で、うん、それを調べるサイトがあるんだって、
1: う
0: ん、
1: え、怖っ。
0: でそれは普通 の、 あのホワイトなサイト でそこに自分のメールアドレス入れると、あ、何件漏れてます、で漏れたのはどっから漏れましたっていうのが分かるんだって、そういうのがあるんだ。
1: どの範囲まで漏れてるかによるな、
0: うん、
1: 何が漏れてるか
0: による。そうそうそうそう、うん、そういうのがね、うん、あるっていうから、
1: あら、
0: ね、だから皆さん本当に、まあ、気をつけようないですね、
1: もう、うん、そうね、
0: 世界になった
1: んで、なんか起きた時はすぐ対処するっていうことと、ね、うん、知識持ってたわけですね、は
0: い、というわけでございまして、うん、あ、暗証番号も漏れてるって言った、
1: もうやめてくれ
0: る。だから暗証番号は自動なんかそういうの買って暗証番号をセッティングするやつがあるんだって、
1: うん、
0: 例えばじゃあ、銀行ですってそれ入ってると、もうそこが毎回バーってやって勝手に変えて毎回変えてくれるんだって、そういうセキュリティのあのシステムもあるから、そこにちゃんとお金払って入ってると、でかい会社とかはそういうの、されないで済む、そういうのもあるから、
1: ま
0: あ、皆さんそういうところに入ってセキュリティを守ってください、
1: ぜひ、
0: はい、というわけで以上、夜間沸騰タイムでした。
3: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、先見のバトル、
1: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは第6巻です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。メインディッシュは大根おろしご飯、芸人の三平三平さんです。
4: よろしくお願いします。何か問題でも、
0: いや、もうそれ丼で食べる。
4: 丼じゃない、茶碗です。やかんさんのね、情報はね、なんかね、正確さを書くんですよ。見るんだったらちゃんと正確な情報ください。
0: 3倍ぐらい食べるんでしょ。
4: いや、おかず映してないだけであります。本当ネットストーカーですよね。
0: おかずあるの、
4: 法廷で会いましょう。
0: あるの、おかず大根、
4: こいつ気持ち悪い。

0: そう、本当気持ち悪い。
1: おかず大根の煮付け。
2: いや、体のためですもんね。
0: 体のため
2: です。そうですよね。
1: 大根のお仕事。は
0: い、大根の仕事来ない。
2: そして、最上の美味しさと美しさを愛犬愛の子に、ウーノドゥエ株式会社代表取締役小坂部慎さんです。
1: はい、よろしくお願いします。今日も上から下までブランド物で固めて、
3: 本当やめてください。
4: ラジオを聞いてらっしゃる方はそれが本当か嘘か分かんない。
0: いやいや本当、いやすごい。もう大根おろしご飯を食べてる僕からするともう目がつぶれる、
4: う
0: ん、
4: 全然もうユニクロ無印
1: 普段キャッチをやられてる方でしょ。ウーノドゥエってキャッチの会社で。
0: あ、そういう会社なんですね。ここがスポンサーになって
2: 違います
1: ね。違います。まあというわけでね、今日は第6巻というのがテーマでございますけど、じゃあまず皆さん聞いていきましょう。まずはね、一般的な、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感の中で自分が優れている、また劣っているというものはありますかと。
0: はい、
1: うん、
0: あの
1: じゃあサンちゃんからいきますね。
0: はい、うん、劣っているものをまず自分の台本見ようと思ったら思いのか老眼が進んでたなっていうの
1: も、
0: はい、あの視覚なんですけれども、うん、僕自分で優れてると思うのは味覚ですね。
1: おお、
0: あのこれでもなんか味が例えばこう、うん、細かく分かるとかじゃなくて、うん、あの大抵のものを美味しく食べられるっていう、
2: いいことです。
0: これはでも僕はこっちの方が僕は味覚としては優れてると思うんです。
2: 幸せですよ。
0: あれこれ何癖つける人いるじゃないですか。
2: うん、
0: たまにこのラジオにゲストに出るエール橋本さんとかあの類なんですよ。
1: 何癖つけるね。
0: 昔みんなで沖縄旅行行ったんですね。まあ、沖縄でライブやるっつって、うんうん、はい、で、ある日2班に分かれてご飯食べに行ったんですよ。で俺食べたとこめちゃくちゃ美味しかったんですね。うん、でうわここいい当たりだわと思って、戻って、まあ、もう一班と合流してご飯どこで食べたみたいな話だって、で橋本さんはもうほんと外れたと、
1: うん、
0: もうあんなまずいとは思わなかったって話をして、うん、大変だったですね、俺ら美味しかったんですよっていろいろ話すり合わせたら同じ店で食べたんですよ。でもなんかまずいっていう方が味分かってるような風潮ってあるじゃないですか。
2: あります。
0: これあれ許せねえ。許せねえあいつら。なんかうまく感じる方がバカしたみたいな感じになってるけど。
2: そうありますよね、はい、まずいって言った人の方がちょっとね。い
1: やでもね、あるタレントさんとね、はい、タレントさんがいて、はい、でまあ、あとまあいろいろ大勢いたの、はい、焼肉屋さん行ったの、
0: はい、
1: たらみんなこう焼肉を食べながら、まあ、俺も連れてとか社長とかもみんな、うん、もうすっこうね、箸が進まないのよ、
0: はいはい、
1: 美味しくなさすぎて、はい、でみんな箸が進まなくて、だけど一人だけタレントさんがうめえうめえってすっごい書き込んでんの、
0: はい、
1: 食ってんのよ。で俺らはその後どうしたかっていうと違う焼肉屋さんに口直しに行ったの。
0: う、
1: うん、でそこで食べたものは全部美味しいと。
0: なるほど、金持ちのおごりですね。
1: そういうのもあって、
2: あるんです、ね、
1: だけどそこでうめえうめえって食ってた人はその店のオーナーなの。
0: まあそれはちょっとこれと話違ってくるじゃないですか。それは多少忖度しなさいよ、ヤカンさんって話です。気を使えよって話ですよ。
2: ね、でもヤカンさんと食事とか行ったり、ヤカンさんが、まあね、そのいろんな食事に関して結構そのなんかこう評価があるわけですよ。
0: はい、
2: 私基本的に別に、ね、まずいと思った経験ないんです、はい、ここ行っても、はいはい、どんなものも、
0: はい、
2: なんか美味しい、お腹がいっぱいになると幸せですし、ヤカンさんが美味しいって言った後美味しいね、美味しくないって言ったらそうだね、
0: 人の顔色を伺う。
2: そう、女になります。
0: 美味しいとか言ったら美味しいと言っていいんですよ、
2: うん、いいんですよね。
0: でもだからこそ僕がまずいって言ったものは本当にまずいんだ、
1: うん、
0: 僕がまずいって言ったものは、
1: は
0: い、うん、まずいもの鑑定士1級
2: の、なるほどなるほど、
1: は
2: い、
1: まあ味にはうるさい、今度シンさんはうるさいですよ、もういいもんばっか食ってる。
4: いやいやいやいやいや、
1: おごってもらったところで一緒に働いてる人がね食中毒起こる。
4: そうです、僕が選んだお店で中華行ったんですよ、うん、夜間さんと、
0: はい、
4: 前にも一回、はい、世田谷ペットチャンネルで、はい、僕と一緒に、
2: はい、
4: 出させていただいた、はい、キャットブリーダー澤部っていう YouTuber なんですけど、でまあうちのスタッフと4人で行ったんですよ、はい、夜間さんと、
2: はい、
4: で中華屋があるからここにしましょうって言って選んで、うん、でさ、まあ、僕ちょっとエビ食べれないんで、エビアレルギーで食べれないんで僕は食べなかったんですけど、3人が食べたエビマヨ、
2: うん、
4: でその YouTuber の澤部だけ
1: 当たるんですよね。
4: そうですね、おかわりして当たる。
0: あ、そう、一人だけ、
4: 一人だけ
2: おかわり分ですね。
1: おかわり分
0: だから、ね、やっぱ致死量に達したみたいな。
4: 多分キャパオーバーして、で日曜日最終日ずっといなかったです。
1: 一番客が来る
0: んです、
1: 一番客が来るのに
4: ほぼいなかったです。
1: うん、
2: トイレ。
0: ただそれは味覚とまた違います。それは味覚と違います。
2: お店の、
4: まあ、ある意味僕の直感が間違ってた。
1: ありますか、じゃあ逆にね、優れてんの、は
4: い、
1: 審査。
4: 僕優れてるなというか、すごいこう、うん、敏感に反応しちゃうことがやっぱあって、でまあ、職業柄なのかもしれないですけど、
1: へそから下が

0: その話はまだちょっと別の、ね、はい、まあ、嗅覚、
1: は
0: い、匂いに対してすごく敏感で、なん、まあ、でかっていうと、うん、やっぱりあの犬猫を扱ってるんで、うん、まあ、おしっことかうんちとか、うん、まあ、やっぱりその匂いに非常に敏感です、うん、
1: はい、あ、はいはいはい、
0: まあ、もちろん自分のお店でも、まあ、すぐ片さなきゃいけないですし、まあ、まあ、犬猫にとっては、まあ、常にあるものというかあれですけど、はいはい、そうだからすぐやっぱ片さなきゃいけないとかそういうのもありますし、うんうん、まあ、あとうんちの匂いとか、で結構こう健康状態も分かったりとか、
1: はい、
0: よく言うので、はいはい、そこにはすごく敏感というか、うん、まあ、反応は早いから
2: 、なるほど、
0: まあ、夜間さんのそのうんこに対するあれよりはかもしれないですけど、うん、でも僕もちょっと負けじと、
3: 夜間さんはうんこに対して一ファンなんですよ、
0: はい、ファン目線、
3: 一ファン目線なんですよ。もううんこが現れると嬉しくてしょうがないんですよ、はい、近づいちゃダメって言われるから近づきますあげく自分でも漏らしちゃうんですから、うん、
1: 漏らすね
3: ファンがコスプレするみたいなもんですよ、うん、
0: 今流しましたけど漏らすねって言われた、
1: ね、
2: ビニールに取っといて人にパカパカ水着渡せるんですよ
3: だから推し活動ですよ、推し活、
1: 匂いをね、
3: うんこの推し活、
0: マリさんに嗅がすってことですか。
3: だから俺好きなアーティストを好きになってくれっていう俺らが CD 貸すみたいな
1: もんですよ、うんうん、あ、そんな
2: ん諸
1: 葛食べ物みたいな、
2: ね、
1: でもペットショップで、はい、ほら見ててその犬がうんちしちゃって、はい、あ、うんちしてますよとかっていうと、はい、ガン無視する店員さんいますよね、
0: あれもう理解ができないです、
1: うん、
0: 見た目にもそうです、
3: はい、
0: やっぱりワンちゃん、はい、猫ちゃんにも良くないことなわけなんで、はいはいはい、やっぱ食べちゃう子もなんかそうそういます、
1: 食粉するから、はい、食粉してますよとか言っても、はい、でもありがありがとうございますって一言いやいいじゃないですか、
0: はい、
1: ガン無視して、だから本当に犬猫外連れ出して手榴弾抜いて店の中で投げ込みてえなと
2: 極端
3: でしょ、過激派、過激派、
1: ドアを閉めて
3: 極端、
2: うん、で遠慮しちゃいますけど見つけたら言っていいわけですね。
0: いや、もちろんです、うん、僕の場合ね、ペットショップとはまだちょっとね、サロンなんで、うん、まあ、大体すぐ気づきますけど、うん、でも本当そういうのはちょっとショップで、ペットショップで働く、う
2: ん、人としてはね、
1: だからもう二度とそこ行かない、
0: いや、もう
1: 二度と行
3: く、そう、だってできるだけ早く片した方がやっぱりいいわけです
2: よ、いいです
3: ね、人間の赤ちゃんだってそうです
2: よ、本当そう
3: です
2: 、本当そう、
3: 夜間さんだってそうですもんね、早く片した方がい
1: い、俺は怒ってるんだって拾ってちゃんとビニールで取って
2: 犬のね、
1: そう、今日もでかい大型の
3: 握手会みたいな感じでファンですか、
1: AKB の、ね、
3: うんこの1ファンですか、うん、
1: AKB だと思う乃木坂だみたいな、
3: 俺はそこまで言ってないです、
0: それが判断できるようになったらもう最高、うん、
3: 道端に落ちてないよ AKB
1: してないか、確かにしてないか、すごいね
2: すごいね、うん、
3: すごいね、
2: すごいね、
1: のぐそ、のぐそアイドル
0: すいません、変なこと、僕のせいでうんこの話
2: しちゃって、うん、またまたなりましたよ、う
3: ん、AKB の K はクソで B はベ
2: もうベやめなくて
0: A は、ね、A は
3: こういうとこから炎上するんだろうな
2: そうですよ、
3: はい、
2: 本当ですよ、危ない、危ないよ、危ないよ、
1: じゃあマリは、
2: 私聴覚ですね、
3: 聴覚、
2: なんか見てなくても、あの例えば映画の何ですか、こう声、こう変え、なんて言うんですか、
3: 吹き替えの替え玉っていうのは言いかけませんね明らかに、か、あえから入りました
2: ね、の声とか、なんかこうすぐね、あ、あの俳優さんだとか、あの方だっていうのは意外と分かります、私、
3: あ、それすごい、
2: 誰がやってんだろうとかいうのも分かるし、そうです、見なくてもね、で癖だと思います、なんか入ってくると、うん、あの人だ、あの人だってこうなんか自分で思ってる自分がいるんですよね、
3: はいはいはい、
2: そうなのでその癖だと思います、
1: じゃあラジオとかで番組でほら声だけじゃない、ラジオ、うんうん、エイミーのああいうのでも、あ、このゲストこの人
2: すごい好き、だから逆に好き、その今この人かな、あの人かなって考えるのが、は
3: い、結構アニメファンで多いですよね、その声優さん、その声を聞いただけで、うん、あ、これ誰誰がやってるなっていうのをすぐ分かる、
1: すぐ分かる、
3: 僕らの業界ではダメ絶対音感って呼ばれてますけど、
1: あでもみんな似てるから分かんだよね、
3: あのまあでも、まあ、分かる人もいますけれども、ね、まあ、あとまあ知識量とそういう耳の良さみたいなのがあるんでしょうけどね、
2: うん
3: う
2: ん、
1: そっかそっか、うん、関智香さん仲いいけど分かんないもん、どれ、
3: あ、関さんまたいろんな声出すから、
2: そうそう、それ言おうと思った、うん、でやっと分かるようになってきました、うん、やっぱりなんかね、そうそうそうなんだね、
1: そうそうそうそう、僕はですね、うん、まあこの中だと、まあ、視覚ということで、目でね見るってことで、うん、まあ、イベントとかフリマとかああいうので、まあ、自分の趣味の世界の、
3: はいはい、
1: あるじゃないですか、で、いろんなブースが出てるじゃないですか、うん、そこを通過しながらパーッと見て自分が欲しいものとそうでないものを一瞬で見分けるって。
3: ああ、
1: うん。だからフリマとかああいうイベントってこう時間が勝負なわけですよ。
3: はいはいはい、
1: まず最初にバーッと見て、はい、他の人が拾うより先に拾わなきゃいけないから、
3: はいはい、
1: パッと見た時にこう分かるみたいなね。
3: ああ、
1: うん。いるいらないっていう
3: のは、
1: う
3: んうん。でも僕もコミケ行ってたんで近いものはありましたね。やっぱ時間との戦い、
1: 戦いじゃない。
3: はい。
1: だこういうのがねゆっくりな人はダメね。
2: あ、そう、
1: うん、

0: 取りこぼしが、
1: うん、あとは迷ったら買う、これだけですね、
0: うん、そうそうそう
2: 買う方なんだね、
0: もう一周回ってくるとないから、
1: ね、はい、ないですから、
0: うん、さあ続いて、じゃあ第6巻が当たったいいことありますか、
1: は
0: い、
1: これ20代半ばの頃にですね、うんうん、まあ、ちょっと副収入というか、まあ、先輩からお小遣いをもらったことがありまして、はいはい、で、まあ、お小遣いもらったんで、うん、これはいやらしいお店に行こうという、うん、はい、歌舞伎町だったんですけれど、うん、で、まあね、買って下調べして、うん、で、まあ、当時専門誌とかもありましたから、はいはい、で、よし、ここ行こうって決めたんですけども、うんうん、なんかその瞬間に、なんか今日行かなくてもいいかなみたいになって、うん、なんか今日は帰ろうみたくなったんですよ、うん、なんか明日行こうくらいの気持ち、うん、で翌日になって、まあ若いですから、うん、まだまだ気持ちは高ぶってる、うん、で行こうと思って、で歌舞伎町行ってその店の前行ったら、うん、シャッター降りてて、うん、あれと思って、で当時まあ携帯とかもまだそんな普及してなくて、僕も持ってなかったんで、公衆電話からかけても電話鳴るんだけど出ないんですよ、うん、あれと思ったら、俺が行こうとしてたその日のその夜のそのタイミングで、うん、摘発されて、なんか手入れがあった
0: みたいで、手入れ
1: なんかあったんですね、例えば未成年雇ってたとか、なんかあったんです
0: よ、だから不法滞在者とかね、
1: 行ってたらもしかしたら俺も、
2: ね、
1: まあ逮捕かどうか分かんないですけども、なんかとりあえず事情、
0: う
1: ん、そのまま東さんみたいになってた可能性はあります
2: ね、
1: はい、
2: うん、
1: ちょっとありましたね、そういうのは。
2: セーフですね、
1: なんか予感がして別の店行きました。
2: そうでしょうね、はい、
1: 気持ちは高ぶってたんで、はい、
0: じゃあ案内所で案内する新さん
1: は、はい、あの時はお世話になりました。
0: 歌舞伎町の案内所
2: で。そうですね、お詳しい、
3: はいはい、お兄さんいかがですか、はい、みたいな感じですよね。僕は、うん、まあ、この、まともな仕事というか、
0: はい、
3: まあ、こう仕事をこう、はい、してる中で、こう、まあ、
0: ペットサロンとかね、
3: そうですね、まあ、はい、ペット関係の仕事を、はい、案内所ではなく、
1: はい、案内所ではなく、
3: ではなく、
1: サロンというとピンクサロンかと思います。
3: やめてください。
1: ちゃんとペットサロン、
3: トリミングサロン、トリミングサロン、はい、で、何でしたっけ、
2: ペットのね、お仕事、
0: 第6巻が当たったいいこと、
3: 飛んじゃいました、
1: あまりに邪魔が入りすぎて。
3: で、こう仕事で初めて会った方って、うんうん、まあ、名刺交換ってほぼほぼ必ずするじゃないですか、うん、はい、で、まあ、第6巻でやっぱ直感的な部分じゃないですか、はい、なんで、この初めましてだって名刺交換した時にたまになんかピンとくる人がいるんですよ、
2: うん、
3: これがなんかこういうのがとかそういう傾向とかも全然ないんで、うん、本当になんかもうそれこそね、結婚する相手ビビビって来るみたいな、うん、そんなノリだと思うんですけど、うん、たまにやっぱピンと来る人がいて、はい、でその人とはやっぱりこう結構長くそしていい仕事ができるっていう、なんか不思議な、まあ、やっぱり言い表せない直感第6巻みたいなのが結構あって、はいはい、本当にまあ数人しか今までもいないですけど、うん、
2: 数人いるのいい
0: ですね。じゃあしない人はもうぽい
3: ぽいはしないですけど、
0: でもしない人はまあちょっと特別に分けたりとか、はい、
3: やっぱりちょっと、はい、違う名刺
2: です。あ、名刺ですね、
1: フォルダ、フォルダ分け
2: だけど、そういったお相手もそう思ってますよね、多分、う
3: ん、きっと思ってくれてると思うんですけど、うん、逆にまあ片思いのこともあるのかなと思いつつ、はい、まあ、不思議な直感
0: が、あ、いいですね、
2: 大事、ビジネスするのにいいですよね、そういうの持ってるとね。
1: 夜間さんの名刺はどっち入ってるんですかね。最初は大事な入ってたけど、来るたびにピンサロンの呼び込みだとか言われてるから、それが移動してるかもしれないです ね
2: 確かに、はい、
1: ちょっと違った
0: かな、違ってくるかな。じゃあマリは、
2: 私ほど今シンさんがおっしゃってましたけど、はい、結婚するならピンとかってよく言うじゃないですか、はい、松田聖子さんとかも言ったりした、はい、私は予感さんに初めて会った時に、まあ、結婚すら置いといて仲良くなる感じはしたんですよ、
1: う
2: ん、その仕事以外でも遊びに行くのかなんだろうが、なんか接点を持つタイプなんだろうなっていうのは初めてゲストさんと思ったんで、それをうちの後輩の女の子に、
0: うん、
2: 言う前にそのお仕事し始めたら、その子が夜間さんのことをちょっと知らない、若かった子なんで、はいはい、知らなくって、前さん今回担当するそのタレントさんって、うん、
3: はい、
2: なんて言うんですかなんて言って、うん、でこういう人でさ、まあ、調べるわけです
1: よ、はいはい、
2: でその調べる時に私がその前言ったかもしれないですけど、ドコモかなんか の、 その占いのとこで私と彼をこうなんか調べたわけです、うん、
1: はいはいはい、
2: そしたら私 の、 何芸能人のなんか会うタイプが伸びはこの一人だったんですよ、
1: うん、へそしたらそのなんかそのタレントで相性が合う人を探してくれる
2: みたいなので、鍋屋パンって出て、マリさん鍋屋パンってこの人出てますよって言ったけど、多分そういうのもひっくるめて、はい、あ、この人と仲良くなるのかしらって思ったのはありました。良かったかどうかは置いといて、
1: 置いとくな、
0: すごいアプリ。

0: なフォルダ分けしなくてい
1: い。フォルダ分け。そういうことがありましたね。
2: あ、じゃあ私第6巻が当たった、はい、良いこと。あのね、一時ね、あのおもちゃでスポーンっていうアメリカのアメコミキャラの、
0: キャラ、
2: スポーンって言って、でこれブリスターパックで売られてるやつで、はい、これがスポーンの専門ショップもできたりとか、はい、まあおしゃれなファッション、まあ、原宿の裏原とかああいうとこでも、うん、あのな洋服屋さんとかにね置かれて。高値がすごいついていった、うん、でこれを見た時に僕はあすぐ暴落すると、うん、値段が暴落するから、うん、これに手出したら絶対ダメだと思ったんですけど、うん、もう本当にブームが去って、うん、今はショップで買い取るのもタダだったらいいよみたいな、
0: なるほど、そのくらいの、
2: そのぐらい下がりきったっていうね、はいはいはい、だからあの頃何万円で買ってた人はひどい、ね、ショップまで開いちゃった人いて、知ってる人間なんか本当あの福島の郡山でお店出しちゃったんだから、
0: へ、
2: もう大暴落ですよ。
0: あれも分かんないですもんね、
2: う
0: ん、
2: だそういうのもありますよ ね、
1: あるんですね、
2: うん、じゃあ今度第6巻が当たった悪いこと、
0: はい、
2: これありますか。
0: 当たって悪いというかもうちょっと早く当たってくれたらよかったのにっていう話なんですけども、うん、まあ、これもう20代前半の頃、若い頃芸人になって 2,3、うん、年目の頃に、うん、まあ、お盛んな頃ですよ、うん、まあ、いわゆるファンの子と付き合ったことがあるんですね、はいはい、でまあ付き合い始めて、うん、でなんかこう質問したんですよ、うん、あの芸人と付き合うの、うん、俺と初めてみたいなこと言ったら、うん、はい、初めてじゃないと、
3: うん、
0: じゃあ誰とっつったら、うんとね、誰誰と誰誰とって名前こう指折り上げて数えたのが、あの全員近しい先輩だったってい
2: う。やだね、
0: はい、もうちょっと早く、うん、もうちょっと早くこの勘が働いてればっていう。
2: やだね、
0: ちょっとスローでしたね。だったら働かない方が良かったのにとか、
1: ね、っていうの聞かなきゃいけ
2: ない
1: ね、
2: 聞かないのが一番良かった、ね、
0: はい、お盛んな頃ですから、
2: それやだね、
0: はい、
2: うん、シンさんはどうでしょう。
3: あの、まあ、僕結構こうラジオであのこのペット業界に来る前、前職の話を、あの映画メーカーだった話を結構させていただいてましたけど、これはあの第6巻でそこの会社の面接に行った時に、この会社なんかちょっとやばそうだなって思ったんですよ。で入社して、あ、本当やばかったなって、はい、まあ、完全にまあ当たってたんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: やばそうだけど一歩踏み出してみたわけですね。
3: 一歩踏み出したというか、なんかもう抜け出せなくなったっていう方が話
2: し、面接行ってやめない、やめる気はなかった。
3: そうです、面接行った時にその僕の直感というか第6感を信じてれば入社してないじゃないですか。
0: なるほど。
3: でも信じなかったわけですよ、
0: 自分、はいはいはいはい、感じてはいたけど、
3: まあ、まあ一歩踏み込みました。で、まあ、何日か
1: して
3: 行ってみて、うん、これ本当やばいなって、早めにちょっと、うん、はい、やめようと思って、
0: は
3: い、
2: よく抜けれましたね。
3: まあ、抜けるのにもだいぶ時間かかりましたけど、あ、まあ、なんだかんだ5年以上いたので、
0: どのくらいやば、どういうのがやばかったんですか。
3: もうだからハラスメントのフルコース、
0: フルコース、
3: はい、もう、うん、その直感を信じてればよかったんですけど、うん、第6感を信じてればよかったんですけど、うん、はい、それを信じなかった。それで、
0: なるほど、
1: はい、そのフルコースはまだ続いてんですかね、その会社
3: は。もう、
1: さよなら、
3: 会社の名前があれが変わ、もう、その僕がいた時の会社では
1: なくなって、じゃクリーンになってることを祈ります。
3: もうめちゃめちゃクリーン。
0: なるほど。
1: そうなんですよ、やっぱ
2: り。ハラスメント時代は下にも入ってきたんですか。
3: 下にも、
2: 下っていうのはだから部下、はい、部下
3: って、ああ、もうそれはなんか分かんないですけど、うん、基本なんかその僕みたいな中堅で、うん、はい、に全部来るっていう感じでした。
0: ああ、中間管理職じゃないけど、
3: そうです、
0: そこに全部、は
2: い、下にね AD みたいなどんどんどんどんついていかなかったんですね。
3: そうですね、大体まあ、第6巻が働いて辞めてった子が多い。
0: ああ、なるほど、勘を信じて。
3: そうです、勘を信じて。そっちは正解でした。
2: 正解じゃあ不正解。なるほどね。
3: そうなん
0: です、勘は信じないとダメですね。
1: 本当そうですよ、本当そうです。
2: じゃあマリ
1: ー、じゃあもう第6巻が働いてね、いい結果になった夫なんですけど、
0: いい結果じゃないです、悪いことです。
1: そうなんですけど、
0: 全然勘が働いてないです。
1: で悪い良い結果になって結婚したんですけど、はい、結果その時に、はい、同時に思ったのが、この人多分ちょっと変態なんだろうなとか、なんか普通な人じゃないだろうなとか、なんかちょっとなんか5歳児みたいな感じな人なんだろうとか、いろんな感情はあったんですよ。
0: 5歳児、
1: なんか5歳児
0: っぽい
1: なんだろうなとか、なんか何でしょうかね、なんかそのなんかいろんなこと思うきっかけ、うん、気はあったんですけど、うん、まあ、そうは言っても私の知ってる人とはちょっとこういういい面を見ようと思ってなってましたけど、うん、はいはいはい、実際じゃあ結婚してみたら本当に 当に見たことないぐらい変な人だし私のこう夢を描いてた結婚生活とも関係あっていらっしゃいますしってなった時いい面もあったけど、うん、悪い面もね第6巻
0: もう俺ら苦笑いする
2: し苦笑いです、ね、
3: 何も言えない、
1: はい、両方兼ね備えた、はいはいはい、
0: それは

0: もうここに来る前に解決してほしい案件
1: ですね。だからこそ飽きないとかっていうのもありますよね。まあ、ごくごく普通だったら、はい、まあ、飽きちゃってとかありますけど、うん、僕からするともう夜間さんとマリさんはもう超ラブラブ。
2: ありがとうございます。
0: 山を越えた感じはあります
3: よ。山を越えてね、テーマ越えて、
2: ありがとうございます。
0: この山越えられるのかなっていうのを感じた時もありましたけどね、
1: うん、は
2: い、いっぱいあります。ありがとうございます。
3: じゃあ私でございますけどね、はい、まあ、あのプロレスをね、はい、うん、やってるんですけど、はい、まあ、BBJ っていうところの団体なんですけど、いつもその最初に、試合前にちょっと、まあ、全員の全体ミーティング、うん、まあ、ルールとか、はい、いろんなことを含めての、はい、ミーティングがあるんですよ、はい、その時に、まあ、代表がね、じゃあ今日もあの皆さん頑張って怪我なく行きましょう、うん、いいファイトお願いしますっつって、はい、じゃあ全員で、まあ、1、2、3、だじゃないけど、まあ、
0: そ
3: うですね、そういう感じで、はい、いつも BBJ ってやるわけです
0: よ。なるほど、
3: ね、で J は、まあ、ウルトラマンの変身ポーズの、はいはい、登場ポーズの逆、うんうんうん、J だから、
2: はい、来てますね、
3: 逆、ウルトラマンは右だけど、あの逆、左手を上げて、はい、右手を下げる、はい、J、はい、これやるんですけど、はい、この間やんなかったんですよ。
0: お、はい、
3: 時間がないっつって、はい、やんなかった、はい、それだけやんなかった、はいはい、でその時俺はあれこれやんないから怪我人とか出んじゃないかなと思ったら、メインイベントの最後の最後で、まあ、ある選手がコーナーポストの上に登って、はい、そっから、シューティングスターって技で、はいはいはい、要は前に飛んで、はい、前向きに前に飛びながらバック中をして、はい、それでボンとボディープレスをやるっていうのをやるんですけど、
0: 難易度の高い
3: わ、高いやつは、うん、で登って回ったら頭が真下の状態でそのまま回りきらないでドンと落ちた。
0: うわ、
3: でもう救急車ですよ。
0: うわ、一番危ない落ち方だ。
3: そうだから客席も見て俺も見てて、はい、うわーって、
1: はいはい、
3: もう嫌なもん見ちゃったって、うん、でまたあのして下で寝てる選手も大丈夫かなっていう。
0: あ、選手の上に垂直に落ちたの、
3: まあ、ずれたの、はいはい、ずれたからまだ下の選手はそんな変な怪我じゃなかったからよかったんだけど、はい、まあ、大したことな、はい、ほとんど何もなかったんだけど、頭からもう突き刺さるっていうのを見て、救急車やっぱりそういうな肋間、はい、嫌な肋間が当たっちゃったなっていうね、はいはいはい、
0: そうっすね、う
3: ん、だからまあ代表にも言ったけどね、その時思ったんですよ、はい、うん、だそうですね、そういうのありますよねって、
0: うん、うん、これ怖
3: かったですけどね。じゃあ審査にお聞きします。
1: はい、
3: 動物の第六感に訴えたい未来展望はありますかと、
1: はい、未来展望、うん、まあ、僕の場合犬猫がまあ主にはなるんですけど、うん、はいはい、これ犬猫ってやっぱ最強のこう第六感を持っているのかなっていう、
3: 地震を予知したりとかね、
1: いやそうなんですよ、うん、僕ら人間じゃやっぱり感じ取れないものもあって、うん、はいはい、で特にまあ、動物、まあ、犬猫もそうですし、うん、いろんな動物に、うん、嗅覚の、まあ、一種っていうふうに言われてるんですけど、うん、ジョビキっていう、うん、
0: ジョビキ、
1: はい、別名でヤコブソン器官っていう、うん、はい、まあ、鼻の奥にある器官で、うん、非常に僕ら人間にもある器官ではあるんですけど、うん、もう僕ら人間は退化しちゃって働いてないんですね、うん、で犬猫とか動物はこれが、まあ、うん、まあ、きちんと進化してるんで、うん、で要はこれってこのジョビキってフェロモンとかホルモンをその感じ取る器官っていう、うん、はい、僕らなんで人間は退化しちゃったのか分かんないんですけど、まあ、動物はね、多分その言葉を話さないからとかっていうのがあるのかもしれないんですけど、まあ、これがこう非常に発達してるっていうのが、うん、ジョビキっていうのがあって、でだからその僕はこのジョビキにもう僕のフェロモンを感じ取ってもらって、うん、でこう犬猫にとって、まあ、安心を与えるとか、うん、もう癒せるこうなんかフェロモンを出し続けたいなと、
3: うんうんうんうん、
1: で実際まあなんかそういうののグッズっていうのもあるらしいんですけど、あんまりまあこう大ピラになってないというか、うん、はい、
3: それ
1: は
3: どういうグッズな
1: の？なんかそのフェロモンが出せるというか、
3: 人間から、
1: はい、それなんかまたグッズとしてですか、うん、それからフェロモンが出てる、フェロモンと近いものが出てるみたいな、はい、でもっとこの研究がきちんと、まあ、将来的に多分もっと進んでいけば、うん、もっと犬猫にとって安心できるような、うん、多分こうそのジョビキに訴えられるような、はい、なんかフェロモンとか、でそれこそ今クマが問題になってるじゃないですか、クマにももちろんこのジョビキとかっていうのあるんで、はいはい、だからそういうちょっと野生動物に対してなんかこう未来的にこう安心させれる
3: ような
1: 、
3: はいはい、危害加えませんよと、
1: そうなんです、そうなんです、うん、ね、人間にもなんかそのフェロモン出す僕ら男性って多分そういう雑誌見て、うん、はいはい、女性を引き寄せるフェロモンなど、
3: うん、香水出てますよね、
0: ありましたね、
1: そういうノリで犬

0: な雇用が、
1: はい、開発できたら、うん、もう本当にあのこうちゃんと効果があるものとして、うん、
2: なるほど、は
1: い、っていうのを将来やりたいなっていう、
2: いいですね、
1: まあ、あとまあ僕キョン捕まえてる、はい、自分の問題だったり、はい、有害鳥獣キョン捕まえてる、はい、そこの部分でこうキョンっていうのは美味しいんだよっていうのを元さんちょびきに、
2: ちょびきに熊ちゃんたちにね、
0: なるほどね、
2: へ
0: そっかそっかそっか、
2: 熊ちゃんたちにもっていうのいいですね、
1: なんか、うん、そうすればなんか人間とのその共生社会っていう部分がもっとこう豊かになっていきますし、うん、動物にとってもいいのか、
2: いい、はい、早めに開発してほしいです ね、 ね、
1: うん、全然方法が分かんないんです
3: 完全あくまで展望ですから、
0: 展望ですよね、
2: 方法
1: 将来生きてるうちに頑張ります、
0: 頑張ります、は
3: い、第六感がひらめく、
0: ひらめく時ありますよ、はい、名刺でね、あこの人の名刺で何かできると
2: ね、
0: はい、
2: そっか一緒にね、
0: はいはい、というわけでじゃあウーノドゥエ株式会社の宣伝はエンディングで行いましょう、
1: はいはい、
4: 鍋屋館の

0: 鍋屋館の物質パッという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで毎週ポッドキャストを更新しております、はい、アニメ好きな方は、楽しめると思いますので、うん、ぜひ聞いてください。そして、TikTok いろいろ配信しておりまして、はい、こちらの方も、フォローしていただけるとありがたいです。そして5月の12日、うん、火曜日ですね、こちら鍋屋館さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが下北沢のシアターミネルバで開催されますので、こちらの方もご予約を SNS 経由でいただけるとありがたいです。
0: もう来週ね、
1: もう来週ですね、
0: はいはい、来てください、はい、
1: そして5月26日こちら西口プロレスが、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで新宿フェイスで開催されますので、うん、こちらの方もぜひお越しください。すべての情報は私三平三平の SNSX で発信しておりますので、お問い合わせ等を含めてよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: さあそれではじゃあ新さん、
2: はい、
0: お願いします、
2: はい、5月、はい、僕もいっぱいいろんなイベントに出るんですけども、その中でも僕がその出展するイベントで、はい、特にこう僕も力を入れてるというか、はい、めちゃめちゃにぎわってるイベントが、うん、5月の23、24の土日ですね、はい、で埼玉県さいたま市にある秋ヶ瀬公園というところ の、はい、イベントになるんですけども、はい、ワンパークという、
1: は
2: い
1: は
2: い、ワンちゃんの、はいはい、まあ、公園というか、ワンパークという、はい、イベントがありますので、はい、ぜひぜひいらしていただけたらなと。
0: わかりました、
2: はい、
0: だいたい月にどのくらいイベント出てるんですか。
2: 5月は3本っていう言い方がちょっと、
0: まあ、ゴールデンウィークありますよね。
2: そうですね、はい、ゴールデンウィークに1本と、はい、まあ
0: ワンパークと、
2: そうですね、ワンパークは23、24、その前の週が16日の土曜日が、はい、群馬でプレミアムドッグフェスタっていうイベントがあって、
0: 群馬どこなんですか。
2: は高崎
0: なんですね。高崎、はいはいはいはい。
2: でまあ、6月もイベントありますし、うん、まあ、7、8とも出ていっぱい出店していきたいなと思ってるんで、うん、
3: はい
2: はい、いっぱいキョン売ります。
3: キョン、はいはい、いいですね。でもね、
0: でも6月ぐらいまでですか。そうすると7、8は暑いからね。
2: そう、暑くなってくるんで、結構でもね、屋内イベントも今ワンちゃんのイベントって増えてるので、はいはいはい、7月はそうですね、屋内のイベントには申し込みしてるので、
0: ね、
2: はい、
0: 6月も雨がねありますから。
2: そうなんですよ、はい、でもぜひいらしていただければと思います。はい、お待ちしてます。
0: ワンパークでございます、はい、それでは皆さんまた来週。さようなら、
1: さようなら、
2: さようなら。

また新しい一日がもっとキラキラできる、そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップモア日本。

0: に。
1: 5月10日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月ゴールデンウィークね、大型連休終えて、いわゆる5月病になりそうみたいな方もいらっしゃるんでしょうかもしくはね、連休中はお仕事で今ようやく休みになるんだよって方もいらっしゃるんでしょうか。いや、ぜひこのパワーアップモア日本、4時から5時までの1時間ぜひ仲良くしていただけたらと思います。今日はですね、ゴールデンウィーク明けふつおた祭りと言いますか、まあ、読めなかったメールを読んでいったりとかね、そういう風にしたいと思います。ぜひお付き合いください。引き続きふつおたもねお待ちしてます。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。来週から大型連休、これやりましたっていうねメールテーマもありますので、連休中こんな楽しいことがあったよとか、これ食べたよとか、そういうメールもねお待ちしております。というわけで今日はね、曲何でもかけていいようなもんじゃないですかなんで好きなのかけちゃおうと思いまして、何にしようかなって考えてこれにしました。名探偵プリキュアいや、なんかね、今期のプリキュアね、私の周り見てる人が多いんですよ。なんか一個前のプリキュアの方がさ、アイドルプリキュアで、まあ、誰でも食いつきそうだなと思ったんだけど、なんかキュアアルカナシャドウっていうね、長い杖を持ってるキャラがいるんですよ。そのキャラがもう始まる前からビジュアルのが出た段階ですごい人気で、でその子を見たくて見始めたみたいな人が多くて、あれだよ、魔法ステッキで杖がね7000円以上するんですよ仮面ライダーのベルト以上の金額いや、それでもね、なんかね売り切れ続出らしいですからね。キュアアルカナシャドウまだ出てきたばっかりですから、今からでも追いつけます。3人目の選手が出て、でさらにね4人目もいるっぽいんですよ。なんかね、おもちゃとかお菓子のビジュアルにはもうね4人目が映ってるんでいや、なんでまだ名探偵プリキュア追いつけますので、一緒に見ましょう。来年の春まで見れますので、ニヤニヤ、いや、長く楽しめるアニメっていいですよねというわけで今日の1曲目は名探偵プリキュアオープニングテーマで石井亜美、ハートにヒント、名探偵プリキュア。

のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日はですね、ふつおた祭り兼読めなかったメールを読んでいく、そんな日になっております。早速メールを読ませていただきます。ラジオネーム休校大切さん、ありがとうございます。中学校時代のことです。田舎あるあるの学校統廃合がありました。北海道の網走市内の郊外学区北浜に住んでいたので、隣町に第四中学校ができて、中学2年生の時双子の友人と出会いました。双子の彼ら漫才のような自己紹介をしてくれて爆笑したことを覚えています。どんな感じだったのかな、ね、今だとさ、ザ・タッチでしたっけ、あの双子のお笑い芸人さんでね、全く同じ動きでちょっとでしたっけ、ちょっと間違ってたすいません。そういう風にやるみたいなのがありますけど、双子で漫才のような自己紹介、ちょっと気になります。彼らは今大阪でどうしてるのかなと思いますっていただきました。今どこに住んでるとかも分かっている仲なんですね。いいですね。私学校にね、同じ学年に双子が4組い

0: たんですよ。だけどね、ビョンザイのような自己紹介じゃなかったよ。いやでも本当に毎日会ってた時は見分けがついたけど、後からもう学校卒業してから会うと、もうすみませんがどっちがどっちか分かんなくて、うん、いや毎日会ってないとダメですね、双子ちゃんはね。続きまして、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介ですが、名字に濁点がついてないんですが、濁点をつけて言ってくる人がいて困りました。でも最近はもう諦めましたって。ね、何回言っても茨城っていう人みたいな感じ。私田川真由美も実は漢字があるんですね、真由美で。いつも真由美の間の漢字が真実の真に間違えられるんですね。真実の真じゃないんですよ、漢字は、うん、なのにいつも真実の真で間違えられるんで、私ももう諦めましたみたいな感じで、もう何をやるにも田川真由美ってひらがなにしました。ねえ、あ、うん、諦めた方が話が早く進む時もあるからね、大事な時はね間違えないようにしようね。そして入社をした時、専務からなぜかしおちゃんと呼ばれたことがあります。その時一回だけって何なんだろう。あ、ちょっとヘベレケさんというラジオネームでいただいてるけど、確かに名前の一部に塩が入っておりますね。そして派遣社員の時は女性社員さんから、私何々と申します、あなたは一体何歳ですかと聞いてこられたので、自分の年齢から3歳引いた年齢を言ってみました。一人を除いては喜ばれました。その一人は若い女性かっこ19歳で微妙に惹かれていました。その年齢には見えないルックスだったってことなのかな。諸事情で車で2軒先の県庁所在地まで車で乗せていったことがあります。2年後他県に派遣したとのことなので、メールをしたら帰ってきました。ですがその後、その女性の彼氏さんが束縛が強く、連絡をしていけなくなり縁が切れてしまいました。いやちょっと彼氏さんからしたらね、車で長時間二人で一緒だった人ってなったらちょっと心配になっちゃったんだろうね、うん、きっと束縛した分大切にされてるといいですね。うん、ありがたいぐらいの束縛がやりすぎかじゃなければいいんですけどね、うん、そしてヘベレケさんの方と本当は仲良くしたかったんだったとしたら、うん、ちょっと順番が遅かったですね。先に告白してたらうまくいってたかもしれない、はてな、わからんけど。続いてはラジオネーム丹波の石戸さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介です。去年発生した近所の交差点近くに2台の車が重なった状態になっている現場を見ました。なんで出会い頭の事故で車の上に車が乗っていたのか。1台の車が溝に落ちかかり、ぶつかったもう1台が浮いて車の上に車が乗り上げしたとのことだそうです。
1: 自己紹介のネタがないので事故の紹介をしてみました。
0: ありがとう。事故にはくれぐれも皆さん気をつけましょう。車運転されてる方もね多いと思いますので、ラジオネーム自動ドアさんも、今日は普通だでお願いしますって言ってね送ってきてくれたやつ。いつだったか母と熊本市内を自動車で走っていました。当時中学生ぐらいの僕は外を眺めると、自転車に乗ってる OL さんがなんと頭から自転車ごと前に転倒していました。僕は唖然としました。怪我はなかったのかなと心配しました。みんなね、あったかくなったから自転車移動も増えると思いますので、自転車もくれぐれも安全運転で。まあそんな自動ドアさん ね印象に残ってる自己紹介はこれ送ってくれました。テレビで紹介されていました。体重が増えてアメリカで成功した人のこと。 転校生なのに、私は〇〇です、特技は食べることですと言ったそうです。面白いなと思いましたもう最初からもう第一印象でよく食べるコミカルな人っていう印象つけようと思ったんですかねでも特技食べることですって言うとさ、あれ食べに行こうとか声かけてもらいやすくなるかもしれないですね。いや、ありがとうございます。でここで1曲お送りします。こちらは FM.com で聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。印象に残っている自己紹介ですが、アイドルの自己紹介は多くの場合キャッチフレーズ、名前、決めポーズのセットで構成されます。決めポーズとかあるのか。ライブやテレビ出演において短時間で誰がどんな人かを一瞬で理解させる役割を持ちます。ファンとの交流や大勢のアイドルが出演するイベントで自分を見つけてもらうための重要な戦略ですっていただきました。いやー、私この間地下アイドルのイベントに出たんですが、そこで田んぼの谷三本川の田川真由美でございますって言った後に、まあ、アイドルイベントだから、私が田川って言ったらみんなで真由美って言ってくださいっていうのをやりました。これだとちょっと決めポーズとかなかったわ。次やるときは何か考えます。ありがとうございますさあ、ロゼットさんからリクエストいただいたのは、イコールラブで、こちらはメンバー紹介ソングになってるそうです。イコールラブ、ヒロインズ。

りしている曲は指原莉乃さんのプロデュースのアイドルイコールラブでヒロインズです。いやアイドルの自己紹介ソング、こういうインパクトがある方がいいんだな、うん、次地下アイドルのイベントに出ることがあったらもうちょっと違う自己紹介を考えようかな、それか自己紹介を考えるオフ会やろうかなさあ今日はですね、まだ読めていなかったメールや普通オタを紹介する日になっております、ラジオネームフリーダムサンクシュアリさん、愛知県から聞いてくれています、ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング。年始のメールテーマ、今年やりたいことっていうのがありましたよね、そのご報告ですって言っていただきました、ありがとうございます。パーソナリティの田川真由美さんの働いているメイドカフェでお給仕してもらうということを目標にしていたんですが達成しました、ニコニコってありがとうございます。行くまではメイドカフェってハードル高いのかなと思っていましたが、一回行ってみるとゆったり過ごすことができましたっていただきました、ありがとうございます。愛知県からちょいちょい東京に遠征して来るたびに来てくれるようになりましたよね、一回来ちゃったらもう2回目3回目はすぐ来れるようですありがとうございますね。フリーダムサンクチュアリさん、秋田県のカズノのねお土産を持って来てくれましたよね、東京でカズノの物産展ありますよ、田川さんも行くんですかって連絡をくれたんですよ、フリーダムサンクチュアリさんでもちょっと私はその日は行けなかったんですが、わざわざ東京会場に行ってそのお土産を持ってメイドカフェに来てくれました、ありがとうございますね。カズノきりたんぽ FM さんもパーモニのオフ会で行ったことありますけど、そちらのものが東京で売られていて愛知県の方が買ってくれてますよいやありがとうございます、尺が余ったらカパノスケが田川さんのお店に行ったらどうなるのか無茶ぶりをお願いしますこれはね、みはるんさんにいずれ無茶ぶりしましょう、ありがとうございます、それからラジオネーム東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介のメールですって言っていただきました、ありがとうございます。笑点大喜利コーナーの子林家こん平師匠、第二のふるさとというところがありがたいところですっていただきました。ご当地〇〇で生まれて新潟で育ったこん平がまた戻ってまいりました。なお会場の皆様方にお知らせがございます、私の帰りのカバンにはまだ若干の余裕がございます、こん平ですと毎回ご当地でデタラメなことを言うのが印象に残っていますっていただきました第二の故郷っていう各地回ってそれぞれで言ってたってことだよねきっとねお土産がいっぱい入るってことはいっぱいお土産買いちゃいますねありがとうございます。やっぱテレビでさよく見る方はさね、おなじみのフレーズとかがあるとそれでインプットされたりしますよね。YouTube とかもさ有名なのだとヒカキンさんとかブンブンハロー YouTube とかね、なんか気づいたらもうそれがその人の挨拶だって頭の中にインプットされてますからね。いや私もやっぱり新しいなんかキャッチフレーズみたいの考えられたらいいな、パーモニのオフ会の時にみんなで考えよう、それからこちらはラジオネームレンガマンさんの数のきりたんぽ FM で聞いてくれてます。亡き母はピンクが好きでした、洋服もピンクが主体、他に風呂桶にトイレピンク色、家電だとフットマッサージが鮮やかなピンク、今はそのピンク自分が使ってます、笑っていただきました

ね、お母さんが元気だった時代にその色をそのグッズを使うとお母さんのことを思い出してちょっとほっこりしながら使えていいですね。いやありがとうございます。そっか、最近はさ男性の方でもピンクをさ選んだりするようになったのはさ、そういうところもあるのかな、お母さんが好きだったからとかさ、うん、なんか男はこの色とかそういうのね最近はもうないじゃないですか。なんでレンガマンさんがその世代のピンクマスターになってみたらいかがでしょうか。それこそ歩いてるだけで、あ、ピンクのお兄さんだって言われたらね、街の人気者になっちゃう。あ、その代わり悪いことはできませんよ。ありがとうございます。ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。今年は FIFA ワールドカップ2026がアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されます。日本代表は初出場した1998年のフランス大会以降8回目の本戦出場です。もうサッカー詳しくないけど、なんかワールドカップはみんな盛り上がってるからチェックしとかなきゃって思うところはある。初出場は1998年ですが、初勝利したのは2002年までかかります。その時は日韓大会でした。その日韓大会の時のテーマソングの一つでしたこちらの曲をリクエストお願いします。今年も暑い日々になりますってリクエストいただきました。お送りする曲はドラゴンアッシュでファンタジスタ。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいな、ちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネームガチョーンさん、英語で自己紹介する田川さんと塩地さん、ちなみに自己紹介文もいただいてますよ。
0: はい、英語、英語で、
1: はい、田川さんは Hello, my name is Mayumi、 ライスフィールドリバーと書いてあります。
0: それはあれですよね、田んぼの田に変わって英語でなんて言うんだって言ってたやつを送ってきてくれたんだ。ライス、あれでもさ、 My name is 真由美田川って言った後に、ジャパニーズ漢字ライスフィールド and リバー、ライスフィールド is 田、リバー is 川、うん、田川みたいな。でもあれかな、田と川でなんで言うときは田川になるんだとか、よくわからない会話の方向に行ってしまいそうな予感がしてきた。あ、ちなみにみはるさんも英語で自己紹介できるんですか？
1: イエース、いただいた、自己紹介文ならいけますよ。
0: じゃあちょっとお願いしますよ。
1: イエース、 Hello, my name is Beauty Sunny Shioji。
0: ビューティーサニーシオージー、それはミハルの方の英語ってことだよね。
1: そうですね、きっと、うんうん。
0: それさ、漢字がこれだって説明で使うならいいけどさ、あの自分は美しいサニーだ、太陽、なんぞ太陽、太陽だって晴れる女だって言って、すごいパリピなやつやってきたなって思われそうじゃない？いやー、英語の道はまだまだ険しい。せっかくメイドカフェで働いてて海外の人もたくさん来てるのに、英語が喋れないのが私だ。少しでも喋れるようになったらグリーン車。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。ね正月ならぬねゴールデンウィーク。
0: なんか体調が悪くて寝てるってねゴールデンウィークだったら嫌だけど、よしこの期間はゴロゴロするぞと思って、例えばですけど、よし、じゃあこの期間でプリキュア5、2年分と劇場版全部見るぞとかだったらいいゴールデンウィークですよね。それで全話見るんだみたいなね、長めのドラマとかね、このシリーズ全部見るぞとかいいかもしれない。いやさ、見ながら寝ちゃうこととかあるんですよ。それでなんか寝ぼけながら見てて、でこれでもどこまで見たんだろう、でもこの辺見たような気がするんだけどと思ってまた戻って。

0: ってみたりするから結構時間かかったりしちゃうんですよね。でもそんなあらあら寝ちゃったまた戻ってみなきゃってやってるのんびりできる時間がそれこそグリーン車なので、そんな休日もいいと思うぞ。
1: ラジオネーム徳勝さん。ビルの建物の大型ビジョンから好みの音楽が聞こえてきたな。映像は新作アニメのミュージックビデオっぽいな。パッと見何かわからんけど検索するから何か画面に文字か何かのヒントを。ほうほう、緑黄色野菜か。スマホで映画スペース緑黄色野菜音楽と検索。この歌手名野菜じゃなくて社会、緑黄色社会だった。この年で正しい歌手名を新発見できて贅沢な瞬間。
0: 緑黄色社会さんを緑黄色野菜と読み間違えてしまったんですね。いや、それ自己解決して自分で気づけて、あ、よかったで済んでるからグリーン車ですよ。私なんか読み間違えて、読み間違えたやつで店内で大声で言ってお客さんにこれが良かったんですよって言ってたら、しばらく経って、まゆみさん今日なんかずっとそれ言ってますけどそれタイトル違いますよって言われることとかあるんですよ。いや、もっと早く言ってくれよ、みんなにすごい言ってたよと思うことがあります。この間ね、植月エレナさんっていう方をね、上坂すみれさんとね、なぜか読み間違えてね。この日に上坂すみれ秋葉原に来るの、すげえ、みんな行った方がいいよってもう散々言いまくったら違いましたね。あのキャパで上坂すみれ来たら大変なことになりますよって言われて、確かにそれはそうだって思いました。なので自分で気づけたこと、それはグリーン車。
1: ラジオネーム秋の日陰さん。
2: 早すぎ令和レトロ。
0: え？早すぎ令和レトロ。もう早速レトロになってしまったものがあるのではないかという。何があるかな。だからもう7年前ぐらいに流行ってたものってこと？なんだろう。令和ってあのね、あの言語が変わった時にデデーンって出したやつをこう見て、うわーこれ令和レトロって感じ。小学生がそう言ってきたので僕はこう返しました。
3: 俺はな、これが平成って出る時も知ってるんだぞ。
0: 何それ、平成でもこうやってやってんだ、令和が初じゃなかったんだ。こういう会話がそのうち繰り広げられるのかな。あとはあれですよね、令和レトロになるとしたらコロナもさ、もうしばらくしたらさ流行り病だったってことを知らない人がどんどん大人になってくるよね。そうするとさ、なんか毎回手を消毒したりとかさ、アマビエとか知ってるとさ、こうレトロとか言われちゃうようになったりして、でんでんでんでんでん。最近もうさ、コンビニもさ消毒液置かなくなってきたよね。なんか私ついついコンビニに入ると消毒液入り口で探しちゃうんですけど、それを探してたら令和レトロかって言われるようになっちゃうのかな。まあね、対策することにはいいと思うので、令和レトロだったとしてもその時代も良かったななんて思えたらグリーン車。
1: ラジオネームビットタイムさん。
2: これも食べ放題？ミスタードーナツが一部店舗で60分

0: 館ドーナツビュッフェです。ドリンク付きおかわり自由。事前予約が必要なところもあるので開催日は確認してね。
1: ねえねえ田川さん、何食べる？
2: でもこれ実際あるやつだよね、多分ミスド食べ放題って。いや行ったことないけど、もし食べれるならまずは自分ではあまり買わない一番値段が高いやつから選ぶかも。自分で買うなら何でしたっけ、オールドチョコファッション、あれ好きなんですよ私。あのミスタードーナツの無料券1000円分もらったことがあって、そしたら、オールドファッション、あのハニーオールドファッション、シナモンオールドファッションみたいな、オールドファッション全部買いました。あの歯ごたえがいいんですよ。でも食べ放題だったらそれは選ばないかもしれないね。いつも食べないやつに挑戦すると思います。みはるさんどうなんですか？
0: 私はエンゼルフレンチだっけ、
2: ホワイトの柔らかいやつ、
0: そうクリームがいっぱい入ってるやつと、ポンデリングとポンデシリーズ全部食べるかな。
2: あと期間限定のやつがあったらそれも食べたいですね。
0: 食べたい。
2: うちのお父ちゃんが買ってくるねミスタードーナツはね、だいたいね普通のドーナツにね砂糖かかってるだけみたいなやつばっかり買ってくるんですよ。うちの父が買ってくるやつは素朴な味のやつが多いので、たまにチョコがかかってるのとかがあるとグリーン車だと思っておりました。いやなんかミスドだけじゃなくてさ、ケンタッキーの食べ放題とかそういうのとかもあるらしいよね。いや石川みはるさん一緒に行きましょうね。
1: 行きましょう。
2: 天の声のみはるんさんとデートするとってもグリーン車。
0: パワー

0: りしている曲はラジオネーム FM 鹿島で聞いてくれているリスゴリラさんからリクエストをいただきました。西澤シエナでクロスです。あ、この方あのアニメ艦隊コレクションのエンディングテーマの吹雪歌ってる子です。この曲は、PS ビータのゲームバッドアップルウォーズのテーマソングだったそうです。いやー、なんかこういう歌い方もいいですよね。ありがとうございます。またリクエスト送ってくださいね。今日はですね、ゴールデンウィーク明け読めてなかったメールを読んじゃおう会みたいな感じだったんですけれど、ここで来週からのメールテーマを発表します。来週からのメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りします。大型連休ゴールデンウィークにここに行ったよとか、これ食べたよとか、家族でこんなの見たよっていうのがありましたら、ぜひ教えてください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。さあ、そして本日も天の声の塩路美晴さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、感想が届いてますよ。
1: はい、
0: アラージオ体操ありがとうございます。本家のお姉さんを召喚できなくてお預けでしたが、十分楽しませてかっこ笑わせていただきましたっていただきました。
1: あら、お姉さんお預けって
0: あら、お姉さんによるアラージオ体操っていうね、アラジオじゃなくてアラーなラジオ体操ね。
1: そうですね
0: 私高山由美がやってしまって、みはるんさんが笑っちゃって本家あらお姉さんのラジオ体操は聞けませんでしたということがね、あったんですよね。
1: そうですね
0: しかも田川さんが歌った冒頭の BGM がドキドキなポーズが多いラジオ体操大事だったのか、センスを感じましたっていやちょっと突発だったからパッて出てきたのが第二の方だったの
1: そっか、1と2って出だし違いますもんね。
0: そう、私も今言われて、あれだ、テンテンテレンテンテンテンテンテンテンテンテンテン、
1: そうだ、それが1だ。
0: うん、あらお姉さんでちょっとそこ歌ってみますか。
1: 今日の無茶ぶりでよろしいでしょうか
0: この後みはるんさんのあらお姉さん聞けるそうです、お楽しみに。
1: なんだって
0: 、そして、ラジオネーム特活さんからもね、あのあらお姉さんのセクシーボイス過激に期待しておりますって
2: 言い
0: ました
2: 。朝の爽やかな番組ですよね、パワモニってい
0: やそうですよね、なんかねグリーン車のコーナーぐらいの時間がね限界だと思っているここの最後のトークは あまりやりすぎてしまうと怒られそうな気がする。
2: そうですね、
1: もうねだいぶ明るい場所がね増えてきてるかと思いますので、時間的に
0: そうね、夏場にねなろうとしてるから、どの日もね早くなってますからね。
1: そうですね、ちょっと過激なのはもう、うん、時間的にお預けかな
0: 過激になりそうな内容はうまいことグリーン車のネタにして送ってください
1: あんまり過激すぎるとねちょっとこれ読めないなって、あのディレクターのねくーちゃんさん NG が出る可能性もありますので、ご注意ください。
0: あ、そうですね、 あとこのついでで言うんですけど、あの最近ですね、あのとある女性の容姿いじりみたいな グリーン車のネタも何通か届いてて、
3: あららららら、
0: それはね私がね却下してますので別のネタを考えて送ってきてください。
1: 優しい世界になろう、優しさで満たしていこう
0: あ、そうです。そして告知をしなきゃいけないんです。
1: はい、
0: 5月23日、あと2週間後ですね。
1: はい、
0: 2週間後にこの番組パワーモニパワーアップモア日本のオフ会を行います。
1: イエーイ、パフパフパフ。
0: こちらはですね、5月23日土曜日の、11時50分集合、12時スタートで、イベントを開催しますので、その日予定が空いてるよって方はですね、この番組のツイッター X アットマークパワーモニで検索して探してみてください。そこに詳細が載っておりますので、来れる方は行けるよ、詳細希望ぬってリプを送ってください。よろしくお願いします
1: 私天の声のね塩地美春も遠隔にはなりますが参加させていただきますので、よろしくお願いします。
0: わーい、パワーモニのオフ会ね、室内であるオフ会はこれで3回目ですよね。
1: はい、そうですね。
0: 美春さんのマイスタジオが見れますのでお伝えください
1: そんなすごいものではないですよ
0: では今日はあらお姉さんに、
1: はい、
0: ね、これからお仕事の方も多いと思いますので、
1: はい、
0: ラジオ体操第一の前奏を歌っていただきたいと思います。
1: 前奏前奏だけで良いのですね
0: その後、まあ、ちょっとパーモニーのオフ会来てねみたいな一言をいただけたら嬉しいかな。
1: ラジオ体操しながら
0: 語り前、告知前の BGM がきっとラジオ体操の前奏だったんですよ
1: なるほど今日もなかなかの無茶ぶりよかしこまりました。ラジオ体操の方はうろ覚えなのですが、ね、パパモリの告知の方はしっかりしていきたいと思いますので
0: お願いします。
1: かしこまりました。それではあらお姉さん召喚、キラリン。
4: あらあらあらあら、お姉さんを呼んだかしら。え、お姉さんとラジオ体操がしたいって。あらあらあら、贅沢なお願いね、贅沢なお願い。まあいいか、お姉さんとあらら、あらラジオ体操をいたしましょう。それではミュージックスタート。トントントントントントントントントントントントントントントコトコトコトコトコトコトコトコトン1だったか2だったか忘れちゃったわ。まあそんなことは置いといて、みんなラジオ体操しながら聞いてちょうだいね。2週間後のラジオ体操しながらにしましょうか。せーの、うん、うん、それでは聞いてね。再来週の23日にパワモニオフ会あるの。お姉さんもお姉さんかわからないけど、お姉さんも参加するから、一緒に一緒に参加してね。はい、屈伸運動終わり。さあ、朝からぐーんと体操で伸びたでしょ。それじゃ今日も元気に一日を過ごしましょう。あらあらあらあらあらあら、
0: あらお姉さん、どうもありがとう。
4: あら
0: あら、お姉さんのラジオ体操は屈伸多めだったな。うん、今日も元気。

0: 元気に頑張れそうだ。ありがとう、アラお姉さん。
1: また呼んでね、アラ。
0: ありがとうございます。声優の塩地美晴さんでした。
1: ありがとうございました。2週間後、オフ会でもお会いしましょう。
0: パワーアップもアニパン、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。また。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。始まりがあれば終わりがある。大型連休が終わってしまった今日この頃、皆さんお元気ですか？日本は世界の中でも連休などのお休み祝日が多い国なんですが、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今年はもう一回大型連休の5連休があるんですよね。9月19日の土曜日から23日の秋分の日までの5連休があるんです。最近は9月でも残暑が厳しい頃だと思うので、この連休は嬉しいですよね。5月5日に立夏を迎えて、これから夏本番へと移っていきますが、心がバテないようにリフレッシュしながら過ごしましょう。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

さて5月私は10日に山口県下関市で開催のスペシャルオリンピックスの皆さんのイベントにゲスト出演して、来週は福岡県、そして月末は長崎県で歌ってきます。リスナーの皆さんのいろんなエリアで歌うご縁が広がりますように。日本も島国ながら広いですからね。北海道は今桜がちょうど散り始めた頃かなと、そんな地域もあるかと思いますが、お花見のメッセージをいただきました。 FM ヒューガでお聞きのラジオネームヘベレケさんからです。桜祭りは20代30代は河川敷で車で一泊してビールを飲みながらドアを開けてみました。40代は桜の名所はあえて行かず、ゆっくり時を過ごすことができず車で桜を横目に見ました。今は送迎バスで桜を見ました、というメッセージ。車で河川敷でのね、その20代30代の頃のひととき、なんだかいいですね。いろんなお花見スタイルがあるものですが、私も今年は車窓から眺めるだけでしたけれども、ヘベレケさんも今は送迎バスでのね、桜を眺めてからのリハビリでしょうか。頑張っておられますね。でもこうして車の移動とか、そんな一瞬でも花の姿に癒される瞬間があるって、幸せなことだなって思いますね。ヘベレケさん、メッセージありがとうございました。4月のこの番組のメッセージがテンションが上がる瞬間でしたが、花の美しさは落ち込んだテンションもアップしてくれる、そんなパワーがありますね。さて、そのテンションが上がる瞬間へのメッセージが届いたのでご紹介します。

ましょう。千尋さんこんばんは、みちのく阪神男です。こんばんは。テンションが上がる瞬間は千尋さんの曲明るい方へを聴いている時です。嬉しい。なぜなら曲のテンポが良く、歌詞の内容が前向きにしてくれるからです。日曜朝にミュージックバードの配信で聴き、月曜夜にウルトラ FM と郡山コミュニティ放送の再放送で聴きます。日曜に明るい方へがかかったことをチェックすると、月曜は2曲で聴きたくて猛ダッシュになります。したがって明るい方へをリクエストしますといただきました。猛ダッシュ嬉しいじゃないですかね。え、日曜日の朝5時放送以外にも水曜日や土曜日、月曜日とインターネット放送でお聞きいただけるね回がありますので、何回か聞くことができるのが今の時代の嬉しいところです。明るい方へ、そう、前向きになりますよね。以前ご紹介した中学生の感想文でもこの明るい方への歌でもう一回立ち直れそうな気がしたというね嬉しい言葉もありましたけれど、この明るい方へ、コロナ禍もこの歌で動画を作ってたくさんの方の笑顔の写真と一緒に動画配信しました。力が湧いたというお声もたくさんいただきました。5月のこの番組のメッセージテーマが落ち込んだ時のあなたの対処法ですが、ではその対処法の一つとしてこの明るい方への歌を聴いていただきましょう。リクエストにお答えしましょう。今週の1曲目、詩金子みすず作曲歌、私千尋で明るい方へ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は中学3年生です。もうすぐ卒業を迎える3年生の思いも伝わってくる言葉です。ご紹介しましょう。この90分間涙腺が緩みっぱなしでした。今日のコンサートを生かし、これからの人生最高のものにしていきたいと思います。まずはこの残りわずかの中学校生活を存分に楽しんでいきたいです。そのためには目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ、楽しみを一番に大事にしていこうと思います。そして金子みすゞさんのような心の優しく思いやりの心がある美しい心の持ち主になれたらいいなと思います。今日のコンサートではそんな自分の心の内面、世界の見方などたくさんの新たな発見をしました。そんな発見をどんどんしてみんなで成長していきたいです。今日のお話、歌を通しての感動を忘れず、感じたことを生かせる人生を歩んでいきたいと思います。千尋さんの歌声、本当に素晴らしかったです、という感想文でした。目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ、楽しみを一番大事にしていこうと思ってくれたこと、そして心の美しさ、ね、美しい心って皆さんどんなものを想像しますか？優しくて思いやりがある心、みすゞさんのような眼差しの心、つながりますよね。そんな美しい心の持ち主になれたらいいなと思ってくれた、自分の内面と世界を見つめるあの漫画家の手塚治虫がこうした視点を描いていましたが、ミクロとマクロの世界、内面と外の世界、その両方を見つめる心の視点、この中学生が卒業を前にこの視点を体感したことは嬉しい出会いになりました。そして素敵なのが、みんなで成長していきたいという言葉です。みんなで成長していくこと、みんなが幸せになることこそが私たちの本当の幸せです。この中学生が今どんな人生観で歩んでいるのか、

んでいるのか、この日のこの感動を忘れずに今も周りのみんなと生き生きと過ごしていてほしいなと思います。今週は金子みすゞさんの詩から花屋のじいさんを朗読しましょう。花屋のおじいさんが育てたお花の幸せを願うということは、買ってくれた人が幸せな暮らしをしているからこそのお花の幸せです。一人ぼっちのおじいさんはその幸せを願うと、寂しさが幸せへと変わるのでした。花屋のじいさん。花屋のじいさん、花売りに。お花は町で皆売れた。花屋のじいさん、寂しいな。育てたお花が皆売れた。花屋のじいさん、日が暮れりゃ、ぽっつり一人で小屋の中。花屋のじいさん、夢に見る、売ったお花の幸せを。

歌はアルバム私と小鳥と鈴とから花屋のじいさんでした。この5月は私のコンサートはクローズドのコンサート、関係者のみの参加のものが多いんですが、6月は一般向けのコンサートもいくつかあります。6月6日は三重県四日市市の共学寺本堂でのコンサート。お寺の本堂での空間は実はまた金子みすゞさんの心の響く空間として、とっても素敵な会場の雰囲気になるんです。ぜひ一般の方々も入場無料ということなのでご来場お待ちしています。6月6日土曜日午後1時30分からです。そして以前からお知らせしていますが、講談と落語との共演のステージ、6月12日金曜日は東京の江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催です。こちらはチケット発売中です。

席指定席、チケットの発売って実は1日で一気に動くこともありますので、ぜひお早めにお買い求めくださいね。6月は他にも東京都内の小学校でのコンサートや大分市や北九州市でのコンサートもあります。またぜひ私のオフィシャルサイトのイベント情報ご覧いただけたら嬉しいです。それでは歌をお聴きいただきましょう。山口市の湯田温泉には白い狐が温泉を見つけたという伝説が残っていますが、その白い狐、白狐のキャラクターゆうたとゆうこがいます。そのテーマソングを作って6年になりますが、その歌を収録したアルバムにはもう一曲、ゆうこちゃんがゆうたくんを思っているラブソングも収録しているんです。いつもは気が強いゆうこちゃんですが、心の中ではゆうたくんへの愛情でいっぱいです。お聴きください、ゆうこのラブソング。

さて、私のファンクラブが開設してから有料会員の皆様の特典グッズが発送されましたが、北海道から九州までいろんな都道府県からお申し込みいただいていて本当に嬉しいです。無料会員と有料会員に分かれていて、有料会員は2つ、スタンダード会員とプレミアム会員があります。その有料会員の特典グッズには、会員証の他に私の手書きイラストの缶バッジやトートバッグがあるんです。プレミアム会員にはさらに私の手書きのペンライトもついています。随時会員募集して

ていますので、ぜひぜひご入会お待ちしています。そして5月のメッセージテーマは落ち込んだ時のあなたの対処法。このメッセージやつぶやきメッセージ、普通のお便り、いろいろいつでもお待ちしています。メッセージは私のオフィシャルサイトにありますこの番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングはこだまでしょうか。15年前の東日本大震災直後に流れた AC ジャパンの CM で朗読された金子みすゞさんの詩です。あれから一気にみすゞさんの詩が広がって、今では全国ほぼすべての小学校の教科書や教材に載っています。こだまでしょうか、いいえ誰でも、という言葉で終わるこの詩の余韻、こだまのように思うその言葉は、こだまではないよ、誰でもないよ、あなた自身の言葉、心が返ってくるんだよと。自分の思い、心、人間性、生き方、姿、それが相手から自分に返ってくる、見えてくる。だからこそ私たちは自分をしっかり見つめて素直に生きることが大切なんですよね。今週一週間も自分に素直になれる一週間でありますように。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林修斗です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: さあ5月10日、なんと母の日と、母の日か、なんか今年は何をしようかななんて毎年考えたりしてるんですけども、
0: まあ、お母様にね、はい、愛されて育ってきたんでね、まあ、私はもう母親亡くなっているので、まあ、先祖供養になるかもしれないですね。
1: そうですね、
0: まあ、すごくね、まあ、カーネーションの花とかね、はい、花でこう感謝を伝えるとかね、まあ、花がたくさんある、綺麗な花がね、花っていうのはこうね、すごくこう完成した姿だからね、だからこう、私はディキシャの時にね、花をこう皆さんにこう、ね、花びらをこう振りかけてあげるんですよ。
1: あ、そうですね、
0: そうやって綺麗な人生になるようにっていう、はい、ことなんでね。
1: そうなんですね、いやそうか、綺麗な人生か、いいですね、
0: はい、
1: そうか、そういった願いも込めながら、か、まあ、お母様だったり、
0: そうです ね、
1: プレゼントしてもいいかもしれない
0: ですね。そうですね、お母さんの苦しみがね、花に溶けてね、すごい美しい花にね、ほっとするんじゃないですかね。
1: そうですね、はいはい、ぜひ皆さんもね、お聞きいただきながら、どんな花がいいかなって ね、カーネーションもいいかもしれないですけど、そうじゃない花でもね、もちろん素敵ですから、
0: はい
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よくまた愛川恵子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: からは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。まあ先ほどもですね、お話しさせていただいた通り、まあ、今日は母の日ということでございますけれども、はい、相川さん、
1: はい、
0: 僕またこれもまたヨガの母っていう意味があるというふうに伺ったんですけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ皆さんにね、愛を、無償の愛を伝えて、うん、まあ、皆さんの中のね、素晴らしさをね、目覚めさせるようにね、いつもこうお守りしてますよみたいな、うん、秘宝伝授したりね、
0: はい、
1: まあ、そうやって皆さんをこう新しい命を誕生させてあげているっていう感じなんですね。今までの古い殻をね、
0: はい、
1: こう捨てて、
0: はい、
1: で新しい自分に生まれ変わる、神の子としてね、宇宙の子として生まれ変わる、
0: うん、
1: まあ、もちろんね、こう体をいただいた実際のお母さん、
0: うん、
1: またお父さん大切なんだけれども、それに縛られることなくね、もっと源はどこにつながってるのかってね、根源のところっていうのは、そういう源にね、そう、宇宙の母というかね、まあ、それを私はこう橋になってね、お手伝いをして、サンバさんじゃないけど皆さんをこうね、
0: はい、
1: 清めてね、うん、そしてこう汚れを取って、
0: はい、
1: そして生まれ変わらせてあげてね、
0: うん、
1: そういう本当に根源につなげる、
0: はい、
1: そういう役割をしてるんですね。やっぱ不安になっちゃうのよね。
0: そうですね、
1: だから誰か支えてあげないとね、
0: はい、
1: だからそういうのがこうみんな横並びだとね、こうなんか競争、
0: はい、
1: でこう常にこう比較したりしてね、友達がこうだとかね、仲間はね、だからちょっとこう私はね、究極のサマディっていうのを行ったんでね、だから宇宙の母っていう名前もいただいてんですよ、
0: はい、
1: マハマンダラシュアリってマハっていうのは偉大ってね、
0: マハ、
1: マンダラっていうのはこう宇宙っていうね、
0: はい、
1: マンダラシュアリっていうね、宇宙の死っていうね、宇宙の中のね、こういろいろなこうね、私たちの存在の意味とかね、何をしなければならないのか、あなたは神の子なんですよ、目覚めなさいっていうことをお伝えしてるんですよ、
0: うん、
1: そういう、感じなんですね。
0: 実際その相川さんにとって、まあ、お母さんっていう存在っていうのは、うん、まあ、どういった存在でしたか。
1: 私の母はね、明治時代のね、うん、まあ、本当に子供を愛して愛して愛して、私叱られたことがないんですよ。
0: あ、そうですか。
1: うん、そうですね、まあ私も困らせない人なんだけどなんかでもね、姉たちはね、なんかね、小言を言われているような感じでしたね私の方までとばっちりが来なかったというか、うん、
0: そうなんですね。もう
1: なんかね、私 の、 母、あの父が1歳半の時に亡くなったのでね、この不憫な子みたいな感じでね、うん、すごく愛されて、
0: うん、
1: で私の成長がね、まあ、親がないのにこんだけ育ってみたいな感じまあ母親にね、うん、こう元気を与えてたのかなって、私的には、うん、
0: そこのやっぱ相互作用ももしかしたらね、うん、あるのかもしれないです、ね、お互いにね、
1: うん、だから元気をね与えてね、生きるね、
0: はい、
1: 力をね、希望を与えていたのかなって、この子をこう育てなきゃっていう、うん、
0: ああ、うん、そうかもしれない。

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。まあ、私たちにはね、いっぱい才能があるんですよね。まあ、それをね、まあ、一生懸命ね、まあ、小さい時に何かこうね、すごく器用であったりとかね、得意なことがあったかもしれませんよね。まあ、いろいろな仕事に追われてね、生きるために日常生活のいろいろな煩わしいことをしているとね、ついついこの自分の良さっていうものに気づかない時があると思うんですね。で、もうヒマラヤの恩恵っていうのはね、あの無限の生命エネルギーのところにね、あなたを連れていくんですね。私たちはね、心がね、カルマといって、行為をした結果っていうのはね、全部潜在意識に刻まれてね、記憶されてるんですよ。で、またそういう時の体験のね、悲しみとかイライラとかね、感情的なものも全部体の組織にこうね、刻まれて、で、あなたのキャラクターっていうのを作ってるんですね。で、自分をこう限定してしまっている。だから、もっとこうやりたいことがあってもね、人の目を気にしたり、あるいは自分自身を信じなかったりしてね、そういう才能が伸ばされていないかもしれないんですね。ですから、そういうものをこうね、溶かして、まあ、ヒマラヤのシッター瞑想っていうのが溶かしてくださるんですけれども、まあ、あの今まで学んできたようなね、感謝をするとか、あるがまま受け入れるとか、そういう心の持ち方をしてもね、まあ、そういうものも溶けて、で、まあ、手っ取り早くやるのにね、やはりそういう高次元の、 あの純粋な波動をいただいてね、溶かしていくっていう、ヒマラヤの聖者がね、こう修行をして根源の命の源泉に到達したんですね。ですから、そういう波動をいただくとね、早く心の曇りが取れてね、そしてあなたのこう内側のね、その生命エネルギーがね、こう湧き立っているね、本当の自分のところに、到達していくことができるんですね。で、まあ、今の、 あの科学、量子物理学とかいうのでね、こう人間はこう最後ね、こう全てのもの、まあ、人間も、まあ、物質、肉体物質ですけどね、そういうあの最後のところがね、こう分子とか原子とかね、あるいは電子で、それがまたね、干渉しない時はこう波動になっている。で、その、 あの波打ってるんですね。まあ、そういうところからこう何かものを実現する力があるとかも言われるんですけれども、ヒマラヤの聖者はね、さらにそれを純粋にしてね、静寂にして整える、その瞑想法でね、で、それとあなたのね、そのやりたいっていうね、そういう気持ちをね、深くしっかり自分を信じて持っていくと、必ず才能が開かれる。そして、あなたの中に満たす力があるんですよ。だから、ぜひね、あなたを信じて、そしてね、これからね、

0: 分をさらに磨いていく、そういう努力をしていくといいですね。
1: ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
0: ヨグマタ相川恵子の言霊、あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。まあ、母の日っていうことで、ね、ピックアップされがちですけども、やっぱり普段から感謝伝えることも大事ですよね。
1: そうですよね。もうね、忘れちゃわないでね、やっぱ当たり前に思いすぎちゃってるからね。
0: そうかもしれないです ね
1: 感謝しないとね、ありがとうって言葉を言った方がいいわよね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: ね、全部当たり前に思って ね、
0: そうですね、ちょっとしたことでもやっぱり伝えるのが大事です ね、
1: うん、そうですね、会話をしてね、うん、はい。
0: この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。目覚めのセミナーがですね、本日、5月10日名古屋で、そして来週5月17日5月17日に福岡で、そして5月21日静岡で、また東京では毎週開催されています。自分に合ったプログラムなどですね、相川さんの公式サイトや公式 LINE などをチェックしていただいて、ぜひご参加いただければと思います。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で元宮駅前モコステーションより放送しております。

おはようございます。こちらは FM もっとコムです。この時間はもっとコムおすすめ再放送、6時45分からは本宮市防災ラジオ放送をお送

素敵な年の重ね方のコーナーです。ちゃんと伝わる話し方ということで、前回はですね、相手を落ち着かせる話し方、泣いている人をなだめる、そして怒っている人の気持ちを落ち着かせる、あとは勢いや思い込みで行動しようとしている人、そういう方への言葉のかけ方ということをご紹介してきました。さあ今日はですね、いい言葉はいいことを引き寄せる、いい言葉は知っているだけではもったいない、毎朝毎晩つぶやけばきっといいことが起きるでしょう、ということで、たくさんね、頭の中には言葉が入っている、タンスといいますか引き出しがある、ね、その引き出しをマイナスの言葉をたくさん使うよりも、いい言葉を使っていいことを引き寄せましょうという話をしました。例えば、あなたは毎朝どちらの言葉を口にしますか？ 1. ああ今日も仕事疲れるなとため息混じり、まあそんな日もありますけれどもね。 2. 今日も一日頑張ろうと満面の笑顔、もちろん2番がいいですよね。仕事だけではなくて学校もそうですよね。ああ今日学校行きたくないな、疲れるな、そういう日ももちろんありますが、よし今日も学校頑張って行ってこよう。言葉は気持ちを明るくして体調にも影響を与えるということです。いい言葉をたくさん使っていると人生は100倍楽しくなる。例えば A さんは仕事が忙しくて残業も多いために口癖、今日も仕事大変だわ、あーもう今日も残業だわ、疲れるわ、それが口癖だったそうです。一日の終わりには疲れた、挙句の果てにはあーもう早く退職したいとまで、そんな言葉をいつも口にして頭の中でもつぶやいていたそうです。そうするとその頃 A さんは体調もあまり良くなかったそうです。言葉と脳は密接に関係している。マイナスの言葉をイメージするだけで脳から自律神経に指令が送られ、心身にとってマイナスに働くホルモンが分泌されてしまうということなんですね。それはですね、どのようなホルモンなのかというと、例を挙げますと酸っぱい梅干しやレモンをガブリと口にする自分を思い浮かべただけで唾液がじわっと出てくる、そういったことと似ているそうです。言葉も同じで、疲れたと口にすると体が反応し体調が悪くなるそうです。そうなんですね。言霊とも言いますからね。言葉は脳でイメージ化され体に影響を及ぼしているということなんです。でこの A さん、気分に関係なく毎朝ワクワク、今日もラッキー、夜は帰ってきてよし今日も自分頑張ったと言うように周りから言われまして、それを実践したそうです。すると数週間で毎朝の気分がすっかり変わり、楽しい気持ちになって体も健康になり、飼っていたペットまでもが元気になったということなんです。確かに飼い主さんが体調が悪くてグデーっとしているとペットもね、楽しくないですからね。確かに私がちょっと体調を崩して冬かな、寒い時にあーもう今日は

頑張れないとちょっとゴロゴロゴロゴロしている日がやっぱりやはりありますと、我が家で飼っている猫たちもあれなんか今日ママ動かないな元気ないなということで、2匹揃って私の枕元でじーっとして動かないで遊ばないでいたっていう時がありましたね。で私が体調がいいともうおもちゃでどんどん遊んであげて、もうそうするとね食欲も湧きますし運動するので元気にもなります。でそういったことなのかなと、はい、思います。ですのでこの言葉の引き出しの1段目にプラスの言葉を入れるために一番効果的なのは、毎朝毎晩自分を元気にする言葉を声に出して言うことだそうです。おすすめは、今日もいいことあるぞ、ラッキーだぞ、ハッピーだぞなど、一人でも口に出すということです。そうすると言葉というのは朝と晩にインプットされやすいと言われているので、毎日続けていると必ずいい言葉が口癖になるということです。すると言葉に体が心身が反応してワクワクとした人生を送ることができる。なるほど。あとはですね、褒め言葉には相手を褒めれば褒めるほど自分にご利益が返ってくるという特徴があるそうです。ああそうなんですね。脳は主語を認識しないため、すべて私事、私のこととして反応するそうです。例えば友人をね、かわいいね、素敵だね、かっこいいね、お子様でもいいですと褒めてあげると、脳は自分が褒められたと勘違いをして褒め褒め信号を体に流すそうです。そうなんですね。褒められると嬉しいですよね。また褒め言葉はそれを言うあなたの表情筋を刺激して笑顔にしてしまいます。日頃から人を褒めることを習慣にすると、あなた自身が笑顔になり日に日に美人になること間違いありません。これは子育てにも通じますよね。何々くん、何々ちゃん、今日はこんなことできてすごいね、偉いね、よかったね、できるんじゃないって、そうするとそのお子様は自信がついて、よし、もっともっと頑張ろう、あ、ママに褒めてもらえるよりもっともっと頑張ろう、楽しいな、嬉しいな、できないことができるようになったなというふうになりますからね。もちろんペットに対してもそうです。どうせ言葉わからないだろうと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、ちゃんとわかるんですよね。ワンちゃんでも猫ちゃんでも、かわいいね、お利口さんだね、こんなにご飯きれいに食べられたねというように、はい、ペットも家族ですから褒めてあげてください。素敵な年の重ね方のお時間でした。では曲に参りましょう。ミーシャ、雨の日の日曜日。

0: JOZZ2AWFM。 お聞きの放送は FM.com です。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
2: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。

0: はい、ではですね、今日のウェイビーの言葉でふむふむは、方言シリーズの香川県に行きたいと思います。星野ちゃんは、
1: はい、
0: 香川県行ったことありますか？
1: いやー、ないですね。西日本はなかなかちょっと行ったことがなくて、
0: うん、私も、まあ、香川県どころか四国には足を踏み入れたことがなく、はい、でもね、うどん県ですよね。あの美味しいえさぬきうどんをですね、食べてみたいなと、いつかは必ず行こうかと思ってるんですけれども、そんな香川県の方言を今日はご紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: またあの問題形式で星野ちゃんに出していきますので、なかなかねでも鋭いですよね、はい、いつもね。
1: 本当ですか？
0: うんうん、いい線いってますよね。だからあのお送りしていきたいと思います。皆さんも一緒に考えてください。うんうん、じゃあまずですね、アクセントは分かんないんですけど、
1: はい、
0: あずる。
1: 早速。
0: あずる、
1: 早速あの頭を悩ませるワードがなんで、あ、これもじゃあ私も早速ヒントをいただいていく形で、うん、じゃあいいでしょうか。
0: 使い勝手
1: 使い勝手
0: やってみますね、
1: はい、
0: わやあずるわ、
1: あずる、
0: 想像以上あずった、
1: あ、焦った、
0: あーなるほどね、焦ったにもね聞こえてきますよね。でもね違うんですよ、残念ながら。てこずる、
1: あ、てこずる、
0: 苦労するをあずるって言うんだそうです。
1: あずる、
0: いや、わやあずるはすごくてこずるっていう、わやはすごいっていう意味があるらしいですね。でも聞くとなんとなくこう納得しますよね、は
1: い、そうですね、う
0: ん、で次に行きましょう。次、いきますよ、
1: はい、
0: 次はですね、うまげ。
1: これも どんなタイプのというか、どんな時に
0: あーでもこれ言ったら分かっちゃうかな、分かっちゃいますか。あの馬の毛ではないということだけ伝えておきます。
1: あれ、うまげ、
0: あ、これでも意外に簡単かもしれない、はい、答えを聞いたら、うまげ、
1: うまい、
0: あ、そうです、
1: あ、そうなんですか、うん、
0: 上手、立派、素敵、
1: あ、
0: だからうまげな洋服やなとか、そんな風に使うらしいです。
1: ちょっとこう よさげなというか、いいようなニュアンスが
0: よさげのげと同じような、ね、使い勝手なんですかね。そうなんです、まあ、ちょっとね、難しくね考えすぎたからね。じゃあ次行きましょう、
1: はい、
0: これね私可愛いなと思って、うん、おかっ
1: こ、おかっこ、
0: もしくはおかっこまり、
1: おかっこまり、これ固有名詞とかではなくてですか。
0: 動詞では、まあ、まあいいや、当ててください。おかっこ、おかっこまり、
1: おかっこ、おかっこまり、
0: まあ、うん、そうですね。
1: あ、これはヒントもし出すとしたら、
0: だからなんて言うんでしょうね、おかっこまりする、
1: おめかしする、
0: あーなるほどね、確かに、
1: うん、
0: そんな風に聞こえてきますよね。
1: お
0: ですが、はい、正座のことだそうです。
1: 正座、おかっこまり、
0: うん、可愛くないですか。
1: 可愛いですあ、でもなんて言うんでしょう、この、うん、方言のイメージとして、うん、こう日常的に使うこの会話の中で生まれるっていうイメージがちょっと強くって、うんうん、正座に方言が、うん、何でしょう、生まれてることにちょっと驚きというか、なんか素敵だなって思いました。
0: なんか子供に言うようなね、言葉に聞こえてきますよね。だから使い勝手としては、おかっこして足痛ない、足が痛くないっていう、おかっこして足痛ないっていう、
1: 待って、私空に浮かぶお星様の星座かと思いました。座る星座ですね。
0: あ、そうです、そうです、そうです
1: 失礼しましたその空を見上げる星座のことを、あの星はっていうので、おかっこまりなんて言うのかななんて
0: ごめんね、ちょっと言葉が足りなくて、
1: いえいえ、失礼しました。
0: 座る星座のことです。

0: 困り。
1: そうそうそうそうそうそう。そうなんですよ。そう言われればなんとなく、
2: ちょっとこうかしこまるじゃないですけど、お行儀よくするみたいな、うん、かしこまりみたいるみたいな、ちょっとこうなんかいろんなこう、
1: なるほどね、
2: 言葉の派生をちょっと ね想像しちゃいます。
1: なんとなく子供に使いそうな言葉ですけれども、別に子供限定ではないようなので、まあなんとなく可愛いなと。じゃあ次行きますね。
2: はい。
1: けっこい。けっこい。
2: けっこい。これはニュアンスとしてはこういい悪いとかで言ったらどうですか。
1: いいんじゃないですかね。
2: いい方。
1: うん。けっこい。
2: けっこい。
1: うん。
2: あ、かっこいい。
1: 間違ってるけど近い、うん、これは綺麗とか美しいっていう意味があるんだそうですね。けっこい、
2: けっこい、
1: まあ、綺麗だから同じね、家業でけっこいに変換したのかなっていうような、けっこい顔しとるなっていうような使い方をするらしく、ね、なかなかあの、想像できないですよね。
2: そうですね、
1: うん、次これも可愛いなと思って、はい、うん、ジュジュム。
2: これはどういう時に
1: ジュジュム、いやどういう時言っちゃったら分かっちゃうな。
2: ヒントをもしあげるとしたら、
1: あ、まあ私はよくやるかな、ジュジュム。
2: ジュジュム、縮こまる、あの寒いとか、
1: あ
2: いうことでは、
1: うん、違いますね。ジュジュム、ですね、ジュジュム。
2: 考える？
1: ああ、うん、
2: ちょっと悩む、
1: 違いますね。
2: あ、じゃない。
1: じゃあ答え言いますね。
2: はい、
1: にじむ。
2: え、何ですか？
1: にじむこと、あの何かをこぼして、
2: あ、
1: 布ににじむとか、インクが、インクがにじむとか、にじむです。可愛くないですか？これが
2: ジュジュム。
1: うん。ジュジュンできたなとか、
2: あ、なんかじわっとこう染み込んでいくようなイメージですかね。
1: そうです、可愛くないですか。
2: 可愛いですね。
1: ごめんなさいね、私の感性で、もう一つぐらいいけますかね、
2: はい、
1: あ、これもなんか全体的に可愛い印象が私にはあるんですけれども、次いきますね。ちみきる、ちみきる。
2: え、これはどんな、こう、もしヒントを出すとしたら、
1: 私はやられたら嫌かな。
2: え、何でしたっけこの言葉。
1: ちみきる。
2: あ、ちみきる、
1: 私は嫌ですかね。
2: ちみきる、仲間外れ。
1: あ、残念。
2: お、
1: 違います。これはつねる、はい、
2: あ、つねる、
1: つねる、ちみきる、
2: うーん、
1: 腕をちみきられたとか、ちみきったらいかん言うとるやろ、
2: うーん、
1: っていうような、
2: 確かにその会話の、使われてるのを聞いてみるとイメージ湧きますね、
1: まあ多分ね、知らない言葉でも伝わってきますよね、前後があればね。
2: そうですね。
1: ということで今日は香川県の方言をご紹介させていただきました、
2: はい、面白いです ね
1: 地域によって全然違いますよね。
2: そうですね、
1: はい、次回は何にするかこれから考えたいと思います。では曲に行きましょう。川口京吾さんで夢の真ん中。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
1: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 0243-24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
6: あなたの街のこと聞かせて。
7: 毎週水曜午前10時から
8: インザウィンドのラジオでサスケね。
7: 2といえば
8: 3、4
7: かといえば
8: それもありか、
7: 違う。
8: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
7: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
8: 聞いてない。水曜10時。

刻は6時30分を回りました。ゆるキャラキャラホイの時間です。今日は鹿児島県でございます。鹿児島ね、遠いですからね、全然聞いたことないよっていうのが出てきちゃうかもしれませんよ。はい、もう今日も3体、3つの町のキャラクターをご紹介したいと存じます。まずは中太くん。南種町といえば、町内に種子島宇宙センターがあります。大隅諸島の種島、これ種子島って読むのかなと思ったんですけど、種、南種町なんですよ。へえ、そうなんだみたいな。はい、まあいいんですけど、だいたい、まああれですからね。大隅諸島ということは鹿児島の県の一番南、はい、南の東ってことになります。はい、一番南のところは大隅半島と薩摩半島になります。はい、桜島がある方が大隅半島で、中太くんは南種町ですから、その大隅半島の一番南の町が南種町ということになります。中太くんは宇宙人ではないですよね。宇宙服を着ている男の子みたいな感じでも、男の子っては書いてなかったんですけどね。はい、1997年の4月1日に生まれています。調整40周年記念で生まれました。好きなものはもちろんロケットが好きなんですよ。そして苦手なもの、嫌いなものはお化けなんですって。面白いですね、中太くん。苦手なものはダンスなかなかキャラクターでダンスが苦手っていう子はいないんですけど、どうやら南種町の中太くんはダンスは苦手らしいです。じゃあ何が得意かというと、サーフィンです。なるほど、やっぱりね、みんな大隅半島の一番、はい、種島に行くので南側ですから、やっぱりサーフィンなんだと思いました。そうだったんだ。ここは1543年ポルトガル人が乗った明の国の船が前の浜というとこに漂着しまして、鉄砲伝来の地と言われています。南種町でございました。はい、ここが、とてもユニークな種町では活動をしているんですね。何かというと、食べ残し持ち帰り促進ガイドラインっていうんですけど、なんかすごいですよね。はい、新型コロナが終わった年から、はい、もし自分が食べ残しちゃったら、まあ、外食したりね、なんかあった時は持ち帰っていいよという促進ガイドラインというのがあるんです、この町には。と思いました。2020年のと比べると、去年はその食品ロスが半分くらいに減ってきたんだそうです。なので2030年度までにもっともっと食品ロスを減らそうと運動しているということで、南種町中太くんでした。続いて南大隅町、先ほどの南種町は大隅諸島の種子島の南側、今度は大隅半島の一番南の南大隅町、失礼いたしました。中太くんは、はい、種子島の中太くんです。で、今度は美咲ちゃんって言うんですが、
南、大隅半島の一番南です。佐多岬のハイビスカスが海の中に落ちて、サンゴの精霊が宿って誕生したのが岬ちゃん。なかなか難しかったでしょ。もう一回いきますね。佐多岬のハイビスカスが海の中に落ちて、サンゴの精霊がそのハイビスカスに宿って誕生したのが岬ちゃんなんです。はい、岬ちゃん、ぷかぷか漂うのが趣味可愛いですよね。なので球体です。球体で頭の上に佐多岬の、はい、灯台を、真っ白い灯台が頭の上にくっついています。そして緑の球体、どうして緑かというと、蘇鉄の自生地がこの町にあります。国指定の天然記念物になっている蘇鉄が自生しているところなので、緑色の球体が岬ちゃんの体、頭に佐多岬の灯台がついていて、灯台の脇にハイビスカスの花がついています。赤い花。そして、足は、そら豆、そら豆が特産品なので、そら豆の靴を履いています。そら豆ブーツ可愛いですよね。そら豆のブーツ、そしてこの南大隅町の美味しいものは、ウツボの唐揚げとそら豆のソフトクリームなんだそうですよ。そうなんだって思いました。はい、それからドラゴンボート大会っていうのが5月10日にあるので、南大隅町にどうぞと出てきました。南大隅町、みさきちゃん。続いて機械町。機械町は奄美大島の東隣の島にある機械島です。このここにいるキャラクターは喜びとと言います。ひらがなです。喜びと、なんて説明したらいいのかな。白ごま体型です。面白いです。白ごま体型で、緑色のサクナー帽子をかぶっています。はい、お目目がクリクリで、町の印長所をつけて、いますが、幸せの種が入っている島みかんのポケットをぶら下げています。わかりました？わかんない。自然を守る幻の妖精、機械島の機械島町、機械町の喜びとっていう幻の妖精なので、なかなかお会いできないらしいですよ。はい、白ごま体型ってことは大体こう想像ついてね。さっきの岬ちゃんは球体ですから可愛いですね。はい、無邪気で天真爛漫な喜びとは、なんと体の大きさを変えられるんですって。すごいですよね。そして住んでいるところは珊瑚礁の石垣。なんと喜びとは珊瑚礁の石垣に住んでいるんですよ。妖精です。妖精です。なかなか会えないみたいですがね。会えたら嬉しいですよね。台風とヤギが苦手、妖精です。なるほどとか思いながら。はい、機械町です。大島本島の東、東北、一番東、一番北の隣、奄美大島の東隣となります。この島も機械町、琉球王様にずっ
と支配されていたのですが、その後江戸時代は島津藩、そして21年の戦争の時は米軍に支配されて、昭和28年の12月25日に日本に復帰したという機械町。そうだったんですね。

ですね、調べて分かりました。機械島もアメリカ軍に占領されてたんだということが分かりました。今日は機械町喜びと南大隅町美咲ちゃん、南種町中太くんの3体をご紹介いたしました。鹿児島県です。行ってみたいですね。ではドラえもんです。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん、大丈夫。
1: FM.com 吉田探偵の吉探偵、
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。

皆さん、おはようございます。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、大槌町林野火災災害義援金受付のお知らせです。4月22日に、岩手県大槌町において、大規模な林野火災が発生しました。市では、災害により被災された方々を支援するため、市役所本庁、白沢総合支所、中央公民館、白沢公民館、エポカ、モコステーションの6カ所に募金箱を設置しています。市民の皆さんのご支援、ご協力をお願いします。詳しくは、保健福祉部、社会福祉課までお問い合わせください。続いて、農作業を行う皆さんにお願いです。田んぼの耕作時期になり、トラクターや田植え機などの農業機械で作業をする機会が多くなります。農業機械で行動に出られる際は、必ず泥を落としてから走行をお願いします。道路への泥の落下は、スリップ事故など重大な危険を招きます。万が一、道路を汚してしまった場合は、速やかに清掃を行うなど、地域の交通安全と環境美化のために、皆さんのご理解とご協力をお願いします。こちらは、防災元宮広報です。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2。

8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、4、1、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの

4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう、1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。

0: モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は停電についてです。停電が起きる原因としては、送電線からの電気が途絶えてしまった場合に起こることがあります。どの家庭でも必ず送電線からの電気の供給を受けているため、その電気が途絶えてしまうと家電などを使用することができなくなります。電気が途絶える原因としては、送電施設でのトラブルや送電線の断裂などが考えられます。これは落雷により施設が故障してしまったり、積雪の重みで送電線が切れてしまう、大雨の影響で施設が浸水したり、地盤が緩み送電線を支えている電柱が倒壊するといったことが影響する場合があります。それ以外にも、電力会社が供給できる電気の容量を超えてしまった場合にも送電できなくなるため、停電という状況が起きてしまうことになります。停電が起きた場合には、気をつけなければいけない注意点があります。これは室内と屋外では注意すべき点が異なりますので、正しい注意点を理解しておくことが重要となります。室内の場合、停電した場合には使用していた家電のプラグを抜いておくということが対策として必要となります。例えば、電気調理器やアイロン、ドライヤーといった熱を発するものに関しては、急に停電が復旧するとその時点でスイッチが入ることになります。もし使用しているのを忘れていたり、停電している最中にそれらを放置していなくなっていた場合には、スイッチが入ることで熱を発し、それが原因で火事になる危険性もあります。エアコンやテレビ、パソコンやレコーダーといった家電に関しても、可能であればコンセントを抜いておいた方がいい場合もあります。これは停電からの復旧時に過電流が流れて故障してしまう場合もあるためで、コンセントを抜いておくことで過電流を防ぐことができます。落雷の場合は、コンセントにつないでいるだけでも電線を通じて室内に電気が流れ込む恐れもあります。コンセントから離していた場合でも、電気がジャンプして家電を故障させることもあるため、コンセント付近にプラグを置かないようにすることも必要です。屋外の場合、注意しなければいけないポイントとしては、雷などが鳴っている場合や大雨の場合には、停電することを予測してエレベーターなどの利用は行わないといったことが重要となります。もし停電するとエレベーター内に閉じ込められることになるため、その点には注意が必要です。屋内に配置してあるブレーカーを元に戻す作業も必要になりますが、雷などが鳴っている最中はブレーカーの周辺は危険な場合がありますので、もし停電した場合にも室内のブレーカーをすぐに操作しないといったことも、感電しないためには必要な対策といえます。モットコム防災インフォメーション、今回は停電についてお伝えしました。
1: FM モットコムは、みんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
3: 地元と共に歩む株式会社相原製作所が7時をお知らせいたします。

5月10日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしてまいります。お付き合いよろしくお願いします。

当に。いや思いのほかね、なんかすぐ治るかなと思って熱が出るわけでもなく、あのちょっと鼻水が出て喉が痛いかなぐらいだったので、もう薬飲んで安静にしてればすぐ良くなるだろうなんて高をくくっていたのが大間違いでして、もうここ1週間ぐらいずっとこの小康状態といいますかね、鼻声とあと鼻水、喉の痛みはもう取れたんですけどもね、その辺がずっとこう続いている感じなんですよ。もう本当にね、自分の健康管理がなってないということで猛反省しているところなんですけれども、そんなわけでね、あのこんなお聞き苦しい声で今日最後までお送りすることになりますが、すいません、どうぞお付き合いください。そして皆さんもね、あの寒暖差の激しい季節で、天気もね春ですから、あの何でしょうね、変わりやすいと言いますか、晴れてあったかいな、暑いぐらいの日だなと思った次の日に雨が降ってね、風が吹いてすごく寒かったりして、そういったことで体調崩しがちな季節でもありますので、ぜひ皆さんもくれぐれもお気をつけくださいませ。そんな5月10日今日は母の日ですね。ということで今日のメッセージテーマはお母さんの話で、皆さんからメッセージを募集しております。あのできれば日曜の朝ですし、面白方向でお願いしますなんてね、無理なお願いをしましたけれども、もう番組始まる前からね、皆さんからたくさんメッセージが届いております。ありがとうございます。この後ご紹介していきますね。もちろんまだまだメッセージ間に合いますので、あなたのお母さんの話、思い出話や面白エピソードでも構いませんし、ご自身がね、私お母さんですっていう方は、母の日の思い出、こんなの嬉しいことがあったんですよみたいなね、思い出話などもお待ちしております。メッセージの宛先はおはよう@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp でお待ちしております。そして皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみにお待ちください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目、1991年、今から35年前の今日リリースされたシングルです。プリンセスプリンセスでキッス。

の時間のニュースと天気予報をチェックしていきましょう。ロシアが第二次世界大戦での対ドイツ戦勝81年を祝う軍事パレードがモスクワ中心部の赤の広場で行われ、プーチン大統領が演説し、ウクライナへの侵攻を正当化しました。80周年の節目だった去年と比べ規模が大幅に縮小した形ですが、プーチン大統領は目的達成への決意を改めて示しました。停戦には言及しませんでした。ペルシャ湾内にあるイランの主要な石油積み出し拠点のカーグ島沖で石油の流出が拡大していることが分かりました。専門家は流出量が8万バレルほどに及ぶと分析しています。原因は明らかになっていませんが、軍事的緊張の中回収は困難とみられ、海洋生態系の破壊や漁業への悪影響が懸念されます。スマートフォンの位置情報を使い、東京の IT 企業と共同通信が去年日本を訪れた外国人の行き先を調べた結果、上位100地点の7割余りを7つの都道府県で占めたことが分かりました。京都府や北海道など人気観光地に集中し、訪日客がもたらす経済効果が一部地域に限定されている課題が浮き彫りになりました。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが広島に4対0で勝ち3連勝です。8回を1安打無失点としたヤクルトの先発松本健吾は、打っても2回に先制の2点タイムリーヒットを放つ投打の活躍を見せ、無傷の4勝目を手にしました。 DeNA は阪神に3対1で逆転勝ちしました。巨人は中日に4対2で負けています。パリーグは西武が楽天に6対2で勝ち3連勝です。西武は2点を追う6回にネビンのタイムリーヒットで1点を返し、平沢が逆転のスリーランホームランを放ちました。ロッテはソフトバンクを5対4で下しました。日本ハムはオリックスに3対0で勝っています。大相撲夏場所は

今日東京両国国技館で初日を迎えます。横綱大の里と大関青錦が休場する中、優勝争いは一人横綱で挑む豊昇龍、先場所を制して大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。霧島は30歳で迎える初の本場所に向け、しっかり頑張ると意欲を語りました。卓球の世界選手権団体戦は昨日、イギリスのロンドンで準決勝が行われ、女子で55年ぶりの優勝を目指す日本はドイツを下し、6大会連続で決勝進出を決めました。団体戦はシングルスで3勝したチームが勝つ方式で、日本は第1試合を張本美和が制し、早田ひなと橋本穂香も続いて3対0で勝ちました。7連覇を狙う中国はルーマニアを3対0で退け、10日の決勝は6大会連続で日本と中国のカードになりました。おしまいにお天気です。今日は本州付近は高気圧に広く覆われるでしょう。北海道や東北は天気が回復して日差しがたっぷりと降り注ぐ見込みです。強い風も収まるでしょう。関東甲信から九州にかけては広い範囲で晴天が続きます。空気の乾燥した状態も続くため、火の取り扱いに注意が必要です。梅雨前線の影響を受ける沖縄は雨が降りやすく、先島諸島は雷雨になるところもあるでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多く、北日本では7月並みの暑さになるところもありそうです。熱中症に注意が必要です。以上、この時間のニュースとお天気でした。

UK 発ジャズポップグループシャカタク、5月12日火曜日から来日公演をスタートします。横浜、大阪、東京3都市を巡る予定だそうです。お送りしたのはシャカタク、テイクアチャンスオンラブでした。

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日母の日ということでね、メッセージテーマお母さんの話、皆さんから届いたメッセージご紹介していきましょう。長野のわさびマンさんから、自分の周りでかなり受けた俺の母の話です。母が携帯電話を初めて持ち始めた頃、私の携帯たまに国外って電気がついて使えなくなるって俺に真顔で言ってきたことがあり、多分それはきっと県外だと思います。お母さん字がちっちゃくて見づらかったかな。県外の県がね、まあ国構えまでは一緒だもんね。中がごちゃごちゃっとしててちょっと分からなかったのかな。国外私の携帯今国外だわ、面白い。 FM 大和で聞いていますという58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった母は生前私にメールや LINE をよく送ってきたのですが、漢字の変換間違いのまま送ってきたことが多く、傑作だったのが私と妻宛に、今日は結婚記念日だね、おめでとう、結婚を血の跡血の跡と書く結婚と間違えたまま送信されてきて、妻と二人で思わずくすり笑い、見直せば間違いは気づくのにそそっかしい母らしいエピソードですというね。あるよこれは、あるある、結婚記念日の結婚が私もあるな、たまに、あ変換間違ったままちょっと送っちゃったなって思うことありますね。こういうね、変換間違いとか言い間違いとか思い違いとかっていうのはね、結構ある。うちの母の思い違いすごかったですよ。あのタレントさんのあばれる君っているじゃないですか。あばれる君のことを多分話してるんだけど、あのこの間テレビでさ、ガリガリ君がさずっとガリガリ君がさって言いながら話してるから、私の中ではアイスクリーム変換しますよね。アイスクリームのことだと思って聞いてたら、どうやら人間のことっぽく言って、なんだろうなんだろうと思ったら、それお母さんもしかして暴れるくんじゃないって。もうお母さん一人でその後なんかお腹のお腹がよじれるぐらいに笑ってて、自分が間違えてんのにびっくりしますよね、ほんと。ラジオネームローズマリーさん、私のお母ちゃんは生真面目な人だったので今回はスルーしようと思ってたんですが、ごめんね、私が面白方向でとか言っちゃったからね、スルーしようと思っていたんですが、一つだけありました。子供の頃2人でフキを取りに行った時に、大きな食用ガエルが夫婦でいて、お母ちゃんはひえーって腰を抜かしたことがあったんですよ。他界した母のことを思い出させてくれた由美さんに感謝ですという。そっか、びっくりしすぎたのね、ひえーって腰抜かしちゃった。生真面目なお母さんだからこそちょっと面白いよね。うん、怪我がなくてよかったですけれども。 FM 島田のコリンライターさんからは、私の母は92で他界しましたが、その1年前たまたまテレビで富士登山の映像が流れていました。私が富士山か、登りたいなんて一度も思ったことないよと言ったら、私登ったよと母が言うのです。え、びっくり、初めて

聞いたよそんな話と言ったら、そう言ってなかったがね、働き始めた頃職場のレクリエーションで行ったんだよと言いました。戦後女学校を卒業してすぐの話だから、どんな装備と格好で登ったのかといろいろと疑問が湧きますが、その時はびっくりしすぎて聞きそびれました。今となっては若い頃の母の話をもっと聞いておけばよかったのにと思う私ですと。ああなるほどね、びっくりしちゃってへえで終わっちゃったりしてね。そうね、聞いとけよかったっていうこともありますよね。それにしてもそう、あの若い頃の母だけじゃなくて父の話もそうだけど、自分が生まれる前のことだったりね、自分がちっちゃい頃の話だったりって知らないこと多いですよね。大人になってから聞いてびっくりすることもあるし、まだまだ知らないこととかいっぱいあるんだろうな。さあまだまだ今日母の日ということで、皆さんからはお母さんの話をテーマにメッセージ募集しています。宛先はメールでおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

にはニューアルバム産声をリリースしました Mr.Children、 現在全国ツアー真っ最中ということで、今日は宮城県積水ハイムスーパーアリーナという予定だそうですね。お送りしたのは1992年、今から34年前の今日リリースされましたミニアルバムエブリシングから Mr.Children で Mr.Shining Moon でした。さっきねメッセージご紹介しました。大きな食用ガエルが夫婦でいて、ヒエって腰を抜かして、それを見てびっくりしてお母さん腰を抜かしてしまったというメッセージを、ね、送ってくれたのはローズマリーさんでした。私あれね、ラジオネームをお伝えしてませんでしたね、ごめんね。ローズマリーさんでした、ありがとう。それからこちらは、あ、ご自身がお母さんっていうメッセージか。 FM 上越のさゆさん、息子にとっての母、私のことになりますが、もう30年も前、息子が幼稚園の年少さんの時、保育参観で幼稚園で行きました。担任の先生が、〇〇くんね、うちのお母さんは家でおならブーブーするんだよって言ってましたよ、とにこやかに話されました。思わず赤面。確かにそんなこともあったでしょうが、子供は正直です。本当ね、よく聞きますよ、家の中のこと全部話しちゃうって言ってあとお父さんお母さんの口癖がそのままね出ちゃうとも聞きますよね。侮れませんよ、本当におならブーブーするんだよってさあ、まだまだお母さんの話お待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jpOHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。さてここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。青汁満載、満載は満たす野菜の菜、菜っぱの菜と書きます。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします。さて皆さんは食事で野菜摂れていますか？私はね、意識して食べるようにはしているんですが、必要な量を毎日ということになるともうなかなかこれ難しいですよね。野菜は1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないそうです。つまり1日 94g も野菜が不

足していて、この量は人参にするとおよそ1本分相当となります。私も自信ないな、 94g じゃ効かないかもしれない、まあ、この量を野菜で摂るっていうのはなかなか大変ですよね。物価が高くなって野菜を買えなかったりとか、買っても食べきれなかったり、あと野菜食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を摂れていないという方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。この青汁満載、コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれてるんですよ。すごい量ですよね。まあそうは言っても青汁は健康には良さそうなんだけど、苦くて続けるのは大変というイメージ持つ方も多いかもしれません。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて、実に 97.7% もの方が美味しいと答えた青汁なんですよ。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉なんですね。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんです。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。ですから青汁特有の青臭さが少なくって、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。もうパッケージからね、緑の青汁とグリーン素材が描かれていて分かりやすいですね。そして中を開けるとスティック状粉末の素材が入っております。青汁満載、飲み方簡単で、この一袋をコップに入れてさっと水で溶かすだけなんですね。では水を注ぎまして、とこれね、本当にさっとかき混ぜるだけで、あ、もう溶けました。うん、いい感じ。ではいただきます。綺麗な緑色。おー、美味しい。あ、確かに美味しいですね。自然な甘みだけど甘すぎないところがお食事にも合わせやすいと思いますし、これね、ごくごく飲めますよ。あの、これからの暑い季節、冷やしてね、ごくごく飲みたいですし、あと食欲がない時でもね、簡単に野菜の栄養をしっかり取れるっていうのは嬉しいですね。青汁満載、まあほんのり自然な甘みもありまして、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思いますよ。私も美味しいと感じました青汁満載なんですが、まあ、ここまで聞いて、まあ、それでも本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載、今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでなんとグランプリを受賞しまして、その味が審査員からも絶賛されました。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、おはようサンデーお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではお伝えしますよ。用意できましたでしょうか。では参ります。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めますと1袋40円という計算になりますね。お得です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル

0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します名画座由美のコーナーです。ゴールデンウィークが本格的に、ね、今日で終わりっていう方もいるかもしれない、なんとなくこうやる気が出ないとかね、5月病かもなんていう人が増える季節ではありますけども、そんなこの季節にお仕事へのモチベーションが上がるかもしれない一本今日はセレクトしました。2016年公開ドリームです。この作品は実話に基づいてましてね、1960年代 NASA のマーキュリー計画を陰で支えたアフリカ系女性たちの奮闘を描いた作品となっております。時は1961年の NASA ですけれどもね、今でこそねアメリカもその後月に人が着陸というかね行ったりなんかして大活躍ではあったんですが、時は米ソ冷戦状態の中でソ連が宇宙開発ということに関しては一歩先んじていたんですよね。1957年に人工衛星スプートニクが打ち上げられまして、ガガーリンの有人宇宙飛行とこの宇宙分野での人類初っていうのを宇宙ソ連が独占するような状態になっておりました。アメリカはもう国を挙げて負けちゃいられないということで宇宙開発に力を入れていた、そんな時代。ただそうは言ってもなかなかうまくいっていなかったんですよね。でその打開策として今までうまくいっていなかったところの計算だったりっていうのを補ってもらうために大抜擢された黒人女性がいました。それがキャサリンという名前のね、数学の天才と言われていた黒人の女性、有人宇宙飛行に必須の軌道計算がなかなかうまくいかなくって、研究者たちが頭を抱える中でキャサリンが抜擢されて宇宙特別研究本部へ加わることになります。これって本当にすごいことで、女性が加わるっていうこともめったにない。そんな中で60年代の黒人の女性がその中に入るというのはもう本当に考えられないことだったんですね。後からちょっとその状況については詳しく話しますけども、そのキャサリンとあと2人いるんですけどね、主人公

的な女性が、もう一人は管理職への昇進を希望しながらも、まあ、黒人ゆえに認められなかった計算グループのリーダー格ドロシー、さらにはエンジニアを志すも肌の色ゆえに道を閉ざされてきましたメアリーという、まあ、この3人の女性が陰でそのなさを支えてきたという物語が紡がれていくわけなんです。まあ、それぞれにね得意分野を生かしながらお仕事現場で頑張っていくわけなんですが、ただ頑張るだけじゃなくって、さっきも言ったように差別が非常に色濃い時代なんです。60年代アメリカ、特に南部の州っていうのは非白人に対する差別が本当にひどくって、例えばバスに乗るのもね、前の方が白人専用席になっていて白人以外の人は前の席に乗れないんですよ。で、黒人専用のエリアっていうのを決められていて、でそこに必ず乗らなきゃいけないとか、トイレももちろん別々ですし、 NASA に至ってもですよ、まあ、最先端のことをやっているそういう施設であっても働く場所は別々だったんですね。で、黒人の女性の中でも計算が得意な人たちっていうのが集められた部署があったんですけども、彼女たちがいる場所っていうのは本部がある建物とはまた別棟に設けられまして、で彼女たちのためのトイレっていうのもその別棟にしかなかったんですよ。だからさっき一番最初にご紹介しました数学の天才キャサリンは本部に招かれていくわけなんですけれども、仕事してるうちにトイレに行きたい、このトイレに行かなきゃいけないんです。ちなみに言うとオフィスの中にあるコーヒーポットもいつの間にか非白人用っていう私専用のポットが別に用意されていましたって言うんですよね。それを聞いて偉いのが、そのケビン・コスナー演じる一番偉い人は、なんてこった、差別がいけないとかそういうことではなく、多分ね仕事に支障が出るじゃないかと、自分たちはロケットを飛ばすために日々時間を削って仕事をしてるわけなんだから、そんなことで時間を無駄にしちゃいけないということで、まあ、そのトイレを撤廃したりとかするわけなんですね。で近くのトイレに行けるようにしたりします。結果職場環境が、まあ、少しずつ良くなっていくわけなんですよ。そういった彼女たちが少しずつ少しずつです、本当に少しずつなんですけれども環境を変えていく、その様子というのも本当に清々しく見ることができますね。だからお仕事ムービーであると同時に、その差別に対抗していった戦っていった人々の物語でもあるというところで、多分見る者にこうスカッとした爽快感と勇気を与えてくれる物語なんじゃないかなというふうに思います。時はねアメリカでは黒人解放の公民権運動というのが盛んに行われていた時期でもあります。公民権運動はもう本当に力強くデモとかをしてね、時には拳を振り上げながら戦っていった、そういう運動ではありました。ただ彼女たちは別の方法、自分たちの職場の環境を静かにでも確実に良くしていくっていう、自分の範囲の中でできる改革っていうのをやっていった、その一歩一歩というのが今の NASA にもきっとつながっている、だからこういう映画が作られたんじゃないかなというふうにも思うんですよね。そしてこのドリームという映画、サントラがまた素晴らしくってね、シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーとしてはもちろん、ファッションのアイコンとしても大人気のファレル・ウィリアムスが全曲書き下ろし、そしてプロデュースも手掛けました。ファレルの歌声だけじゃなくて、アリシア・キーズとかメアリー・ジェイ・ブライジなんかも参加している大変豪華なアルバムとなっています。ではサントラから1曲お送りしましょう。映画のエンディングを飾る1曲です。キム・バレルとファレル・ウィリアムスで I See a Victory。

0: この作品制作費2500万ドルながら世界合計興行収入は最終的に2億ドルを突破するという大ヒットを記録しました。アカデミー賞でもね、受賞こそならなかったんですが3部門にノミネートされるという快挙を成し遂げた話題作でもありました。名画座由美のコーナー、今日ご紹介したのは2016年公開のドリームでした。
1: リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は FM ボイス Q で聞いてくださっていますマンポヘイさんからのリクエストにお答えしております。メッセージ、母の日何がいいって聞いたら、母がボソッと一言、あんたのラジオ私のことも書きなよ、名前はマンポヘイの母でいいからさ母さん、まさかのラジオデビュー狙い、プレゼントは電波になりそうです。そっか、マンポヘイのお母さん聞いてくれてるといいな。デビューしましたよお母さんなんか嬉しいですね、あんたのラジオ私のことも書きなよなんつってね、言ってくれるっていうのは本当に嬉しいなと思いますけれども、そんなマンポヘイさんからエントリー、シャーリーン、愛はかげろうのようにをお願いしますといただきました。イントロ

を聴くだけですっと心が落ち着く大好きな曲です、ということでシャーリーンで愛は陽炎のようにお送りしました。さあ時刻7時52分になりました。このあと8時台一部の曲を除きまして、この後も皆さんからメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo@ ミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ2AWFM 肥料、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店サンサンが8時をお知らせします。

5月10日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー、今日もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。早速ですが、ラジオネーム直旅さんから、由美さん鼻声なんじゃ。そうなんです、7時台のオープニングでもお詫び申し上げましたけれども、私風邪をこじらせておりましてちょっとねお聞き苦しいのが続いちゃってて本当に申し訳ないですけれども、ね、にもかかわらず優しいメッセージがたくさん、自動ドアさんから、無理せずお体

経過しました。5月6日誕生日だった、61歳おめでとうございます。免許更新で警察署に行きました。たまにハローワーク行ってますが、警察署よりハローワークの方が緊張します。かっこ笑いまあ警察が緊張しないっていうのはね、もうまっとうに生きてらっしゃる証拠なんじゃないかなと思いますが、ハローワーク行ってらっしゃるんですね。頑張ってください。さあ、そして今日母の日ということで、メッセージテーマはお母さんの話ということでね、皆さんからメッセージいただいております。山口県防府市イエローホークさんからは、あ、5月10日母の日、そして僕の52歳の誕生日です。おお、イエローホークさん今日誕生日おめでとうございます。お母様はね、もう亡くなってらっしゃるということで、純白のカーネーションとお袋が生前大好物だったうどんを備えますといただきました。ありがとうございます。きっと天国のお母さんもね、喜んでらっしゃると思いますよ。それから熊本の周さんは、今朝早起きして、私が20代で亡くなったお母さんの墓前にすでに早朝から花を備えてお参りしてきました。本当に喜んでると思う。そんな母の思い出は、とにかく優しかった、そして私の希望を許し叶えてくれたという点につきます。ヒステリックに大声を出して怒られたなんてことは一度もありませんでしたね。小中学生時代夢中でやった野球、高校に入ってから始めた柔道などのスポーツに関してはもとより、大学に入ってから簿記会計の学校に並行していきたいといった時も、学業のためにそんなに安くはない 書籍や教材が欲しいといった時も、私の話をよく聞いてくれて、いつも穏やかに笑って私の希望を叶えてくれました。そんな母が病に倒れたのがあろうことか、私がようやく社会人として歩み始めようとしていた、これから楽させてあげたい、親孝行したいという矢先の出来事でした。そんな母にできた唯一の親孝行は、初孫を見せてあげられたことぐらいかな。もっと長生きしてほしかった。由美さん、リスナーの皆様、孝行したい時に親はなしです。今日は皆様のお母様へたとえ感謝の一言だけでもと思いますといただきました。ありがとうございます。本当にそうですね。今日は私はうちの母に最近話題のリカバリーウェアというのをね、送ってあります。もうそろそろ着く頃なんじゃないかな。午前中指定で送ったからね、喜んでくれるといいんですけど。欧州 FM の空高さんからは、今日のテーマお母さんの話、思い出すこと、東北の大震災で亡くしたこと、今思えばもう少し母とお話ししてればよかったです。母は施設に入っていて、コロナもありなかなか話せず、母も会いたかったと思います。自分も仕事が忙しくて。なるほどね、そうですかそうですか。やっぱりね、亡くなってから後悔することっていうのはね、たくさんあるのかもしれませんけれども、きっとそんな気持ちは天国のお母さんに届いているんだと思いますよ。ということで、まだまだ皆さんからお母さんの話お待ちしております。メッセージの宛先は、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

92年の4月25日に亡くなられた尾崎豊さんですけどもね、その後半月後5月10日にリリースされたアルバム高熱への証からお送りしました。尾崎豊で闇の告白でした。さあ時刻まもなく8時10分になります。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けします。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんです。村山さんは長年子どもの作文教育に携わってまいりました。その子どもたち、一体戦時中は何を感じ何を思っていたか、当時の子どもたちの作文を掘り起こし、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。そしてこの本は学校図書館出版賞を受賞されました。今回は実際にその本の中から開戦当時の作文をご紹介いたします。村山さんが一番最初にご紹介したいのはどれですか？
1: いや、この夕焼け空っていうのが可愛いんだけれども、ああみんなこういう気持ちだったんだなってことが伝わる作品だと思いますね。
0: これは宮崎県野尻小学校6年生の吉永博子さんの作文です、うん、
1: これはあの戦後の作品です。あの戦後ですから、はい、たくさんの文集とかなんかが

0: 大っぴらに出せるようになって、その中から選んだと思います。
1: 夕焼け空、夕日に染まった西の空、あの美しい空の下は元は残酷な戦争だったのだ。お国のためにと、あの空の下でたくさんの人が死んだ。残酷な戦争は二度ともうこの国に生まれてこないように。
0: そう、やっぱり新しい憲法の話などの考え方を子どもたちにいろんな形で伝えていけば、子どもたちってこの残酷な戦争は二度ともうこの国には生まれてこないようにっていうふうにみんな思って育ったんだと思いますよね。
1: なるほど。では村山先生が集められたたくさんの作文の中で、戦争が始まったっていう頃が第2巻ですよね、ここの中に出てきますけれども、その中から作品をご紹介しながら見ていきたいと思います。
0: 海戦の夜っていうのがなんかすごく雰囲気が出てるかな。
1: 埼玉県高志の国民学校高等科1年の坂本さんの作文です。海戦の夜。海戦布告の日、大将を家中で拝聴したありがたい今日、東條首相のあの力強い声、心の底からあふれる必勝の一期一会、ひしひし染み入る震い起こすあの声、入営の日を目前に控える兄さんが、どこまででも戦って必ず勝つと心から叫んだ。
0: 大将ってのは戦後育った人間はね、知らない言葉なんだ。これ天皇陛下のお言葉っていうことなんですが、
1: はい、
0: でもやっぱりこれどこまででも戦って必ず勝つってこの子が叫んでるわけですよね、
1: はい、
0: そういうこの意気込み、一つ一つの家庭で子どもたちがそういう決意をしていたっていうのは、日本中がそういう緊張感を持って受け止めていて、
1: だから子どもたちもそのね、威勢のいい大人たちの中で高揚していくわけですね。
0: そうだと思いますね。
1: こうやって軍国少年が生まれるんですね、次は平塚第二国民学校4年の山中さんの作文です。大東亜戦争が起こった日、12月8日、この日はいつになく早く起きた。顔を洗い玄関へ新聞を取りに行こうとした時、急にいつもより激しいラジオのピアノの音がした。僕は何気なく耳をそば立てた。あ、お母さん、臨時ニュースだよと大きな声で母に言った。帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋において米英陸海軍と戦闘状態に入れり、ラジオは幾度となく繰り返された。とうとうやったぞと僕は大きな声で思わず叫んでしまった。その時の声があまり大きかったので、妹はびっくりして爆弾が落ちるよと言って泣き出してしまった。お母さんは、大変な大きなことになりましたよ、海外の日本人はどうなるのかしらと独り言のようにおっしゃってラジオに気を取られた。
0: この作品は山中さんって言って、あの大きくなってからね、戦争と子どもたちのことでたくさんいい仕事をした作家になったんですね、
1: はあ、
0: で山中さんが、私が書いた作文は先生によって修正された、直されたっていうね、例えばとうとうやったぞっていうところは、うわーやったやったっていうふうに自分は書いていたのに、
1: はい、
0: 載せる時にそうなったし、お母さんは大変な大きなことになりましたよっていうようなことのところは、お父さん大丈夫かしら、本当に大丈夫かしらっていうふうに、お母さんは戦争に行ってるお父さんのことを心配したことを言ってることを書いたのに、実際に発表される時は、まあどちらかといえば押し上げるような
1: 発
0: 言になって、そういうふうに子どもたちの作品が学校の先生やあるいは編集部によって修正されたんだっていうことを断るためにこの作品を載せて、戦前に発表されたものの中にはそういうことがあった可能性がありますよっていうことを 前提に。

0: して読んでください。
1: なるほど。
0: っていうことを分かるように。
1: だって海外の日本人はどうなるのかしらなんて、お母さんがそれを聞いた途端に言うっていうのはちょっと違和感がありますよね。
0: やっぱりお父さんのことが心配ですよね。
1: そりゃそうですよね。その選者の票とか、それを選んだ方たちのこう感想とか、そういったものも戦争への疑問っていうような形のことっていうのは一切なかったわけですよね。
0: そうですね。先ほど海戦の夜っていう作品はね、少年クラブっていう雑誌に出たんですよね。その少年クラブは必ず作品の後に作品の評を大人の人が書いてるわけですよ。これは滑川道夫さんって言ってね、戦前は秋田県の生活利方運動の出発した時の参加者なんですよ。東京に出てきて、まあ、いろんな経緯があって、この時点ではさっきの作品に対してね、あの日の感謝を語ったこの詩は一億の同じ感激を表したものであって、湧き起こる決意を包んだ静かな夜の空気に触れる一家の感動は見事に国語に結集している優秀編ですっていうふうにこう書いて、だから僕は滑川さん先生は何度かお会いして、いい先生でしたんですが、やっぱり戦争中はそういう表を書かなければ雑誌の表には載せられなかった。みんなだからいろんな忸怩たる思いもあったでしょうけれども、結果としては戦争に協力することになってしまうっていう、
1: その戦争になった時にみんながそれ一色にならざるを得ないっていうのが一番怖いですよね、
0: うん、そうですね。やっぱり治安維持法っていうのは日本にはあってね、たくさんの文化人や研究者やあるいは社会運動家たちが弾圧されてましたから、教育に関係している人たちも弾圧されてたんで、国家権力によって違う意見を言えば弾圧をしていくぞっていうことがやっぱり社会に染み通っていたんだろうなと思いますけどね。
2: 戦争当時の子どもたちの作文を一部抜粋でご紹介していますが、これは村山先生の著書、子どもたちが綴った戦争体験の中から一部作文を引用いたしました。さて来週は加害者としての日本人という観点から子どもたちの作文を見てまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

0: 全国のお母さんへ、椎名林檎でカーネーションをお送りしました。さあ時刻8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマはお母さんの話です。仙台 FM 大白の桜大根さんから、5月1日母88歳の誕生日を迎えました。
1: おめでとうございます。88歳、すごい。
0: 母がいて自分が存在すること、家族で戦火を逃れ懸命に生きてきたことに感謝です。膝の痛みや腰の痛みはありますが、ちいかわちゃんとウィンドウショッピング山形の地酒が大好きな母です。
1: お酒も飲まれる。
0: 庭の花を見に行くとなかなか戻らず、心配して見てみると雑草が気になり、素手で雑草取りを開始していることがたびたびあります。長いこと30分から40分雑草と格闘している母、ここ数年一緒に競馬中継を見ているんですが、白毛馬のソダシが大好き。騎手の顔を見て名前を言いながら、今日はいっぱい勝ったねとニコニコですとね、メッセージいただきました。お元気そうでいいですね、何よりです。ただこれからの季節暑くなってくるとね、ちょっと出て雑草取りちょっとのつもりがっていうので熱中症にもなりかねませんからね、桜大根さんも気をつけて見てあげてくださいね。それから、FM 出雲の軽トラ親父さんからは、子供の頃おふくろが握ってくれたおにぎり、遠足などで弁当に入れてくれたおにぎりがいつも俵型でした。三角結びがほとんどなかったような思い出があります。蓋を開けた時のあの海苔の香りがたまりませんでした。美味しかったです。なるほど、お母さんの味だよねおにぎりって。ウルトラ FM のヒデさんからは、毎年母の日は鹿沼さつきマラソンが行われる日でした。園芸が好きな母、父も喜ぶことを期待して参加賞のさつきの苗木をもらって帰ると、毎年毎年もういらねえよと言いながら顔が笑っていたことを思い出します。嬉しかったんでしょうねとは言いながら。熊本県八代市カッパ FM の日後のだるちゃん、おはようございます。私の母は3月に入ってから脳梗塞を患って入院しています。そうですか、もうじき退院するみたいということで、ひとまず退院良かったですね。さらに親父もがんを患い、今は抗がん剤治療中ですが、やはり体は弱ってきているように感じます。私も入院しているので、いろんな意味でかなり辛くて苦しいです。なるようにしかならんけど、両親に何かしら励ましのメッセージをいただけると嬉しいですといただきましたけれどもね。そうですか、心配事が続きますね。お母様もね、退院する予定だということで、ひとまずね安心ではあるとは思いますけれども、でもね、旦那さんとそれから日後のだるちゃんのことを心配されるでしょうし、ね、でも本当に一歩ずつねということしかないですから、軽々しいことは言えませんけれども、でもね本当に力強く生きていただきたいなというふうに思います。はい、こんなことしか言えなくてごめんなさい。それから初メール、静岡からストライクフリーダムさん、おはようございます。1ヶ月ほど前にオリビア・ニュートン・ジョンのザナドゥーンがかかり、良い番組だと思い初メールです。
1: ありがとうございます。
0: 私の母は2年前に亡くなり、4年前にオリビアさんも亡くなりました。悲しいことが続きましたが、うちには母とオリビアさんの写真を並べてあります。天国で2人で仲良く歌っているでしょうというね。そうですね、きっとザナドゥあたりノリノリで歌ってるんじゃないですか。そんな風に思いますよ。メッセージありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。 FM 長岡魚座の CHJ さんから、ユミさん鼻声もなかなかいいですよって優しいメッセージありがとうございます。私の実母は 義母もすでに亡くなっていますが、私が調理師免許を取得するまでの修行中、母の日ではなかったと思いますが、稲田とイカの刺身を作り食べてもらいました。母はその時のお皿を長く取っておいていました。よっぽど嬉しかったんでしょうね。そして美味しかったんだと思いますよ。さあ、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

送りしたのは1993年の今日5月10日リリースのアルバムラッキーセブンより森高千里でさよなら私の恋でした。さあ皆さんからのメッセージ、お母さんの話ご紹介していきましょう。 FM 甲府の片堀圭さん、母が旅立って10年になりますが、生前よく作ってくれたのがもやしの卵とじ、砂糖と醤油で味付けされていて美味しかったです。あの味が懐かしくて私も作ってみるのですが、なかなかあの味になりません。あるよねこういうの、なんだろうね、なんかあるんでしょうね。あの嫌な意味じゃないですよ、嫌な意味じゃなくて、お母さんの手から何かしらのエキスが出てるんじゃないかって私は思って、ね、嫌な意味じゃないよ、愛情のエキスとかね、そういうもの、そういうこと。あと仙台 FM 大白の夢仙人さんは、お母さんが作るポテトサラダ、砂糖と缶詰のみかんが入っていました。初めて聞く、缶詰のみかん砂糖。小さい頃はそれが全国共通だと思っていたんです。ところが社会人になって初めて外でポテトサラダを食べた時の衝撃、甘くない、そしてうまい、世界は広かった。そして数年前、娘夫婦と孫たちを連れて実家へ帰省した時、母が満面の笑みで朝食にあの甘いポテサラを出してきました。結果全員見事に残しました。母、え、ポテトサラダ嫌いなの？家族は無言。昭和の母の味はどうやら実家限定メニューだったようです。そうです、いやこれはちょっと初めてのパターンですね。全員残した、そうですか。FM 花火で聞いてくださっています、東京は板橋のトムソーヤーさんから、毎年母の日に何か欲しいものあると聞くのですが、いつもあんたの元気な顔が一番よと100点満点の答えが返ってきます。それでも何かあげたいと思い奮発して高級な美容クリームをプレゼントしたんです。数日後実家に帰るとそのクリームがリビングのギシギシ鳴る椅子の足に塗られていました。嘘でしょ。母曰くこれが一番滑りが良くなるよとのこと。複雑な気持ちになりましたが、母が喜んで使ってくれているので良しとしました。皆さんの周りにはそんな天然なお母さんいませんか？すごいね、お母さんも思い切りがいいよね。高級な顔に塗る美容クリームだっていうことは百も承知な上で椅子の足に塗ったんでしょ。いやー太っ腹よ。私なんか貧乏症だから絶対そのことできないと思いますよ。すごい面白いな。ラジオネームスイートピーさん、静岡市から、今日は母の日ですが、先日自分用にカーネーションを買ってきた私は、同じ日に玄関にカーネーションが置いてあるのを見て驚きました。てっきり娘が買ってきてくれたのかと思っていたら、なんと園芸店に種物を買いに行った主人が私にカーネーションを買ってきてくれたのです。結婚して38年、こんなことは初めての出来事ですが、レジでカーネーションを買っている主人の姿を想像するとちょっぴり嬉しくなってしまう私です。いやーいいじゃないですか、写真も送ってくれましたが、可愛いピンクのカーネーション綺麗ですね。優しい旦那さんですよ。ラジオネーム三原の常さん、 FM 三原で聞いてくださっています。広島県三原市、今日快晴の朝いいですね。72歳で亡くなった母親はどこに行く時もほとんど化粧メイクをしない人でほぼすっぴんでしたね。また母親は実年齢より5歳くらい若く見られていたみたいです。自分はそんな母親が自慢でした。すごい、すっぴん、それだけ素肌が綺麗だったって。やっぱりね、素肌大事よ。これからちょっと磨いていこうかな私も。ラジオネームマイマイさんから、私の母の話はいつもレコードみたいです。同じ話を順次繰り返してはニコニコしております。昔はまた同じ話だなと思って聞いていましたが、最近は私も同じことをしていることに気がつきました。やっぱり母の娘なんですね。
そうなんですね。だんだんそうなっていくんですね、人間というのはね。FM マンデガン野あざみさんから、初めて娘たちが母の日にお小遣いを出し合ってプレゼントしてくれた時、私は子供の頃母の日のプレゼントをしていなかったと気づかされたことを思い出しています。あー、そっかそっか、子供たちのねそういう行為で思い出すね、そしてお母さんありがとうという気持ちをね新たに抱く、まあ、今日はそんな日かもしれませんね。うん、ね、お母さんに、もう亡くなられた方はお母さんにありがとうっていう気持ちきっと思い出してるんじゃないかなと思います。そんな一日にしてください。さあ来週のテーマ、時間なくなってきた、発表しましょう。来週ね、決め台詞ということで、今ネットフリックスのドラマ地獄に落ちるわよが流行っているということで、ドラマや映画の印象的な決め台詞、それからあなた自身の決め台詞教えてください。来週も引き続きメッセージお待ちしております。ということで、この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
0: 丸々玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今る様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おお、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: あ、ちなみにね、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、お肌、日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、まあその環境が整っていることからではないかというふうに考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか、島根県、
0: まあ、健康という観点で言うと、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、長野県、長野県はすっピン OK ですと答えた女性が多い県第1位だそうです。
1: へー、面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか。
1: 元気でいたいですもんね。
0: はい。そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。はい。本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは。

0: 明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 本日は2人にですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
2: 伊藤さんの若さの秘訣。確かにね、見た目は若いですよね。
0: 伊藤さん、
2: ね、
0: 伊藤さんって今おいくつですか。
1: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
2: 40歳。
1: はい、もうそんな年ですよ。
2: それは確かに若い。
1: はい、
0: 秘密
2: ねえ、なん秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
1: ズバリですね、うん、NMN です。
2: NMN なんですか。NMN
1: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、はい、今ね大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、
1: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
2: はい、
1: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
2: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い？
1: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
2: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
2: は
0: い、
2: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、ね、う
1: んうん、あできるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、
2: へ、
0: はい、お夏場行ってるよ枝豆。
1: そうそう、
2: 食べてる食べてる、はい、
1: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられる。
2: 枝豆
0: ちょっと待って枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
1: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
2: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね、
1: いや実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
0: はい、何どんな研究ですか。
1: ネズミでの研究になるんですが、はい、人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
2: うん、はい、
1: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人でいうと20歳レベルまで若返ったんです。
2: 60歳から20歳、
1: はい、
2: すごい。本当ですかこれ。
1: これね本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
0: まあまあまあ、それ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、
1: はい、
0: すごすぎじゃないですか。
1: ですよね。ただ当時はね1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしいんです
2: 。そんな高いものなんですか。
1: いや、 やっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、まあ、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかになっちゃうので非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです、う
0: ん、まあ、あのセレブの皆さんとかね、はい、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、うん、
1: はい、
0: まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
1: そうですよね、
0: はい、
1: で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、うん、
0: はい、
1: ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
2: 手が届きやすい値段になったんですね、
1: はい、
2: それは嬉しい。
1: ところがここで注意していただきたいのが、うん、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、
2: うん、
1: 一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまった。
0: いやいやいや、ちょっとやめてよ。はい、
1: これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
0: うん、そうなんですね、
1: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、うん、ちゃんとした効果得られないんですが、
0: はい、
1: 消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね多発しちゃったんです
0: よ。いやいや、そうでしょう、選ぶの難しいですもんね。
1: そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんです。
2: なんでこれがいいんですか。
1: まず NMN の含有

0: 入量がしっかりしてます、うん、1日に必要な摂取量の 200mg これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
1: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、はい、これ NMN それだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ、
0: うん、そうですよね、はい、さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
2: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
1: ね、そうですよね、
0: はい、はい。で実際に僕もこの NMN1000 実は1年以上飲み続けてます、
1: ちょっと待ってもらっていいですか、はい、自分だけずるくないですかそれどうなんですか実際に変化っていうか、
0: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、うん、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、うん、なんか痩せやすくなった体ができてるのかなっていうのと、はいはいはい、あとその疲れの面、
2: うんうんうん、
0: なんか最近 2,3 時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり、
1: すごいわ、
0: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
2: 確かに
0: お風呂とかでこう顔を洗ってるとこの張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、であと髪の毛か、
2: うん、
0: 普通に白髪減りました。
1: 白髪減った、
0: はい、
1: それすごくない？
2: すごいなと思って。減ることあるんだ。
0: これ僕あの染めたのって言われたんですよ。
1: マジで、すごいな。
0: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
2: いやでも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
0: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
1: なんかちょっと大学生っぽい感じになってきた
0: いやそれだけね若返ったら嬉しいですけど、
2: はい、いやすごいですね NMN。
0: 本当にね僕は体感がありましたね。で老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね、うん、例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、化粧品ね、はい、いろいろ試したりとか、うん、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとかね、最近流行ってますけど、はいはいはい、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ一個飲んでたら
2: そっか
0: あれここもとかあれこんな点もみたいにいいことをね、いろいろ実感できちゃうんですよね。
2: あなるほどね、すごいですね MNN、うん、
0: はい、
1: ね、
2: いやなんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、
1: ね、
2: うん、
0: まだまだね知らない人も実は多いと思うんですけれども、うん、ぜひ一度注目して例えば新聞とかテレビとか、うん、インターネットとか見ていただくと、うん、実はねよく取り上げられていて本当に大注目の成分なんだっていうのは分かると思うんで、
2: うんうん、
1: でそんな中でも明治薬品さんの NMN1 万がいいわけですね。
0: はい、僕はねやっぱりこの商品を推します。なんせね自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、
2: うん、
0: 証拠かなと思いますね。
2: いやそれだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよ ね、 ね、
1: そうですよね、う
2: ん、ぜひねお問い合わせの方法伊藤さん教えてください。
1: お願いします。
0: わかりました。明治薬品の NMN1 万およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日〇〇玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: すごいな。
2: はい、伊藤さんこれもともと20万円ぐらいする、ね
1: ね、
2: ものだったんですよね NMN ってね、
1: うん、
2: これ1980円、
0: はい、
2: 本当ですか。
0: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がねこの価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
1: この機会利用しないと、
0: はい、ぜひ皆さんにもね NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1 万、ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443 0120-555-443明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。

0: 1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
1: 今若々しい人の間で話題の NMN1000、 60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
0: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1000 でございました。伊藤さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。小倉イマルの〇〇玉手箱、
1: これすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですかちょっと驚きでしたね。
0: まあまあ、 あの世界のセレブの皆様の中で、うん、NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、うんうん、私もちょっと撮ってみたいわ、
1: ちょっと試してみたくなりますよね。
0: 思いますよね、はい、最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね。
1: はい、
0: 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品の NMN1000 とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私、小倉純と
1: 今野でした。
0: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社がくじをお知らせします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。今日は夏のような日差しを背中に浴びてお送りしたいと思います。季節はもう随分と先へ進んでいるようなんですけども、北海道ではやっと最終地点根室で水曜日に桜が開花いたしまして、おそらく明日あたり満開ということなんですね。でこの根室の桜の場合は千島桜が開花ということになります。でこの根室の開花をもちまして、気象協会が開花を発表する地点が全て開花ということになりますので、今年の桜前線はこれで終着ということにもなるんですね。でやっとこう春が終わって、次は梅雨を挟んで夏というふうに思いきや、どうもこの先2週間かなり気温が上がるようなんですね。東北から九州、特に今週末かなり気温が上がりそうです。関東から九州、30度以上のところが一気に